0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Класична пастка про стратегічний глухий кут в іранській війні. Ігор Семеволос, директор Центру близькосхідних досліджень. На тлі провалених переговорів подвійної блокади та стратегічного глухого кута в іранській війні змушений повторювати – стратегія повинна передувати діям. До лютого 26-го року закриття Ормузу було елементом стримування, загрозою, яка мала цінність саме тому, що її ніколи не застосовували. Як тільки табу було зламано і ринки, страхові компанії та флоти відреагували, ця карта назавжди змінила свою природу. Вона більше не є ядерною кнопкою, яку страшно натиснути. Вона стала інструментом, який вже використали і пережили. Тепер Іран має доведену здатність, яку раніше позиціонував лише як теоретичну загрозу. Іранський режим набув нових ознак і, за своєю суттю, це новий режим «Ісламська республіка 3.0». У чомусь Трамп правий, коли говорить, що він змінив режим. Проблема в тому, що не в кращий бік. Парадокс консолідації тут проявляється в тому, що хоча військовий та економічний тиск зазвичай має послаблювати систему, у цьому випадку він дав оновлене відчуття мети. Це не новий феномен. Так працювала іранська система з 1980 по 1988. Так було у 2019 після вбивства Сулеймані та після ударів по ядерних об'єктах у 2025. Зовнішній тиск активує механізм облогової ментальності, який консолідує базу режиму навколо ідеї виживання. Але 3.0 – це точне визначення ще й тому, що це не просто та сама система під більшим тиском. Це система з якісно новим керівництвом. Квір як домінуючий актор, Мочтаба Хаменеї як потенційний спадкоємець із новою операційною рамкою, готовність ескалювати і готовність говорити одночасно. Іран дуже добре рахує витрати та вигоди, просто його функція корисності інша, ніж у раціонального актора західної системи. Виживання режиму важить більше за добробут населення. Ідеологічна легітимність важить більше за економічну ефективність. Це не відсутність розрахунку, це інший розрахунок. Ця різниця принципово важлива практично. Якщо розрахунок є, то він піддається впливу. Якщо його немає, немає і переговорного простору. Можна погодитися з цілою низкою експертів, які стверджують, що США зараз перебувають у гіршому становищі, ніж до початку війни. Раніше США та Ізраїль могли погрожувати ескалацією як важелем тиску, але зараз ескалація вже відбулася, і Іран вижив. Закрив протоку і отримав нові важелі. Погроза «ми вдаримо ще раз» тепер звучить менш переконливо, бо перший удар не досяг декларованих цілей. Це класична пастка ескалаційної логіки. Кожен наступний крок вгору або потребує ще більших ресурсів, або демонструє неспроможність. Іран це розуміє. Звідси і нова готовність до розмов паралельно з готовністю до ескалації. Те, що срібної кулі у цій війні немає, здається зрозуміло всім зацікавленим сторонам. Але залишається відкритим питання, яка архітектура угоди дозволить кожній стороні подати її своїй аудиторії як перемогу. Для США ми зупинили ядерну програму, для Ірану ми вистояли, закрили протоку і тепер отримуємо гарантії. Ця асиметрія у визначенні успіху є реальним переговорним простором, якщо хтось зуміє його використати.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: для довідки.
1: Як захисникам-захисницям скористатися державною підтримкою від адаптації після служби до старту власної справи? Гід із державних сервісів для військових можна знайти на порталі «Дія». Там вже є такі розділи – соціальна та професійна адаптація. Послуга допомагає військовим, ветеранам і ветеранкам та їхнім сім'ям отримати підтримку для професійної адаптації після служби, щоб легше знайти роботу, розвивати навички та повернутися до цивільного життя. Одноразова грошова допомога. Послуга передбачає одноразову грошову допомогу для ветеранів і ветеранок або їхніх родин у випадку інвалідності чи втрати близької людини, щоб полегшити фінансові труднощі у непростий період. Грант на власну справу, мікрогрант на створення або розвиток власного бізнесу. Пільги на оплату житла та комунальних послуг, допомога ветеранам, ветеранкам і їхнім родинам при оплаті житла та комунальних послуг, а також на придбання палива та скрапленого газу. «Ветеран.Про» – цифровий простір у Дії для ветеранів, ветеранок і їхніх родин. Тут зібрані головні послуги – від програми «Є оселя» до допомоги на спорт і пошуку фахівця супроводу. Кожен розділ веде на окрему сторінку порталу «Дія» із повною інформацією про послугу, нормативною базою, покроковими гайдами та відповідями на часті питання.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Емірати виходять з ОПЕК. Що за цим стоїть? Вільям Векслер, старший директор програм з Близького Сходу Atlantic Council. Якщо дивитись уперед, важко уявити обставини, за яких Об'єднані Арабські Емірати захотіли б повернутися в ОПЕК. І навряд чи на цьому ця історія закінчиться. Це давно назріле рішення, саме так один високопоставлений еміратський чиновник прокоментував мені заяву Об'єднаних Арабських Еміратів про вихід з нафтового картелю ОПЕК з 1 травня. Цей крок обговорювався за зачиненими дверима упродовж кількох років, як всередині самих Еміратів, так і на консультаціях між офіційними особами Об'єднаних Арабських Еміратів і США. З погляду Абу-Дабі інтереси країни дедалі помітніше розходяться і, ймовірно, ось-ось вступлять у протиріччя з інтересами інших учасників ОПЕК і ширшої групи ОПЕК+, куди, що важливо, входить і Росія. З економічного погляду, з огляду на масштаб суверенних фондів, ОАЕМ, фінансове благополуччя країни останніми роками більшою мірою залежало від глобального економічного зростання, ніж від світових цін на нафту. Тож, якщо низка інших членів ОПЕК традиційно була зацікавлена у вищих цінах на нафту, то для Еміратів пріоритетом дедалі частіше ставали ризики для світової економіки, від якої залежать доходи їхніх міжнародних інвестицій. Ба більше, вихід з картелю дасть Об'єднаним Арабським Еміратам значно більшу свободу в енергетичній політиці та дозволить перевищувати виробничі квоти, встановлені ОПЕК. Це може принести додаткові вигоди у відносинах з ключовими партнерами, такими як Китай, навіть попри ризик незначного тиску на світові ціни. З огляду на найближчі економічні потреби країни, перспектива максимізації власних нафтогазових доходів виглядає для Абу-Дабі вкрай привабливою. У більш довгостроковій перспективі Емірати прагнуть максимально монетизувати свої енергетичні ресурси до того, як світовий попит на нафту сягне піку і почне багаторічне зниження. Раніше частина еміратського керівництва могла побоюватись розриву з ОПЕК, згадуючи події квітня 2020-го, коли Росія відмовилась підтримати скорочення видобутку. Тоді Саудівська Аравія у відповідь різко збільшила власне виробництво. Це обвалило світові ціни. Саудівська Аравія зробила ставку на те, що витримає фінансовий удар довше за Москву. У підсумку ціни на нафту короткочасно пішли в мінус, і Росія була змушена поступитись. Однак сьогодні, враховуючи економічні труднощі королівства, Абу-Дабі найімовірніше вважає, що реакція Ер-Ріяда вже не буде такою жорсткою. З погляду геополітики, заява Еміратів пролунала на тлі посилення суперництва між Еміратами та Саудівською Аравією. Розбіжності між двома країнами, що накопичувались упродовж тривалого часу, незважаючи на масштабні взаємні інвестиції, відкрито проявились наприкінці грудня, коли саудівські ВПС завдали ударів по силах Південної перехідної ради в Ємені, які підтримує Емірати. Саудівські сили зірвали наступ сил Південної перехідної ради, змусили еміратські підрозділи відступити, а потім повністю розгромили Південну перехідну раду. Розбіжності вилились у вкрай публічну сварку, що поширилась і на розбіжності щодо Судану, ставши однією з центральних тем регіональних соціальних мереж. Конфлікт швидко перейшов на особистості, і забути його тепер буде непросто. Фактично, за 2 місяці до початку війни з Іраном це суперництво стало найважливішим фактором, що визначає геополітику Перської затоки. І не дивно, якщо пізніше з'ясується, що остаточне рішення про вихід з ОПЕК було ухвалено в Абу-Дабі саме в той період. А якщо Емірати відчують на собі переваги цієї збільшеної незалежності, наступним кроком може стати перегляд їхньої участі і в інших багатосторонніх об'єднаннях, таких як Ліга Арабських Держав або навіть Рада співробітництва Арабських Держав Перської затоки. Якщо говорити з позиції безпеки, війна з Іраном змінила для Еміратів буквально все. Тегеран завдавав ударів по Еміратам частіше, ніж по будь-якій іншій країні, включно навіть з Ізраїлем. І керівництво Еміратів дедалі голосніше критикує слабку реакцію своїх партнерів у Перській затоці. Той факт, що Іран, який сам є членом ОПЕК, вирішив блокувати постачання нафти через Ормузьку протоку і вимагає запровадження нової системи зборів, фактично використовуючи транспортування як інструмент шантажу, багато в чому пояснює, чому влада Об'єднаних Арабських Еміратів більше не зацікавлена в збереженні членства в картелі. Особливо це актуально в разі, якщо Емірати вирішать заморозити іранські активи на своїй території. Крім того, Росія проявила себе як надійний союзник Ірану, що безпосередньо становить загрозу безпеці Об'єднаних Арабських Еміратів і змушує Абу-Дабі дедалі частіше ставити запитання, навіщо продовжувати співробітництво в рамках ОПЕК+, в інтересах Москви. Сьогодні український досвід у сфері боротьби з безпілотниками представляє для Еміратів особливу цінність. І нещодавнє підписання оборонної угоди між Україною та Еміратами стало важливим сигналом, що свідчить про перегляд попереднього курсу, який раніше сприймався як більш проросійський. Справді, з урахуванням цих змін, численні громадяни Росії, що ховаються від військової служби в Дубаї, так само, як і мільярдери-олігархи, які використовували Емірати як зручний майданчик для обходу санкцій, цілком можуть замислитись про своє майбутнє становище. Показово, що одним з небагатьох суден, які нещодавно зуміли пройти через Ормузьку протоку, стала російська розкішна супер-яхта, чий власник перебуває під санкціями. Якщо дивитись уперед, важко уявити обставини, за яких Об'єднані Арабські Емірати захотіли б повернутися в ОПЕК. Катар залишив організацію ще 2019-го на тлі дипломатичної кризи із сусідами по Раді співробітництва арабських держав Перської затоки. У той момент він скористався ситуацією, що склалась для реалізації давнього прагнення до більш незалежної енергетичної політики з акцентом на природний газ. Примітно, що навіть після нормалізації відносин Доха так і не повернулась в об'єднання. У 2023-му ОПЕК також покинула Ангола, а до цього з організації пішли Еквадор та Індонезія. Однак Об'єднані Арабські Емірати – значно більший нафтовий виробник, і їхня відсутність із часом може поставити під загрозу довгострокову стійкість самого картелю. Будь-яке послаблення здатності ОПЕК визначати параметри світового нафтового ринку найімовірніше призведе до загального зниження глобальних цін на нафту, що загалом відповідає інтересам США. Однак, водночас, це майже напевно зробить нафтовий ринок більш волатильним, а така нестабільність уже не відповідає американським інтересам. Однак, навряд чи на цьому історія завершиться. Тегеран і без того вважає Емірати своїм ворогом, але якщо війна з Іраном не спалахне з новою силою і не призведе до руйнування енергетичної та водної інфраструктури, іранський режим навряд чи зможе заподіяти Еміратам більшої шкоди, ніж уже завдав. Вихід Еміратів з ОПЕК має стати тривожним сигналом для Москви, яка цілком обґрунтовано може розцінити цей крок як такий, що прямо суперечить її інтересам. І хоча Росія навряд чи обмежить підтримку Ірану, варто очікувати, що Кремль подвоїть зусилля із завоювання прихильності Абу-Дабі. Саудівська Аравія, своєю чергою, неминуче сприйме такі дії як нову пряму загрозу, як для своєї економіки в період кризи, так і для свого статусу лідера в регіоні Затоки. Подібно до того, як Ер-Ріяду знадобився майже місяць, щоб відреагувати на наступ Південної перехідної ради в Ємені, саудівське керівництво найімовірніше візьме паузу, щоб обміркувати відповідь. Однак, на відміну від Ємену, реакція на цю загрозу, вочевидь, матиме не військовий, а економічний характер. Найближчим часом американській дипломатії слід докласти зусиль, щоб заява Еміратів не запустила руйнівного циклу заходів у відповідь з боку Об'єднаних Арабських Еміратів і Саудівської Аравії. Хоча вплив США у цьому питанні може бути обмеженим. Щонайменше Вашингтону варто дотримуватись принципу «не нашкодь» і не повторювати помилку минулого листопада, коли за наявними даними телефонна розмова президентів Сполучених Штатів та Об'єднаних Арабських Еміратів стала іскрою для нинішнього нового витка саудівсько-еміратського конфлікту. У довгостроковій перспективі рішення Абу-Дабі ще сильніше зміцнить відносини між Сполученими Штатами та Еміратами, які без того посилились на тлі війни з Іраном. Парадоксально, але з часом цей крок може також сприяти зміцненню американо-саудівських зв'язків, оскільки саме на Ер-Ріяд ляже ще більша відповідальність за стабілізацію світових цін на нафту. І, як водиться, прихильники скорочення присутності Сполучених Штатів в регіоні будуть розчаровані. Економічні інтереси і питання безпеки, як і раніше, вимагатимуть пильної уваги Вашингтона.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.

0: після демобілізації без штрафів. Звітність із ЄСВ подається ФОП протягом 150 днів після демобілізації, також без штрафів і пені. Якщо підприємець припустився порушень до мобілізації або вже під час служби, наприклад, несвоєчасно подав звіт чи не сплатив внески, його не штрафуватимуть, якщо він усе виправить після демобілізації. На подання звітності дається 150 днів, на сплату податків – 180 днів. Що робити мобілізованим підприємцям із набуттям чинності цих змін до Податкового кодексу? Якщо інформація про мобілізацію, контракт або демобілізацію вже є у реєстрі, заяву подавати не потрібно. Якщо даних у реєстрі немає, можна самостійно подати до податкової служби заяву і копії підтверджуючих документів.
1: Для паніки немає причин, адже ти під захистом Збройних сил України.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Вітаю, у студії Катерина Подольська. Новини. Обмін полоненими з Росією у форматі 1000 на 1000 готується і має бути проведений. Українська сторона вже передала Росії списки. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні напередодні. Він додав, що гарантії виконання домовленостей про обмін взяла на себе американська сторона. Нагадаю, президент США Дональд Трамп анонсував триденне припинення вогню між Україною і Росією із 9 по 11 травня, оголосивши водночас про обмін полоненими. Пізніше факт перемир'я і анонс обміну полоненими підтвердив і президент України. Помічник російського очільника Юрій Ушаков заявив, що Росія погодилася на перемир'я 9-11 травня та обмін полоненими з Україною. За його словами, під час тих самих телефонних переговорів із Білим домом Кремль погодився і на обмін у форматі 1000 на 1000. А під час виступу після параду 9 травня Володимир Путін звинуватив Україну у тому, що вона нібито відмовилась від обміну полоненими. В Офісі президента України заявили, що ці твердження не відповідають дійсності. Російська РЕБ навмисно відводить українські дрони на територію країн НАТО. Україна запропонувала допомогу у запобіганні таким інцидентам. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. За словами очільника МЗС, розслідування нещодавніх випадків падіння безпілотників у Латвії підтвердило втручання Росії. Сибіга зазначив, що вже обговорив цю ситуацію із латвійською колегою Байбою Браже. Україна офіційно підтвердила готовність залучити своїх спеціалістів для захисту повітряного простору Латвії, Фінляндії та інших країн Балтії. Він також додав, що Україна готова до безпосередньої взаємодії, щоб запобігати подібним провокаціям у майбутньому. Нагадаю, останніми днями ситуація у повітряному просторі країн Балтії суттєво загострилася через провокації із російського боку. Зокрема, вранці 7 травня у Латвію впали 2 безпілотники, які залетіли з боку Росії. Один із них влучив у порожній нафтовий резервуар, спричинивши пожежу. Латвійський уряд викликав тимчасового повіреного у справах Росії для вручення ноти протесту. А міністр оборони Латвії Андріс Спруц пішов у відставку після того, як 7 травня 2 дрони залетіли на територію країни і влучили у нафтосховища. Про це він написав у себе у соцмережі X. За його словами, він ухвалив це рішення, щоб захистити латвійську армію від втягування у політичну кампанію. Спруц зазначив, що розвиток оборонного сектору є його політичною відповідальністю. За його оцінкою, оборонні спроможності Латвії на високому рівні, хоча ще є багато роботи. Відставки міністра вимагала прем'єрка. За її словами, системи протидії дронам розгорнули недостатньо швидко. Новим міністром оборони призначили полковника латвійської армії Райвіса Мелніса. В Охтирці на Сумщині чоловік підірвав гранату, поранені 3 поліцейських і 1 цивільний, повідомили у Нацполіції. До поліції надійшло повідомлення про чоловіка із гранатою на одній з вулиць. Під час перемовини з правоохоронцями він підірвав гранату, внаслідок чого постраждав і сам. Чоловіком, що підірвав гранату, виявився 41-річний мешканець Охтирки, колишній військовослужбовець. Усіх поранених госпіталізували. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації, Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Ви слухаєте радіо.

0: Canva. Вітаю всіх, понеділок, 11 травня. Розпочинаємо ранковий ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Шановні, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб канал Радіо НВ. Нас тут уже понад 1,5 мільйона розумної аудиторії. Ну і щоранку ми запрошуємо вас до голосування на сайті radio.nv.ua. Сьогоднішнє запитання про таке: президент Зеленський має подзвонити Путіну, якщо він зацікавлений у переговорах, каже словацький прем'єр Роберт Фіто. То ми питаємо, чи справді має Зеленський подзвонити Путіну. Варіанти, які ми пропонуємо. Перший – безперечно, бо треба використати цей шанс. Варіант номер два – можливо і треба, але лише, щоб не ображати Дональда Трампа. Ну і варіант номер три – жодного сенсу, бо це черговий кремлівський цирк. Такі варіанти голосування на сайті radio.nv.ua. Ближче до 10-ї години будемо відбувати підсумки голосування. Ну і починаємо, як завжди, з аналізу ситуації на війні. Є вже свіже зведення від Генерального штабу Збройних сил України. Отож, втрати окупантів за вчорашній день. Мінус 920 у особовому складі, мінус 4 танки, мінус 7 бойових броньованих машин, мінус 76 артилерійських систем і одна реактивна система залпового вогню. Ну і мінус 1557 безпілотників оперативно-тактичного рівня. Ще там кілька мінусів є, наприклад, мінус 9 наземних роботизованих комплексів. Ознайомтеся. Інформація є у відкритому доступі. Ми ж підключаємо до розмови гостя. На зв'язку з нами засновник благодійної організації «Реактивна пошта», військовий експерт Павло Нарожний. Пане Павле, вітаю в ефірі. Слава Україні!
1: Героям слава, доброго ранку.
0: Отож, ну, перемир'я в такому якомусь вигляді, чи то триває, чи то ні, тому що кількість боєзіткнень, в принципі, трошечки впала, але не сказати, щоб до нуля. Але учора і сьогодні Україна утримувалась від далекобійних дій у відповідь на відсутність російських масових атак. Це сказав президент Зеленський і додав іще, у подальшому ми будемо реагувати так само дзеркально, і якщо росіяни вирішать повернутися до повноформатної війни, наші санкції за це будуть негайно і будуть відчутними. Отаке сказав президент Зеленський. Ну і оце перемир'я у вигляді відсутності або майже відсутності масованих ударів дронових і ракетних. Це все, що ми можемо оцінити, що називається, у сухому залишку, бо я так розумію, що на землі про якийсь там мир чи затишчя взагалі не йдеться.
1: Ну, на землі дійсно ми не бачимо особливих змін. Зміни тільки в тому, що трішки в два рази впала кількість артилерійських обстрілів. От сьогодні там 1500, зазвичай це порядка 3000 на добу. Відсутні удари керованими авіаційними бомбами, тобто авіаційними. Ну, чи це може вони просто взяли відпустку і вони почнуться там завтра, наприклад. Тобто, може, це не є частиною цієї перемир'я. Але якихось інших ознак того, що щось помінялося, немає. 9 тисяч ударів дронами камікадзе. Ну, тобто, ну, на жаль, Генеральний штаб ніяк не класифікують, не відрізняє. Тобто, чи це були FPV, чи це були, скажімо, молнії, там, які там, або ланцети, які можуть залетіти там на відстань 20-40 кілометрів і, або навіть більше. Тому якийсь ознак того, що на землі щось помінялося, немає. Удари продовжуються, бойові дії продовжуються, в горах ведеться нескінченні свої місні штурми, як і в їх раніше.
0: Так, ну і тоді, відповідно, ще одна історія, яку варто обговорити. Ключова траса Таганрог-Джанкой. Російські воєнкори масово пишуть уже, що сили оборони України фактично беруть під контроль дронами цю ключову трасу, а це так званий сухопутний коридор до Криму. Там, в принципі, йдеться про десятки ураз.

0: ефективно працює артилерія, тут ефективно працюють FPV-дрони. А от на відстань більше, там, достатньо на відстань там, 40+, тут вже можна казати там, про або про артилерійські дуже дорогі боєприпаси там, для Хаймарса, для ствольних систем і так далі. А от коли ми кажемо вже відстань, там, скажімо, 100-150, ну, скажімо так, від 50 до 150 кілометрів, тут ворог себе почуває відносно вільно. Тобто вони розуміють, що тільки по якомусь там висока вартісному об'єкту будуть стріляти чимось дорогим. Да. А тепер ми кажемо так, що у нас є дрони. Ці дрони, вони летять не по координатам, вони керуються оператором. Там і Азов опублікував багато, там є підрозділи, які публікували відео, як вони там літають над Донецьком, там, на іншими різними ділянками. І це свідчить про те, що в нас з'явилися відносно дешеві дрони, які достають на відстань 50-150 кілометрів, і вони ефективно знищують саме логістику. Логістика – це ціль номер один, насправді. Тобто навіть там не артилерійські системи, навіть там не склади боєприпасів, а от зупинити логістику, зупинити цю неймовірну кількість вантажівок – це дуже важливо. Ну, от можна на це подивитися там з іншої точки зору. У нас був ракетний удар по заводу «Агропромзапчасть». І цей завод виробляє запчастини для вантажівок. Тобто ми не пожалкували вдарити ракетою, там завжди швидше за все був або «Нептун», або «Фламіни», щось із цієї серії, тільки для того, щоб зупинити виробництво запчастин для вантажівок. І тут ми б'ємо цими, ну, з великою ймовірністю, це «Стерлінка-льоти», ну, тобто дрони, на які встановлюються «Стерлінки», які летить на відстань там 50-150 кілометрів, і знищуємо ці вантажівки. Кожна знищена вантажівка вартує там десятків тисяч доларів, це зупинена логістика, і це величезні проблеми у ворога для, з точки зору підвозу боєприпасів, особового складу і, саме головне, палива.
1: Так, ну і власне цей завод, який ви згадали, він же паралельно ще й використовувався як потужна рембаза для різної техніки окупантської, тобто це по суті підприємство подвійного призначення, і те, що його вцілили, це справді, ну, цікавий такий аспект. Давайте тепер про ситуацію на землі. Все одно у росіян є команда захопити максимально швидко і вийти там найближчим часом уже до рубежів Костянтинівки і Краматорська, але самі російські воєнблогери пишуть, що з такими темпами просування вони Донецьку область будуть захоплювати мінімум 10 років. Тим не менше, Донецька область – це найактивніша область з точки зору спроб росіян наступати. Оця так звана літня кампанія в частині Донецької області. Як ви її бачите? Тому що поки що це йдеться про просування невеличких тільки піхотних груп. І, ну, я схильний вірити, що вони з такими темпами 10 років будуть до Слов'янська добиратися.
0: Дійсно, ми бачимо по статистиці. Сьогодні там було 4 танка, там декілька, там невеличка кількість броньованих машин. Тобто якогось масованого використання великої кількості бронетехніки немає. Що їм треба для того, щоб пройти цю територію? Їм треба десь на якійсь ділянці фронту пропалити нашу оборону і швидкими темпами зайти кудись там глиб, ну, оперативного простору, як його називається, там, де нема спротиву. Ну, це так, по класиці так робиться. Да? Що ми бачимо? Падіння кількості артилерійських обстрілів. Да, вони скидають величезну кількість керованих авіаційних бомб, але це не призводить до того, щоб вони могли десь прорвати, пропалити нашу оборону і пройти швидко далі. Ну, тобто це означає те, що укріплення, які будуються, вони будуються, ну, доволі якісні, і просто знести їх цим кабом доволі важко. Ну, і все ще свідчить ще й про точність кабів, що вони далеко не точно прилітають, там якісь бліндажі, якісь там інші укріплення. І все, що вони спроможні хвилю за хвилею засилати свою піхоту, сподівання, що вона дійде до наших укріплень, що вона дійде до наших траншей і зав'яже бой уже безпосередньо в цих траншеях, і там, можливо, дронами чи артилерією вони дістануть і будуть знищувати наших піхотинців. Оце їх єдиний план, який у них є для того, щоб просуватися, для того, щоб наступати далі. Але ми бачимо, вочевидь, що він не працює. Ну, там багато осінтерів публікували ці огляди свої, що за останні 3 місяці, навіть за 4, у них катастрофічно просто впала швидкість їхнього просування. Був там навіть один місяць, лютий, коли ми, навпаки, ми звільняли територію більше, ніж втрачали. Зараз, ну, ми десь, я думаю, близькі до балансу. Там, може, ворог десь швидше просувається там, ну, на якісь мікроскопічну кількість, ніж ми. І якусь іншої тактики, якусь іншої стратегії, ну, вочевидь, не проглядується. Тобто, да, давайте, вони кажуть, давайте ми зробимо там величезну кількість дронів. Але це, вочевидь, не допомагає. Ну, просто запускати дрони, їм треба вскривати.

0: Якимсь чином нашої вогневої позиції, де знаходяться наші бійці. Вони побудовані доволі якісно, і ну, це теж також не допомагає. Тому все, що вони можуть, це довге, ну, я не знаю, стояння, топтання на одному місці і просування з швидкістю черепахи.
1: Так, ну і ще одна важлива частина, що називається лінії фронту, це великий запорізький напрямок. Напередодні я бачив такий ґрунтовний огляд від Костянтина Машовця, і якраз він пише, що один з можливих напрямків це відповідно рух в сторону Запоріжжя, і без взяття оцього Оріхівського плацдарму у росіян там нічого зробити не вдасться. Вони вже навіть перекинули якусь чергову повітря десантну дивізію з Сумського напрямка туди у Запорізьку область. Але поки що до якихось масштабних штурмових дій не доходить, і їхні перспективи, ну, як він пише, перспективи для російського окупаційного керівництва, що така, знаєте, їхня надія має бути хіба що на те, що їм дадуть якийсь невеличезний карт-бланш з точки зору резервів, в тому числі стратегічних резервів, оскільки командувач угруповання російського військ Дніпр, він також є командувачем усіх російських повітряно-десантних військ. І от, типу, якщо тільки буде якийсь неймовірний карт-бланш з великою кількістю живої сили, то от тільки тоді у них можливо якесь просування там, але я так розумію, що в Запорізькій області по українських фортифікаціях теж працювали.
0: Ну, те, що він пише, це, ну, по суті, в перекладі на людську мову, це означає те, що дають карт-бланш на величезні втрати. Але, ну, да, якщо їм дають... Да, то якщо їм дають такий карбанш, кажуть, ви можете покласти на цій ділянці фронту не там, ну скажімо, не 500 бійців за день, як ви зазвичай будете вкладати, а скажімо, 2000. Але що це означає? Це означає величезне скупчення, це значить масовані атаки, тобто не зараз, як вони атакують там групками по 10-20 людей, а групками буде там по 100 людей. Зараз, ну таку, такий масштаб, там атака в одну роту десь на якісь ділянці, ну це там, про це у нас там сюжетне телебачення виходить, що десь там атакували, там колона йшла, і там було там порядка 100 піхотинців. Що це означає? Це означає те, що на них можуть бути використані там касетні боєприпаси, це означає те, що на них щось там важке буде використане. Я не впевнений, що навіть якщо у них буде такий карт-бланш, що це призведе, ну, до якихось, ну, реальних успіхів. Крім того, укріплення будуються, ну, по всім ділянкам. Якщо у нас почали будувати укріплення на відрізку від Київського водосховища до Сум, ну, тобто там, де дуже мало ймовірно, що буде якийсь наступ. Це більше для того, щоб показати Білорусі, да, от ми будуємо, що якщо ви сюди зайдете, то у вас будуть просто величезні втрати. А то на ділянках таких, як Донбас, таких, як Херсон, там воно в декілька рядів побудовані ці укріплення, на яких ворог загрузний от в таких самих штурмах, тільки втрати будуть там в 3-4 рази більше, ніж зараз.
1: Так, зрозуміло. Ну і власне про аналіз від Нью-Йорк Таймс. Вони цитують фахівців Blackbird Group. Так от, військові аналітики перерахували прогнози з урахуванням гальмування наступу з початку цього року. За останні 3 місяці темпи просування росіян, ми трохи це згадували, але це вже у світовій пресі теж за їхніми аналізами підтверджується, що їхні темпи стали найгіршими з 2023 року, і саме через брак воєнних успіхів Кремль зміщує фокус на виснаження і політичний тиск. От їм зараз так важко добирати особовий склад, якщо вони так повільно просуваються, чи і до них доходить, що якщо не сильно лізти штурмувати, то на кілька днів довше проживеш. Як це бачити?
0: Ну, по-перше, так, їм набагато складніше набирати, поповнювати, мобілізацію проводити, тому що у них виплати падають, ну, там багато є аналізів, у них просто там складна система, у них федеральні виплати, у них є там локальні виплати, і вони дуже сильно залежать від бюджетів, але вони всі падають, ну, тобто, от на всіх цих ділянках. Другий момент, що війна прийшла до них додому, тобто вони бачать цей топ-се, вони бачать цю Пермь, це з новин, це не приховаєш ці всі удари, вони бачать те, що там Зеленський дає дозвіл Путіну на проведення поради, і Путін виглядає дуже блідно на цьому пораді, тобто всі ці фразочки, там, ну що там, от ми там, перемога там і так далі, що перемога за нами, ну це виглядає смішно навіть для росіян, у них навіть в офіційних їхніх опитуваннях рейтинг Путіна падає, ті, що, ну, які там малюються як тільки можна. Люди розуміють, що ну куди вони їдуть і який у них шанс вижити в цій м'ясорубці. Саме тому у них величезні проблеми з поповненням, саме тому людей нема і не буде, саме головне. Тобто в якоїсь перспективи зміни, що завтра там якась хвиля патріотизму і там якісь мільйони прийдуть, це нереально. Путін не наважиться на широкомасштабну мобілізацію, обов'язково, як вона відбувається у нас. Ну, тобто, коли там повістки там розсилаються і так далі. Тобто вона у них в форматі прихованої через контракти, через мобілізацію строковиків, які їх відправляють також на фронт, через мобілізацію на тимчасово окупованих територіях, там, де вже всіх чоловіків вони вже вигрібли вже дуже давно, ще там більше року тому. І тому шансів ну, на зміну цієї ситуації, коли в них не вистачає людей, немає.
1: Так, ну і, власне, тепер про якраз оце перемир'я. Я так розумію, що зараз росіяни намагаються відновлювати те, що їм там, куди їм поприлітало. Але ж все одно ці темпи відновлення навряд чи дуже швидкі. І от зараз ми, ну як це було там до 8 травня, уже фіксували, що по діпстрайках у нас уже точно більші числа, да? Більша кількість дронів летить по території Росії, ніж росіяни запускають по нас, всяких шахедів, герберів, пародій. Тепер ми, ну, по суті, наступний етап – це домінування у сегменті, чи принаймні перевага, у сегменті middle strike. Так воно приблизно виглядає?
0: Ну, дійсно, ну, по-перше, про відновлення. Ми б'ємо по таким легким цілям. Це НПЗ, нафтопереробні заводи, ми б'ємо по, зазвичай, по найбільш технологічній ділянці, яка називається первинна обробка нафти, яка дуже складна з технологічної точки зору, яка дуже гарно горить, бо там нафта, газ під високим тиском при високій температурі знаходиться, і зазвичай це займає там від 3 тижнів там і більше. Друга ціль, яка є, це склади нафти. Ну, це резервуар, який знаходиться поблизу НПЗ. Тут все по-іншому, тобто вони з технологічної точки зору прості, вони вигоріли, їх відновлюють, заливають нову нафту. Тобто тут ціль є сама нафта, сам цей матеріал, з якого виробляються нафтопродукти. Третій, про що йде мова, це портова інфраструктура. Там ще все складніше, ніж на нафтопереробних заводах, і тут важко дати оцінку, коли вони відновляться. Ми ж зараз у нас перемір'я, але це ж не означає, що наші заводи по виробництву дронів зупинилися. У нас у цих діпстрайків, їх там більше 20 моделей різних є, на різній відстані, різних виробників, там різної вартості, різної ефективності і так далі. Тобто вони працюють зараз на склад і продовжують виробляти. І зараз у нас боротьба йде от саме за middle strike. Тобто зробити так, щоб логістика ворога не працювала на фронті. І тут ми також вже перемагаємо. Тут, ну, це сталося завдяки тому, що, по-перше, ворога для цих мінострайків вони використовують високовартісні рішення, такі як там, ну, той самий Ланцет, там декілька різних інших моделей, яких є, але їх вартість там зашкалює, вона там від 40 тисяч доларів і більше. Ми використовуємо, у нас в основному це Starlink-льоти, ну, тобто, за того, що у нас є доступ до технології Ілона Маска, ми можемо це ефективно робити на відстанях там від 50 до 150 кілометрів і відносно дешево, і дуже ефективно, саме головне. І це знов-таки не зміниться. У ворога не з'явиться нова технологія, бо супутники запускають дуже дорого. У них там було багато спроб зробити цю низькоорбітальну систему, але вона не працює ефективно. У нас ну, саме цю боротьбу ми зараз бачимо, що вона і ведеться, і саме головне, що ми в цій боротьбі перемагаємо.
1: Дякую дуже за ваші коментарі, дякую за ваші роз'яснення. Нагадаю, аудиторії на зв'язку з нами був засновник благодійної організації «Реактивна пошта», військовий експерт Павло Нарожний. Що ж, шановні, фіксуємо, що сьогодні вже третя доба триває, коли немає, ну, принаймні, великих і масованих атак далекобійних ракетами і дронами по території України, хоча не можна сказати, що взагалі ніяких дронів по Україні не летить. І сьогодні вночі теж були оголошення в 7 українських областях про повітряну тривогу. Тобто перемир'я, воно таке собі, трошечки упала кількість, трошечки знизилась кількість боєзіткнень, але при цьому все одно це не означає, що лінія фронту загальмувалася, чи там взагалі стало все спокійно, і всі пішли пити чайок і курити. Шановні, зараз пропоную вам прослухати звернення президента України Володимира Зеленського. Як ви розумієте, він записав його напередодні ввечері. Далі у нас новини, і далі продовжимо ранковий ефір.
2: Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Сьогодні найголовніша вдячність усім мамам. Дякую вам за турботу. Часто доводиться дякувати і за хоробрість, і незмінну за вірність. День матері в Україні – свято справді народне вже, і сподіваємось, що усі українські сини, усі доньки, які мають цю можливість, сказали сьогодні своїй мамі саме це «дякую». І згадали маму ті, чиї батьки, на жаль, не з нами. Дуже важливий день. Важливо, щоб не забули проявити цю увагу. Приємно, що станом на зараз за сьогодні не було масованих атак, ракетних ударів, авіаційних, але у фронтових районах, у громадах поблизу фронту спокою не було. Росіяни продовжують свою штурмову активність на тих напрямках, які для них ключові. Є обстріли, були дронові удари різних типів на фронті. За вчорашню та сьогоднішню добу було вже більше ніж 150 штурмових дій. Більше сотні обстрілів і ще майже 10 тисяч ударів дронами камікадзе. Тобто на фронті російська армія тиші не дотримується і навіть особливо не намагається. Всі наші українські підрозділи діють дзеркально, захищають наші позиції саме так, як потрібно. Щодо наших далекобійних санкцій, вчора і сьогодні Україна утримувалась від далекобійних дій у відповідь на відсутність російських масованих атак. Подальшому ми будемо реагувати так само дзеркально. І якщо росіяни вирішать повернутися до повноформатної війни, наші санкції за це будуть негайно, будуть відчутними. Відстань при цьому вже має все менше значення, і ми це показали своєю далекобійністю. Україна щодо цього поводить себе завжди чітко та чесно. Тривають зараз і наші контакти з американською стороною про гарантії виконання домовленостей, які були досягнуті нещодавно і про які сказав президент Сполучених Штатів Америки. Обмін полонених 1000 на 1000 готується, має бути проведений. Ці гарантії брали на себе американці. Український координаційний штаб передав списки на 1000 російській стороні. Було американське посередництво у цій домовленості щодо обміну. Відповідно, розраховуємо, що американська сторона буде активною у забезпеченні виконання цих домовленостей. Ще кілька речей. Наші воїни на фронті, фактично в усіх бойових бригадах, говорять про довгий калібр артилерії, далекобійні артилерійські снаряди. Кілзони збільшуються, використання дронів всіх типів – пріоритет, але самі воїни кажуть, артилерія потрібна. І саме далекобійна артилерія. І зараз у нас є нова та дуже сильна домовленість з Норвегією. Ми розпочнемо спільне виробництво довгого 155-го. Саме таких снарядів, які нам потрібні. Я дякую Норвегії за такий необхідний крок. Ми готуємось вже зараз і до нашої дипломатичної роботи на тижні будуть зустрічі. Сьогодні ми з Алексом Стубом говорили з президентом Фінляндії, про них ми і говорили, і скоординували свої позиції, і будуть формати, які ефективні. Україні потрібна підтримка кожного дня. ППО, щоб не відбувалось, ми готуємось до захисту. Наших воїнів ми забезпечуємо всім необхідним. Є окрема тематика, про яку ми говоримо з американською стороною, саме щодо безпекових питань, обов'язково працюємо на те, щоб у нашої дипломатії були всі необхідні сильні позиції разом з кожним партнером, який може Україну посилити. Зараз Путін сам каже, що нарешті готовий до реальних зустрічей. Трошки підштовхнули ми його, і ми давно приготувались до зустрічі, то треба знаходити формат. Треба закінчувати цю війну, надійно гарантувати безпеку. Ми дякуємо усім, хто нам допомагає. Слава Україні!
3: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
4: У додатку «Резерв Плюс» можна сплатити штраф за невчасне оновлення персональних даних онлайн без черг та паперів і зі знижкою 50%. Цим можуть скористатися військовозобов'язані, які не уточнили дані до 16 липня 2024 року. Це дозволяє оперативно закрити справу про адмінпорушення та бути знятим із розшуку ТЦК. Аби сплатити штраф онлайн, потрібно оновити Резерв Плюс до останньої версії та зайти у застосунок, перейти до розділу «Штрафи онлайн», подати заяву про визнання порушення та протягом 3 днів отримати рішення ТЦК. Після цього у застосунку відкривається можливість сплатити штраф у 8,5 тисяч гривень. Це половина від повної суми. Як результат, порушення та червона стрічка автоматично знімаються. У Міноборони зазначили, штраф потрібно сплатити протягом 20 днів від моменту отримання рішення у Резерв Плюс. Якщо не зробити цього вчасно, доведеться сплатити повну суму – 17 тисяч гривень. У разі несплати протягом 40 днів від отримання рішення ТЦК у застосунку, штраф подвоюється до 34 тисяч гривень, а справу передають до виконавчої служби. Проте, наголошують у міністерстві, навіть після оплати громадяни зобов'язані самостійно оновити свої дані.
3: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. На Запоріжжі одна людина загинула і двоє поранені внаслідок російських атак 10 травня. Як повідомили у військовій адміністрації області, упродовж доби окупанти завдали майже 800 ударів по 36 населених пунктах регіону. Пошкодження оселі, нежитлові будівлі та авто. На Херсонщині 2 людини загинули та 2 постраждали внаслідок російських атак напередодні. Упродовж доби ворог бив з артилерії та дронів по Херсону, Комишанах, Антонівці та Молодіжному, повідомила місцева влада. Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі, житлових кварталах населених пунктів області. Зокрема, пошкодили багатоповерхівку та 4 приватні будинки. Також окупанти понівечили приватні автомобілі. А на Миколаївщині внаслідок ворожих обстрілів постраждало 3 людей. За інформацією очільника військової обладміністрації Віталія Кіма, напередодні росіяни 9 разів атакували FPV-дронами та БПЛА типу «Молнія» Очаківську та Коцурубську громади. Пошкоджені приватні будинки та автівки. У Баштанському районі ворог атакував одним FPV-дроном Горохівську громаду, пошкоджену покрівлю амбулаторії, там минулося без постраждалих. І додам, вчора на 2-й день перемир'я на фронті відбулося 44 бойові зіткнення. Як повідомили у Генштабі, війська Росії залучили для ураження 5 тисяч дронів камікадзе та здійснили 1,5 тисячі обстрілів населених пунктів і позицій українських військ. Україна надала російській стороні список із 1,000 людей, сформований за принципом терміну перебування у полоні українських захисників і захисниць, повідомили у координаційному штабі з питань поводження із військовополоненими. Там наголосили, що перемовний процес зараз триває. Президент Зеленський у своєму зверненні напередодні також заявляв, що обмін полоненими із Росією у форматі 1,000 на 1,000 готується і має бути проведений. Він додав, що гарантії виконання домовленостей про обмін взяла на себе американська сторона. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації, Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Реклама на Радіо НВ.
5: Стій, пану дихне. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
6: Якщо крутити, то з Метабо. Професійні шурупокрути. Потужні, компактні, надійні, з електронним захистом. Ідеально лежать у руці. Акційні комплектації від 3000 гривень. З шурупокрут Том Метабо кожен гвинт стає на своє місце. 3 роки гарантії на інструмент та акумулятор. Метабо. Німецька якість у кожному оберті.
7: У кожному домі є місце, де живе тепло. Де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
8: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
9: Доброго ранку, кохана.
10: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
9: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і Бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
11: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
12: Уряд установив вимоги до рівня володіння англійською мовою для держслужбовців та керівників у сфері освіти. Для претендентів на посади державної служби категорії А, а також голів місцевих державних адміністрацій, їхніх заступників визначено вимогу володіння англійською мовою на рівні не нижче B1. Це середній рівень Intermediate за шкалою Common European Framework of Reference. Для претендентів на посади керівників державних наукових установ і керівників закладів вищої освіти встановлено рівень не нижче B2, це рівень вище середнього Upper Intermediate. Для окремих посад державної служби категорії B і В, а також для частини посад у сфері освіти і науки уряд визначив диференційований підхід. Рівень володіння англійською залежатиме від посади. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
13: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Шановні, триває ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, ставте лайки, бо що більше вподобає, то більше людей отримає важливу інформацію. Так працюють алгоритми Ютуба. Ну і щоранку ми запрошуємо вас до голосування на сайті radio.nv.ua. Ну тож, сьогоднішнє запитання. Президент Зеленський має подзвонити Путіну, якщо він зацікавлений у переговорах, сказав словацький прем'єр Роберт Фіцо. То чи варто дзвонити Путіну? Чи варто президенту Зеленському дзвонити Путіну? Таке запитання, ну і відповідно варіанти відповідей. Безперечно, бо треба використати шанс. Це перший варіант. Варіант номер два. Можливо, і треба, але лише, щоб не ображати Дональда Трампа. Ну і варіант номер три. Жодного сенсу, бо це черговий кремлівський цирк. Голосуйте на сайті radio.nv.ua. Ближче до 10-ї години будемо підбивати підсумки голосування. Ну і зараз з нами на зв'язку політичний оглядач Леонід Швець. Пане Леоніде, вітаю в ефірі, слава Україні!
14: Слава!
1: Отже, давайте почнемо з хронології. Прем'єр Словаччини, який зустрівся з президентом Зеленським у Вірменії, сказав наступне. Роберт Фіцо сказав: Зеленський сказав мені у Вірменії під час нашої особистої зустрічі, що готовий зустрітися з Путіним у будь-якому форматі. І далі Роберт Фіцо оголосив відповідь, яку дав Путін на це послання від Зеленського. Якщо український президент зацікавлений у зустрічі, він має зв'язатися з Путіним телефоном. От, власне, це запитання ми вже винесли навіть на голосування. А як ви оцінюєте отаку човникову дипломатію тепер уже з використанням, пробачте за таке слово, Роберта Фіцо?
14: Це тривають такі... Ну, тут не можна сказати, що це чисто ігри довкола перемовин. Це вже таке намацування, бажання іншої сторони домовлятися. Такі намацування, я думаю, вони ще будуть певний час продовжуватись, але зовсім їх ігнорувати не можна. Тобто ми почули вперше, мабуть, від Путіна ось в ці дні, що йде, справа йде до завершення конфлікту, чи як там він там назвав, точно не про війну він казав, так. І таке відчуття є. Таке відчуття є в Росії, там через низку причин, їх про них багато кажуть і так далі. Ми вперше це почули від Путіна. Інша справа, що він це обговорює якимось там дивними речима, що типу там Шредера треба запросити в якості посередника і так далі. Тобто дуже не він не задоволений тим, що йому доводиться про це розмовляти, але він змушений про це розмовляти. І поки що він це обговорює цілим рядом якихось обставин, які йому заважають, але сказано А. Якщо сказано А, десь там вже ми бачимо певні такі обриси Б, тобто наступного кроку, кроку все ж таки, який наблизить, ну, хоча б перемір'я скільки-небудь суттєве, хоча і це перемір'я не можна ігнорувати, воно теж важливо. Саме якось, я ще раз кажу, це початок початка можливих перемовин. Бачите, скільки тут таких... якщо і так далі, і так далі. Але мені здається, що все ж таки в цілому я б це розглядав як такі кроки в правильному напрямку. Чи варто знімати трубку та телефонувати Путіну? Поки що ні. Поки що нема про що розмовляти. Але поговорити про те, про що би можна було говорити з Путіним, розумієте, так? Поговорити про те, що можна, про що можна поговорити. Мені здається, що це певний такий маленький крок до бажаного миру, який, ну, все ж таки, коли ж він буде? Як свідчать опитування українців, більшість з нас вважає, що мир скоріше за все, війна закінчиться в 27-му році. Все ж таки на цей рік небагато українців покладають надію. Є такі, я не пам'ятаю, чи там 17, якщо не пам'ятаю, відсотків вважають, що вже влітку все закінчиться. Ну, ніхто не заважає місяці. Людям. Да, 2-3 місяці, ну, розумієте, ну, і, скажімо так, і в попередньому році такі люди були, які вважали, що це швидко, ну, може так, знаєте, це чисто психологічно, люди так себе підтримують, ну, такими маленькими крочками, такими по 2-3 місяці, ось ми від 22-го року так от 2-3 тижні, 2-3 місяці, все так от і просунулося до 26-го. Подивимось, але ще раз, я би, ну, придивився до того, що зараз відбувається. Дехто каже навіть про переломний якийсь момент. Я б не поспішав, але так є відчуття, що ось літо, осінь вже можна, ну, цілком ймовірно, що ми будемо в дещо іншому якісному періоді цієї війни. Здається, що вона таки згасає.
1: Так, ну і власне, а якщо орієнтуватися на домовленість, причому президент Зеленський чітко підтвердив, що обмін полонених 1000 на 1000 готується і має бути проведений, гарантії брали на себе американці, Україна передала список з 1000 осіб, які, ну, яких треба обміняти, можливо, коли ми розуміємо, що одномоментно 1000 людей, це, ну, навіть з точки зору логістики, пробачте, кількості автобусів, там контролю взагалі кожного прізвища і таке інше, тому що відомо, що росіяни у тих, кого віддавали нашій стороні, вони регулярно намагалися засунути ще й громадян Росії. Чомусь, не знаю як. Ну, або, наприклад, є інформація від координаційного штабу поводження з військовополоненими, що росіяни відмовляються забирати тих, хто уже подав заяви, значить, оцих засуджених представників Православної церкви Московського патріархату, які засуджені за колабораційну діяльність або за державну зраду. Росіяни їх чомусь забирати не хочуть, хоча їх кілька десятків є з такими статтями. Так от, можливо, коли там в кілька етапів, по 200-300, я не знаю, як воно там буде розподілено партіями, коли цей обмін таки відбудеться 1000 на 1000, можливо, це якраз і буде таким приводом підсумувати, що окей, гуманітарна сторона перемовин уже якось чогось досягла, тепер уже можна знімати слухавку і дзвонити Путіну. От так, такий сценарій можна розглядати?
14: Я не прив'язував звільнення полонених до, власне, процесу мирного, так, яких перемовин мирних. Були вже звільнення, були масові звільнення, ми це бачили, ми це чули, в них зацікавлені, ну, я зазвичай ми зацікавлені більше, ніж росіяни в власних людях, хоча там теж може бути якийсь певний інтерес до певних осіб, які зараз знаходяться у нас там і так далі. Ні, це паралельні процеси, ми пам'ятаємо, що ці обміни були навіть тоді, коли, ну, Були такі паузи в перемовному процесі, причому обміни все одно були. Тому я би ось це б я не прив'язував. Обмін полонених, це знаєте, це ознака війни, це не ознака миру, на жаль, в наших умовах, так що ні, це різні речі.
1: Добре, і радник Путіна Ушаков вчергове повторює, що, значить, навіть після численних раундів перемовин ситуація залишатиметься без змін, якщо Україна не погодиться на вимогу щодо виведення українських військ з Донбасу. Без цього результату не буде. Якщо вже Путін говорить Роберту Фіцу, що хочете перемовин, то подзвоніть, то це просто вмикнули, я не знаю, злого поліцейського, який би сказав ротом Ушакова, що ні-ні-ні, все одно всі вимоги Росії залишаються незмінними. Далі знову почне повторювати про денацифікацію, про скорочення української армії і українських військових спроможностей, нейтралітет і таке інше. Для чого їм зараз це, якщо вже є натяки на те, що, може, знайдуть якийсь там формат переговорів?
14: Тут озвучив стартову позицію для перемовин. Вона відома, власне, вона відома, наша позиція стартова, що ми не підемо з Донбасу, а відома всім російська позиція. Це саме озвучення позиції на початок можливих перемовин про початок власне таких суттєвих перемовин, а не того театру, який ось був останній там, я не знаю, всю каденцію Дональда Трампа. Да. Тому це важливо, ще раз кажу. Це не треба казати, що вони відмовляються. Я б це саме зараз сприймав як: окей, давайте переговоримо, але наша позиція ось для початку ось така. Чи будуть якісь там вони відступати, десь йти на якісь компроміси? Якщо хочуть завершити, то будуть. Так само, як і у нас, мабуть, що будуть якісь поступки. Важливо не зробити тих поступок, які ми не зможемо самі собі простити. І все, вибачте, така ситуація.
1: А тоді давайте ще про одну частину з того, що Путін сказав. Він уже чомусь марить, що нібито Фінляндія хоче відкусити ту частину тепер уже Російської Федерації, яку свого часу росіяни тоді ще у вигляді Радянського Союзу захопили під час зимової війни проти Фінляндії. Чомусь Путін каже, що нібито фіни вступили до НАТО для того, щоб, як він сказав, що тут кілька місяців у Росії все розвалиться, і вони щось собі цап-царап по річці Сестра. А ці заяви тоді до чого? Це така, показати свою якусь силу, налякати фінів, чи що про це думати?
14: Це інерція ось цього мислення, існування. Ми жертва, ми Росія, ми жертва, а нас надулі, це його улюблене, нас надулі. Всі хочуть наші ресурси, дуже хочуть наші ресурси. Із того, що ми почули ось в ці дні святкування перемоги, він казав, що ось НАТО з Україною хотіли напасти, власне, на Росію, але Росія випередила Україну і її західних партнерів. Це така інерція ось цієї офіційної пропаганди, де Росія є жертвою, її всі хочуть там якимось чином образити, облапошити, обібрати, але вона мужня цьому чинить спротив. І, власне, це скоріше це захист провальної позиції, власне, з цієї авантюри з 14-го, а потім 22-го року. Це виправдання. Ми чому так робимо? Тому що, бачите, які фіни. А фіни тут, як приклад, взагалі відношення такого хижацького відношення Заходу до Росіюшки. Ми тут захищаємось. Тому це чисто риторична фігура, дуже притаманна, власне, Путіну і кремлівській пропаганді. Нічого більше я б тут не бачив. Фінам точно нема про що там турбуватись. Хоча турбуватись, коли ти маєш велику великі кордони з такою країною, звісно, треба.
1: Ну так, напевно, для цього вони в НАТО і пішли, зрештою. Тепер давайте про Герхарда Шрьодера, якого ви вже згадали. Мені в цьому контексті бачиться не те, що Путін захотів, от саме, щоб Шрьодер представляв Європу на переговорах про завершення російсько-української війни, а те, що він, в принципі, окей, це його теж така стартова позиція, ну, давайте, тільки Шрьодера. Але це означає, що у Кремлі починають визнавати, що Європа мусить якось доєднатися, чи вони вже не проти, щоб Європа якось доєдналася до цих переговорів, а відповідно це означає, ну окей, уряд Німеччини вже відхилив цю пропозицію, бо сказав, що це частина російської гібридної стратегії і такі ініціативи не заслуговують на довіру. Тим не менше, визнання і якесь отаке, хай і криве, але запрошення Європи до переговорів, що ви за цим бачите?
14: Це дуже раціональний крок, мені здається, саме тому, що їх сподівання на Білий Дім Дональда Трампа не справдились. Вони не справдились у нас, звісно, так, але вони не справдились у Кремля. Тому що Трамп за цим духом анкоріджа, про те, що вони скільки можна так відтворити те, що там відбулося, вони домовились, що Трамп дасть Путіну карт-бланш, той дотисне Україну, ну а потім перемогу на або там мир на умовах Москви, Вашингтон підпише, і ось вам Нобелівська премія. Дотиснути не вийшло, але і тиснути на Київ Трамп не став так, як хотілося Путіну. Тобто Трамп виявився ненадійним таким партнером Путіна в, на українському напрямку. Дуже перспективним вважалося, значно більше перспективним, аніж попередня адміністрація, але не таким. І тут вони починають шукати більш зрозумілих партнерів. Тому що Європа, яка б вона не була, вона зрозуміла, вона не по поняттям, а по правилах, так, і на принципах, на якихось її дії засновані. Її дипломатія зрозуміла. З Європою можна домовитись. З Трампом неможливо домовитись. Ми бачимо це, що відбувається на іранському напрямку. Ну, це просто такі американські горки. Так? Сьогодні ми миримось, завтра ми знову воюємо і так далі. Ну, це просто дитячий садок якийсь. А Європа тут більш надійна. І мені здається, знову ж таки, ось в моїй гіпотезі, це лише гіпотеза, що йде намацування кроків, намацування форматів, механізмів, як оформити неперемогу. Ось я б і той парад, який був кілька днів тому, я б назвав парадом неперемоги і день неперемоги. Її треба оформити. І тут, ще раз кажу, для Кремля Європа більш зрозумілий партнер, як це оформити. Тим більше, що ми бачимо, і ми знаємо, і ми розуміємо, відчуваємо, що дійсно Україна більше залежить від Європи, від європейської позиції, від європейської допомоги, аніж від допомоги Сполучених Штатів. Відбулося те, що, ну, здавалося неможливим, так, що на все таким рішучим образом впливає самі Сполучені Штати. Але вони самі сказали, що ми йдемо. Ми не хочемо так хламати. Хай Європа. Ось і є Європа. Ось Європа і підключається, і Москва це визнає. Я б так подивився на цю ситуацію.
1: Дуже дякую за ваші роз'яснення. Дуже цікаво це слухати завжди. Політичний оглядач Леонід Швець був з нами на зв'язку, шановні. Говорили і про потенційну, точніше, запропоновану Путіним через Роберта Фіцо телефонну розмову між президентом Зеленським і російським Путіним. Ну і, відповідно, згадали навіть оцей парад неперемоги, як каже наш гість. Там цікава акція відбулася в одному з німецьких містечок, де якісь там росіяни, що там проживали, вирішили влаштувати безсмертний полк. Так от троє українців примазались до цієї акції, пройшли там з портретами Стуса, Хвильового і когось там іще. І, власне, ну, тільки підписали вигаданими іменами, а потім, власне, перейшли до українського мітингу. Ну і дуже сильно обсміяли цих самих росіян, тому що їм нічого не пекло. Для них це, ну, просто такий ритуал, який вони виконували. Отакий політичний тролінг був, шановні. Коротка пауза, новини і продовжимо.
15: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
16: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
15: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
17: Програма про те, як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний. На Радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія «Аркс».
18: Ринок страхових послуг в Україні продовжує зростати. За останній рік частка онлайн-продажів полісів суттєво збільшилась. Споживач дедалі частіше обирає прямий цифровий канал. Така тенденція зрозуміла, адже покупець хоче прозорої ціни, миттєвого результату і гарантій, що має справу безпосередньо зі страховиком. Аркс відповідає на цей запит повноцінною онлайн-платформою, де можна самостійно оформити три ключові продукти. Автоцивілка – обов'язковий поліс для кожного власника автомобіля, розраховується індивідуально, оплачується онлайн із можливістю оплати частинами. Поліс надходить одразу в електронному форматі. Зелена карта – міжнародне страхування цивільної відповідальності для подорожей на авто за кордон. Оформлюється на сайті, діє в усіх країнах системи, без черг і затримок. Туристичне страхування – покриття для поїздок за кордон, гнучкі умови під конкретний напрямок, терміни та кількість подорожуючих. Придбання напряму на сайті ARX – це оформлення за декілька хвилин без будь-яких ризиків, плюс цілодобова підтримка, якщо страховий випадок настане тоді, коли його не чекали. У часи, коли довіра до фінансових інституцій є конкурентною перевагою, прямий канал не просто зручність, а обґрунтований вибір тих, хто цінує час та гроші. ARX – твоя територія захисту.
17: Як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний? На Радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія «Аркс». Твій надійний партнер у нестабільні часи. Час переходити до «Аркс». На правах реклами. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» – про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ. Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку НВ Подкасти. Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. НВ Подкасти.
19: Для довідки.
18: Єдина інформаційна платформа із питань осіб, зниклих безвісті за особливих обставин – це онлайн-простір, де зібрана необхідна першочергова інформація для родин, які втратили зв'язок зі своїми близькими. Знайти ресурс можна як через головний сайт МВС, так і безпосередньо за адресою зниклі-безвісті.mvs.gov.ua або через пошук за запитом «Єдина інформаційна платформа із питань зниклих безвісті».
15: Реклама на Радіо НВ.
20: Весна у вашому домі починається зараз. Компанія «Альянс Новобуд» дарує весняні можливості. Додаткові бонуси або розтермінування до 60 місяців на квартири у житлових комплексах у Києві та Броварах. Ще більше простору для життя, більше світла для мрій. Обирайте свій новий дім уже сьогодні і зустрічайте весну у власній квартирі. Деталі на сайті anbud.com.ua.
21: «Альянс Новобуд».
15: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
19: для довідки.
0: Комплексний сервіс «Є-малятко» дозволяє батькам оформити до 10 державних послуг для немовляти за однією заявою. Зокрема, отримати свідоцтво про народження, присвоїти дитині податковий номер, визначити її походження та громадянство. Також через «Є-малятко» оформлюється грошова допомога при народженні, яка із 1 січня 2026 року становить 50 тисяч гривень, та компенсація за пакунок малюка. Для замовлення послуг потрібні номер електронного медичного висновку про народження, видається лікарем у пологовому будинку, електронний підпис або дієпідпис одного із батьків, дані паспортів, податкових номерів та свідоцтва про шлюб, номер рахунку у форматі IBAN для зарахування виплат. Зайдіть на портал або у застосунок «Дія» та оберіть сервіс «Є-малятко». Введіть номер медичного висновку про народження. Оберіть додаткові послуги – призначення допомоги, реєстрацію місця проживання чи отримання унікального номеру запису у єдиному державному демографічному реєстрі. Укажіть дані про другого з батьків. Якщо ви у шлюбі, партнер отримує посилання для підтвердження заяви у своїй «Дії». Підпишіть заяву електронним підписом. Свідоцтво про народження з'явиться у застосунку «Дія» автоматично після реєстрації в реєстрі, а паперовий оригінал можна забрати у відділі ДРАЦ або замовити доставку поштою.
2: Зараз ми просимо наших слухачів про хвилину мовчання за всіма, хто загинув внаслідок вторгнення Росії в Україну.

0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. 180 бойових зіткнень зафіксовано протягом минулої доби на фронтах в Україні. Як повідомив у своєму ранковому зведенні Генштаб, 9 боєзіткнень відбулося на північно-слобожанському і курському напрямку. На південно-слобожанському противник штурмував 15 разів. На Лиманському напрямку українські воїни відбили 13 атак росіян і ще 12 на Костянтинівському. Найбільше боїв було на Покровському напрямку. Там наші захисники зупинили 37 штурмів у районах 14 населених пунктів. І ще 18 атак окупантів ЗСУ відбили на Гуляйпільському напрямку. Бої також фіксували на Куп'янському, Слов'янському, Краматорському, Олександрівському та Оріхівському напрямках. І як повідомляє Deep State, війська Росії просунулися поблизу 3 населених пунктів на Донеччині. За інформацією аналітиків, окупанти мали успіхи поблизу Голубівки та Діброви. Також повідомляється про просування росіян поблизу Васильівки. Протягом минулих 2 днів Україна не завдавала далекобійних ударів по Росії, адже масованих російських обстрілів не було. Про це заявив президент Володимир Зеленський і повторив, що надалі українські військові діятимуть дзеркально до дій армії Росії. Утім, за його словами, країна-агресорка продовжує атаки по прифронтових громадах та штурми на фронті. За 2 доби оголошеного Росією перемир'я зафіксували понад 150 штурмових дій, більше сотні обстрілів та майже 10 тисяч ударів дронами. Також Зеленський заявив, що очільник Кремля Володимир Путін нарешті готовий до реальних зустрічей, адже Україна підштовхнула його. За словами Зеленського, українська сторона давно відкрита до перемовин, тож потрібно шукати формат зустрічі і закінчувати цю війну. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус прибув до Києва із неанонсованим візитом. Як повідомив посадовець інформаційній агенції DPA, він хоче скористатись досвідом України у розробці високотехнологічної зброї. На думку Пісторіуса, співпрацю між двома країнами слід і далі розширювати. Він заявив, що німецький уряд прагне подальших спільних німецько-українських підприємств. На Одещині чоловік із ножем напав на військовослужбовців групи сповіщення під час перевірки документів. Про це повідомив Одеський обласний ТЦК. Так, напередодні спільна група оповіщення разом із поліціянтами зупинила чоловіка для перевірки військово-облікових документів. З'ясувалося, чоловік перебував у розшуку за порушення правил військового обліку. Під час супроводу до ТЦК чоловік, за даними військових, напав на них із ножем та поранив 2 військовослужбовців. Постраждалих шпиталізували у важкому стані, лікарі борються за їх життя. У Одеському обласному ТЦК заявили, що йдеться про цілеспрямований замах на вбивство, а нападника притягнуть до відповідальності. Іран зазнав військової поразки, заявив президент США Дональд Трамп, однак заперечив, що говорив про завершення бойових дій. За його словами, Іран розгромлений у військовому плані, але США можуть продовжити удари по потенційних цілях і контролюють ситуацію навколо іранських ядерних об'єктів. Зі свого боку, прем'єр-міністр Ізраїлю Бен'ямін Нетаньяху наголосив, що спільна операція Ізраїлю та США проти Ірану досягла багато чого, але бойові дії ще не завершені. За його словами, Іран досі не відмовився від збагаченого урану, не демонтував ядерні об'єкти та не припинив підтримку своїх союзників у регіоні. Тож Нетаньяху заявив, що попереду ще багато роботи. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, Служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Триває ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, підписуйтесь на Ютуб-канал Радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів. Ну і кожного ранку ми запрошуємо вас до голосування на сайті radio.nv.ua. Отож, Роберт Фіцо, словацький прем'єр, за результатами зустрічі з Путіним сказав таке: президент Зеленський має подзвонити Путіну Україну, якщо він зацікавлений у переговорах. Отож, як ви вважаєте, чи має Зеленський дзвонити Путіну? Варіант номер один – безперечно, бо треба використати шанс. Варіант номер два – хіба для того, щоб не ображати Дональда Трампа. І варіант номер три – жодного сенсу, це черговий кремлівський цирк. Голосуйте на сайті radio.nv.ua. Ближче до кінця цієї години будемо підбивати підсумки голосування. Ну, а зараз будемо говорити про технології, про небо, про нові розробки. З нами на зв'язку директор з розвитку оборонного підприємства, офіцер повітряних сил в резерві Анатолій Храпчинський. Пане Анатолію, вітаю в ефірі. Слава Україні!
3: Героям слава! Доброго ранку всім!
2: Отже, росіяни на своєму недопараді продемонстрували ракетний дрон «Герань-5». Його деякі спостерігачі порівняли з українським FP-5 «Фламінго», але далі, значить, експертоза вже сказала, що за своїми характеристиками оця російська «Герань-5» знаходиться приблизно між українськими дронами «Пекло» і «Паляниця», але там був навіть висновок, що на 5-му році Великої війни Росія не має чого продемонструвати на параді, окрім, як пишуть, жалюгідної копії лише одного з українських ракетних дронів. Ну, я би не став знецінювати успіхи росіян у виробництві дронів, але що нам треба розуміти про цю реактивну уже «Герань-5» і куди воно рухається?
3: Давайте, мабуть, почнемо з того, що це, ми кажемо, не просто про «Герань-5», це реактивний дрон-ракета, яка може курсувати зі швидкістю 800 кілометрів. Середня, там, максимальна вага, яку можна підняти, 90 кілограмів, тобто це вдвічі чим більше, ніж шахет. Тому, відповідно, він несе загрози. Більше того, ми кажемо про те, що цей дрон може запускатися під крила тактичної авіації. Це давня проблема, про яку ми постійно, я з вами про це спілкуємося, стосовно того, що стратегічна авіація Російської Федерації не має обмежений ресурс, тому що вони не випускають ці літаки, тому, відповідно, ворог шукає рішення, як сильніше навантажити протиповітряну оборону України. Але водночас я би не порівнював і не казав би про спробу скопіювати український дрон FP-5, тому що тут треба зауважити, що це точна копія іранського дрона «Карар», який, скоріш за все, був переданий Іраном для Російської Федерації. Тобто не про які нові розробки з боку Російської Федерації не йдеться. Котре буду наголошувати про те, що Російська Федерація не здатна придумати щось. Вона здатна скопіювати і покращити, але придумати нову технологію або зробити пошук фундаментальних рішень вони не можуть. До речі, іранці теж скопіювали з американського дрону MQM цей «Карар», тому тут я би казав про те, що це такий, знаєте, постійний реверс-інженеринг. Знову таки, давайте повернемось до запитання. Тобто ворог розуміє математику війни і намагається

0: наприклад, тим же самим шахедом, навіть з реактивним шахедом, у котрого там швидкість дорівнює близько там 400-500 кілометрів на годину, а тут ми кажемо про 800. Тобто тут вже принцип перехоплення це як класична система протиповітряної оборони. Але знов таки математика війни, коли до $1 протидіє $100. Тому тут треба казати про те, що нам зараз потрібно шукати рішення в пошуку малих засобів перехоплення, які б могли би працювати на таких швидкостях, для того, щоб ворог не скористався цією можливістю.
1: Тобто, по суті, якщо говорити про якусь там гарматну чи кулеметну зброю, по таких цілях, ну, немає сенсу її використовувати. Треба або ракети класу повітря-повітря з головкою самонаведення, ну, наприклад, інфрачервоною, або якісь інші речі, ну, типу, а стінгером таке збити можна потенційно? Я зараз, можливо, якусь таку дуже примітивну річ кажу, але, ну, от, як ви це бачите?
0: ПЗРК в будь-якому випадку можна використовувати, знов-таки тепловий слід від двигуна залишається, тому відповідно можна перехоплювати. Знов-таки треба шукати власне рішення, якщо ми хочемо збивати такі, такі ракети, дрон-ракети, то тут треба казати про розробку безпосередньо дешевих засобів перехоплення, тому що ми кажемо, от ми знайшли рішення дрон-інтерцептор, так само треба знайти, здешевити ракету-перехоплювача, ракету-інтерцептора, які ми зможемо застосовувати, наприклад, в наземних пускових установах. Є рішення, наприклад, запропоноване британцями, є інші системи, ті ж самі Франксам, коли ми об'єднали зусилля, наприклад, там старі радянські системи об'єднали з американськими ракетами або з старими радянськими ракетами класу повітря-повітря. Але тут треба казати про створення власної ракети для протиповітряної оборони, яка могла б працювати по повітряних цілях наших швидкісних. Водночас ця ракета повинна бути дешевою, до $15,000. Це те, що дозволить нам працювати ефективно.
1: Ну, тобто, це тоді працює математика війни. Власне, про роботу тепер уже по звичайних шахедах, гіранях і герберах. Тут був цілий сюжет про від «Нью-Йорк Таймс». Американські журналісти розповіли про роботу мисливця на шахеди, а це український Ан-28, на фюзеляжі якого 213 уже силуетів ворожих дронів. От, власне, цікава історія, коли один борт уже збив 213 ворожих дронів, пишуть, що використовують встановлений кулемет і встановлені там же інтегровані дрони-перехоплювачі. А от 213 з одного Ан-28, це тому, що у нас їх взагалі не так багато? Чи тому, що цей екіпаж настільки ефективний? Чи як такі величезні числа аналізувати взагалі?
0: Ну, давайте почнемо, що ворог застосовує велику кількість засобів ураження по території України.
1: А, ну, відповідно, їх все одно тисячі летить, і якщо якомусь екіпажу, точніше, на якомусь літаку, можливо, там змінні екіпажі, вполювали 213, то це означає просто, що запускали дуже і дуже багато.
0: Давайте почнемо з того, що я як людина, яка теж частково допущена до деяких чергувань, хочу зауважити, що ми стоїмо в черзі для того, щоб перехопити будь-які шахи. Тому тут треба розуміти, що є розподілення щодо застосування засобів ураження, які системи працюють, гелікоптери, літаки або наземні системи, наземні групи, які працюють. Тому тут всім вдосталі, коли відбуваються масовані атаки. І я би казав би про те, що я б тут звернув увагу все ж таки на використання дронів, перехоплюючи з-під крила цього літака, тому що це принцип застосування ракети класу повітря-повітря. Тобто тут ми кажемо про те, що куди ми повинні рухатися, це вдосконалення цих систем. В будь-якому випадку треба казати про уніфікацію і треба казати безпосередньо про автоматизацію, тому що якщо ви бачили цей сюжет, то там безпосередньо керував дроном-перехоплювачем оператора, який здійснював доведення вручну до цілі. Тут треба казати про те, що оператор повинен побачити у себе на моніторі захоплену ціль і відповідно відпрацювати її. Або захоплену ціль засобом радіолокації, або захоплену ціль, наприклад, безпосередньо головкою самонаведення безпосередньо в цьому до дронній інтерцепторі. Туди треба рухатися, треба казати про взаємодію систем, коли, наприклад, системи радіолокації наземне можуть навести перевести такий дрон в повітрі, тобто під крила літака, тому що є розуміння, що цей дрон може, наприклад, там подолати відстань в 5-10 кілометрів, де знаходиться, наприклад, загроза, а в тому секторі працює засоби радіолокації або системи наведення, які дозволяють це відпрацювати. Це куди ми повинні

0: рухатися, тому що знов таки давайте повторюсь. Система протиповітряної оборони суттєво змінилась з часів, коли розроблялись Петріоти, коли розроблялись Іріси. Давайте пригадаємо, що система Петріот почали з'являтися, і такі системи протиповітряної оборони почали з'являтися після В'єтнамської війни, коли засоби повітряного нападу набули такого серйозного застосування. І тут я би казав про те, що якщо ми кажемо, наприклад, про класичну систему протиповітряної оборони, то вона вибудовується в рамках можливого сектору нападу або застосування, наприклад, там літаків, крилатих ракет, балістичних ракет. Зараз ми бачимо застосування малопомітних, малорозмірних дронів, які можуть пройти на висотах десь близько 20 метрів, використовувати русла річок, використовувати рельєф місцевості для того, щоб обходити можливі системи нашої детекції. Знову-таки, давайте зауважимо, що практично більшість шахедів обладнані системами, які дозволяють виявити роботу або засобів радіолокації, або безпосередньо, наприклад, засобів радіоелектронної боротьби, що, в принципі, в подальшому допомагає завдяки внутрішньому чат-боту направити інформацію в інші шахеди, що цей сектор потрібно обійти. Це дозволяє оминати основні наші мобільні вогневі групи. Тому тут треба казати про розгортання повноцінної системи, яка буде де буде закрити кожен квадратний кілометр землі. Я розумію, що це дорого, але в сучасних реаліях, коли не тільки шахеди можуть бути застосовані, а, наприклад, можуть застосовані диверсійні дії з використанням різноманітних ударних безпілотників безпосередньо з всередині держави, давайте пригадаємо павутину, це цілком ймовірно, тому треба готуватися до складних систем, які будуть контролювати кожен кілометр землі. Більше того, треба казати про те, що кожен кілометр землі повинен бути контрольований і в частотному діапазоні, тому що використання меж зв'язку, використання інших каналів зв'язку дозволяє ворогу відчувати себе доволі повільно в повітряному просторі. Так, ми працюємо, створюємо масштабуємо виробництво деяких систем радіоелектронної боротьби, які дозволяють впливати і на канали зв'язку, і, наприклад, керування, і на ті ж саме меж зв'язок ворога. Але знов-таки тут треба повертатися до питання, якого було озвучено в першій ідеї Тарасії створення Покрови, коли зазначалося, що потрібно створити систему, яка закриє повністю весь електромагнітний спектр для того, щоб ворог не зміг кудись рухатись або діяти якимись іншими засобами. Це б не дозволило б ворогу розвиватися в певних напрямках, тому що він розумів би, що там є заборона використання і немає можливості. До речі, зараз можна сказати про те, що, наприклад, поява деяких нових розробок російських нових ракет для літаків Су-57, там на кшталт Кавьора, це, до речі, теж визнання українського РЕБу, тому що вони, наприклад, не використовують навігації, вони не використовують супутникову навігацію, вони використовують лише візуальне супровід або орієнтування на місцевості. Чому? Тому що росіяни розуміють, що ми активно працюємо по навігації, у нас є низка дуже цікавих рішень, які не дозволяють їм отримувати достатньо якісні дані з супутників, і відповідно вони шукають же інші інструменти, які б дозволили їм би прорвати нашу протиповітряну оборону. Тому головна задача зараз – це створення саме розумної системи протиповітряної оборони, де передбачається не просто виявлення повітряної цілі і перехоплення її, а розуміння, яку ціль виконує ця повітряний об'єкт в небі. Тому що є дрони-ретранслятори, є дрони-розвідники, є просто дрони, які навантажують протиповітряну оборону. І, відповідно, треба за рахунок швидкої реакції, можливо, імплементації штучного інтелекту, який буде підказувати, що передбачається в цій самій схемі повітряного нападу, перехоплювати саме критичні об'єкти, які можуть навестись або приймають якісь рішення.
1: Так, ну і власне про російський РЕБ тепер уже після оцих інцидентів з дронами в деяких країнах Балтії. Уряд Естонії сказав, що Україна має краще контролювати свої дрони. З того, що я вже прочитав і намагався розібратися, під дією російського РЕБу пара українських дронів відхилилися, що називається, вилетіли на територію Естонії. Один з них уразив порожній якийсь резервуар для нафти, другий ще там кудись ляпнувся. Але чи можна цьому якось, ну я не знаю, протидіяти, робити так, щоб українські дрони не відхилялися під дією російського РЕБу, чи ну просто не заходити в ті сектори, звідки можуть їх там переправити, умовно кажучи. Як це взагалі робиться, і чи щось з цим можна зробити?
0: Не можна з цим зробити. Наприклад, поліція НАТО могли перехопити наші дрони, і не було б ніяких наслідків. Тобто вони могли б бути залучені до захисту свого повітряного простору. І не було б ніяких би нот протесту, тому що Європа повинна зрозуміти, що Україна зараз виборює свободу і захищає Європу від Російської Федерації. Тому що якщо б Україна пала, то наступні країни були б Балтії. Тому, на мою думку, тут найкраще рішення – це підняти авіацію, перехопити або супроводити і витиснити, як вони супроводжують і витискають російські повітряні цілі. І, відповідно, після цього сповістити Україну або виводити взаємодію з цього приводу. Знову таки, давайте заважимо, іде війна, ми виборюємо свободу не лише України, а й Європи, тому, відповідно, будуть наслідки. Але ж давайте пригадаємо Європу, яка хизувалася з мріями створити і там дронову стіну, і небесний щит Європи, і так далі. Тут треба казати про взаємодію. Знову таки, давайте заважимо, що країни Балтії насправді дуже активно допомагають Україні, але в даному випадку країни Балтії повинні мати теж засоби радіоелектронної боротьби, які б захищали б їхню територію. Тут треба теж про це казати, тому що, знов таки, вони не готові до сучасної війни.
1: Так, ну і тепер про перспективи в авіації. Є заява від бельгійського уряду. Бельгія планує, і про це є розбори і на Мілітарному, і на Defense Express, передати Україні всі свої винищувачі F-16, які все ще залишаються на озброєнні. Сказано число 53. З того, що я встиг розібратися, не всі вони в ідеальному стані, і деякі будуть використані просто як донори запчастин. 7 бортів уже в 26-му році, 5 наступного року, 14 у 28-му і фінальні 27 літаків у 29-му році. Ну, темп приблизно зрозумілий, а оці відкладання і сам темп, це від чого залежить? Від того, що бельгійці зараз чекають, поки до них доїдуть, що називається, всі обіцяні і закуплені F-35, і тільки тоді ці можна виводити, чи їх там ще якось модернізують, доводять до чогось? Як ви це бачите?
0: Хотілося б модернізації даних літаків і принаймні, щоб хоча б були блок 50, тому що це насправді дуже важливе питання. Знову таки, давайте зауважимо, що такі терміни пов'язані більш за все з тим, що Бельгія чекає на літаки, на оновлення інших літаків. І знову таки, давайте казати про те, що нам необхідно збільшувати постійно парк авіації, тому що йде виснаження авіації за рахунок активної роботи. Одна справа, коли літаки використовуються для напрацювання льотних змін і тренування. Інша справа, коли щоденно йде війна і, відповідно, йде щоденне відпрацювання. Знову таки, давайте зважимо, що у нас є можливості щодо застосування джейдамів, які нам передають американці. Тут треба казати про збільшення опцій, більше бортів, які би могли би це робити. І водночас, знов таки, буду наголошувати про необхідність технічних характеристик більш якісних, більш цікавих, тому що, знов таки, ми досі не вирішили питання з російськими кабами. Так, ми працюємо засобами радіоелектронної боротьби, які дозволяють нам відхиляти від цілі, але, знов таки, розльот до 200-300 метрів, який все одно в будь-якому випадку руйнує або будівлі поряд, або ну, взагалі несе тяжкі наслідки. Нещодавно ми бачили падіння в Краматорську і в інших містах, тому тут треба казати про те, що нам потрібно вирішувати цю проблему. Вирішити цю проблему поки що можна за рахунок використання більш якісних ракет, які б могли б відігнати російську авіацію, а це АІМ-120 серії Д, які працюють на поза 180 кілометрів на відстань. Плюс додатково треба казати про необхідність отримання від Європи ракет Міка, які можуть використовуватися поза горизонтом. Це понад 200 кілометрів. Їх показували під крилом Гріпена, тодішньому міністру оборони Шмигалю. Тому тут треба казати про те, що є задача колосальна – це відігнати російську авіацію. Знов таки, вкотре наголошую, що ми можна казати про застосування діпстрайків, наприклад, для винесення аеродромів, які знаходяться при фронтовій прикордонній зоні, які ворог використовує як аеродром притскоку. Але ж давайте зрозуміємо, що ці аеродроми вже давно обладнані системами захисту і навіть побудовані деякі капонери, які не дозволяють нам працювати легкими засобами ураження. Тут треба казати вже про складні щось, не балістика, або там більш складні засоби, які несуть більше корисного навантаження. Тому тут я би казав про те, що дякую Бельгії за надання таких можливостей. Прикро, що це розтягується до 29-го року, але знов-таки треба казати, маємо надію, що деякі літаки будуть все ж таки оновлені до можливості використовування їх в режимі захисту повітряного простору від російської авіації.
1: Ну і на фінал, власне, ви штучний інтелект уже згадували. Міністр оборони Микайло Федоров повідомив, що пройшла бойове застосування, ну і випробування, відповідно, штурель зі штучним інтелектом для перехоплення ворожих безпілотників. Так от, ЩІ турель від учасника Brave One автономно виявляє, супроводжує і прораховує траєкторію ворожого безпілотника. Оператору залишається тільки підтвердити ураження одним натисканням кнопки. Поки що це турель, але я так розумію, що це приблизно та технологія, точніше той спосіб побудови архітектури системи, про який ви теж сьогодні вже говорили, коли воно саме все робить і від оператора залишається тільки підтвердити, ага, знищуй. Так це виглядає?
0: Це про те, що ми кажемо, і тут треба казати не лише про турелі, а й про системи, наприклад, ті ж саме дрони-перехоплювачі. Знов-таки, такі турелі розробляються з початку повномасштабного вторгнення українцями. Є рішення, наприклад, для захисту навіть малої тяжкої техніки, ми кажемо про танки. Але знов-таки, тут ми кажемо про застосування камер, які дозволяють вже отримати, зафіксувати об'єкт в повітрі або, наприклад, з якогось сектору. Тут теж важливо зрозуміти, що все одно потрібна система раннього попередження, які сповістять, що саме з того сектору знаходиться якась летить загроза. Тому це лише одна із систем, які вкладаються в загальну архітектуру, де буде, наприклад, система раннього сповіщення або система радіолокації, які дозволять працювати саме в тому азімуті або в тому секторі, де є загроза. Тому що, знов-таки, ну, розуміємо, що камера обмежена щодо відстані виявлення повітряної цілі, ідентифікації. Це, знов-таки, один із інструментів, який збільшує наші можливості, але треба казати про більш велику архітектуру, яка буде передбачати набагато більше інструментів, які дозволять нам працювати більш автоматично і, відповідно, коли група керування цими засобами буде знаходитися або там на Західній Україні, або у Києві, немає вже різниці, тому що можна буде працювати видалено.
1: Дякую дуже за ваші роз'яснення. Нагадаю, аудиторії на зв'язку з нами був директор з розвитку оборонного підприємства, офіцер повітряних сил Збройних сил України в резерві Анатолій Храпчинський. Шановні, коротка пауза, новини і продовжимо.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Дія освіта – національний проєкт для самоосвіти, розвитку цифрової грамотності та затребуваних навичок для конкурентоспроможності на локальному і глобальному ринках праці. Сьогодні на платформі доступні більше 700 безоплатних продуктів. Освітні серіали, освітні шортс, байти навичок, гайди та інтерактивні симулятори реальних ситуацій. Вони охоплюють ключові напрями, із якими українці стикаються щодня. Цифрова грамотність і кібергігієна, робота із даними, цифровими інструментами та штучним інтелектом, IT і дотичні професії, ресайклінг і розвиток кар'єри, навички для фахівців у галузі освіти, державного сектору і бізнесу, безбар'єрність та веб-доступність. На платформі є два інструменти на основі штучного інтелекту. Шаї-менторка допомагає підсумувати навчальні матеріали, пояснює складні поняття простою мовою та перетворює знання на структуровані практичні висновки. Шаї-провідник – інструмент, який формує індивідуальні навчальні маршрути на запит користувачів. речів і допомагає послідовно рухатися від вибору навичок до їх практичного опанування. Навчання на платформі доступне українською та англійською, а деякі серіали – і жестовою мовою. Навчатися можна онлайн у власному темпі із будь-якого гаджета або офлайн у 5000 хабів цифрової освіти по всій країні.
2: Для довідки.
4: Сім'ї зниклих осіб мають право на соціальний захист. Офіс уповноваженого зі зниклих безвісти нагадує, що закон передбачає соціальний захист членам сімей військових і цивільних осіб, які зникли безвісти за особливих обставин. Передусім, законом передбачено всебічне розслідування обставин зникнення людини та її розшук. Відповідальні органи зобов'язані надавати інформацію про хід і результати розшуку людини членам її сім'ї. При цьому непрацездатні родичі зниклих осіб мають право на призначення пенсії у зв'язку з втратою годувальника. Пенсія призначається незалежно від того, чи був страховий, тобто пенсійний стаж у зниклої особи. Вона нараховується за весь час, протягом якого зберігається правовий статус зниклої особи. Від моменту внесення людини до єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. З моменту встановлення її місця перебування, поховання чи місця знаходження останків родини мають право на отримання пенсії у зв'язку з втратою годувальника на загальних підставах. Відповідь на всі питання, що турбують, можна отримати на гарячих лініях Офісу уповноваженого зі зниклих безвісті за номером 0800 339 247.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. Урядовці та військове керівництво розглядають запровадження системи винагород військовослужбовцям за ризик, так звану систему 10-20-40. Про це пише «Українська правда» із посиланням на джерела. За пропозицією, 10 тисяч гривень винагороди на день буде надаватися за перебування на позиції, 20 тисяч гривень – за ударно-пошукові дії, повернення втрачених позицій за чистку, а 40 тисяч гривень – за активні наступальні дії. Планується, що у середньому піхотинець, який регулярно виконує бойові завдання, буде отримувати 250-400 тисяч гривень на місяць. Виплати за системою 10-20-40 хочуть нараховувати на підставі наказів командирів військових частин. Серед іншого, авторам реформ, за даними «Укрправди», вдалося домовитися про контрактний підхід до демобілізації бійців. Проєкт передбачає впровадження трьох видів контрактів із чіткими термінами служби, як для чинних військових, так і для новобранців. Ці пропозиції ще не закладені ані в законопроєкти, ані в урядові постанови. Також не зрозуміло, звідки взяти гроші на нові бойові контракти. Одразу 5 гривень додав бензин на АЗС після вихідних. Такий стрибок вартості зафіксували в «Укрнафті», де 95 тепер коштує 75 гривень за літр. Але державна мережа все одно залишається найдешевшою для водіїв. Щодо дизелю, більшість популярних мереж утримують старі цінники, але «Сокар» знизив вартість дизельного пального на 2 гривні за літр. На мосту Патона у Києві до 14 травня обмежить рух транспорту через ремонт деформаційного шва. Під час технічного огляду фахівці виявили дефект у конструкції мостового полотна, повідомили у столичній держадміністрації. У «Київавтошляхмості» кажуть, що ремонт потрібен, щоб запобігти подальшому руйнуванню конструкції та можливому утворенню провалу. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації, Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
6: Шурупокрути, перфоратори, болгарки, пили різних типів, компресори, газонокосарки, насоси. Загалом понад 400 інструментів сумісні з одним акумулятором. Так, це Метабо. Світовий лідер в акумуляторних технологіях. Інтелектуальне керування батареєю, запатентована система зарядки, індикація ємності, робота взимку до мінус 35 градусів. 3 роки гарантії. Доведено. Акумулятори Метабо мають найвищий струм серед усіх брендів. Метабо. Німецькі акумулятори, на які можна покласти.
7: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років «Вікнарьов» створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. «Вікнарьов» – 20 років тепла та довіри.
8: Шукайте покупців, постачальників або інвесторів. ProConnect – платформа для бізнес-клієнтів ProCreditBank. Верифіковані компанії, пошук партнерів і презентація ваших продуктів.
9: Іншому послуги на сайті www.procreditbank.com.ua. Ліцензія НБУ номер 195 від 13.10.2011. Внесено до Державного реєстру банків 28.12.2000 за номером 276. Адреса рекламодавця 0315, місто Київ, Берестейський проспект, 107А.
10: Міжнародний реєстр збитків відкрив можливість подавати заяви про компенсацію збитків, втрат і шкоди для бізнесу та держави. Йдеться про такі категорії. Для бізнесу – пошкодження або знищення критичної інфраструктури, пошкодження або знищення некритичної інфраструктури, пошкодження, знищення або втрата активів. Для держави – пошкодження або знищення критичної інфраструктури, пошкодження або знищення некритичної інфраструктури. Подати заяву можна через портал «Дія». Для юридичних осіб запроваджено інструмент «Цифрові повноваження», який дозволяє керівникам подавати заяви самостійно або через уповноважених представників. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
11: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
12: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Триває ранковий ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, підписуйтесь на Ютуб-канал Радіо НВ. Нас тут уже понад 1.5 мільйона розумної аудиторії. Ну і щоранку ми запрошуємо вас до голосування на сайті radio.nv.ua. Тут працювала трошечки човникова дипломатія, як її іноді називають. Так от, прем'єр Словаччини Роберт Фіцо після зустрічі у Москві з Путіним сказав, що якщо президент Зеленський зацікавлений у переговорах, то має подзвонити російському Путіну. І от ми вас запитуємо, а чи має Зеленський телефонувати Путіну? Варіанти. Безперечно, бо треба використати цей шанс. Варіант номер два. Можливо і треба, але лише для того, щоб не ображати Дональда Трампа. Ну і варіант номер три. Жодного сенсу, бо це черговий кремлівський цирк. Голосуйте на сайті radio.nv.ua ближче до кінця цього блоку. Якраз будемо підбивати підсумки ранкового голосування. Ну і зараз з нами на зв'язку директор Інституту світової політики Євген Магда. Пане Євгене, вітаю в ефірі. Слава Україні!
13: Героям слава, пане Павло, вітаю вас.
1: Отже, давайте з цього ж запитання, яке власне ми ставимо зараз нашій аудиторії. Якою була передісторія? Спочатку у Вірменії зустрілися Зеленський і Фіцо, потім, відповідно, там Зеленський передав через Роберта Фіцо сигнал Путіну про те, що Україна готова до зустрічей у будь-якому форматі, треба знаходити цей формат. Потім Фіцо поїхав до Москви, ну і, відповідно, звідти уже, коли зустрівся з Путіним, то пролунала заява від Фіцо, що якщо Зеленський хоче там зустрічі, да, якщо хоче реальних переговорів, то нехай зателефонує Путіну. А чи варто це робити і від чого має залежати? Погоджуватися чи не погоджуватися на такий дзвінок? Куди це все рухається?
13: Достеменно ми не знаємо, про що говорили Зеленський і Фіцо, про що говорили Фіцо і Путін. Ми можемо лише припускати. Я знаю лише одне. Путін практично завжди бреше, і він, коли говорить про готовність зустрічатися з Зеленським, він вбачає можливість української капітуляції. Це єдиний для нього стимул. Все інше для нього не суттєво, нерелевантно, і він на це не піде. Тому тут не має бути жодних ілюзій на цю тему.
1: Ілюзій у нас особливих немає, але якщо вже, ну, немає заяв про нелегітимність київського режиму і таке інше, значить, тим не менше, чомусь заговорили про можливість самих переговорів. Щоправда, раніше помічник Путіна Ушаков вчергове заявляв, що готовий Путін проводити зустріч з Зеленським, але лише у Москві. Далі там іще заяви від того ж Ушакова про те, що вимоги Москви не змінюються, але, ну, принаймні зараз не говорять про те, що в Україні спочатку вибори, а вже потім якісь переговори. Ця зміна щось вартує?
13: Росія живе в оболонці своєї уявної величі і буде робити все для того, щоб намагатися протиснути вигідний лише для себе сценарій. І ми не повинні на це якось емоційно реагувати, ми повинні, я думаю, створювати умови для більш активного українського впливу і, як я вже традиційно повторюю, посилювати зсередини. Все це можна робити незалежно від того, що говорить Путін.
1: Так, ну і домовленість про переговори, результативність яких, ну, згідно зі словами Зеленського, гарантувати взялися Сполучені Штати Америки, можливо, там телефонний дзвінок прив'язувати до моменту, коли оця тисяча на тисячу в кілька етапів, можливо, відбудеться. Цей шанс взагалі є сенс використовувати, чи взагалі про це можна забути?
13: Я думаю, що ми всі вболіваємо за те, щоб повернулося не лише тисяча, а всі наші полонені, але маємо розуміти, що Росія цим маніпулює надзвичайно вправно. І не випадково 9 травня Путін заявив, що Україна жодних пропозицій не надавала. Це типова кремлівська інформаційна спецоперація, спрямована на розхитування українського суспільства. Це асиметрична реакція на указ Зеленського, яким він дозволив проведення параду на Красній площі. І це теж треба розуміти. Ми маємо справу з людьми, які є винятково цинічними і для яких немає якихось моральних застережень та обмежень.
1: Окей, давайте тоді далі про американський фактор в даному випадку. Ну, Путін, можна сказати, що випросив перемир'я на 9, 10 і 11 травня. Їхній парад не до перемоги, ну і не можна його навіть повністю парадом назвати, тому що навіть самі російські всякі зетвенкори і зетблогери писали, що воно якось там, ну, дуже жалюгідно виглядало, та ще й з дозволу Зеленського, можливо, і в Кремлі вже розуміють, що там Київ за 3 дні і навіть за 3 роки не дуже складається, і їм треба шукати якихось виходів.
13: Я не думаю, що Росія шукає шляхи до припинення війни з Україною в інший спосіб, крім капітуляції України. Я не бачу всередині Росії такого шаленого суспільного тиску на Кремль. Хіба що вони якісь бачать речі, очевидно, можливо, більш чутливі в російському суспільстві, але я дотримуюсь тієї думки, що в Росії десятки мільйонів людей живуть за принципом «хорошо не жили, нічого і починать». Мобілізаційні заходи мінімально торкаються Москви і Ленінграда, тобто Петербурга. Ну і сам Путін, я думаю, боїться того, щоб та військова машина, яку вони розкочегарили до нинішнього стану, вона не повернулася всередину Росії.
1: Окей, давайте тепер про інші заяви від Путіна. Він почав погрожувати Вірменії і, значить, заявив, що її плани приєднатися до Європейського Союзу вимагають, виявляється, особливого розгляду. Взагалі російська влада завжди вважала, що, ну, їхнє, умовно кажучи, суверенне право втручатися в суверенні справи інших держав, ну, зокрема, і тих, що раніше входили до радянського блоку. От він навіть нагадав, що з Україною, виявляється, все починалось із питання євроінтеграції. І тепер уже погрози на адресу Вірменії. Це він так образився на те, що Вірменія справді намагається вийти з орбіти Росії. Чи як ви це бачите?
13: Скажу, що Путін завжди бреше. Це стандартна практика. Справа в тому, що якщо ми згадаємо риторику попередніх років, то позиція Кремля була приблизно такою. Ми проти вступу України до НАТО, але нічого не маємо проти вступу України до Європейського Союзу. Потім вони почали говорити, що Європейський Союз – це погано, а Урсула фон дер Ляєн, ну, не буду переповідати ці епітети, якими її нагороджували в Кремлі. Питання не в тому, що пройшов саміт Європейської політичної спільноти. Питання в тому, що у Вірменії за 4 тижні пройдуть парламентські вибори. І в Нікола Пашиняна достатньо високі шанси зберегти посаду прем'єра і продовжувати цей курс, який він починав. Тому я думаю, що це цілком реалістично і вірогідно, що Вірменія буде й далі виходити з такої сфери впливу Росії. І це процес невідворотній, можливо, він нам видається більш повільним, ніж ми хотіли б, але, знаєте, прощання зі страхом – це дуже індивідуальна штука.
1: Навіть так, а погрози тепер уже Фінляндії і розповіді про те, що, виявляється, фіни пішли в НАТО в надії, що в Росії все впаде, а вони тут, цитую, а вони тут, як цап-царап, кордони будують річкою сестрою, і далі. Тобто, по суті, Путін звинувачує Фінляндію в тому, що та вступила в НАТО, нібито очікуючи чи там розраховуючи повернути собі ті території, які загарбав ще Радянський Союз під час зимової війни 39-го року, 40-го. От що це таке? Чи це вже не, чи це не шизофренія якась, пробачте, чи там суто якась інша психологічна особливість Путіна? Чому йому треба розказувати, що нібито фіни хочуть повернути собі колись загарбані Радянським Союзом землі? Хоча фіни про таке ніколи не говорили.
13: Це для внутрішнього використання. Тому що завдяки Путіну термін фінляндизація, який існував під час холодної війни, зараз суттєво змінився. Після 24 лютого 22-го року фінляндизація – це стало приєднання раніше нейтральних, я б сказав, наглухо нейтральних країн, як Фінляндія і Швеція, до НАТО. І тепер від кордонів Фінляндії та Росії до Петербурга, ця відстань, так би мовити, стандартна, 70 кілометрів. Тобто це для сучасних озброєнь до рідного міста Путіна, дуже коротка відстань. І він, відповідно, демонструє непохитні свої позиції, звинувачує Фінляндію в тому, чого вона ніколи не робила.
1: Так, до американської політики, власне, дуже багато надій покладалося на те, що в результаті якісь умови можливого припинення вогню можуть бути напрацьовані, в тому числі під час переговорів Дональда Трампа і Сі Цзіньпіня. Уже є чітка заява від Міністерства закордонних справ Китаю, що з державним візитом американський президент приїде уже післязавтра. По суті, з 13 по 15 травня буде тривати цей державний візит, який раніше був, він був запланований раніше, але потім перенесли через війну на Близькому Сході. Але з вашої точки зору, чи залишиться в порядку денному на цих переговорах ще й місце для російсько-української війни, і чи справді у Сі Цзіньпіна є настільки серйозні можливості якось натиснути на Путіна? Бо у Трампа щось не дуже виходить, та й ні в кого особливо не виходить.
13: Ділові зустрічі китайського дракона та американського слона, я думаю, будуть мало говорити про російського ведмедя. З тієї простої причини, що для Китаю зараз натиснути на Росію, це означає обмежити власний інструментарій впливу. Росія – очевидний молодший партнер Китаю, і чому б їй брати цю державу на повідок? Я думаю, що це для Китаю неприйнятний на сьогоднішній момент сценарій, тому будемо дивитись, як воно буде розвиватися. Я думаю, що насамперед двосторонні економічні відносини і можлива допомога Китаю у питанні завершення протистояння між Сполученими Штатами, Ізраїлем та Іраном – це більш вірогідна тематика майбутніх розмов в Пекіні.
1: Окей, тобто про Україну, якщо і говоритимуть, то навряд чи це стане якоюсь важливою частиною цих самих переговорів. Але якщо про переговорний трек, щоб закрити цю сторіночку, принаймні, нашої розмови, Путін запропонував, Геркарда Шрьодера кандидатуру як можливого переговорника і представника на переговорах з боку Європейського Союзу. Уряд Німеччини, звісно, цю ідею уже відкинув. Але раніше Путін взагалі не вважав, що Європа має брати участь у якихось взагалі переговорах. Він говорив тільки, кремлівська адміністрація говорила тільки з американською адміністрацією. Тепер, хоч і навіть через згадку Шрьодера, але принаймні якийсь натяк на визнання того, що від Європи може бути представництво на переговорах, може бути якась європейська участь у цих переговорах. ворог, наскільки для нас це важливо, чи це щось міняє, і як ви це бачите, чому Путін раптом погодився принаймні на сам факт того, що Європа може бути за столом переговорів, хоча і там запропонував Шрёдера.
13: Російсько-українські переговори буксують вже більше місяця, правда? Американцям стало не до них, і Відьков і Зядьков їх не вистачає на все, їх, мені здається, ні на що не вистачає, я маю на увазі Відькова і Кушнера, крім того, щоб там в перспективі відвідати Москву, можливо, там для того, щоб по секундчиків знову з'їсти, які сподобались дуже Відькову, чи повести Трампу чергові ночви з червоною ікрою. Але зараз про інше. Дуже, дуже насправді цікава комбінація, я б її не став зневажати. Шрёдер – людина, за канцлерство якої розпочався Nord Stream. Людина, яка працює в російських державних корпораціях, отримує там гроші. Людина, яка сприймається як політик, який був німецьким канцлером, тобто у нього він, так би мовити, важковагик за визначенням. Але ж разом з тим він не може просто так бути, сам себе пропонувати. Його пропонує Путін. І ця пропозиція, вона має хитнути ситуацію всередині Німеччини, всередині, наприклад, правлячої коаліції, де ХДС, ХСС старший партнер, а соціал-демократи німецькі, а Шрёдер, член соціал-демократичної партії Німеччини, вдумайтесь, більше ніж 60 років. Більше ніж 60 років. Тобто він, раксакал, старішина німецьких соціал-демократів. І, звичайно, ті вхопилися за цю логіку. Тобто Росія, на жаль, дуже добре знає, як працює західна політика і використовує це в своїх інтересах. Німеччині, те, що Кая Калас відкинула, це, звичайно, добре. Але те, що Європейський Союз неприпустимо довго шукає кандидатуру такого переговорника, це теж факт. І ми мали б зі свого боку нашим партнерам теж висувати якісь ініціативи і пропозиції. Тому що якщо Путін пропонує свого щедро фінансованого партнера,
1: найманого працівника,
13: найманого працівника, то чому ми маємо мовчати і на все це просто дивитися? Це неправильний підхід.
1: Окей, а хто міг би це бути? Тому що висловлювалися ініціативи з боку французького президента, але він теж, у них теж скоро вибори. Хто би це потенційно міг бути, щоб це влаштувало, зокрема, і Україну, і щоб на це погодився російський диктатор?
13: Путін ні на що не буде погоджуватись, тут не треба мати зайвих ілюзій. Я б на місці України запропонував Анджея Дуду, президента, який 2 терміни був президентом Польщі і, власне, добре знає, що таке російська політика, і у якого, що досить важливо, непогані відносини з республіканцями, з республіканським середовищем Сполучених Штатів. Це зараз виглядає як одна з запорук успішного діалогу. Тому це, мені здається, був би цікавий варіант. Але можуть бути, це і для Польщі був би цікавий варіант, тому що це підвищувало її амбіції. Але треба розуміти, що Путін буде торпедувати будь-яку кандидатуру, крім того, що пропонує саме він. Тому може запропонувати Путіна в якості посередника в переговорах з Путіним, для того, щоб довести ситуацію до абсурду.
1: Да, це цікаво, запропонувати кандидатуру Путіна. Про місяць після угорських виборів уряд Петера Мадяра анонсує, що докладе всіх зусиль, щоб показати, що він, як вони пишуть, морально сильніший за Фідес. І уже там щодня майже з'являються чергові викриття в корупції, чергові інформації про зловживання. До речі, з Угорщини виїхав колишній польський міністр юстиції, який там сидів, тому що у Польщі його мали би судити, але виїхав до Сполучених Штатів Америки. Українсько-угорський трек, як ви його бачите зараз, через місяць після зміни, по суті, уряду?
13: Я б хотів застерегти від такої, знаєте, всеохоплюючої медіаризації за прізвищем нового угорського прем'єра, тому що він буде відстоювати насамперед інтереси Угорщини. Тут не повинно бути жодних сумнівів. він силу ідеологічної рамки буде перебувати під впливом травми Тріанону, і це теж очевидно. А наша справа – пропонувати йому максимально прагматичні варіанти співпраці. Тобто нам є про що робити. Ви знаєте, до широкомасштабного вторгнення Україна мала з кожною країною Вишеградської четвірки товарообіг більше мільярда доларів. Я не впевнений, що зараз такий товарообіг є з Угорщиною. Ясно, що там високий товарообіг є з Польщею, трохи суттєво менший Словаччиною, Чехією, але Угорщина в цьому сенсі відстає. Ми маємо говорити прагматично на основі економіки, а не на основі тих ідеологічних конструкцій, які, в принципі, пам'ятаючи Герхарда Шрёдера, безпартійні.
1: Ясненько, дякую дуже за ваші роз'яснення, дякую за те, що підключились до ефіру. Нагадаю, аудиторії на зв'язку з нами був директор Інституту світової політики Євген Магда. Ну і, шановні, будемо підбивати підсумки нашого ранкового голосування. Сьогодні ми запитували про таке. Президент Зеленський має подзвонити Путіну, якщо він зацікавлений у переговорах, так сказав словацький прем'єр Роберт Фіцо. Ну і ми вас запитали, чи має Зеленський подзвонити Путіну, як розподілилися голоси. Ну, тут майже в одні ворота. 6% обрали варіант про те, що має подзвонити, але для того, щоб не ображати Дональда Трампа. 18% безперечно треба використати цей шанс. Ну, і понад 3/4. В реальності 76% обрали варіант, що це не має жодного сенсу, бо це черговий кремлівський цирк. Дякую всім, хто проголосував. Шановні, вкотре нагадую, це не соціологія, у нас немає науково обґрунтованої вибірки, але ми вдячні всім людям, які заходять на сайт radio.nv.ua і обирають той чи інший варіант у нашому голосуванні. Це зріз думок тієї нашої аудиторії, яка проголосувала. Все, шановні, у мене на сьогодні ефірний час закінчився, але попереду від моїх колег почуєте і побачите багато важливих і цікавих тем. Ми ж з вами побачимось завтра зранку. Пам'ятаймо, все буде Україна, все буде рок-н-рол, Україна обов'язково переможе. Слава Україні!
12: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
14: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
12: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Вам точно є що сказати. Ваші думки почує вся Україна. Запам'ятайте цей номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
15: Весна у вашому домі починається зараз. Компанія «Альянс Новобуд» дарує весняні можливості. Додаткові бонуси або розтермінування до 60 місяців на квартири у житлових комплексах у Києві та Броварах. Ще більше простору для життя, більше світла для мрій. Обирайте свій новий дім уже сьогодні і зустрічайте весну у власній квартирі. Деталі на сайті anbud.com.ua.
16: «Альянс Новобуд».
17: У вас головний біль, запаморочення, відчуваєте погіршення пам'яті чи уваги? Клініка Аксімет – це 20-річний досвід успішного лікування захворювань нервової системи. Не зволікайте, звертайтесь за телефоном 044-390-0055. Ми маємо все необхідне для вашого найшвидшого одужання.
12: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
18: для довідки.
19: Замінити технічний паспорт на авто можна онлайн через застосунок «Дія», повідомили в Мінцифри. Послуга стане у пригоді водіям у випадках втрати чи пошкодження техпаспорта, зміни номерних знаків чи персональних даних, а також якщо власник хоче перейти на цифровий формат документа. Процедура заміни техпаспорта максимально спрощена. У «Дії» зайдіть у розділ «Сервіси водієві заміна техпаспорта», укажіть причину заміни. За бажанням ви можете одразу замовити нові номерні знаки. Наступним кроком підписуєте заяву і вказуєте зручний спосіб доставки – відділення або кур'єр «Укрпошти». Підтвердіть дані та оплатіть протягом 24 годин. Варто наголосити, послуга доступна лише повнолітнім громадянам, які мають податковий номер, біометричний документ у дії, а також зареєстрований транспортний засіб, дані про який уже відображаються в застосунку. У Мінцифри також нагадали, якщо власник авто змінює його технічні характеристики, наприклад, об'єм двигуна чи тип пального, необхідно звернутися безпосередньо до сервісного центру МВС.
20: Не знаєш, як підтримати своє військо? Телефонуй у територіальні центри комплектування та борони свій дім поруч зі Збройними силами України в лавах сил територіальної оборони.
18: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. Окупанти за минулу добу під час так званого перемир'я завдали ударів артилерією, БПЛА та ФПВ-дронами по містах у Запорізькій, Миколаївській та Херсонській областях. Відомо про 3 загиблих і 7 поранених, повідомили у місцевих адміністраціях. На Запоріжжі одна людина загинула, поранені двоє. Упродовж минулої доби окупанти завдали майже 800 ударів по 36 населених пунктах регіону. Пошкоджені оселі, нежитлові будівлі та авто. На Херсонщині 2 людини загинули та 2 постраждали внаслідок російських атак напередодні. Упродовж доби ворог бив із артилерії та дронів по Херсону, Комишанах, Антонівці та Молодіжному. На Миколаївщині внаслідок ворожих обстрілів постраждало 3 людей. Напередодні росіяни 9 разів атакували ФПВ-дронами та БПЛА типу «Молнія» Очаківську та Коцурубську громади. У Баштанському районі ворог атакував одним ФПВ-дроном в Горохівську громаду. Пошкоджено покрівлю амбулаторії, там минулося без постраждалих. А на Донеччині поранені 4 людей внаслідок російських обстрілів 10 травня. На Харківщині поранені 4. Росіяни атакували ударними безпілотниками та ФПВ-дронами. Поточний ремонт усіх доріг загального користування в Україні планують завершити до 1 червня. Загалом дорожники мають оновити 10 мільйонів квадратних метрів покриття, заявила прем'єрка Юлія Свериденко. Каже, основну увагу приділяють трасам із найбільшим навантаженням. Це критично важливі шляхи для оборони, евакуації та доставки гуманітарних вантажів. На ключових міжнародних магістралях основні роботи вже завершили. Окремо працює Державна спеціальна служба транспорту. Військові дорожники відновлюють автошляхи у 40-кілометровій зоні біля лінії зіткнення. Зараз роботи тривають на 60 ділянках загальною довжиною понад 1200 кілометрів. Не забули і про місцеві дороги. Для їхнього відновлення уряд додатково виділяє 3,5 мільярди гривень. Очільник МЗС Андрій Сибіга сьогодні відвідає Брюссель. Візит розпочнеться із виступу на засіданні Ради міністрів закордонних справ ЄС. Головні теми – посилення тиску на Росію та прискорення вступу України до Євросоюзу. Очікується, що сторони підпишуть низку важливих двосторонніх документів. У другій половині дня Андрій Сибіга відвідає штаб-квартиру Альянсу. Запланована зустріч із генеральним секретарем Марком Рюте. Говоритимуть про зміцнення нашої обороноздатності та захист від російських загроз. Центральною подією стане засідання міжнародної коаліції із повернення українських дітей. Україна організувала цей захід спільно із ЄС та Канадою. Разом із українським міністром участь у зустрічі візьмуть очільниця МЗС Канади Аніта Ананд та голова європейської дипломатії Кая Калас. Учасники мають розробити механізми, як швидше знайти викрадених дітей, повернути їх додому та посилити правовий тиск на Москву. Один із громадян України залишить борт лайнера МВ «Хондіус», де знайшли хантавірус у межах часткової евакуації. Решта 4 українців поки залишаються на судні у складі екіпажу і забезпечуватимуть перехід лайнера до Нідерландів. Про це повідомили в МЗС України. За інформацією оператора судна, ознак хвороби серед громадян України на борту не зафіксовано. Після прибуття лайнера до Нідерландів українців планують направити до медичного закладу для проходження карантину. Разом із тим, в одного із пасажирів круїзного лайнера симптоми хантавірусу проявилися вже під час евакуаційного перельоту додому. Під час перевірки інфекцію також підтвердили ще в одного громадянина США, хоча жодних симптомів у нього не було. Спершу чоловіка навіть відпустили додому, але повторне тестування показало зараження. Евакуація пасажирів із лайнера, на борту якого перебувало понад 140 людей з різних країн, триває за участі військових та урядових літаків. Людей доставляють до різних країн з подальшим медконтролем та карантином. ВООЗ наголошує, що ситуація перебуває під наглядом. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Ви слухаєте Радіо НВ.
21: Мої вітання усім глядачам та слухачам Радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, я журналіст Радіо Свобода. Найближчу годину працюватиму для вас на хвилях НВ. Почався новий тиждень. На цьому тижні нас чекають, мені здається, кілька подій або лише заяв, або навіть і подій. Подивимося від антикорупційних органів. Ну, як мінімум, в четвер керівники двох антикорупційних органів, бюро і прокуратури, мають прийти на тимчасову слідчу комісію, яку очолюють депутати, так, і представляють депутати, це парламентський такий орган контролю, і мають звітувати, відповідати на питання депутатів стосовно Міндічгейту, на всі питання, наскільки я розумію, на які вони ще не дали свої відповіді. До нашого ефіру вже долучився Ярослав Желізняк, народний депутат, фракція «Голос», перший заступник голови комітету з питань податкової митної політики, і голова тимчасової слідчої комісії. Ярославе, мої вітання.
22: Доброго ранку.
21: У мене, я коли готувалася до цього ефіру, я знала вже, що ви очікуєте керівників НАБУ і САП. І знаєш, у мене в цьому контексті ось які роздуми. Ми цілий тиждень згадуємо президента і українську владу і констатуємо, що вони мовчать. А суспільство від них очікує якоїсь реакції на Міндічгейт і на ось ці нові витоки, які в тому числі опублікував і журналісти, і ви, як депутати, і Гончаренко, і так само Ярослав Желізняк на своєму ютуб-каналі. Але водночас мовчать антикорупційні органи. Як ти розумієш природу їхнього мовчання і які питання ти їм маєш намір ставити на тимчасово слідчій комісії?
22: Ну, я все ж таки вважаю, що є велика різниця між президентом і іншими представниками виконавчої гілки влади і між правоохоронним органом, матеріали, відповідно якого обговорюються, і яке досі веде, ну, умовно, слідство по цій справі. Воно ж не завершене, і так само очевидно, що перелік фігурантів буде розширюватись. Тому з точки зору політичної, мені абсолютно не зрозуміла мовчанка з боку і президента, і його оточення, і уряду на очевидні політичні проблеми. Я не буду брати там окремі заяви того самого Подоляка в стилі, що вони не можуть приймати стратегічне рішення на основі транскрипції, хоча б тому, що вони в принципі не можуть приймати ніякі стратегічні рішення, ми вже за 7 років це зрозуміли. Але з точки зору, ну, якоїсь реакції, вона б мала бути в діях, не в словах. Тому що мова йде не просто про скандал чи навіть велике антикорупційне розслідування. Мова йде про корупцію на двох достатньо сенситивних, напевно, найбільш сенситивних зараз для українців речей. Перше – це енергетика, друге – це військова сфера. І ось таке мовчання для мене, воно значно більш показове, знаєш, коли немає що сказати, і не хочуть звертати увагу тих громадян, які про це ще не дізналися, ніж будь-які 100-500 звернень, які наша влада любить записувати кожного вечора. Але так само я би хотів би побачити дії. Конкретно, що ми робимо з цими підприємствами? Є, що ми робимо з процедурами закупівель, щоб такого не було? Що ми робимо для того, щоб у наших антикорупційних органів було більше можливості далі швидше і ефективніше зупиняти таку зухвалу корупцію? Тепер, що стосується НАБУ і САП, вони ще минулого тижня офіційно, ну і відверто говорячи, і неформально так само, зв'язалися зі мною, головою тимчасової слідчої комісії, з моєю заступницею ТСК Анастасією Радіною, яка голова профільного комітету. Вони обґрунтували, чому їм потрібен додатковий час для того, щоб вже, скажімо так, коментувати це питання не зашкодивши матеріалам слідства для того, щоб відповідно це не було використано проти справи під час вже судових засідань, попросили дати відповідно цей час до 14 травня. Ми офіційно і достатньо публічно

0: Ні, органи, я все розумію. Є юридична сторона питання, є матеріали досудового слідства. Вони там, якась їхня частина засекречена, можливо, була. Але тим не менш, Ярославе, коли воно вже все так несеться, просто вийти і сказати: окей, це матеріали досудового слідства, так, або вийти і сказати: ні, це не є матеріалами досудового слідства. Я просто не розумію, в чому проблема, тому що я поясню, чому я це запитую. Тому що зараз, от я, наприклад, на минулому тижні мала розмову там із радницею Умєрова, в тому числі, і ми чули заяви інших представників команди президента. От ти щойно навів Михайла Подоляка. Вони що кажуть? Вони кажуть: ви нас змушуєте робити якісь висновки по розшифровках анонімних, по транскрипціях. І вони тут праві, в принципі. Так чому тоді САП і НАБУ не можуть вийти і сказати: дивіться, так, ми підтверджуємо, це матеріали досудового слідства. Ми не знаємо, хто це, не знаю, злив. А ми проводимо внутрішнє розслідування, і тоді плюс-мінус була би якась ясність.
1: Я б розділив би відповідь на твоє питання на три частини. Перше, хто хоче, той завжди шукає можливість. Зараз у нас вийде президент і скаже: я би хотів би звільнити цього Умєрова, але у мене закінчились чорнила в ручці. Тому от як тільки привезуть нову ручку, я обов'язково підпишу такий указ. Знаєш, і буде теж, ну, напевно, формально правий. Хоча виглядає це плюс-мінус, як і заява Подаляка. На жаль, остання не вигадка, а реальна фраза. А друге, наскільки я пам'ятаю, за останні 7 років, коли виходив якийсь фейк чи неперевірена інформація, то вся ця камарилья Офісу Президента і різних там проплачених політтехнологів, вони виходили і в всі канали, телеграми, і не тільки писали, що це фейк. Ну, цього разу ми не бачимо. Ще раз, президент навіть прокоментував Сенсбанк і відповідно Енергоатом, що дуже-дуже показово. Третє, тут там вже питання до НАБУ. Я би хотів, щоб їх відповідь була більш конкретна, тому що, окей, я допускаю, що хтось, ну, не згаданих осіб, тобто не Яні Ткачі, навіть не Льоша Гончаренка, а хтось інший, може далі, ну, умовно, сорі, створювати вже фейки, які видавати за умовно ці матеріали. Тому, ну, напевно, їх відповідь має звучати трохи інакше. Що те, що ми бачили там в такому-то сюжеті, так це виглядає як цитати з матеріалів. Але ще раз, якщо їм треба для цього час, ну, мені здається, нормально почекати 3 дні, вже нічого страшного не станеться. Всі, хто, як то говориться, сумнівався в автентичності, ну, я думаю, що таких залишилось мало. Всі, хто прикривається тим, що їм не поставили печать над цим, і вони не знають. Ну, пробачте, але це розповіді для, ну, умовно, для того, щоб, ну, розповіді тих, хто вважає наших громадян, не знаю, недостатньо освіченими чи щось таке. Тому що я тобі відкрию таємницю, але в офісі президента теж вже є ці матеріали. Тож перевірити, чи відповідає на автентичності, чи ні, вони б спокійно могли і, напевно, вже зробили.
0: В офісі президента є ці матеріали, що мається на увазі? Зараз вони є у всіх. Вони зараз є у всіх. Всі, хто має бажання, може отримати, подивитися ці безкінечні
1: Ну,
0: серії від
1: ми ж
0: Михайла Ткача.
1: говоримо про президента і його оточення, теж про їх реакцію. Тому в
0: Ага.
1: даному випадку, якщо раптом ми допускаємо, я просто не відношу себе до таких мрійників, але з задоволенням хотів би на них подивитися, що є президент, який ось все це прочитав, всі ці діалоги Міндіча з Рустемом, потім, відповідно, всю цю історію, як два рішали, пробачте за вираз, розподіляють державний банк і таке інше, і говорять: це погано, цим треба боротися, ми зараз як політики відреагуємо, єдине, давайте перевіримо ось автентичність, щоб нас не ввели в оману. То у нього, відповідно, у його оточенні є теж ці матеріали, вони спокійно можуть це зробити. І давай говорити відверто, і я переконаний, що вже вони їх вивчили на предмет, умовно, наступних етапів скандалу.
0: Ярославо, у мене пряме питання. Хто тобі дав ці матеріали?
1: Я не можу повідомити своє джерело, але в даному випадку я робив розслідування, що ми докопалися до метаданих файла, І відповідно вони співпрацюють.

0: пали з іменем і прізвищем одного із адвокатів, одного із фігурантів. Чи може бути це співпадіння? Ще раз роблю дисклеймер. Може, або такий хитрий план Амани, але так само може бути і відповідати дійсності. Я переконаний по формі і оформленню документів, що це матеріали з сторони захисту, ну, тобто адвокатів-фігурантів. Чому? Тому що чим більше і більше ти їх вивчаєш, тим більше ти розумієш, що умовно там деякі сторінки пропущені. Ну, коротше, от воно прям повністю виглядає як зі сторони.
1: Так,
0: тільки
1: я просто
0: захист.
1: хочу, я просто мені здається, що ми тут до кінця наша аудиторія може не зрозуміти. Ти кажеш, ми провели розслідування, і ми майже впевнені, що ці матеріали до нас потрапили від сторони захисту. Я перепрошую, вам їх хтось анонімно надіслав, поштову скриньку кинув, чи ти з кимось зустрічався? І тобі сказали: пане Ярославе, ось тримайте цікаві документи.
0: Власне, я дуже люблю ваше запитання, і, напевно, вони доречні до мене як до політика, але з точки зору розслідування, пробачте, я не повідомлю джерела цих матеріалів, так, як мінімум для
1: Ні,
0: того,
1: але коли,
0: щоб...
1: Ярославе, це дуже доречне питання, тому що зараз опозиція на цьому дуже грає. Та? Ви робите на цьому свій політичний капітал, і ти, і Олексій
0: Я не
1: Гончаренко.
0: описуюся.
1: Це не добре і
0: Дивіться.
1: не погано, але це так є. Тобто, у мене питання. Ти точно знаєш, хто тобі дав ці документи? Ти просто з якихось причин, ну, зрозуміло, яких причин, не хочеш про це говорити. Але ти точно знаєш, хто тобі дав ці документи?
0: Я точно знаю, хто мені дав ці документи. Я, пробачу, все ж таки відповім, не роблю свій політичний капітал. Слава Богу, на Мінді, чи мені здається, його і так вже достатньо. Ми робимо умовно додаткові розслідування, які потім або допоможуть НАБУ і САП довести цю справу до кінця, або, відповідно, своїм колегам-політикам, зокрема, в тому числі і в першу чергу президенту і Кабміну, зробити правильні кадрові рішення. Дам конкретний приклад, якщо дозволиш. Частину по Сенсбанку ви бачили у Михайла Ткача, він її достатньо непогано показав. Моя задача, як політика і голови ТСК, підхопити, запросити всіх причетних осіб до цього процесу, відповідно, номінування і потім вже призначення членів наглядової ради, знайти, де конкретно, хто там був, Юра і всі інші, і змусити їх, відповідно, відреагувати на ці матеріали. І, слава Богу, конкретно по Сенсбанку була вже, відповідно, після ТСК, вони прямо вийшли з офіційною позицією, реакція від Національного банку, що вони почали перевірку і відсторонили голову наглядової ради. Ось моя задача, так само, як, ну, наприклад, якщо там сьогодні говорити, ось ми знайшли вже підтвердження там по Сейшельській кампанії, не буду зараз ходити в деталі, що у Тимура Міндіча був досі партнер з Російської Федерації, який має російський бізнес. Ми робили раніше своє розслідування про торгівлю діамантами на дві сторони. Ну, ось зараз ми це знайшли, передаємо знову в СБУ. Зрозуміло, що вони нічого з цим не зроблять, але, ну, як то говориться, влада не вічна, вона зміняється. А справа по держзраді і торгівлі з країною окупантом має достатньо довгі строки відповідно давності.
1: Мені здається, це і ви робили, і я окремо бачила, що ця контора, яка продає ось ці діаманти, та пов'язана з Міндічем, вони ж от навіть в Києві в них магазини є до сих пір. Тобто
0: це ми просто ще робили осінню розслідування, якщо відверто, то якраз там ми показали припущення, і да, в тому числі великий плакат прямо напроти київського ЦУМу висить. Але там була, ну, деталь, що фінал цієї історії, він був зав'язаний на Сейшельській кампанії. Компанія, яка знаходиться на Сейшельських островах, і там закритий реєстр. Ну, тому і реєструють компанію. І ось якраз розбираючи деталі цих плівок, ми знайшли підтвердження, що одним із бенефіціарів досі до липня 2025 року цієї компанії був такий собі відповідно росіянин, який веде точно такий же бізнес з Тимуром Міндічем, щонайменше вів в Російській Федерації. Вони були зареєстровані в одній і тій ж самій компанії. Тому, ну, ось воно зійшлось, умовно ми знайшли доказ вже, не припущення, а доказ цьому. Я просто на цьому прикладі пояснюю, чим ми займаємося. Пробачте, це не до кінця політична історія. Мені здається, це все ж таки більше розслідувальська історія. І як голова ТСК я маю це робити.
1: Але тим не менш, я просто нагадую нашій аудиторії, що Міндічгейт – це така дуже багатошарова і багаторівнева історія. Там надзвичайно багато переплилося справ, інтересів, людей, ролей. І скажи, Ярославе, а чи не бентежить тебе той факт, що ось після першої підозри, здається, яку оголосили в межах Міндічгейту, ну вже минуло півроку, вже можливо навіть і більше. І до сих пір, поправ, будь ласка, але по жодному з епізоду не завершене досудове слідство і не оголошений список уже не підозрюваних, а обвинувачених. Чи не задовго тягнеться це досудове слідство?
0: Мені здається, список обвинувачених у нас є. Він просто в плані підозрюваних, далі обвинувачення винесе суд.
1: Є список підозрюваних, а я кажу про те, скільки триває досудове слідство. Ну, в Україні воно там може тривати рік, здається, максимум, так? Але вже понад півроку минуло.
0: Дивіться, як людина, яка прочитала ці матеріали, і, давай говорити відверто, я ще заявник по ним, по Мінічу. Я дуже сподіваюся, що хоча б ще півроку у НАБУ буде. Ви не уявляєте обсяг матеріалу, який там є. Ви не уявляєте, скільки там різних напрямків корупції, починаючи від віджиму певних заводів і закінчуючи легалізацією грошей, в тому числі і в Сполучених Штатах, і не тільки. Скільки там випливає імен, які досі не розшифровані. Наприклад, там є хокеїст. Ось сказати відверто, наскільки я розумію, ніхто поки не може зрозуміти, а там людина відігравала якусь там важливу роль. Тому в даному випадку НАБУ робить свою роботу, там є купа деталей нудним, але дуже важливим криптотранзакціям, які потім виходили на різні фонди, потім відмивалися, і потім оцей купувався відповідно будиночок в Швейцарії за 7 мільйонів франків чи євро, там не зрозуміло. І це довгий процес. Тому, якщо ми хочемо, щоб це виглядало умовно як стандартна справа ДБР чи СБУ, де там одно слово почули, і то неправильно, і все, вже 100-500 постів написали, як цей піар зробили, далі воно розвалилося в суді, то ми маємо, відповідно, вимагати від НАБУ ось швидко завершити, передати в суд, і там благополучно фігуранти всю цю історію розвалять. А якщо ми хочемо, щоб вони сіли в в'язницю, а у мене саме таке, наприклад, бажання, то в даному випадку дайте їм, НАБУ, я в даному випадку і САП, доробити свою роботу, там багато її, справді, я тут як голова ТСК можу підтвердити, що мені здається, навіть півроку – це достатньо малий період для такої, справи такого масштабу. Це не один епізод, навіть не 10 епізодів корупції. Це сотні різних напрямків корупції, які збиралися в одному місці, які охоплювали від оборонки і енергетики до земельних відносин, державних банків, діамантів, торгівлю електроенергією, вугіллям, і можна далі цей перелік продовжувати до безкінечності. Тому
1: я нагадаю, Ярославе, там просто нагадаю, як класифікує НАБУ та всю цю історію. За даними слідства, була створена злочинна група, на чолі якої стояв Тимур Міндіч і Олександр Цукерман, це ще по енергоатому, які ухвалювали низку рішень, в тому числі і в державі, чи підміняли собою державу, принаймні з того, що ми чули вже в останніх епізодах. І якщо, я так розумію, в тебе взагалі немає ніяких сумнівів, ти вважаєш, що плівки на 100% аутентичні, і якщо це так, і те, що ми послухали, як, грубо кажучи, людина, яка на плівках називається Рустемом Умєровим, вона буквально на короткому повідку з людиною, яка на плівках називається Тимур Міндіч. І, судячи з плівок, Міндіч буквально там керував Умєровим. І якщо все це правда, як ти пояснюєш той факт, що для Рустема Умєрова поки що немає ані процесуального статусу ніякого, він там був на допитах в НАБУ і свідок, так, і підозри немає?
0: Я пояснюю цей факт, що хаос на той момент в Міністерстві оборони довів до того, що в результаті те, що все вони там планували, ніхто не зміг зробити через розголос, в тому числі, або в першу чергу, громадської антикорупційної ради Міністерства оборони. Ну, то вони намагалися щось протягнути, а вийшло у них погано. Це конкретно, якщо ми говоримо про бронежилети. Там є інші напрямки, і мене особисто збентежила не історія навіть про бронежилет і навіть не про Firepoint, про те, що на той момент Рустем очевидно знав, що таке проєкт 23. Для тих, хто не слідкує за всім перебігом і деталями плівок Міндіча, проєктом 23 називали, скоріш за все, чорну бухгалтерію якраз по оборонній галузі. Ну, тобто, умовну, потенційну чи реальну вже корупцію в оборонці. І коли Міндіч говорить, що давай поговоримо про 23, ми оцей епізод у себе публікували в перших відповідних частинах цих плівок, і Рустем чудово розуміє, про що мова, оце є найбільше сенситивною проблемою із всіх цих розмов. Але в даному випадку, ще раз, цю бухгалтерію вилучили, її зараз вивчають, транзакції вивчають, і далі, ну, є політична відповідальність, як на мене, вона має настати. І тут президенту не треба нічого, сподіваюсь, чорнила в його ручки є на один підпис. А є юридична відповідальність. Це робить НАБУ і САП. Відповідно, якщо там приймалися рішення за підписом міністра і, відповідно, не дай Бог, ще й були якісь транзакції, ну, очевидно, далі буде процесуальний статус як підозрюваний. І якщо ні, то, на жаль, ну, ми просто, як це, почули дуже неприємну розмову, по якій, очевидно, має бути політична відповідальність. Що має зробити зараз влада, це допомагати НАБУ і САП встановити істину, не блокувати, відповідно, запити по фінансовій розвитки, не направляти СБУшників поговорити вночі з експертами, не намагатися знову фальсифікувати справи проти детективів НАБУ або, відповідно, ховати від них якісь документи, а допомагати. Чи спостерігаю я хоч якусь допомогу зараз з боку інших органів НАБУ і САП по цій конкретній справі? Ні, абсолютно ні.
1: Тоді в мене на сам кінець ще одне питання. А як ти пояснюєш виток інформації з боку НАБУ, з боку САП, точніше, тому що на останніх епізодах ми чули, що був такий прокурор Андрій Синюк, заступник прокурора САП, якого підозрюють, ну, тобто як, не юридично підозрюють, та, але от ми підозрюємо, що він міг зливати інформацію фігурантам справи, мав доступ до реєстрів, несанкціонований доступ, скористався несанкціоновано, точніше, ним, і фігурантів справи попереджав, і, можливо, завдяки його зусиллям встиг виїхати Міндіч і Цукерман з країни. Виходить, що всередині НАБУ що? Завівся щур, і йому за це
0: САП.
1: Нічого не буде? Всередині САП,
0: ну,
1: я перепрошую, всередині САП.
0: Дивись, абсолютно нічого нового я не почув. Давай я просто нагадаю на 3 роки назад історію. Був конкурс на САП, керівника САП, спеціальної антикорупційної прокуратури. Там Офіс Президента, очевидно, тягнув пана Синюка на цю посаду. Настільки тягнув, що блокував конкурси, поки, відповідно, Сполучені Штати і ЄС не поставили конкретною вимогою, що людина, яка перемогла конкурс і має бути призначена, а не того, кого ви хочете, вони, відповідно, цю позицію не здавали. Після того, як Олександр Клименко, керівник САПу, який переміг на цьому конкурсі, був призначений, йому призначили на той момент генпрокурора, якщо не помиляюсь, Костін був, можливо, там, да, якщо не помиляюсь, Костін, призначив своїм рішенням генпрокурора у цього заступника, який, очевидно, ну, давай чесно, був дуже плідно пов'язаний з Офісом Президента. Добра новина, що, наскільки я розумію, все це не було абсолютним секретом ані для САП, ані НАБУ, тому, як цей, пана Синюка достатньо обмежили в своїх можливостях щось дивитися і, м'яко говорячи, щось зливати. Але конкретно в цій історії, як ти побачила, 16 жовтня він там зайшов в реєстр і достатньо велика кількість прізвищ дивився, які пов'язані з Mint.hk. Не думаю, що йому це допомогло. Не думаю, що йому, скажімо так, інформацію, яку він отримував від колег, відповідала завжди дійсності, і він, відповідно, не дезінформував фігурантів. Але так само очевидно, що Офіс Президента використовував його для того, щоб отримувати цю інформацію. Чи міг він попередити фігурантів? Можна я скажу трохи інакше, що мені, ну, здається важлива деталь. Деякі з цих фігурантів буквально за 5 днів до обшуків повернулися в країну. Ну, тобто, Мінч, зрозуміло, він виїхав. Я думаю, що він виїхав, коли побачив від спецслужб інших, які слідкували за НАБУ і САП, що вони почали збирати там панятих, чи, ну, щось готується. Цукерман значно раніше покинув країну, а всі інші фігуранти, очевидно, не знали про обшуки, тому що вони зберегли і чорну бухгалтерію, і себе на відповідному місці злочину, ну, і кошти, які ви бачили оцими пачками доларів.
1: Але цей,
0: ну, теж, напевно,
1: цей епізод з витоком, Ярославе, дякую, цей епізод з витоком, він теж потребує, мені здається, окремого пояснення від САП і НАБУ. Очікуємо четверга, коли вони будуть на комісії, представники цих органів. Ярослав Желізняк, народний депутат, фракція «Голос», був на радіо НВ. Далі у нас новини. Після новин я знову повернуся до цього ефіру.
2: Ви слухаєте радіо НВ. Для довідки.
3: Багатодітні батьки можуть отримати відстрочку від мобілізації у застосунку «Резерв Плюс». Подати запит онлайн можуть військовозобов'язані, які мають трьох або більше неповнолітніх дітей, народжених в Україні. Діти можуть бути народжені як в одному, так і в різних шлюбах або поза шлюбом. Це не впливає на право отримання відстрочки. Особа, яка подається на відстрочку, не повинна мати заборгованості зі сплати аліментів або борг не повинен перевищувати суму платежів за 3 місяці. А інформація про її прізвище, ім'я та по батькові, дата народження та реєстраційний номер облікової картки платника податків має бути коректно внесена до державних реєстрів. Якщо дані у реєстрах не актуальні або заборгованість зі сплати аліментів перевищує 3 місяці, у відтермінуванні від мобілізації відмовлять. Спочатку потрібно оновити інформацію і погасити борг по аліментах, після чого подати запит повторно. Аби отримати відстрочку онлайн, подайте запит у застосунку «Резерв Плюс». Система автоматично перевірить підстави для відстрочки через державні реєстри. Якщо підстави підтверджуються, відстрочка надається автоматично, а інформація про неї з'являється в електронному військово-обліковому документі.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. Через атаки Росії є нові знеструмлення у Херсонській, Дніпропетровській, Харківській та Сумській областях, повідомляє «Укренерго». Також через негоду 3 населені пункти на Полтавщині залишились без світла. Ремонтні бригади «Обленерго» вже займаються відновленням пошкоджених ліній. Повернення викрадених Росією українських дітей – це значно складніше, ніж обмін військовополоненими. На цьому сьогодні у Брюсселі наголосила очільниця європейської дипломатії Кая Калас. Перед початком зустрічі міжнародної коаліції вона пояснила журналістам, якщо полонених можна обміняти, то і з дітьми це не працює. Україна не викрадала російських дітей, тому механізму усіх на всіх тут бути не може. Вже сьогодні Євросоюз має ухвалити рішення про нові обмеження проти осіб, які займаються депортацією. Це сигнал, що щодо відповідальності не уникне ніхто. Також ЄС планує залучити до переговорів держави, які досі зберігають тісні зв'язки із Росією, аби використати їхній вплив для повернення маленьких українців. У Брюсселі зараз розглядають кілька проєктів і пропозицій, як змусити Кремль віддати дітей. Прем'єр Індії Нарендра Моді закликав громадян менше подорожувати, не купувати золото та економити пальне. Усе через стрімке зростання цін на нафту. Моді порадив індійцям працювати віддалено, як у часи пандемії COVID-19, щоб не витрачати пальне, а фермерів закликав зменшити використання хімічних добрив. Також Моді попросив мешканців країни скоротити покупку золотих виробів та подорожі за кордон, щоб валюта залишалася в Індії. Опозиція країни різко розкритикувала такі пропозиції прем'єра, звинувативши його у поширенні паніки у суспільстві. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ. Метабо – перфоратори, що перемагають бетон з першого удару. Витривалі, універсальні, надійні, професійні – від 5 тисяч гривень. Потужний двигун, антивібраційна система, запобіжна муфта, електроніка та легендарна німецька якість. 3 роки гарантії. Перфоратори Метабо. Лупцюють бетон, а не ваші нерви.
5: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають 1 000 000 гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
6: Меч, що не програвав. Його тримали Ареї. Не за славу. За землю. Полк Арей. Легенда триває.
7: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
8: Доброго ранку, кохана.
9: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
8: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
10: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
11: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
12: Шукаєш першу роботу? Хочеш змін? Думаєш про нову професію або навчання? Чи новий старт після служби? Фестиваль кар'єри об'єднує понад 200 роботодавців. Освітні програми та реальні вакансії, консультації, співбесіди, навчання і перекваліфікація. 21-24 травня. Фестиваль кар'єри на ВДНГ.
13: Уряд продовжив дію програми кешбеку на пальне до червня. У рамках програми кешбеку на пальне з 1 травня максимальна сума компенсації становить до 500 гривень на місяць на одного користувача, а не 1000 гривень, як було раніше. Програма має компенсаційний характер і допомагає частково зменшити витрати людей на пальне. Залежно від типу пального, економія становить орієнтовно від 2 до 13 гривень на літрі. 15% на дизель, 10% на бензин, 5% на автогаз. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, і до нашого ефіру вже долучився Костянтин Єлісєєв, надзвичайний повноважний посол, посол України в Євросоюзі 2010-2015 роки і голова Центру нових рішень. Я вас вітаю. Доброго дня.
14: Вітаю вас, дякую за запрошення.
1: Пане посол, я з вами, звісно, хочу обговорити ваші очікування від зустрічі Трампа і Сі, яка відбудеться вже ось-ось, 13-15 травня. Але я хочу почати трохи з іншого. Якось активізувалися розмови, це і повідомлення в медіа, це й окремі коментарі, як з боку Москви, так і з боку окремих європейських лідерів, про те, що... Чи то Євросоюз шукає шляхів, чи то Москва шукає шляхів, щоб відбулися якісь прямі контакти, прямі перемовини між Росією і Євросоюзом. Спочатку Фіцо їздив на 9 травня до Москви, потім Путін сказав про те, що найбільш кращою кандидатурою для таких контактів був би колишній німецький канцлер Герхард Шродер. Я вже зараз бачу, глава європейської дипломатії ЄС Кая Калас відповіла і відкинула цю пропозицію Путіна. Я хочу зрозуміти, зрозуміти, це лише слова і пусті політичні заяви, чи за ними реально стоять якісь наміри?
14: Цікаве запитання. А ще і на додаток до цього Путін днями неодноразово почав поновлювати тезу про те, що він нібито готов зустрітися з Зеленським. Це теж так само є не новим, тому що давайте скажемо чесно, чи дійсно хоче Путін завершити війни, чи насправді не грає він так званого доброго поліцейського для того, щоб замулити очі, показати всім, наскільки він так званий в лапках конструктивний, а насправді він затягує час, спробує перегрупуватися, набратися сил і, можливо, восени-зимою влаштувати в Україні новий апокаліпсис. І саме тому, мені здається, не треба поки що вдаватися в ейфорію, але той факт, що заговорили про те, що Європейський Союз або Європа має бути за столом перемовин, це теза, яку давно відстоювала, наскільки я розумію, українська делегація, українська сторона, і це дуже важливий фактор, тому інколи я не розумію, коли від деяких очільників я чую, що Україна наполягає на проведення тристоронніх перемовин, маючи на увазі Росія, Україна і США. Я вважаю, що нам обов'язково треба за столом перемовин мати Європу. Що стосується кандидатури, то ключове не кандидатури. Наскільки я розумію, на сьогодні шукається навіть і країна Європи, яка б могла офіційно на перемовинах представляти всю Європу. І, до речі, наприклад, дехто говорить, що є одна-дві країни, які на сьогодні не є членами Європейського Союзу. Що стосується конкретних осіб, то я не думаю, що вони зроблять велику погоду. Абсолютно правильно, що ми відбили кандидатуру Шрёдера, зрадника, і який продався за російські нафтодолари. З іншого боку, все більше в інформаційному просторі лунає кандидатура нинішнього президента Німеччини Штайнмайера. Але я ще раз кажу, проблема не в особах, а проблема в справжньому готовності Путіна завершити війни. Але насправді дійсно шанс він відкривається, особливо в канун проміжних виборів США. І всі розуміють, що Трампу на фоні його дуже низьких рейтингів дуже потрібен якийсь прорив. А прорив він може досягти лише шляхом припинення війни в Україні. Єдине питання, наскільки Путін дасть можливість і такий шанс Трампу, це велике питання.
1: Ну так, а Європа зацікавлена зараз вести якісь прямі переговори з Москвою без Трампа?
14: Ну, це для нас ж не нове. Пам'ятаєте, Європа неодноразово говорила про готовність або відновлення контактів діалогу з Росією. Час від часу це лунало, пам'ятаєте, від Франції, це лунало від таких так званих нейтральних країн Європейського Союзу, як Австрія. Це, звичайно, неодноразово лунало від троянських коней в ЄС, пам'ятаєте, і Угорщина, і Словаччина. Ну, до речі, я не виключаю, що і Франція буде зараз давити, тому що всі розуміють, що через вже в квітні наступного року буде новий президент у Франції. До речі, ви згадали Фіцу, то я не став би перебільшувати його заяви і візит до Москви. Я думаю, це був суто ситуативний крок. І він був пов'язаний з тим, що він конче хотів поїхати до Путіна на так званий парад перемоги. І тому,
1: але на парад, пане посол, але на парад він, здається, так і не вийшов. Зустріч була за межами параду.
14: Да, ну тут можна багато спекулювати, чому він там не з'явився. Очевидно, можливо, все-таки він побоювався стати жертвою українських дронів. А з іншого боку, він намагався показати, що він веде самостійну політику всередині Європейського Союзу щодо Росії. Але згадаємо, що перед цим він зустрівся в Єревані з Зеленським. Я не виключаю, що якраз під час зустрічі в Єревані він попередив, що збирається поїхати до Москви і, можливо, запитав, який сигнал хотів би передати Путіну. Ну, насправді нам не потрібні такі так звані посередники, тому що вони не можуть грати в чесну і справедливу війну, особливо та країна, яка сидить на голці, енергетичній голці Росії. Отже, підсумовуючи, сигнали дуже добре, що Росія схиляється до роботи з країнами Європи, але я в цьому бачу все-таки хитрий хід Москви. Чому він полягає? Він полягає, що він хоче перед Європою поставити ультиматум, що жодного жодних нових членів ЄС, що стосується, наприклад, тієї ж України. Ви бачите, останнім часом Путін посилив риторику щодо проти розширення Європейського Союзу за рахунок передусім України. Ви бачили, він поставив також ультиматум і Єревану в Вірменії. Тому це не новий, звичайно, фактор, але те, що він відновив риторику ще далеких там 8-го, 9-го, 13-го років, коли він не давав нам укласти угоду про асоціацію і наполягав на відмову від неї. Я думаю, що він хоче в такий спосіб показати, що ЄС має рухати свою дорогу і не розширюватися за рахунок країн, які, я скажу, є в сфері впливу Росії. А в сфері впливу Росії вона продовжує розглядати країни колишнього пострадянського простору. Тому що для них, якщо країна стає членом ЄС і НАТО, то, звичайно, раз остаточно безповоротно ця країна виходить з орбіти впливу Російської імперії.
1: Це дуже цікаво, це при тому, що пам'ятаєте, коли неодноразово різні плани завершення війни публікували медіа або трошки привідкривали посадовці, здається, і Володимир Зеленський, і в Трампа якісь там пункти публікували, то всюди було так, що нібито Росія не проти, щоб Україна там продовжувала свою євроінтеграцію, але от НАТО ні, НАТО не можна. А от тут ми бачимо, що Росія повертається до тієї риторики, дійсно, яку вона мала дуже давно, коли в Москві були проти будь-якого євроінтеграційного шляху України. Ну, багато хто пов'язує це з тим, що Росія просто втратила свого друга союзника, спільника у вигляді Віктора Орбана в Європі, і тому раніше він їм допомагав не допустити Україну близько до Європи, до Євросоюзу, а зараз, мовляв, такого помічника не лишилося, то Росія задіє різні механізми, в тому числі і ось такі погрози, які ми чули від заяви, погрози, не знаю, які ми чули від Путіна.
14: Ви абсолютно праві. Мені здається, що ми рано почали вірити, що Росія просто так змириться з нашим рухом до Європейського Союзу. Я про це наразово попереджав. Але, на превеликий жаль, у нас була ейфорія, що достатньо відмовитися від НАТО, і ми всі питання з Росією вирішуємо. Ні, Росія не змириться ані членством України в НАТО, ані членством України в ЄС. І саме тому європейська інтеграція – це також битва. І це не лише дипломатична, а й внутрішня. І тому ми не повинні дозволити собі дарувати Москві козирі для дискредитації України та нашого євроінтеграційного курсу. І якраз ми в цих заявах Путіна бачимо значно ширшу логіку Кремля. А логіка така, чим менше НАТО і ЄС навколо Росії, тим краще для Росії. І тому Росія не буде миритися з розширенням Європейського Союзу, і вони будуть продовжувати давити на те, щоб дискредитувати євроінтеграційний курс. Пам'ятаєте, свого часу вони не дали Вірменії підписати угоду про асоціацію. Зараз знову їм ставлять палки в колеса. І повірте мені, я думаю, що ми маємо попередити Європейський Союз про те, що битва, я ще раз кажу, за членство України в ЄС, реальна битва ще попереду. Тому ми маємо робити все якомога можливіше, щоб стати якомога швидше членом Європейського Союзу. Але Путін продовжує грати свою геополітичну гру, і це також сигнал.
1: Дуже важливо просто засвоїти те, що ви сказали, що ми дуже рано почали вірити в те, що Росія не проти, щоб Київ став частиною, Україна стала частиною Євросоюзу. І це дійсно так. Ще одне питання, не можу не спитати вашої точки зору. Що ви думаєте про указ, як дипломат в першу чергу, про цей указ тролінг Володимира Зеленського, про дозвіл провести парад у Москві в межах конкретних координат? Бо після того з'явилася інформація, що якось там не вдається так, як планували принаймні здійснити обмін 1000 на 1000, і я вже бачила, що полетіли в тому числі звинувачення і на адресу президента, що, мовляв, не треба було ці всі укази і свій тролінг, а тепер, мовляв, така ціна, що Україна не може отримати своїх 1000 людей з російських застінків. Ну, тут ще питання не вирішене, і обмін, можливо, відбудеться, але, звинувачення вже полетіли. А хтось каже, що ось така дипломатія жартівлива місцями, так, з тролінгом, це в тому числі частина і української там давньої дипломатії, ледь не згадували, коли козаки писали листа султану, і це, мовляв, щось цієї опери. Що ви думаєте про такий крок президента?
14: Ну, передусім, я прихильник класичної такої серйозної дипломатії, яка міркує не ситуативними речами, а міркує стратегічними речами. Це по-перше. По-друге, зверніть увагу, що про так зване перемир'я триденне оголосив також і Трамп. Але в своїй заяві він сказав, що на ці три дні припиняються військові дії по всій лінії фронту. Всі військові дії припиняються. Але ми з указу президента України побачили, що ми розглядаємо це припинення вогню лише те, що Росія, мовляв, не стріляє по нашим великим містам, а ми не стріляємо по параду в Москві. Тобто ми його розглядали в більш вузькому контексті. Я не знаю, наскільки це було узгоджувалося з ідеологією Трампа, але мені здається, ми маємо наполягати, ще раз кажу, на повному безумовному припиненні вогню, а не такому ситуативному. Звичайно, всі були в захваті від такого, як ви сказали, тролінгу, але я думаю, що це була дійсно втрачена нагода. Можливо, зі мною хтось не погодиться, але у війні надзвичайно важливо знайти слабкість супротивника і використати її на свою користь. Парад Путіна виявився саме такою слабкістю. І питання в тому, чи змогли ми монетизувати цю слабкість максимально ефективно. Моя відповідь – ні. І, звичайно, ми отримали дотепність, креативність, як хтось каже, але ми не отримали максимум політичного чи дипломатичного результату. По-перше, ми мали показати чітко, що лише припинення вогню є базовою основою завершення цієї війни, і на цьому треба було наполягати. По-друге, треба було спробувати зробити все можливе, щоб не було дійсно провокацій по всій лінії фронту. Бо ви ж бачили всі, насправді військові дії продовжувалися і на Харківському, і на Покровському напрямку, і так далі. І, звичайно, це був лише, знаєте, ситуативний крок, епізод. І ми не досягли ключового результату. Станом на сьогодні, так розумію, є пробуксовка, наприклад, з елементарного питання, це звільнення тисячі на тисячі. І я дуже хотів би, щоб це відбулося якомога швидше. І я дуже не хотів би, щоб із-за цього так званого дотепного указу про так званий дозвіл проведення параду ми втратили можливість, принаймні, як мінімум, звільнити тисячі українських заручників і військовополонених. Тому моя позиція така, що політика дійсно може бути дотепною, але головне, щоб ця дотепність не почала підміняти за собою серйозну державну політику.
1: Я нагадаю, що у вчорашньому зверненні Володимир Зеленський сказав, що його контакти, ну або в цілому він сказав, контакти з американською стороною щодо гарантій виконання домовленостей, в межах яких планувалося здійснити обмін тисячу на тисячу, так оці контакти зараз з американською стороною продовжуються. Можливо, вжитий вами правильний термін, така пробуксовка. Можливо, дійсно сподівалися це зробити раніше. Може через указ, може з якихось інших причин, але поки що цей обмін не відбувся. Тепер на сам кінець я не можу вас не запитати ваших очікувань від зустрічі Трампа і Сі. Ми дуже давно говорили про таку зустріч, що вона може бути, але вона постійно відкладалася з різних причин. Мабуть, востаннє вона відкладалася через війну в Ірані. І ось тепер вона нарешті відбудеться. По-перше, що це означає, що обидві сторони погодилися на цю зустріч? А по-друге, що ви від неї очікуєте і скільки там місця в цій зустрічі може бути відведено Україні?
14: Ну, по-перше, це дуже важлива і давно очікувана зустріч. Ви знаєте, що вона декілька разів переносилася. Це була так звана давня спроба Трампа все-таки полагодити з Сі. Тому що для нас, для всіх нас не секрет, що Трамп саме любить, як кажуть, сильних лідерів, навіть якщо вони є прихильниками країн, які не поділяють там європейські, євроатлантичні цінності, стандарти і так далі. Тому дуже хотілося б, щоб українське питання було на порядку денному, але станом на зараз, аналізуючи весь інформаційний простір, там будуть на порядку денного передусім питання глобальної безпеки. І тут, дай Бог, щоб вони обговорили питання, наприклад, ядерного нерозповсюдження і що робити з подальшими загрозами деяких країн того ж Путіна використовувати в перспективі ядерну зброю. Це буде позитив для України. Друге питання, звичайно, великий блок – це торговельно-економічне питання. І тут, я думаю, Трамп спробує добитися перших певних привілеїв, преференцій для американських виробників. Пам'ятаєте, сільхозпродукції певно і так далі. Для Трампа, особливо перед виборами, дуже важливо показати, що він бореться за інтереси своїх національних виробників. І якраз це спробує використати Китай для того, щоб отримати, ну, принаймні, нейтральну позицію США щодо Тайваню. Отже, третя тема – це буде, звичайно, Тайвань і євразійська так звана безпека. Чи знайдеться місце для України, ще раз хочу сказати, дуже хотілося б, але станом на сьогодні дуже маловірогідні шанси, що Україна буде принаймні більш-менш докладно говорити. Звичайно, буде говоритися і російський фактор, але в частині санкційної політики. Китай, звичайно, буде наполягати на неприйнятності санкцій, і тут ми знаємо, що для Китаю санкції дуже болісні. Ну і, звичайно, Китай на сьогодні теж буде дуже обережно вести гру щодо економіки, торговельно-економічної співпраці з США, і буде це пов'язати, ще раз кажу, з питанням Тайваня. Отже, станом на сьогодні очікувань дуже багато, але геополітично це буде дуже важлива зустріч, і подивимося, з якими заявами вийде Трамп. Трамп вийде з заявами, зараз скажу, що була блискуча зустріч, що всі вони полагодили, і він буде продавати, ще раз скажу, американській стороні деякі торговельно-економічні вигоди, які йому вдасться отримати від Китаю. Але Китай буде продовжувати наполягати на своїй автономній ролі в глобальній політиці, і, звичайно, він буде виступати категорично проти, знаєте, зміцнення євроатлантичної солідарності. Тому що він продовжує розглядати теж НАТО як загрозу для власної безпеки. Але ключове для Китаю – це нейтралізувати позицію Китаю, США щодо Тайваню.
1: Дякую, пане посол. Костянтин Єлісєєв, надзвичайний повноважений посол, був на радіо НВ. Ми обговорили найважливіші міжнародні події, геополітичні заяви, тенденції. І, звісно, головною подією цього тижня, світовою, мені здається, подією буде зустріч Трампа і Сі 13-15 травня. Будемо стежити і обговорювати результати. Далі у нас новини. Після новин ефір продовжать мої колеги. Залишайтеся на НВ.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ.
15: Реклама на Радіо НВ.
16: Весна у вашому домі починається зараз. Компанія «Альянс Новобуд» дарує весняні можливості. Додаткові бонуси або розтермінування до 60 місяців на квартири у житлових комплексах у Києві та Броварах. Ще більше простору для життя, більше світла для мрій. Обирайте свій новий дім уже сьогодні і зустрічайте весну у власній квартирі. Деталі на сайті anbud.com.ua.
17: «Альянс Новобуд».
18: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
19: Для довідки.
4: Укрзалізниця оновила правила перевезення тварин. Тепер собаки вище 45 см у холці можуть подорожувати Україною в усіх типах вагонів. У швидкісному потягу Інтерсіті Плюс за умови викупу усіх місць, які розміщені єдиним блоком у ряду, собаки мають перебувати на підлозі біля власника, під місцями для сидіння або біля них. У спальному вагоні класу «Люкс» і вагонах міжнародного призначення «Ріц» слід викупити усі місця у купе. Службові собаки представників Сил оборони можуть безоплатно їхати в усіх типах вагонів, незалежно від розмірів тварини, але обов'язково із намордником і повідком. Маленькі тварини – коти, собаки дрібних порід до 45 см у холці під час подорожі – можуть перебувати у купе без переноски для здорової активності та сну за умови викупу усіх місць у купе. Переноска ж не обов'язково має бути жорсткою конструкцією. Для подорожей достатньо сучасної сумки-переноски, рюкзака-переноски або іншої ємності для перевезення із водонепроникним дном. В усіх випадках пасажири з тваринами мають забезпечити наявність ветеринарних документів, квитка на тварину, повідка та намордника для собак великих порід упродовж всієї подорожі, а також потурбуватись про комфорт тварини та оточуючих. Інші пасажири, якщо матимуть дискомфорт або алергічні реакції від сусідства із твариною, зможуть попросити провідника або стюарда підшукати інше комфортне для подорожі місце.
19: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. Міноборони пропонує трансформувати ТЦК в офіси резерву «Плюс». Про це пише «Українська правда» із посиланням на власні джерела. За словами співрозмовників видання у парламенті, співробітників офісів комплектування займатимуться обліком військовозобов'язаних, плануванням мобілізаційних заходів, рекрутингом, оформленням на службу. Додатково у громадських місцях планують розміщувати точки рекрутингу. В окремих приміщеннях будуть хаби комплектування, бази для розміщення добровольців і доставлених поліцією військовозобов'язаних на період процедури залучення до війська. За проєктом Міноборони, працівники хабів здійснюватимуть перевірку документів, проведення військово-лікарської комісії, оцінку психічної стійкості та професійної придатності. Водночас спеціалісти офісів супроводу відповідатимуть за соціальні питання – від оформлення компенсації пораненим бійцям і одноразових виплат родинам загиблих воїнів до організації похоронів. Уряд запускає національну програму «Досвід має значення». Це стажування для людей віком 50+ років, повідомила прем'єрка Юлія Свириденко. Програма передбачає три ключові етапи – навчання та підготовку до нового етапу у кар'єрі, оновлення резюме, адаптацію до сучасних вимог ринку праці та здобуття практичних навичок. Зустрічі з роботодавцем і обговорення формату співпраці та працевлаштування або короткострокове стажування у компанії із можливістю працевлаштування, під час якого кандидат знайомиться із робочим процесом, а роботодавець може оцінити його відповідність посаді. Новий пакет санкцій ЄС посилить обмеження проти тіньового флоту Росії, пише «Політико». Як повідомили виданню «Європейські дипломати та посадовці», санкції можуть поширитися і на банки, і військово-промислові компанії та фірми, які продають викрадене українське зерно. ЄС прагне відновити заборону морських перевезень для російських суден і продовжити тиск на союзників російського очільника, зокрема патріарха Кирила. Запровадження пакету очікується наприкінці червня, на початку липня. Економіка Росії перебуває у найгіршому внутрішньому стані з початку війни. Зараз справді настав час наполягати на більшому, бо справи у Росії йдуть не дуже добре, сказав високопосадовець ЄС. Водночас Україна, за його словами, зміцнила позиції завдяки кредиту ЄС на 90 мільярдів євро та ударам далекобійними БПЛА. Іран передав відповідь на пропозиції США про припинення війни. Дональд Трамп назвав її неприйнятною. Як пише Wall Street Journal із посиланням на джерела, у багатосторінковій відповіді, яку вчора передали США через посередників у Пакистані, Іран не погодився із вимогами штатів щодо ядерної програми та запасів високозбагаченого урану. Іран пропонує припинення бойових дій, окремі ядерні переговори та готовий поступово відкривати Ормузьку протоку у міру зняття американцями блокади іранських портів. Іранське інформаційне агентство «Тансім» пише, що Тегеран також вимагав скасувати санкції США на продаж нафти та розморозити іранські активи за кордоном. Президент США Дональд Трамп заявив, що ознайомився із відповіддю Ірану і назвав її повністю неприйнятною. Трамп не уточнив, що саме містилося у тексті. Ціни на нафту різко злетіли після відповіді Трампа на мирну пропозицію Ірану. Вранці нафта Brent подорожчала до 105,5 доларів за барель. Американська нафта WTI зросла до майже 100 доларів за барель. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації, Радіо НВ. Ми пояснимо все.
20: Ви слухаєте Радіо НВ.
21: Одинадцятий день травня, понеділок, прямий етер Радіо НВ. Шановне панство, мої вітання. Дякую за те, що в цій порі ви разом з нами. Я називаюся Олег Білецький. Найближчих дві години проведемо в одному товаристві. Маємо чотири великих теми до обговорення. Разом з тим стежимо за візитом міністра оборони Німеччини до Києва. Борис Пісторіус зараз є в українській столиці. Я не виключаю, що в найближчій перспективі з'являться певні заяви за підсумками розмов, за підсумками зустрічей, але не тільки про це нам нині йти. За яких умов відновляться далекобійні удари по території ворога і як виглядає перемир'я на прифронтових територіях? Цією темою за мить розпочнемо наш етер. Далі міністр оборони Латвії подав у відставку після інцидентів із дронами. Мотивація, тут цитата, аби вберегти латвійську армію від втягнення у політичну кампанію. За 25 хвилин поговоримо і про це детальніше. Наступна година ознаменується ще двома темами. Через відключення інтернету росіяни вилучають готівку з банків. Як це відіб'ється на ворожій економіці? Власне, наступна година відкриється цим питанням. Ну і на фінал Близький Схід. Іран обіцяє жорсткий удар по американських базах у разі нападу на іранські судна. Як нині виглядає ситуація там, в протоці Ормуз, на Близькому Сході? Це все тема, заключна тема нашої зустрічі. Ну а вона тільки-но розпочалася. Андрій Ткачук, майор Збройних сил України і політолог, є моїм і вашим, шановний пан першим гостем. Андрій, мої вітання, доброго дня.
22: Навзаєм вітання, вітаю вас і вашу аудиторію, чудово.
21: Отже, напередодні і нині Україна утримувалася від далекобійних дій у відповідь через відсутність російських масованих атак. В подальшому ми будемо реагувати так само дзеркально. І в разі, якщо росіяни вирішать повернутися до повномасштабної війни, наші санкції за це будуть негайними і відчутними, говорить Володимир Зеленський. Це було звернення, яке напередодні ввечері з'явилося. Що скажете в цілому про цей формат, коли далекий засяг наразі не активний, але разом з тим дрони в прифронтових територіях досить активно літають, атакують і, на жаль, вбивають людей?
22: Ну, насправді, на жаль, було зрозуміло, який буде формат так званого перемир'я. Про це ми ще говорили минулого тижня на початку. І було для мене очевидним те, що Путін просто хоче забезпечити свою безпеку, вибачте за тавтологію. Особливо після того, як тиждень тому український дрон пролетів, все-таки засоби ППО росіян Московській області долетів до російської столиці. Це точно викликало шквал паніки в російського керівництва, військово-політичного керівництва. Точно це спричинило низку проблем, і вони почали перелякано шукати варіантів того, як убезпечити парад від того, аби Путін бігав по Красній площі в паніці від тривоги, яка викликана українським дроном. Тому що насправді це була одна з ключових загроз, всі розуміли, що Путін не зможе відмовитися від проведення параду, всі чітко розуміли, що Путін прийде на нього, і росіяни в цьому форматі паніки, ми дуже правильно, що дотягнули практично до останнього, тому що низка речей, низка причин, які відбулися, ну, тобто низка подій, які відбулися, показали слабкість сьогодні режиму, показали слабкість сьогодні самого російського диктатора. Чому я так кажу? Тому що низка заходів, які були прийняті російським військово-політичним керівництвом. Відмова від військової техніки, обмеження заходів загалом, обмеження зв'язку та інтернету, блокпости, величезна кількість озброєної охорони, військових, понад 300 засобів ППО, відкладена трансляція, щоб, не дай Бог, щось сталося, і в прямому ефірі не побачили, як Путін втікає зі сцени. Відмова в участі для іноземних журналістів, тому що своїх можна проконтролити, а іноземні Вони могли би зняти якісь кадри, якби знову ж таки Путін тікав від дрона. Тому насправді той формат був для мене очевидно зрозумілий, що Путін хоче досягнути відмови від далекобійних ударів, щоб просто себе убезпечити. Я вважаю, що нам вдалося витримати абсолютно хороший, правильний кейс, обмін на наших військовополонених. Я сподіваюся, що нам вдасться забезпечити цю історію і що тут Путін не обманить ні нас, не Трампа, тому що це важливо, до речі, і Трампу в тому числі, щоб Путін його не надурив і обмін таки стався, тому що Путін тут підкинув, знаєте, особливо після цього ганебного для них тролінгу від президента, який дозволив своїм указом на сайті Офісу Президента, на сайті Президента України, перепрошую, провести парад, і цей тролінг, очевидно, що зачепив російську сторону, і Путін на брифінгу після 9 травня заявив, що там списків на обмін не приходило. І очевидно, що він був правий, тому що процес бюрократичний не виконався, списки ще не надійшли. Але він це ж заявив намисно для того, щоб підірвати в українському суспільстві розуміння того, чому ж ми відмовилися від далекого.

0: В яку мову пояснити заяву президента Зеленського? Все дуже просто. Президент дає сигнал, що ми готові і далі не завдавати далекобійних ударів, не лише сьогодні, але якщо Росія буде відповідно поводитися. Я думаю, що якісь такі фрази, якісь такі пропозиції були обговорені в різного роду двосторонніх перемовинах України та Штатів та Російської Федерації. І я думаю, що наша пропозиція, наша сторона на цьому стояла і наполягала. Що ми би хотіли би, щоб цей формат продовжувався, а не закінчився лише там 11 травня. Але я тут росіянам би не вірив. Я думаю, на жаль, моя прогноз в тому, що далекобійні удари відновлюються впродовж цього тижня.
1: Те, що це важливо для Дональда Трампа, ви про це вже згадали. Я маю на увазі саме ось це перемир'я і його, скажімо так, зростання його ролі як такого медіатора. Але так само Дональд Трамп говорив про те, що йому би хотілося, аби це перемир'я продовжилося і після 11 травня. Ну то чи це стане аргументом для росіян? Чи все ж таки те, що ви фактично зараз говорите, це абсолютно не буде там враховано в, скажімо так, в їхньому військовому плануванні?
0: Я от не думаю, тому що повторюся, я вважаю, що росіяни виконають, як завжди, повернення до повномасштабної війни. Вони будуть продовжують бити дронами. Вони їх закупили і виробляють величезні кількості. В них є величезна кількість власне далекобійних різного роду дронів, типів дронів. І зрозуміло, що вони не будуть послаблювати тиск на Україну, тому що вони загалом, якщо читати між рядків. Вони далі стоять на своєму. Що сказав Путін в контексті там останньої заяви? Він сказав, що він готовий зустрічатися з Зеленським, якщо мирна угода, якщо буде що обговорювати, на думку диктатора, якщо мирна угода буде розпрацьована і погоджена. Тобто він готовий зустрітися з Зеленським лише виключно, якщо це буде підписання якогось документу, а не для процесу перемовин. Процес перемовин він перекладає на групи свої та делегації. А тут ми на тижні минулому почули вкотре ключову фразу від росіянців, від Ушакова в цьому плані, від помічника Путіна про те, що Україна має вийти з території Донбасу, вивести звідти війська, і тоді ми будемо говорити про перемир'я. Очевидно, що ми цього робити не будемо, і тому так чи інакше, ми повернемося все в ті ж самі процеси, все ж ті самі перипетії. Можливо, я вважаю, після поїздки Трампа до Китаю на 13-15 травня, де він зустрінеться зі Цзіпінем, можливо, після цього відновиться якийсь перемовний трек між Україною та Росією. Але квінтесенція цього треку, це я вважаю, що і це вже добре. Це питання обмінів. Це те, що може функціонувати і в цьому треку жити. Це такий консенсус і для Трампа, тому що він заявляє, показує, що переговорний процес триває, от він щось там робить і стає медіатором цього обміну. Проте в форматі мирного врегулювання я в цьому плані не вірю, позаяк росіяни далі вимагають від нас того, що ми виконувати не будемо, що чітко суперечить нашим національним інтересам, безпековій ситуації і здоровому глузду.
1: Ну, в такому разі, очевидно, якщо ви говорите про повернення до ось цього процесу такого ніби перемовного, хоча невідомо, чим він закінчиться, і чи в принципі він приносить якийсь поступ. Разом з тим, ми маємо готуватися і до повернення далекосяжних ударів. І причому йдеться це і про удари по території України, але так само і про нашу дзеркальну відповідь по території Росії. На чому найбільше зараз залежить росіянам як ворожій стороні під час ось цього перемир'я? Це нафта, це те, що вони можуть качати, транспортувати, торгувати, чи можливо це радше зріз військової? Це вікно можливостей там 9-11 травня.
0: Є кілька компонентів, чому росіянам було би вигідно, в принципі, погодитися на перемир'я далекобійних ударів. Це питання нафти, все-таки економіки, тому що ну, без грошей ти не повоюєш, а ми суттєво вибиваємо російські НПЗ, їхні магістралі, їхню інфраструктуру нафтопереробну. І друга складова, надважлива складова, це суспільно-політична ситуація. Тому що Путін насправді Росію всією ганьбою навколо 9 травня. А якщо брати глибше, це чому ганьбу? Повторюся ще раз, можливо, зачитати. Тому що я вважаю, що все, що відбулося на фоні 9 травня, оці всі об. обмеження, зміна трансляції, відкладена трансляція, інтернет, перекриття доріг, блокпости, створення стерильної зони навколо Путіна, прохання про перемир'я з Україною в небі, недопуск

0: з іноземних журналістів. Це все сигнали того, що Путін панічно боявся за своє життя і за картинку того, що могло би статися, якби український дрон наближався би до Москви. І під час цього Путіна би швиденько би забирали з Красної площі. Це для нього неприпустимо, тому що він десятиліттями, роками будував образ сильного мужика, сильного лідера, сильного диктатора з голим торсом на коні біля медведя там. Просто мега-русского чоловіка. А тут виходить, що він боїться провести парад, він боїться вийти на вулицю. І більше того, Україна рік бомбить дронами Російську Федерацію. Путін допустив війну на територію Росії. Була Курська операція, потім далекобійні удари. Палає російська Голубинка і периферія. Він не є вже сьогодні цим альфа-самцем для пересічного росіянина, тому що він пустив війну до Росії. З усіх бойових дій, які велися до цього, це сталося вперше. І це не НАТО все воює, це не Штати воюють, це воює. Чи пізно громадянин це починає усвідомлювати і відчувати. А все-таки на суспільній підтримці бойових дій тримається війна. Тому що якщо суспільство перестане підтримувати по їхніх соціології і зрізах, повірте, він тоді зовсім по-іншому почне думати. Якщо економіка буде проблемною, якщо суспільство не буде підтримувати війну, то ось це ключові важелі до мирного процесу. Ось це те, що може натиснути на Путіна де-факто. Ну я вже ж. Це ситуація на лінії бойового зіткнення, без неї ніяк.
1: Про те, що відбувається поза лінією бойового зіткнення в відстані десь від 100 до 150 кілометрів на території і окупованій українській, але теж і на території самої Росії. Я говорю про взяття під контроль дронами ключової траси Таганрог-Джанкой через тимчасово окуповані території півдня України. Властиво, це тут, я думаю, варто розглядати в контексті російського мосту незаконної споруди, та яка ну фактично зараз не може повноцінною артерією служити для того, щоб перекидати озброєння, і тому росіяни використовують південно-східні, я б сказав, окуповані території. Ну і звичайно, частину цієї траси з російського Таганрогу. По-перше, самі росіяни, військові їхні аналітики, так звані Z-воєнкори, констатують те, що Україні це вдається контролювати ось цей логістичний відтинок. Наскільки це для них там стратегічно важливо, тому що Кримським мостом не вдається, ну бо відомо, є ризики. Тепер через схід вони будували рокадну дорогу. Тепер теж не надто. Ну то яким чином? З неба не впаде.
0: Що росіяни будуть експлуатувати ті логістичні шляхи, як є, ризикуючи, і цей ризик для них доволі високий, тому що дійсно мідл-страйкові спроможності, тобто удари на оперативну глибину, удари на середню дальність, ці спроможності нарощують сили оборони України. І ось днями перший корпус НГУ «Азов» показує відео доволі з кричущою назвою, але мега символічне і потужне, про те, що Азов повернувся в Маріуполь. І розвідник, дрон розвідний бригади Азов, чи то корпусу Азов, зняв кадри Маріуполя і на сьогоднішній момент показали дійсно контроль логістичних шляхів. Ми пам'ятаємо удари азовців по околицях Донецька. Тобто нарощуються логістичні перепрошую, мідлестракові спроможності, які можуть серйозно вражати російську логістику. І враження логістики на оперативній глибині це безпосередній і фактично відразу оперативний вплив на лінію бойового зіткнення, на постачання дронів, на пересування із переміщення особового складу, на боєприпаси, на транспортування цих боєприпасів. Це все питання оперативної глибини і набуття спроможності корпусами для того, аби ці корпуси це робили. На цьому приділяється велика увага. Багато часу приділяють різного роду представники військово-політичного керівництва. Про це і говорить і в Генштабі, і Міноборони Михайло Федоров, і Павло Паліса, заступник керівника Офісу президента, бригадний генерал, про необхідність нарощування корпусами спроможності бити на оперативну глибину. І є багато корпусів, які це зараз роблять. Це знову ж таки згаданий перший корпус НГУ «Азов», сьомий корпус з десантно-штурмових військ, Хартія починає нарощувати ці спроможності. Тобто є корпуси, яких дається. На жаль, не всі, тому що реформа корпусів складна і все-таки специфічна, але якщо нам вдасться навести ці спроможності, якщо нам вдасться забезпечити корпуси підрозділами БПЛА, полками БПЛА, які матимуть в своєму арсеналі дрони для мідлстрайків, це буде величезна серйозна компонента, яка повпливає на лінію бойового зіткнення безпосередньо.
1: Ольга Косенко, це речниця 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади, і тут варто теж сказати, блискуча журналістка, тому що я мав приємність з нею працювати в мирні часи, на той час вона була репортеркою з міста Черкаси, бачите, зараз речниця 56-ї бригади. Так от вона говорить про те, що росіяни зараз мають завдання перед від, точніше, свого військового керівництва, вийти на околиці Краматорська до кінця травня. Ну, очевидно, ані те, що зараз відбувається з оперативною ситуацією, ані там технічні спроможності російські на сході, вони очевидно не дають їм такої можливості. Але питання, наскільки реалістичні задачі ставляться, і, до речі, щодо рапорту, чи в Кремлі, попри те, що буде відбуватися, чи ви припускаєте, що в Кремлі таки почують про те, що Краматорськ контролює російське військо, очевидно, блефуючи?
0: Не завжди блефують. Вони, як завжди, своїми анонсами виказують свої правдиві плани. Це той факт, який залишається фактом. Вони завжди так глибоко анонсуючи захоплюють якісь наші населені пункти, і дуже часто їм цього не вдається. Ну, от про Куп'янськ вже який четвертий-п'ятий раз вони захоплюють. Луганську область вони вже повністю говорять по 4-5 разів. Щодо Краматорська, це їхні реальні плани, їхня концентрація особового складу, їхні дії, які відбуваються сьогодні на території Донецької області, вказують на те, що і неодноразово вже заявляли вищому військово-політичному керівництву про те, що говорила розвідка, що Слов'янська Краматорська агломерація стає для них на цей рік ключовою ціллю і задачею. І те, щоб вийти на околиці Краматорська, для них це вже ж потрібно для того, щоб запроводжувати цю операцію. У них є кілька шляхів, що вони хочуть робити, яким чином тиснути на Слов'янську Краматорську агломерацію. Перше, це вже з Костянтинівка і те, що зараз там відбувається. Є окремі підрозділи, не підрозділи, а одиниці росіян, які заходять вже в промзону деяку, деяку міську забудову. Були такі фіксації, проте, знову ж таки, позиції наших сил хлопці звітують і кажуть, що вибивають, вичищають і утримують позиції. Тому це один з шляхів. Інший шлях – це шлях через Добропілля на північ, для того, щоб пробувати в перспективі брати в Лещата Слов'янсько-Краматорську агломерацію. Там стоїть у нас перший корпус НГУ «Азов» і сьомий корпус ДШВ, які обороняють відповідні позиції, а проти них концентрується контингент з боку Покровська приблизно в 100-106 тисяч особового складу. Величезний контингент підтягнули росіяни для того, щоб протиснути цей напрямок і спробувати рухатися на північ на підсилення тиску на Слов'янсько-Краматорську агломерацію. В цілому. До кінця травня очевидно, що ніяких в них можливостей вийти на околиці Краматорська, протиснути оборону не буде, але той літньо-весняний, весняно-літній наступальний етап, ця наступальна кампанія розпочалася. І я думаю, що в цьому плані вони, якщо брати реалістичні, не пропагандистські заяви, вони розраховують на результати на осінь 2026 року.
1: Лінія бойового зіткнення станом на зараз упродовж останніх кількох днів. Я говорив з речниками різних напрямків, так направду, це і північні відтинки, і схід, південь, зрештою, так само Запорізька, Херсонська область. Всі вони, принаймні, станом на момент нашої розмови, а це 9 травня відбувалося, тобто два дні тому, констатували зниження активності росіян, але всі як один, мої співрозмовники, говорили про те, що надалі бойові зіткнення відбуваються. В принципі, офіційний рапорт від Генштабу, він так само це підтверджує, бо там понад 180 бойових зіткнень було за останню добу, але в цілому, якщо подивитися на те, як це відбувається там поза цифрою, поза статистикою, але, знаєте, як кажуть, наживо, на що би ви звернули увагу, наскільки ця ситуація на лінії бойового зіткнення відрізняється від того, що було до оголошення перемир'я?
0: Дивіться, їхні цілі точно в цьому плані не змінні, ну те, що ми з вами сказали і поговорили в попередній темі, тобто це на сьогоднішній момент для них Донецька область, очевидно, що це для них пріоритет. Окрім того, у них є інші цілі і задачі, це спроби просування на Гуляйпільському напрямку, далі зі спробою тиску на Оріхів, тобто Запорізька область, це спроби формування проривів вздовж російсько-українського кордону на півночі, Харківщина, Сумщина, тобто ось ці так звані буферні зони, про які кричать росіяни, вони там як для буферу замаловаті, але як точки напруження для того, аби відтягувати наші сили оборони, використовувати це в пропаганді та інформаційно-психологічному тиску на весь світ та на Україну безпосередньо, їм цього може вистачати. Але все ж таки ключова задача Донбас. Очевидно, що є моменти, коли стишуються бойові дії, десь вони нарощуються, десь росіяни проводять ротаційні процеси для того, аби наростити спроможності і сили, і засоби на для того, аби тиснути безпосередньо на наші позиції, і вони зараз це намагаються робити для того, аби підготувати для себе кращі умови і перспективи на літо. Водночас, спілкуючись так само з підрозділами, ми розуміємо, що ми це все знаємо, бачимо, усвідомлюємо, і якби просто спостерігати за цим не будемо. Наші підрозділи багато мають вже досвіду, навчилися і знають, де і як зупиняти і потискати ворога. Водночас ситуація в тому, що якісь карколомні контрдії на сьогоднішній день виглядають для нас все-таки трохи слабо, тому що там є певні умови і основи для того, аби це провести. У нас їх сьогодні бракує, але знову ж таки сили, засобів для стримання ворогів вистачає. Але ворог буде намагатися накопичити сили і засоби для того, аби просуватися ключовому напрямку для них Слов'янська-Маторськ, я все-таки вважаю, це для них буде ключова історія. Ну і якщо беремо південь Запоріжжя, то це спроба тиску на Оріхів. Вони збирають резерви, але в них і тут не все так легко, тому що за підрахунками нашого керівництва військового за 5 місяців від грудня до квітня росіяни втратили на війні 200-ми, 300-ми більше особового складу, ніж змогли рекрутувати і відповідно відновити в своїх лавах. Тому ситуація для них теж не є ідеальною, але росіяни в цьому плані, як завжди, будуть використовувати людей просто як м'ясо для того, аби досягнути якихось результатів, про які може потішитися Путін.
1: Дякую, Андрію. Дякую за розмову.
0: Дякую.
1: Так, нагадаю, Андрій Ткачук, майор Збройних сил України і політолог з нами на прямому зв'язку щойно. Шановне панство, я нагадаю про ще одну нашу таку редакційну ініціативу. Це бажання поговорити із вами. І ви, певно, знаєте про те, що щовівторка з 9 до 10 у нас тут з'являється програма, яка має назву «Ми маємо поговорити». Ми, тобто Радіо НВ в особі нашого прекрасного Павла Новікова, і ви як наша аудиторія. Тема найближчого випуску народилася з нових правок до Цивільного кодексу. Отже, запитання про шлюб. Чи це тільки між чоловіком та жінкою? І що в такому разі ми захищаємо? Українські традиції чи печерний світогляд? Ми маємо поговорити завтра 9-10 ранку. Номер телефону 044-237-0353. Запрошуємо.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: У застосунку «Армія Плюс» запустили базовий навчальний курс із бойової системи «Дельта». Він дає стартові знання роботи у бойовій екосистемі, яка допомагає силам оборони мати повну картину поля бою, планувати операції та координувати роботу підрозділів. Курс знайомить військових із принципами роботи у «Дельта», дає практичні інструкції щодо користування її основними модулями та пояснює, як ефективно застосувати систему під час виконання завдань. Серед тем курсу – робота із картами у «Дельта-монітор», аналіз місцевості, планування місії БПЛА у Mission Control, робота із цілями у Target Hub і відеоаналіз бою у Вежа. У Міноборони розповідають, Дельта збирає і аналізує дані із різних джерел, щоб кожен військовий мав точну картину обстановки та міг діяти швидко і узгоджено. Навчання через «Армія Плюс» дозволить тисячам військових у короткі терміни опанувати систему, використовувати її аналітичні можливості, інструменти ситуаційної обізнаності та координувати дії на полі бою. Курс складається із 11 модулів і понад 50 практичних уроків, які охоплюють повний цикл роботи в екосистемі «Дельта». Для закріплення знань передбачено проміжні тести та фінальний іспит.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. На Київщині досі гасять пожежу, яка виникла 7 травня на території Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника. Як повідомили у Міненерго, станом на сьогоднішній ранок пожежу локалізували на площі 1200 гектарів. Вогнеборці продовжують ліквідацію спільної з фахівцями зони відчуження. У міністерстві наголошують, перевищень контрольованих рівнів гамма-випромінювань у зоні відчуження не зафіксовано, рівень радіаційного фону не перевищений. Раніше Держатомрегулювання пояснювало, що пожежа охопила відносно чисті заповідні території, які виконують бар'єрні функції і не містять місць тимчасової локалізації радіоактивних відходів, що утворилися внаслідок ліквідації наслідків Чорнобильської аварії. Німецькі дрони HX-2 для України тепер запускають із катерів. Компанія-виробник «Хельсінг» успішно перевірила запуск дрона із палуби швидкісного катера. Компанія має виготовити для ЗСУ 6 тисяч безпілотників HX-2. На деяких ділянках фронту, кажуть у компанії, українські захисники вже активно використовують цю зброю. Ізраїль хоче повністю відмовитися від військового фінансування від США протягом наступних 10 років. Про це заявив прем'єр країни Бен'ямін Нетаньяху. За його словами, наразі Ізраїль отримує від США майже 4 мільярди доларів військової підтримки на рік. На запитання, чи вважає він, що Ізраїлю варто перезавантажити фінансові відносини зі США, Нетаньяху відповів: «Я хочу звести до нуля американську фінансову складову нашої військової співпраці». Прем'єр додав, що процес варто розпочати вже зараз, не чекаючи наступного складу Конгресу США. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, Служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Стій, пану дихне. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули «Петруша» з натуральним екстрактом петрушки. «Петруша» – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. «Петруша» – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник «Київський вітамінний завод».
6: Готові до садового сезону? «Метабо» має все для створення ідеального саду. Акумуляторні газонокосарки, мотокоси, кущорізи, ланцюгові пили, оприскувачі, насоси, поливалки. За акційними цінами. 3 роки гарантії, німецька якість. «Метабо» – коли садові роботи в задоволення.
7: У кожному домі є місце, де живе тепло. Де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років «Вікнарьов» створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. «Вікнарьов» – 20 років тепла та довіри.
8: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
9: Доброго ранку, кохана.
10: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
9: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
11: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
12: Шукаєте покупців, постачальників або інвесторів? ProConnect – платформа для бізнес-клієнтів ProCreditBank. Верифіковані компанії, пошук партнерів і презентація ваших продуктів.
13: Інші умови послуги на сайті www.procreditbank.com.ua. Ліцензія НБУ номер 195 від 13.10.2011. Внесено до Державного реєстру банків 28.12.2000 за номером 276. Адреса рекламодавця 0315, місто Київ, Берестейський проспект, 107А.
14: Уряд продовжив дію тарифу на електроенергію для побутових споживачів до 31 жовтня 2026 року. Ціни на електроенергію для населення залишаються без змін. 4 гривні 32 копійки за кіловат-годину. Пільговий тариф 2 гривні 64 копійки за кіловат-годину за умови споживання до 2000 кіловат-годин на місяць діятиме із 1 жовтня по 30 квітня для будинків та квартир із електроопаленням, багатоквартирних будинків, не підключених до газопостачання та систем централізованого або автономного теплопостачання. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
15: слухаєте Радіо НВ.
1: Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус прибув із візитом до України. Про це стало відомо сьогодні вранці. Телеканал НТФ про це інформує. Німецьке медіа. Прибув він сюди для проведення переговорів щодо розширення співпраці в оборонній сфері. Ну і, як пан міністр сам говорить, в рамках нових проєктів основну увагу приділятимуть спільній розробці новітніх безпілотних систем, ну і озброєння різної дальності. Цим повідомленням розпочнемо нашу наступну розмову. Гліб Остапенко, політичний консультант і експерт з питань зовнішньої політики, доєднується до нашого етеру. Мої вітання, доброго дня.
16: Щиро вітаю вас, доброго дня, слава Україні.
1: Героям слава. Те, про що говорить Борис Пісторіус, це поглиблення оборонної співпраці, дрони і ще раз дрони, дозволю я собі так перефразувати. Але чи ви би до цього всього докладали ось це, скажімо так, американсько-німецьке тло, коли Дональд Трамп говорить про виведення американського війська до, або понад, точніше, 5000 з території Німеччини?
16: Я впевнений, те, про що ви зараз говорите, це достатньо серйозний фактор, але мені здається, що Німеччина і без американців, якщо просто показати всю картинку і проговорити детально про те, що ви говорите, мені здається, що в Німеччині, в їхній історичній політиці, умовній там Остполітик, якщо повернутися там ще до часів Бісмарка, імперії, вони завжди розглядали східні землі у минулому форматі, як ті землі, які повинні бути, скажімо так, захоплені, чи так, чи інакше, або у співпраці з Російською Федерацією, тобто це була частина Остполітик, але завжди Україна в тому чи іншому форматі, особливо в 20-му сторіччі, сприймалася як та територія, яка, особливо під час Першої світової війни, як та територія, яка може приносити певну додану вартість Німеччині там у питаннях економіки, зерна, певного політичного контролю і так далі. Пройшла Друга світова війна, всі про цю історію знають і так далі. Німеччина, пацифізм, вона, і зараз ми бачимо те, що Німеччина фактично перелаштовується, Німеччина змінила свою конституцію, Німеччина після 22-го року стала абсолютно іншою державою. Наразі говорить про те, що необхідно готуватися до війни. Так як Україна вже наразі воює і вже має неймовірний унікальний бойовий досвід, який не має ні одна європейська держава на європейському континенті та, в принципі, у світі, тобто повноцінна боротьба і війна з ядерною державою, з Російською Федерацією, яка раніше вважалася чи то там другою армією у світі, чи то там другим, принаймні до розпаду Радянського Союзу, другим полюсом найсильнішого впливу у світі і так далі. Ми вперше це робимо. Здається, в історії, в принципі, таких прецедентів не настільки багато, якщо вони взагалі є, якщо говорити про конкретно ядерну державу, можливо, з В'єтнамом можна поєднати, але там трішки інша була історія. І фактично, наразі ми бачимо, що Німеччина розуміє, що консультуючись з Україною у питаннях мілтеку, різних стандартів, R&D і так далі, вони можуть отримати для себе дійсно унікальний бойовий досвід, вірніше, унікальний технологічний досвід без ведення бойових дій. Ми бачимо спільні підприємства з Rheinmetall, ми бачимо програму Build in Ukraine, ми бачимо програму Build with Ukraine, ми бачимо, що наразі за останні 4 місяці так чи інакше активізується обмежений, контрольований державою експорт озброєння і досвіду України в тому чи іншому форматі, принаймні в рамках спільних підприємств на територію європейських держав. Є данська модель, за якою функціонує, наприклад, та сама Норвегія, Нідерланди та деякі інші країни і так далі. Тобто існує багато різних форматів. Але Німеччина є абсолютно точно фінансовим, макрофінансовим кістяком для України у питаннях фінансування закупівлі озброєння, у питаннях надання озброєння через програму PURL і у питаннях взаємодії. Ми бачили, що навіть Армін Папергер, який є гендиректором компанії Rheinmetall, він достатньо емоційно реагував на технологічну, скажімо так, присутність України в новому, скажімо так, вимірі війни і в рамках швидких, але дешевих технологій. І зрозуміло, що коли ти робиш танки, високі технології з доданою вартістю, які, скажімо так, комплексні, задля того, щоб їх виробити, необхідно мати, по-перше, фінанси, по-друге, досвід, по-третє, надзвичайні, скажімо так, ресурси і часові, Україна реагує швидко, відтестовує все це на полі бою, і наразі візит міністра оборони Пісторіуса є лише одним з це однією з цеглин у рамках всього того муру, який вже побудувався, якщо можна сказати, в позитивному сенсі муру у рамках співпраці офіційного Києва та офіційного Берліну. Я впевнений, що це буде продовжуватися, це буде активізовуватися. Наразі для України найголовніша проблема в Німеччині це, звичайно, партія «Альтернатива для Німеччини». Якщо б можна ще було б сказати, що в принципі певна права тенденція в Європі, вона можливо і не найгірша зі своєю природою в окремих питаннях, але в питанні Російської Федерації співпраці з РФ це, звичайно, найгірше, що могло статися з Європою. Я не вважаю, що правих популістів можна називати повноцінними правими, тому що повноцінні праві, скоріше, воліють незалежності своєї нації, незалежності своєї держави, а незалежності від Російської Федерації, що й закликаючи до відновлення північних потоків і так далі. Але це трішки окрема тема. Я просто до чого веду, що нам треба дуже серйозно пильнувати за альтернативою для Німеччини, тому що в Німеччині наразі існує певний коаліційний так званий Брандермауер, коли певні мейнстрімні партії не входять в коаліцію з маргінальними партіями, здебільшого саме з альтернативою для Німеччини та раніше Ді Лінке. І тому, якщо цей Брандермауер буде пробитий і все ж таки буде прийняте рішення ХДСом та ХСС, наприклад, у 29-му році змінити цей формат і АДН стане молодшою партією в коаліції, вона буде досить серйозно впливати на порядок денний, і в результаті цього може бути, по-перше, заблокований вступ України до Європейського Союзу, по-друге, обмежені ті ініціативи оборонні, які існують вже зараз і активно розвиваються. Це такий перескок з оборонки і зовнішньої політики на внутрішню політику ФРН, але це дуже підв'язано до цієї теми, тому я закликаю всіх дотичних людей максимально пильно слідкувати, тому що Німеччина для нас це фактично кістяк Європейського Союзу, і без Німеччини ні вступу, ні макрофінансової допомоги, ні технологічного обміну не буде у тому форматі, який необхідний Києву.
1: А слухайте, я до вашого заклику, очевидно, дослухаюсь, та, і пропоную ще більш поглибитись в німецький порядок денний. Та. Ви говорите про АФД, про цю партію, як про певну таку проблему для України, виклик, може, ще так можна це назвати. Герхард Шрёдер міг стати ще однією такою проблемою для України в контексті ось цих потенційних переговорів і того, що хочуть росіяни.
16: Та, ну Путін же ж говорив, що він, ну щодо цієї теми загалом, ми бачимо, що наразі Європа намагається певним чином активізуватися в питаннях дипломатичного переговорного процесу. Я завжди наголошував на тому, що Європі, по-перше, треба займатися першочергово не дипломатією, а мілітаркою і присутністю за офіційним мандатом Києва на території України у рамках коаліції охочих, будь-якого іншого формату. Ми бачимо, що наразі політичної волі і певного технічного формату підготовки цього, ну просто її не існує. Якби Європа зробила відповідні дії, або певні держави Європи там 3 чи 4 розмістили принаймні війська у західній території Львівської області, то звичайно, і потім подальшому можна було би скалувати Житомирську область через півроку, через рік Київську область і так далі. Це, по-перше, підготувало підґрунтя для того, щоб патрулювати лінію бойового зіткнення, наприклад, щоб могла і повинна була б робити коаліція охочих. По-друге, це б надало дійсно серйозний дипломатичний фактор. Наразі Путін не поважає ні Мерце, ні Макрона. Макрон взагалі в 27-му році політично як президент існувати не буде. Стармера теж не поважає і так далі. Тому у Європи немає особи, яка буде поважатися Кремлем і з якою Кремль буде фактично рахуватися. Тому задля того, щоб сформувати відповідну позицію дипломатично, спочатку треба проескалувати або принаймні прощупати у військовому плані на землі. Тому що ми ж тут дипломатичні перемовини ведемо не по питанню економіки і фінансів, чи там якоїсь атомної електростанції, по питанню війни. Тому у питаннях війни треба спочатку показати свою військову міць і рішучість, і політичну волю. Після цього дипломатична переговорна позиція сформується автоматично. А знайти якусь людину для того, щоб медіювати і вести переговори від Європи, я впевнений, що над національні структури Брюсселя і європейські столиці знайдуть таку людину. Якщо говорити про Шрёдера, ми бачили, що Путін натякав на нього. Ну, ми знаємо, що він був лідером партії СДПН. Ми знаємо, що він досить рано покинув Німеччину і полетів, скажімо так, до Російської Федерації освоювати ті фінансові надбання, які йому там запропонували. Чи він буде виступати з європейською, проукраїнською політикою і пропозиціями? Ні. Чи він має доступ до Путіна? Так, і це можна ситуативно використовувати. Чи його можна розглядати Європі та офіційному Києву як людину, якій можна довіряти, яка буде лобіювати питання або принаймні доносити у правильній формі певні меседжі до Путіна або до Кремля, колективного Кремля? Звичайно, що ні. Ну, це буде людина, яка буде поважатися Путіним, а Шрёдер буде робити, як і завжди, ті речі, які він робив заради грошей. Він буде лобіювати позицію Кремля, Газпрому, Роснефтєї, різних башт Кремля і так далі. Він там уже засів надовго і там не перший рік. Тому він є особа, яка скоріше може донести меседж, але цей меседж може бути небезпечним. І тому, підсумовуючи, Шрёдер як персона у переговорному процесі для нас є однозначно наднебезпечною. Ми бачили приклади Фіцо, але поки що по Фіцо моя суб'єктивна думка наступна, що це та особа, яка може передати певний меседж Володимиру Путіну. Володимир Путін через нього може передати певний меседж офіційному Києву, але як повноцінна особа, яка може медіювати цей процес, навряд чи. По-перше, через те, що у нього самого слабке становище. По-друге, попри мою любов до Словаків, він дійсно представляє ту країну, яка не має ресурсу дійсно символічного, ідеологічного, економічного щодо лобіювання цього мирного переговорного процесу. Тобто в цьому плані Туреччина точно більше підходить. Хоча і зі Стамбулом 1, Стамбулом 2 купа проблем, і з Ердоганом також він завжди готовий звідусіль все, що завгодно промедіювати. Тому наразі мені здається, що в цьому плані вакуум і якоїсь конкретики або базису і також до завершення війни станом на зараз я особисто не бачу.
1: Але чи ви вбачаєте, що ця конкретика може з'явитися і з огляду на позицію уряду Німеччини, тому що вони фактично одразу відкинули ось цю пропозицію про залучення екс-канцлера Шрёдера до переговорного процесу, а це вже певно свідчить про певну сформовану візію, та? Тобто це швидка реакція, це конкретна позиція, ні, це точно не може бути Герхард Шрёдер, і це все, мені так видається, накладається на заяви Каї Каллас, яка говорить про те, що наприкінці місяця на Кіпрі це буде неформальна зустріч представників Європейського Союзу, вони будуть розглядати ось цю опцію, розважуватимуть її щодо переговорів з Росією, тобто це не просто питання говорити чи ні, це радше питання, якщо говорити, то хто, як, з якої позиції, кого делегуємо і все в такому стилі.
16: Пане Олеже, була перерва в інтернеті, можете коротко питання повторити?
1: Так, дуже так. Власне, я просто коротше про це скажу. Наскільки ось цей перемовний процес між Європою та Росією можливий? І чи ви вбачаєте там конкретику з огляду на те, про що говорить Кая Каллас, що кінець місяця, Кіпр, там європейці про це говоритимуть?
16: Я думаю, що наразі базиса повноцінного немає, і це не тільки питання в європейцях і не питання в Російській Федерації, це питання взагалі в природі і подальших дій Кремля. Ми бачили те, що просигналізували на полі маркеті. Ми бачили, що просигналізували після параду. Путін проводив прес-конференцію, але медіа здебільшого вирвали з контексту цю тезу, і мені здається, полі маркет, в принципі, на це теж відреагував. І взагалі на полі маркеті говориться про перемир'я, а не про закінчення війни. І це дуже важливий фактор, це дуже важливий нюанс. Перемир'я повторне може бути, але це перемир'я може бути на 24 години, на 48 годин. От закінчиться зараз це перемир'я, проведуться якісь активні дипломатичні заходи і так далі. І, наприклад, в кінці травня або на початку червня ми знову домовимося про тижневе або дводенне перемир'я. І те, знаєте, в мене в цьому багато сумнівів. Знову ж таки, це моя суб'єктивна позиція, вона може бути необ'єктивною. Можливо, я не володію якоюсь нюансною інформацією, якою володіють сильні особи цього світу, які дійсно там так чи інакше дійсно як стейкхолдери впливають на цей відповідний процес. Але якщо аналізувати природу дії, мені здається, що, як я ще раз наголошую, тут питання не в Європі, тут питання в тому, що Путін чітко наголосив, що завершення війни в Україні можливо тільки після фіналізації усіх моментів, і потім після цього може відбутися зустріч Путіна та Володимира Зеленського. І, чесно кажучи, зрозуміло, що в такому стилі, в такому варіанті є лише одна візія. це Дональд Трамп, американці та інші починають проактивно тиснути на офіційний Київ з нібито необхідністю передачі Донецької області Російській Федерації, і потім ми ведемо активні дипломатичні перемовини, пишемо меморандуми, підписуємо папірці, говоримо про розмежування військ, технічні нюанси. Потім, наприклад, 3 місяці, півроку, рік чи 2 роки ми робимо паузу, і Російська Федерація просто далі йде на Лозову і Павлоград, а можливо ще швидше. Тому станом на зараз ми розуміємо, що Україна не готова проводити ніякі референдуми щодо Донецької області. Фактично вся Донецька область полита кров'ю української армії. Фактично зараз там є дійсно серйозні укріпрайони. І мені здається, що набагато ліпше боротися за Донецьку область ще рік плюс, якщо це можливо, якщо відповідне рішення прийнято, аніж віддати її зараз і через 2 місяці вже боротися за Лозову та Дніпропетровську область, наприклад. Тому, звичайно, мені здається, що Володимир Путін дуже вдало зараз розводить американців з огляду на те, що і Трампу перед мідтермами необхідно показати якомога швидше якийсь результат. Ми бачимо, що по Ірану фактично все складно, тому активізується питання по Україні і активізується питання по Кубі. Не знаю, чи вони все ж таки вирішать діяти в проактивному форматі по Кубі, але принаймні, якщо говорити про Україну, то точно є структурні проблеми з огляду на те, що Вітков та Кушнер вже чи то 4, чи то 5 разів відвідували Москву і так ні одного разу і не приїхали до Києва. Це, по-перше, говорить про певну політичну візію і переформатування зовнішньої політики Сполучених Штатів. По-друге, це говорить про те, що дійсно досі Білий Дім вважає, що у Путіна і у Кремля є upper hand в дипломатичному форматі і в військових планах, і тому саме з ними говорять. І по-третє, мені здається, що просто американцям нічого привезти до Києва, тому що сутності немає. Немає базису, немає основи закінчення війни, ведеться активний дипломатичний переговорний процес, нам треба відбиватися, доносити певні наративи. Ми це робили фактично всі 3 місяці, але наразі ні гарантії безпеки, ні ратифікації, ні одним європейським парламентом, ні Сенатом Сполучених Штатів, ні Конгресом і так далі. Тому, звичайно, як ми знаємо за природою дій цього світу, в якийсь момент магічним чином, тому що хтось щось вирішить, може все дуже швидко закінчитися, але якщо говорити процедурно і фактично, на землі немає ніяких ні політичних, ні дипломатичних, ні військових передумов для того, щоб принаймні зараз ця війна, тим паче в травні, закінчилася. Тому і у рамках європейців ми можемо формувати активну переговорну позицію і разом з європейцями посилювати свій дипломатичний вплив, що необхідно робити, і європейці часто доносили відповідні наративи проукраїнські до Трампа, але це скоріше процес, аніж кінцева точка, яку необхідно сформувати для того, щоб завершити війну. Я думаю, що нам ще довго з цим бодатися і в мілітарному, і в дипломатичному плані.
1: Ну, тут про дипломатію, я думаю, детальніше варто поговорити. Є рішення міністра оборони Латвії Андріса Спурца. Він іде у відставку після інцидентів з дронами, які залетіли до його країни з російського боку. Ну, ми маємо вже і українську реакцію офіційно. Андрій Сибія говорить про те, що так, це українські дрони, але залетіли вони на територію цієї країни Балтійської через діяльність російської протиповітряної оборони, РЕБів, простіше кажучи, та і мотивація пана Спруца йти у відставку, як він каже, аби уберегти латвійське військо від втягнення у політичну кампанію. Чи ви тут для Києва вбачаєте певні дипломатичні ризики? Чи все ж таки ми можемо це врегулювати з огляду на те, що ці дрони там з'явилися, екзистенційно з'явилися там тому, що Росія напала на Україну, і це факт?
16: Це абсолютно факт, і це головна проблема. Наразі всі ці нюанси, мікронюанси, які просто, скажімо так, створені через безпекову ситуацію, яку спровокувала Російська Федерація, вони можуть впливати на багато країн у світі. І я думаю, що це, скажімо так, не остання проблема, яка буде виникати. Я думаю, що в першу чергу всім треба мати холодну голову, треба балансувати, вміти домовлятися і думати про те, що в нас є дійсно спільний ворог. І тому всі ці історії, будь-які історії, які дотичні до цього процесу, це через те, що Російська Федерація зробила повномасштабний напад на територію України і на державу Україна. І фактично спровокувала абсолютну небезпеку на європейському континенті, а тим паче у частині Східної Європи. І тому, чесно кажучи, не хочеться і ніяких відставок, і ніяких нюансів. Я думаю, що нам треба просто всім разом, коаліційним, скажімо так, дипломатичним і мілітарним фронтом протидіяти Російській Федерації. Чи то через надання відповідних технологій, чи то через макрофінансову допомогу. Ми знаємо, що Балтійські країни досить серйозно допомагають Україні, попри те, що в них немає там якихось абсолютно надмірних спроможностей фінансових. Але якщо дивитися пропорційно як частку ВВП на душу населення, то вони роблять надзвичайно серйозний вплив і ще й лобіюють наші питання на рівні Європейського Союзу. Тому Києву та Балтійським країнам по кожному кейсу треба максимально проактивно консультуватися, і будь-які також, в тому числі, провокації Російської Федерації проти Балтійських держав, вони, я впевнений, будуть посилюватися і продовжуватися, з огляду на те, що їм, знаєте, аби спровокувати, аби покошмарити, і це буде стосуватися, і вже стосується не тільки Латвії, Литви та Естонії. Кейси були в вересні місяці з Польщею, були кейси з країнами Бенілюксу, були кейси з Швецією, ми пам'ятаємо, і в Німеччині були нюанси, коли біля мілітарних баз злітали певні дрони, які моніторили ситуацію, збирали розвіддані і так далі. І в Антверпені, мені здається, була певна ситуація. Тобто була проактивна кампанія в цю сторону осінню 2025 року. І зараз я впевнений, що для Російської Федерації не проблема запустити дрон по території Естонії або по території Латвії або Литви, сказавши, що там немає бойової частини і щось там залетіло просто так випадково. А ми, таргетуючи відповідні об'єкти в Балтійському морі, у Слузі, Приморську, так, теж у нас є нюанси, що нам треба просто знайти географію, через яку необхідно пролітати, і, звичайно, там це теж може створювати певні прецеденти і нюанси. Але дійсно у Східній Європі небезпечно, і всі ці повинні розуміти. Тому, скажімо так, тут далі треба розуміти, що мирний час закінчився вже давно, і попри те, що наразі Україна спромоглася деяким форматом стабілізувати ситуацію безпеку, принаймні в тилу, це все одно не вирішує того, що Російська Федерація провокує, проєктує свої відповідні інтенції не тільки на Україну, але й на інші держави. Я впевнений, що це питання буде тільки посилюватись.
1: Гліб Остапенко, я вам дуже вдячний за розмову. Політичний консультант, експерт з питань зовнішньої політики з нами наживо. Шановне панство, в наступній годині продовжимо. Там дві теми великих. Дочекайтеся.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
17: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
18: Якщо ти цивільний і бачиш окупанта, тоді роби наступні дії. Запиши чисельність та максимально точне місце знаходження ворожих військ та техніки, а також особливі прикмети у формі одягу та зовнішності. І передавай ці відомості на гарячі лінії ЗСУ. Допоможи своєму війську.
2: Реклама на Радіо НВ. Весна у вашому домі починається зараз. Компанія «Альянс Новобуд» дарує весняні можливості. Додаткові бонуси або розтермінування до 60 місяців на квартири у житлових комплексах у Києві та Броварах. Ще більше простору для життя, більше світла для мрій. Обирайте свій новий дім уже сьогодні і зустрічайте весну у власній квартирі. Деталі на сайті anbud.com.ua.
19: «Альянс Новобуд».
20: Ваша близька людина страждає від хвороби Паркінсона, розсіяного склерозу або деменції? Клініка Аксімет – це сучасний підхід до діагностики та лікування складних захворювань нервової системи. Не зволікайте, звертайтеся за телефоном 044-390-0055. Ми маємо все необхідне для вашого найшвидшого одужання.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
21: Для довідки.
22: Як працювати з РЕП і не глушити свої дрони, можна навчитися в «Армія Плюс». Новий курс «Основи РЕП» вчить використовувати засоби радіоелектронної боротьби на тактичному рівні. Правильне застосування цієї техніки знижує ефективність ворожих БПЛА і не створює ризиків для власних. Навчання охоплює базовий цикл роботи із засобами радіоелектронної боротьби, завдання та роль РЕБу у сучасній війні дронів, принципи та алгоритм роботи з РЕП, вибір обладнання під конкретне завдання, контрольний список перевірки перед виїздом, тестування та фіксацію результатів роботи, базовий ремонт у польових умовах, виявлення каналів управління і передачі даних ворожих БПЛА, практичне застосування автомобільних і переносних РЕБ. Курс підготовлений офіцерами та інженерами з реальним досвідом розробки і управління засобами РЕБ. Сьогодні у застосунку «Армія Плюс» доступно більше 20 навчальних курсів із різних напрямів – від кібербезпеки та психологічної підготовки до роботи з БПЛА, зв'язком і плануванням бою.
23: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
24: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. Україна готується отримати перші гроші з великого європейського кредиту на 90 мільярдів євро. Перші нарахування можуть надійти вже наступного тижня. Про це у Брюсселі заявила єврокомісарка із питань розширення Марта Кос. За її словами, ці кошти є критично важливими не лише для оборони, а й для виживання всієї держави. Кос нагадала, що виплати розраховані до кінця 2027 року, у той час як дискусії про фінансування України у наступному багаторічному бюджеті ЄС ще тривають. Нагадаю, рішення про виділення 90 мільярдів євро Рада ЄС остаточно погодила у квітні. Ця позика, як очікується, стане ключовим інструментом для забезпечення макрофінансової стабільності та підтримки критичної інфраструктури України. Україна має пакет пропозицій у відповідь на вимоги Угорщини щодо національних меншин і готова обговорювати це питання. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга перед засіданням Ради Європейського Союзу із закордонних справ. І зазначив, що це питання стосується європейської інтеграції України. За словами очільника МЗС, Україна вже неодноразово говорила публічно та передавала сигнали угорським партнерам щодо відкритості до нової сторінки двосторонніх відносин. Сибіга додав, що Київ зацікавлений у діалозі як на рівні очільників відповідних відомств, так і на рівні лідерів. Тим часом нова голова МЗС Угорщини Аніта Орбан пообіцяла, що її країна більше не використовуватиме право вето в ЄС для політичного шантажу. За її словами, уряд прем'єра Петера Мадяра хоче відновити довіру партнерів по ЄС і НАТО. Надто часто Угорщина була проблемою в ухваленні рішень у Європі. «Ми використовували вето не як крайній засіб, а заради політичного театру», – сказала вона під час слухань у парламенті. Водночас нова глава МЗС наголосила, що Будапешт підтримуватиме інтеграцію України до ЄС лише із погляду суворого національного інтересу і надалі вимагатиме додаткових прав для угорської меншини в Україні. На українських АЗС після вихідних різко зросли ціни на бензин в окремих мережах одразу на 5 гривень за літр. Найбільше подорожчав бензин А95 преміум-сегменту до 75 гривень. Також зросли ціни на А92, А95 та дизель. Одночас частина великих мереж залишили цінники без змін, а окремі оператори навіть знизили вартість дизеля на 2 гривні. «Автогаз» наразі залишається найстабільнішим видом пального, суттєвих змін цін не було. Президент США Дональд Трамп відвідає Пекін 13 травня напередодні переговорів із лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Про це повідомили у Білому домі. Там очікують, що візит сприятиме укладенню вигідніших угод, спрямованих на відновлення торговельного балансу між США та Китаєм. У МЗС КНР уточнили, що державний візит президента США до країни відбудеться 13-15 травня. Зазначили, що візит американського президента відбудеться на запрошення лідера Китаю Сі Цзіньпіна. Інших подробиць програми наразі не повідомляють. Це буде перший візит президента США до Китаю за майже 10 років. Перед цим Трамп і Сі зустрічалися у жовтні минулого року у Південній Кореї, де вони домовилися призупинити тарифну війну. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, Служба інформації, Радіо НВ. Ми пояснимо все.
23: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: А могли би дивитися Радіо НВ, якби були у нас на Ютубі. Це я звертаюся до тих, хто з якихось причин там ще не з'явився. Гостину вас туди запрошуємо, адже там, по-перше, відеотрансляція, все те, що відбувається у нас в етері. Ну і, звичайно, наші попередні аналітичні студії, наші розмови з експертами і все те, що тут відбувалося до цього прямого етеру. Дві великих теми упродовж найближчої години обговорюємо. Через відключення інтернету росіяни вилучають готівку з банків. Як це відіб'ється на їхній економіці? Власне, поточну годину відкриємо цим питанням. І за 25 хвилин перенесемося на Близький Схід. Там Іран обіцяє жорсткий удар по американських базах у разі нападу на іранські судна. Як нині виглядає ситуація на Близькому Сході? Про це поговоримо наприкінці нашого етеру. Це буде заключна тема. Ну, а зараз я привітаюся із Іваном Усом, головним консультантом Центру зовнішньополітичних досліджень. Це Національний інститут стратегічних досліджень. І кандидатом економічних наук. Мої вітання, день добрий.
3: Добрий день, пане Олеже, вітаю вас і вітаю і радіослухачів Радіо НВ, і ютуб-глядачів, про яких ви щойно казали.
1: Дякуємо. Від їхнього імені, від свого теж я вам подякую за участь в нашому етері. Ну, давайте поговоримо, власне, про російську господарку. Є інформація від агенції Bloomberg про те, що впродовж квітня місяця клієнти російських банків вивели з загального обігу понад 600 мільярдів російських рублів, тобто фактично зняли готівку, давайте просто скажемо. Та? І основною причиною цієї поведінки і того, що це вже стало такою тенденцією третій місяць поспіль, як пише Bloomberg, основною причиною є те, що росіяни мають перебої з інтернетом. Що, в принципі, можна зрозуміти. Якщо ти не маєш інтернету, ну, то не можеш заплатити. Краще мати завжди те, що називається кеш або паперові гроші у себе в гаманці і абсолютно незалежно від інтернету функціонувати. Наскільки це серйозний удар, слухайте, по російській економіці?
3: Пане Олеже, ну тут давайте так, є дві причини. Ну, основна, безумовно, погоджує, що це проблема з інтернетом, які призводять до того, що ті громадяни Росії, які думали розраховуватись кредитними картками через те, що відсутність інтернету є, чи він доволі слабкий, адже його, як то кажуть, приглушують, це призводить до неможливості здійснення операції. Але ще є друга причина. Про неї не так часто говорять, але вона також присутня. Знаєте, приблизно тиждень тому, ну, може вже два, очільниця Центрального банку Росії Набіуліна повторила те, про що ще в 2023 році казав міністр фінансів Росії Антон Силуанов, що у російської держави є значний ресурс грошовий, які можна витратити, верніше, які можна скористатися, це гроші громадян на рахунках банка, включаючи приватні банки. Тобто, що малося на увазі, що десь за різними оцінками, ось те, що зустрічав 71 трильйон російських рублів, лежить на рахунках росіян в банках, і Росія може повторити те, що вже Радянський Союз зробив 3 січня 1991 року, коли в один момент забрав всі заощадження громадян на рахунку тоді державного, звісно, Сбербанку Радянського Союзу. І ось фактично ці розмови, те, що Набіуліна згадала про те, що казав Силуан, про те, ну, ті, звісно, люди, які слідкують за російською економікою, знають, що попри це зростання світових цін на енергоносії, які Росія вважала дуже допоможуть їхній економіці, за 4 місяці цього року, які включають в собі березень та квітень, під час яких було зростання світових цін на енергоносії, російський бюджет отримав дірку, тобто дефіцит 5,8 трильйона рублів. І зрозуміло, що його треба чимось закривати, і про що згадають, так, про гроші громадян в банках. І тому, як на мене, оця причина, вона також присутня. І, звісно, ну, інтернет, про який також означало, це все підштовхує громадян для вимиття, можна навіть так сказати, грошей з банків. А отже, термін «банкопад», який, в принципі, вже в Росії лунає, може дійсно статися реальністю, коли банки почнуть закриватися один за одним, адже основа діяльності будь-яких банківських установ – це гроші, які громадяни лишають на рахунках в них, вони будуть потрошки виходити з цих банків, і стане зрозуміло, що щоб виконувати свої зобов'язання, у банків не буде ресурсу, а отже, треба буде закриватись. Причому, знаєте, за своїми оцінками, те, що я спостерігаю на російському ринку, я не думаю, що це трапиться колись. Я думаю, що це може трапитись, ну, давайте так, з початку другої половини цього року, тобто липень місяць, до якого лишається півтора місяці, трохи більше, але тим не менше, той факт, що зараз чітка є тенденція недовіри до банківської системи, це те, що буде суттєво шкодити фінансовій системі Російської Федерації. Що буде далі, ну подивимося, але це, звісно, доповнить і без того велику кількість економічних проблем, з якими і так зіштовхується економіка Росії.
1: Ось ці 600 мільярдів рублів, якщо ми говоримо про обсяг російської економіки, тут, я думаю, навіть з двох точок зору можна підійти. По-перше, що це для, скажімо так, для нормальної валюти, скільки би це було в еквіваленті, та? Ну, це може бути, очевидно, долар, євро чи навіть українська гривня. Але мені здається, більш таки важливе тут питання – це те, що 600 мільярдів російських рублів є, що вони означають для російської господарки в обсязі.
3: Ну, дивіться, пане Олеже, ну, для, як то кажуть, легкості розрахунків можна завжди ділити на 100, хоча там курс не 100 рублів за долар, а приблизно 75, то навіть якщо беремо 100, тобто це 6 мільярдів доларів. Це не така вже, ну, воно трошки більше, адже курс міцніше, тобто, добре, майже 7 мільярдів доларів. Ну, сума велика, але я б не сказав, що дуже значна. Порівнюємо з дефіцитом російського бюджету 5,8 трильйонів, ну, це, ну, не скажу, що така вже суттєва цифра. І знову ж таки нагадую цифру, на скільки лежить грошей на рахунках банках – 71 трильйон. Тобто в порівнянні до 71 трильйону 600 мільярдів – це, ну, не та цифра.

0: Що банк це не найкраще місце, де можна тримати гроші, саме з точки зору того, наскільки ними можна скористуватись. Плюс, знову ж таки, те, про що я згадував, що Ельвіра Набіуліна каже, що у нас же такий ресурс, гроші громадян на рахунках банку, давайте не забувати про нього. Тобто, це також буде чути особливо людям, яких достатньо грошей в банках, особливо бізнеси, яким ці гроші потрібні для того, щоб проводити різні операції. І це, безумовно, буде штовхати їх для пошуку, знаєте, таких собі спокійних гаманей, де можна зберігати їх, а не бути в юрисдикції саме Російської Федерації. Ось саме факт юрисдикції Російської Федерації, це те, що буде лякати і вже лякає. Давайте так. І великий бізнес, і дрібніший бізнес, тому що всі ці зустрічі Путіна з Російським Союзом промисловців підприємців, під час яких говорять, що ось бізнес хоче скинути. Це все рівно, що зараз вийти на вулицю будь-якого міста в Україні, не лише в Україні, а взагалі у всьому світі, і сказати, що так, я так розумію, що тут дуже гарні люди, всі ходять по вулицям. Давайте ви всі скинетесь там по певній кількості грошей. Зрозуміло, що нікому це не подобається. Такий сценарій, тим не менше, те, що в Росії часто про нього говорять. Це також буде впливати на те, що буде пришвидшуватися цей процес виведення грошей, і далі чекаю, коли буде, скажімо так, новина про те, що закрився той чи інший банк Росії. Це буде не якась така новина тижня, це буде новина сьогоднішнього дня, про яку завтра забудуть, тому що закриється завтра наступний банк. Тобто до того всього ідея йде такими доволі значними кроками. Ну, подивимось, коли це стане реально, отримає системний характер. Але ну, як на мене, це все питання поточного року. Це не колись там, це буде, ну, можливо, в другій половині, але точно в цьому році.
1: До речі, відтік грошей з російської економіки, якщо ми подивимось на тенденції з 2022 року, я зараз не беру вихід закордонних бізнесів з Росії, бо це окрема категорія. Я радше говорю про кошти громадян Росії. То там з'являється певна реклама. Ті, хто називають себе там ліберальними російськими журналістами, пробують створювати якісь ніби альтернативні програми для росіян, там телевізійні, радійні, будь-які інші. Вони шукають собі спонсорів, і вони знаходять цих спонсорів в особі, наприклад, девелоперів у Грузії або в інших країнах. І це часто реклама, скерована до російських громадян російською мовою, про те, що інвестуйте, наприклад, в нерухомість на узбережжі Батумі. От я періодично таку рекламу натикаюся. Я зараз опускаю тему того, чи чекають росіян в Батумі, бо щось мені вказує на те, що не чекають їх там. Але от суто з точки зору економічної, та ось цей відтік грошей і перетікання до інших економік. Наскільки це відчутна історія?
0: Знаєте, пане Олеже, була така цікава історія. Це було роки два тому, коли суттєво покращили прогноз зростання економіки в Вірменії лише через один фактор: що росіяни почали масово виводити гроші в Вірменію. Якщо казали, що там може зростання бути десь відсоток, можливо, 1,3, в кінцевому рахунку сказали, ні, ви знаєте, зростання може бути навіть 18%. Чому? Тому що дуже багато грошей пройшло в вірменську економіку. Саме через те, що громадяни Росії вони шукали, а де краще сховатись. А де краще сховатись, це ж країни, де колись, верніше, які входили до Радянського Союзу, і які мають більш-менш стабільні режими, де у вас нема ризику того, що ви приведете свої гроші, ці гроші у вас відберуть. І такими вважаються країни Південного Кавказу, тобто Грузія, Вірменія, Азербайджан. Насамперед Вірменія, тому що історично у Росії завжди були гарні стосунки з ними. Тож таки Азербайджан більше розглядається як така вже країна у сфері впливу Туреччини, і там є певні побоювання щодо неї, плюс конфлікт щодо збиття азербайджанського літака. Його також пам'ятають і знають про нього. А ось Вірменія, попри прозахідний курс президента Пашиняна, все рівно бачимо, що тут є певні прем'єр-міністр, тут є певні, скажімо так, тенденції стосовно того, що все ще лишаються проросійські настрої в країні, відповідно, це є певна гавань, де росіяни можуть ховати гроші. Інший напрямок це країни Середньої Азії, насамперед Казахстан, велика країна, де великі можливості є. Тобто росіяни потрошку вони дивляться на ці країни, країни як можливість зберегти свої капітали, щоб знову ж таки не потрапити під ту саму націоналізацію, яка, як зазначав, була 3 січня 1991 року, до речі, згадувати, і чим це завершилося.

0: Радянського Союзу, раніше, чи пережив, чи ні, Радянський Союз, 1991 рік, одразу кажу, що не пережив. І зараз в Росії натякають, що давайте знову відберемо всі гроші на рахунках в банках. І тому, як на мене, ось знаєте, часто виступаю в різних консультаційних і дорадчих органах при Раді національної безпеки і оборони України і інших органах. І коли мене питають, а що буде індикатором реального вже не гіпотетичного падіння російської економіки, я вважаю, що це буде якраз рішення заморозити всі гроші громадян і бізнесу на рахунках в банках, як це було в 91-му році. Тобто тоді це сприяло, як на мене, краху Радянського Союзу. Зараз те саме може бути з Росією. Але ж поки цього не сталося, громадяни, які розуміють, що такий ризик більш ніж високий, вони дійсно виводять гроші в сусідні насамперед країни, тобто Південний Кавказ, Середня Азія, і як зазначав, наприклад, в Вірменії суттєво зріс показник економіки країни саме через те, що велика кількість грошей до неї зайшла. Інше питання, що це спекулятивні, як то кажуть, гроші, тобто це не вірменські гроші, це російські гроші, які там перечікують. Але якщо вони будуть довго там перечікувати, то ось вам, будь ласка, як то кажуть, може бути в енциклопедіях з економіки новий приклад економічного дива. Це коли в вашу країну приїжджає велика кількість громадян іншої країни, які побоюються, що їх гроші заберуть, і отже ці гроші опиняються відносно малі, якщо порівнюємо розміри Вірменії і Росії країні, які сприяють цій економіці, і далі завданням буде керівництво Вірменії утримати ці гроші, тобто пояснити, що так, давайте розривайте ці контакти з Росією, треба будувати нове життя, і чому б це не робити?
1: Прибутки в бюджет Росії можуть зрости на 200 мільярдів рублів через підвищення цін на нафту. Це слова міністра фінансів Росії. Кілька днів тому він їх озвучив. Однак є тут певна така поправка. Він сам про це каже. Та рівень надходжень і недонадходжень прибутків за останні 2 місяці є однаковими. Тобто, з того, що я розумію, те, про що говорить Антон Сілуанов, тобто згаданий мною міністр фінансів Росії, це якраз таке намагання ніби збалансувати, тобто, в принципі, ціна змінилася, але в практиці це просто дозволить, ну, скажімо, знівелювати удар для російської економіки, не більше того, так?
0: Пане Лежебренче, це удара не навіть не знелювати, тому що повертаюсь до цифри дефіциту 5,8 трильйона. І тут ми говоримо додаткові 200 мільярдів. Ну, давайте так, буде не 5,8, а 5,6 трильйонів дефіцит. Ну, це чи сильно це допоможе російській економіці? Ні, не допоможе. Тому що вже зараз зрозуміло, що не нафтогазовий сектор, який закривається, а закривається він, до речі, через те, що дуже висока ключова ставка, яка в Росії тримається, так, вона формально нижча, ніж в Україні 15, там 14,5, але в Україні є партнери, які допомагають українській економіці, а в Росії таких партнерів немає. Через те, що не нафтогазовий сектор не дає прибутки і мають високу ключову ставку, вони не можуть працювати. Вони говорять, що її треба знизити. Центральний банк Росії говорить, що як ми можемо знизити ставку, коли висока інфляція. Але ж однією рукою Центробанк Росії говорить, що ось у нас висока інфляція, і тому ми не можемо знижувати ключову ставку. А іншою рукою Центральний банк Росії, давайте так, середньотижнева кількість грошей, які даються за операціями репо, я поясню слухачам, що це таке. Це коли Банк Росії, Центральний банк, дає комерційним банкам Росії гроші на закупівлю інструментів Міністерства фінансів Росії, тобто фактично дає можливість фінансувати покриття боргу Росії, тим самим друкуючи гроші, і каже, що ці гроші треба повернути через там тиждень-два, а через тиждень-два даються наступні гроші. І якщо там рік, давайте так, тому в середньому на тиждень півтрильйона так давалось, зараз це 4,5 трильйона цифра. І відповідно ці гроші постійно з'являються в російській економіці. Всі, ну, багато, скажімо так, тих фахівців, які притомних, називаю так, російських економічних фахівців, говорять, що це вже місія. А коли у вас велика місія, то у вас не може не бути інфляції, тому що з'являється велика кількість нічим не забезпечених грошей. І якщо раніше, повторюся, було півтрильйона на тиждень, зараз 4,5 трильйона на тиждень, то звісно, у нас інфляція не буде падати, бо більше та інфляція, яку зараз говорять, там що ось в Росії декілька тижнів тому, на початку, власне, раніше, наприкінці квітня, казали про те, що в Росії нульова інфляція тиждень. Коли почали рахувати, як це вийшло, Тоді виявилося, що порахували зниження вартості турів Південно-Східну Азію на 8%. Ми сказали, все, у нас тури в Південно-Східну Азію скоротилися на 8%, у нас немає інфляції. На що, знову ж таки, притомні економісти сказали, що людей хвилює не те, скільки варта можливість відпочити на Південному Сході Азії. Їх хвилює, скільки коштують продукти харчування і скільки коштують товари повсякденного вжитку. І по-перше, і по-друге категорії ціни зростають. А те, що там ви використали ці тури до Південно-Східної Азії, вони не впливають на стан життя громадян Росії, і отже показники нульової інфляції, вони не мають ніякого підґрунтя. Тому для Росії дійсно ця інфляція, вона є, є значна, гроші друкують. І зараз, повертаючись до цієї теми, що робити з внесками громадян в банках, їх потрошку на них починають задивлятись російські центробанки, взагалі російські керівництва, Міністерство фінансів. Ну, знову ж таки, знаєте, важко сказати, чи ризикнуть вони піти на цей крок, але те, що в них не лишається інших варіантів, підштовхує мене до думки, що це може трапитись, ну, знову ж таки, ну, першу половину, давайте так, ми вже потрошку закінчимо, я не думаю, що це буде в червні, але коли треба буде планувати другу половину року, цілком можливо, що ми працюємо, ну, давайте так, на початку липня почуємо.
1: Центральний банк Росії теж озвучує певні прогнози щодо відновлення економіки. І тут, з того, що я бачу, однією з причин неможливості швидкого відновлення, уповільненого відновлення, є, очевидно, Україна. Та? Тобто атаки українських дронів на російську інфраструктуру. Це таким чином російський центральний банк намагається ретушувати збитки в нафтогазовій галузі, та? Чи як? Ну, бо надто, знаєте, скромно і неконкретно звучить ось це формулювання про інфраструктуру. Це яка інфраструктура?
0: Пане Олеже, це спроба якось пояснити, що відбувається. Знаєте, в Росії зараз взагалі всі жартують, що з'являється стільки цікавих термінів, наприклад, від'ємне зростання, я дуже люблю казати. Зараз нова причина, чому, скажімо так, відбувається проблема російської економіки, говорять, було більше вихідних днів, то погода була інша. Тобто постійно шукають щось таке, що по великому рахунку не впливає на загальний показник економіки, так, воно має значення, але не таке велике, але при цьому це використовується. Ось центральний банк говорить, а чому нам не вдалося? А ось, а давайте ось українські дрони, це якраз і є причина. Хоча з іншої сторони, до речі, я б її теж не скидував, бо чому? Тому що, в принципі, от те, що відбулося в Услузі, в Приморському, в Новоросійську, тобто це зменшення можливості Росії скористатись зростанням світових цін на енергоносії, насамперед на нафту. Тобто Росія розраховувала отримати більшу кількість грошей, вона її не отримала. І тепер, як то кажуть, треба щось придумати. Єдине, там же розумієте, давайте не забувати, що законодавство Росії забороняє дискредитацію армії. Якщо хтось скаже, що у Росії діряви протиповітряна оборона, діряви, яка пропускає всі ці удари, то там вже можна і сісти до в'язниці за дискредитацію армії. Тому тут треба дуже обережно шукати формулювання і сказати, ну так, там щось там, вони ж наговорять, що дрони впали. Вони кажуть, що там уламки попали десь поруч. Ось і подібні формулювання зараз використовують, щоб не підпасти під статтю, і при цьому, як то кажуть, хоч якось пояснити, а чому ж це оці всі очікування. До речі, тут також я нагадаю, що в лютому місяці в Росії, коли перерахували свій бюджет на поточний рік, розумні люди сказали, що треба його змінити. Треба провести, знаєте, є такий термін секвестр бюджету, що він значить, що будуть урізати видатки бюджету, які апріорі були закладені до нього. Але зростання світових цін на нафту спонукало Росію відкласти цю ідею лютого, і зараз ми вже в травні секвестра не було, але ж проблема не вирішена, і ось ці, повертаючись до цифри 5,8 трильйонів дефіциту, це якраз натяк на те, що проблема не те, що не зникла, вона ще посилилась. Отже, все ж таки треба робити цей секвестр, треба різати видатки. Що це буде? Тут же всі хвилюються, що буде ще одна непопулярна ідея, яка є в Росії. Поки що про неї говорять пропагандист Мардан та російський олігарх Малафеєв, що держава не повинна платити пенсії. Ось зараз реально все більше російський уряд стоїть перед вибором. Або забрати кошти громадян на рахунках в банках, або перестати платити пенсії. Ну, як то кажуть, росіянам вирішувати, але ж ви розумієте, що ані перший, ані другий варіант точно не сподобається населенню України. І попри цю велику покірність, ну, знаєте, коли у вас забирають ваші гроші або вашим там батькам, дідусям надають пенсії, кажуть, що ви за них ще й платили, ну, це може призвести до дуже неприємних для Росії наслідків.
1: Міністр торгівлі Туреччини Омер Болат заявив про різке скорочення торгівлі з Росією. Він озвучує цифру в навіть понад 22,5%, 22,8%, якщо бути точним. І це є рекордним падінням серед усіх країн торгових партнерів. Там інші теж партнери так само зазнають падіння. Та це Об'єднані Арабські Емірати, Болівія, Італія і Франція. Але росіяни там на першому місці. А що вони, слухайте, експортували передовсім до Туреччини? І наскільки ось цих 22,8% для них буде відчутними?
0: Дивіться, пане Олеже, насамперед це енергоресурси. Тобто Туреччина, вона себе позиціонує як такий великий енергетичний хаб для Європи. Фактично, як вони хочуть увійти в Євросоюз, коли вони про це говорять? Вони ж то говорять, що хочуть бути в ЄС, то ні. Потім, коли їх не беруть, вони ображаються словами Ердогана, що чого це нас не розглядають. Але, тим не менше, ідея, що вони енергетичний хаб. Вони дуже багато купували енерго на Росії у Росії, як і продовольство. А зернових дуже багато купували. Тут, до речі, Україна і Росія конкуренти традиційно були на турецькому ринку. І зараз ми бачимо, що, по-перше, все ж таки у Росії менше фінансових можливостей сприяти своєму експорту до інших країн, а отже і до Туреччини. А завдяки цій підтримці їх експорт був порівняно до конкурентів менш дешевий. Зараз, коли прибирається оця складова, вірніше, коли стає більш вільна торгівля, коли нема державної підтримки, стає складніше торгувати з іншими партнерами. Плюс, знаєте, давайте не забувати, що Туреччина – це країна, попри те, що має гарні стосунки з Росією, історично вони завжди вважали їх своїм ворогом, великим конкурентом. І, знаєте, ніколи не забудуть 2016 рік, коли Туреччина збила російський військовий літак. І на заяви з російського боку, що зараз буде війна, була гарна відповідь, що за всю історію було 8 воєн, добре, буде 9. Так що, якщо ви нас літаєте війною, ну для нас це не питання. Це ж було вже, як казав.
1: Це ж було вже, так. Ну, цікава, слухайте, історія. Дякую вам за цю розмову, за таке її завершення. Іван Уз, головний консультант Центру зовнішньополітичних досліджень, це Національний інститут стратегічних досліджень і кандидат економічних наук. З нами наживо, коротка мить і далі новини.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Як діяти під час обвалу будівлі унаслідок вибуху? Рекомендації дали в Міністерстві внутрішніх справ. Якщо ви опинилися в будівлі, що на межі обвалу, якомога швидше покиньте приміщення, але не користуйтеся ліфтом. Попередьте інших про небезпеку обвалу. Не створюйте тисняву під час спуску сходами. Відійдіть від будинку якнайдалі. Якщо будівлю залишити неможливо, найголовніше – зберігайте спокій. Якщо станеться завал будинку, то рятувальники будуть на місці вже через кілька хвилин. Тримайтеся подалі від вікон та балкона, перекрийте воду, газ і знеструмте приміщення. Розмістіться в куті біля отвору дверей між балками, каркасами або під столом. Якщо ви опинилися під завалами, кличте на допомогу. Намагайтеся вивільнити руки й ноги, але не зачепити те, на чому все тримається. Якщо це можливо, підіпріть стелю над собою великими предметами і меблями. Якщо маєте змогу, телефонуйте 101. Після звільнення простору біля себе огляньте тіло. Якщо ви поранені, накладіть пов'язки на рани зі шматків одягу і зафіксуйте зламані кінцівки. Постарайтеся прийняти найбільш безпечну позу чекати порятунку. Поки очікуєте допомогу, стукайте по трубах чи батареях. Якщо ви самі почули людину, яка опинилася під завалами, ні в якому разі не лізьте до неї на допомогу і не намагайтеся розібрати завал самотужки.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. Україна вийшла із найважчої зими сильнішою. Фронт стабілізовано, а небо захищене на 90%. Про це сьогодні у Брюсселі заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. За його словами, завдяки підтримці партнерів, сили оборони змогли вирівняти ситуацію на передовій та значно посилити протиповітряну оборону. Окрім успіхів в обороні, Сибіга також говорив про тиск на Москву. «Ми також проводимо дуже ефективні спеціальні далекобійні санкції, і вони працюють», – повідомив міністр. Він розповів, що приїхав до столиці ЄС із планом наближення справедливого миру. На порядку денному не лише військова допомога, а й посилення ролі Європи у переговорному процесі. Очільник МЗС підкреслив, європейський напрямок не є альтернативою діалогу зі Сполученими Штатами. Це додатковий і необхідний крок, щоб швидше закінчити війну. Уряд запускає програму стажування для людей, яким 50+. Досвід має значення. Програма покликана покрити дефіцит кадрів в Україні. Вона передбачає навчання, адаптацію до сучасних вимог ринку праці, зустрічі із роботодавцями та стажування із можливістю працевлаштування. Програму реалізовуватимуть разом із Державним центром зайнятості, бізнесом та громадськими організаціями. Участь у програмі безкоштовна. У мобільному застосунку Privat24 стався збій. Користувачі скаржаться, що додаток не завантажується, там не можна здійснити грошові перекази чи скористатися іншими послугами. У Приватбанку зазначили, що йдеться про тимчасовий технічний збій, а не хакерську атаку. Фахівці працюють над проблемою, її мають розв'язати найближчим часом. І у банку також уточнили, що технічний збій стосується авторизації та входу у Privat24. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ. Метабо – професійні німецькі кутові шліфмашини за акційними цінами. Потужні, надійні, витривалі. Функції – повний фарш. Регулювання обертів, заміна диска без ключа, автобалансир, муфта безпеки, електроніка захисту двигуна, від мережі чи акумулятора, з безщітковим та щітковим двигуном. 3 роки гарантії. Метабо. Тримай міцно, бо це потужність на повну.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: Шукаєте покупців, постачальників або інвесторів? ProConnect – платформа для бізнес-клієнтів ProCreditBank'у. Верифіковані компанії, пошук партнерів і презентація ваших продуктів. Інші умови послуг на сайті www.procreditbank.com.ua. Ліцензія НБУ номер 195 від 13.10.2011. Внесено до Державного реєстру банків 28.12.2000 за номером 276. Адреса рекламодавця 03115, місто Київ, Берестейський проспект, 107А.
4: Уряд вдосконалив порядок реалізації програми «Скринінг здоров'я 40+.». Очікувати конкретної дати не потрібно. Якщо виповнилося вже 40 або більше років, можна подати заяву у зручний для себе час через застосунок «Дія» або ж оформити послуги у ЦНАПі. Також змінено строки використання коштів. Після їх зарахування на спеціальний рахунок учасник має 2 місяці, аби оплатити послугу скринінгу у закладі, який бере участь у програмі. Якщо кошти не використані, вони автоматично повернуться до державного бюджету. Люди, які вже отримали кошти підтримки раніше, можуть використати їх до кінця червня 2026 року. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Американський президент Дональд Трамп відхилив пропозиції Ірану щодо припинення війни. Іранську відповідь американський лідер назвав абсолютно неприйнятною, написавши цих 2 слова англійською мовою капслоком, тобто великими літерами. Власне, цю його заяву можна прочитати або перечитати в соціальній мережі True Social. Ну і так само видання Axios зазначає, що в телефонному коментарі день назад, тобто в неділю, Трамп повідомив, що відхилить відповідь Ірану на останній проєкт угоди щодо припинення війни. Ось цим повідомленням розпочнемо нашу наступну розмову. Віра Константинова, експертка-міжнародниця і екс-радниця голови Верховної Ради України у період 2019-2021 роки, виходить до нас на прямий зв'язок. Мої вітання, доброго дня.
7: Доброго дня, вітаю.
1: Якось, слухайте, це не збігається з тим, про що говорив Дональд Трамп раніше, маючи на увазі завершення війни на Близькому Сході, маючи на увазі, очевидно, завершення війни з Іраном. Тепер, з того, що я розумію, іранські пропозиції американського лідера не влаштовують, і повстає питання, а що надалі?
7: Що надалі? Ситуація буде такою, якою вона є зараз. І багато аналітиків говорять про те, що все-таки країнам, світові треба готуватися до енергетичних проблем. І от якщо підтвердження цієї тези є також низка трендів і тенденцій, які, от мені здається, важливо відслідковувати. В першу чергу, це що стосується блокування чи розблокування Ормузької протоки. Ситуацію на енергетичних ринках це не сильно, ну скажімо так, поліпшило. По різним оцінкам, ціни на енергоносії там в діапазоні 103 долари, 109 доларів. Тобто, так чи інакше, ціни високі, якщо порівнювати з попередніми періодами часу. І важливо розуміти, що зараз багато країн, в тому числі країни Азії, які намагаються маневрувати і намагаються домовлятися як з американською стороною, так і зі стороною іранською. Тому я думаю, що найближчим чином нічого не поміняється, і найближчим часом ми будемо з вами спостерігати поодинокі ескалації в регіоні Затоки і Ормузької протоці. Але при цьому не забуваємо, що зараз, ну, от, наприклад, якщо говорити про консультативні і дипломатичні кроки, багато країн не західного світу намагаються знайти якусь формулу. А формула здебільшого полягає в тому, що вони ведуть сепаратні переговори з тими ж іранцями, з тими ж росіянами для того, щоб забезпечити свої енергетичні потреби. Тобто, так чи інакше, ситуація вона така, яка вона є.
1: А чи ви розумієте, на чому будувалися ось ці сподівання, розрахунки Дональда Трампа? Тому що він, до речі, і сам про це говорить, і в принципі можна, знаєте, ретроспективу останніх днів підняти. 10 днів тривало формування ось цієї відповіді, формулювання відповіді з боку Ірану. В неділю вона з'явилася, і тут була, може, не блискавична, але в принципі не відкладена в часі реакція Дональда Трампа. На що він так направду, чи ви розумієте, сподівався упродовж тих 10 днів?
7: Я думаю, що там сподівання були на те, що Іран пристане на всі ті запити, які виставляє американська сторона, в тому числі і в питаннях обмеження ядерної і балістичної програми Ірану. Фактично, це є тим каменем спотикання, з яким сторони не можуть впоратися останні, ну, десятиліття, як мінімум. Тому з точки зору того, на що сподівався Трамп, я думаю, він сподівався на те, що трошки, як то кажуть, натиснемо, і потім іранське керівництво, враховуючи наслідки бомбардувань, враховуючи проблеми з експортом енергоресурсів, за рахунок фактично яких і існує в тому числі іранський бюджет, який ми використовуємо та для розуміння того, що відбувається, і от з іншим ворогом, так, з Російською Федерацією. Але так чи інакше, мені здається, що зараз я говорила от буквально кілька тижнів назад про те, що радники президента Трампа намагаються знайти більш-менш прийнятне вирішення, прийнятний вихід з цієї ситуації, і в тому числі зберегши обличчя президенту Трампу, тому що по факту ця кампанія проти Ірану вона мала тривати кілька днів, а по факту затягнулася вже на кілька місяців. І зараз дуже важко спрогнозувати, яке рішення далі ухвалить президент Трамп, якщо йому радники скажуть, що, умовно кажучи, ми за півкроку щодо зміни геополітики регіону, ми там за півкроку щодо зміни режиму в Ірані. І я не переконана, що президент Трамп, ну, не застосує додаткових військових потуг. І плюс ще не забуваємо ситуацію в Ізраїлі і ситуацію довкола активностей Ізраїлю там проти того ж Лівану. І це все ж таки створює додатковий тиск на всі ті умовні домовленості, які могли бути досягнені. До слова, іранці активно зараз проводять дипломатію, вони активно консультуються, контактують, якщо можна так сказати, з країнами, які безпосередньо споживають енергоресурси з Ормузької протоки. І я думаю, що протягом, от, також на днях буквально буде саміт БРІКС, де там зустрінуться міністри закордонних справ. І я думаю, що багато цікавої інформації вийде вже за результатами цієї зустрічі.
1: Ну, говорячи про додаткову військову потугу, чи ви не виключаєте, що це можуть бути наземні сили, тобто наземна операція? Чи це все ж таки, знаєте, певний ред флег, така червона лінія навіть для адміністрації Трампа?
7: Я, звісно, хочу помилятися, але ми йдемо саме до цього. Тобто, так чи інакше, американська сторона для того, щоб відновити свою могутність і сприйняття в світі, має застосувати силу. І сила ця буде застосована там під різними соусами, під різними мотиваційними аспектами. Зараз ситуація така, що Трампу неможливо не зважати на падіння рейтингів, Трампу неможливо не зважати на те, що думають пересічні американці про всю цю історію, але при цьому намагатися знову, ця вся історія підтвердила те, що про що Україна говорила від початку повномасштабного вторгнення Росії, що зараз будь-яка країна може стати об'єктом будь-яких мілітарних кроків, і це не є окей. Тому треба об'єднувати зусилля для того, щоб теж міжнародне право воно працювало. Зараз дуже багато лунають голосів про те, що операція США Ізраїлю проти Ірану є те, що от не є в лінії міжнародного права. І це небезпечний прецедент, який був створений де-факто ще за часів ситуації от російсько-української війни. Мені здається, важливо теж розуміти, що зараз для Трампа і для його адміністрації ця історія вже погано перебіг іде. Але для того, щоб вийти з цієї ситуації, Трампу треба перемогти. І перемогти не в true social, а реально перемогти, що називається, on ground, на землі.
1: Ну і я так розумію, часовий відтинок для нього теж абсолютно визначений. Та? Тобто початок листопада – це момент, до якого все має бути вже завершено і без жодних сумнівів. Так, щоб і в True Social, і в реальному житті, і на Близькому Сході, і в Вашингтоні не було сумнівів. Чи добре я розумію, що саме такий часовий відтинок він зараз має?
7: Я думаю, часу набагато менше. Тобто, якщо брати до уваги там кампанію, то краще йому з Іраном розібратися не пізніше вересня місяця. Тобто, це ідеальний буде часовий проміжок. І розібратися знову по тим же принципам, про які він заявляв під час початку всієї цієї епопеї. Але ми давайте також будемо об'єктивними. Зміни режиму в Ірані не відбулося. Іран не капітулював, як це планувалося, я думаю, протягом 3 днів від початку операції. Іран також досі зберігає нормальні спроможності щодо завдання ударів по територіям країн Затоки, партнерів Сполучених Штатів, арабським монархіям. Іран також зберігає нормальні запаси озброєння і при цьому завдає шкоди і клопоту, в тому числі Ізраїлю. Так чи інакше, ті цілі, які були поставлені, вони не виконані. І зараз іде колосальна експертна робота для того, щоб зрозуміти, як з цієї ситуації взагалі можна вийти. Не втрачаючи оцей пласт партнерів, тому що багато країн Азії зараз говорять про те, що, вибачте, ну так жити не можна і покладатися на ті безпекові гарантії, та, які там давали Сполучені Штати Америки, дуже складно, враховуючи їхню позицію. Тому якраз зараз іде дуже колосальна переоцінка, я би сказала, того, що ми називаємо регіональні архітектури безпеки, в тому числі і в регіоні Близького Сходу.
1: Напередодні прем'єр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу мав телефонну розмову з Дональдом Трампом. Це якраз відбувалося паралельно з отриманням ось цієї пропозиції іранської, яка не влаштовує і є неприйнятною для Дональда Трампа. Це інформація, яку пролюднює телеканал CNN. Вони посилаються на свої джерела. Роль Ізраїлю от станом на зараз і те, наскільки власне Ізраїль може впливати на ось ці рішення щодо подальшої військової кампанії, щодо вирішення питання. Ну і, власне, ви говорите про те, що не так просто і, може, навіть на поточному етапі неможливо розв'язати цю проблему.
7: Я думаю, що вплив прямий, безпосередній, тому що Ізраїль є партнером, стратегічним партнером Сполучених Штатів, і жодна адміністрація Білого Дому ніколи в житті не поставить це твердження під сумнів. Питання обсягів підтримки і питання, наприклад, залученості, так? Тому що за повідомленнями знову з медіа, ми знаємо, що американська сторона розгорнула відповідний контингент в регіоні для того, щоб там супроводжувати судна, які намагаються прорватися через Ормузьку протоку і обстрілюється з боку іранського москітного флоту, так званого. При цьому ізраїльська сторона також зараз веде активні операції проти іранських проксі, так званих іранських проксі, в тому Лівані, проти хуситів в Ємені. Тобто зараз мені знову так видається, що задіяні інструменти асиметричної війни. Тобто ми зараз з вами спостерігаємо поодинокі там моменти з точки зору бомбардувань окремих територій, окремих країн в регіоні, але при цьому ми не спостерігаємо того, що от було в перші дні операції. Так? Завдання ударів, масштабованих ударів по інфраструктурі іранській, завдання ударів по енергетичній інфраструктурі Ірану, тобто так чи інакше трошки притихло в регіоні. Але ізраїльські операції ризикують зірвати оце крихтке так зване перемир'я. Багато експертів до слова це перемир'я сприймають, це не так, режим тиші, да? Вони сприймають дуже скептично, тому що немає ознак того, що воно може перерости в сталий мир. І це означає, що будь-який інцидент, навіть підрив, не знаю, того ж танкеру в Ормузькій протоці може бути використаний для відновлення бойових дій. І для Трампа, і для Ізраїлю, теж по Ізраїлю, якщо говорити внутрішню політику, то очевидно, що для Беніаміна Нетаньяху треба також продемонструвати, що вони досягли чогось цією операцією проти Ізраїлю, проти Ірану, вибачте. І для Ізраїлю важливо показати, що там ті цілі, які були заявлені, вони можуть бути виконані. І знову таки, повертаючись до основного питання, чи відбудеться зміна влади в Ірані, чи відбудеться падіння режиму Аятолу в Ірані, поки що на ці питання відповідь очевидна. Звісно, що ні. І враховуючи кон'юнктуру, яка зараз створена в регіоні в результаті цієї операції, говорити про стабілізацію, я думаю, що дуже-дуже обережно треба. І багато зусиль ще буде докладено для того, щоб дипломатія спрацювала.
1: Звернімо увагу, власне, на ті пропозиції, які є неприйнятними для американської сторони, для Дональда Трампа. Про що говорять іранці? Про що говорять в Тегерані? Давайте так переформулюємо, тому що там не всі іранці про це говорять. Отже, необхідність виплати США воєнних компенсацій та репарації, тобто компенсації, по суті, визнання суверенітету Ірану над Ормузькою протокою, припинення дій санкцій США і розблокування Сполученими Штатами заморожених активів Ірану. Чи ви тут бачите, скажімо, більш неприйнятні і менш неприйнятні пункти з того перерахованого? Чи це, в принципі, комплексна історія, яка не пасує Дональдові Трампу?
7: Знов таки, іранці висувають максималістські вимоги, відчуваючи себе в позиції сильного, сильнішого. З точки зору американської зовнішньої політики, всі перераховані пункти абсолютно неприйнятні. І це, в принципі, теж не новина, тому що основним магістральним наративом втручання в Іран було якраз ліквідація ядерної загрози, балістичної загрози. Тобто, умовно кажучи, весь напрацьований і збагачений уран з Ірану має бути або знищений, або вивезений в третю країну для того, щоб забезпечити, що найближчі 10 років країна не зможе навіть виробляти, напрацювати збагачений уран до відповідного рівня. Щоб не вдаватися в технічні, як то кажуть, нюанси, зараз іранці мають до 400 кілограм збагаченого до 60% урану. Тобто, фактично, країна, маючи технологію збагачення, це технологія подвійного призначення, яка використовується і в військових програмах, маючи цю технологію, дозбагатити до збройного рівня до 90+%, немає ніякої проблеми, окрім одної. У вас має бути відповідна платформа, facilities, тобто там якийсь завод в умовному Натанзі, де буде стояти відповідна кількість центрифуг, тому що іранці збагачують уран газоцентрифужним методом. І так чи інакше у вас мають бути можливості для того, щоб цей уран потім зберігати. Знову таки нагадую, іранці дуже сенситивно відносяться до того, що говорить те ж саме МАГАТЕ, і стосовно готовності окремих країн забрати вже напрацьований уран. Нагадаю, однією з тих країн була якраз Російська Федерація, яка виходила до американців з цією пропозицією, але вона також була відхилена. Так чи інакше, зараз, якщо говорити про розвиток подій, я думаю, що оці вимоги теж спочатку був один план, який пропонував американська сторона. Іранці його відхилили. На цей план іранці дали свій план з логікою, що ядерне питання вони будуть обговорювати після того, як оці всі перераховані пункти стосовно фінансового забезпечення, стосовно репарацій, стосовно розморозки активів, а там, вибачте, активів по різним оцінкам на суму до 160-180 мільярдів доларів, тобто там доволі непогані, якщо так можна сказати, фінансові ресурси для того, щоб розвивати військові програми Ірану. Тому я думаю, що це взаємовиключні вимоги, на превеликий жаль. І сторони навряд чи знайдуть десь той консенсус. Хіба що, не знаю, той же Пакистан забере збагачений уран з Ірану, там якийсь процент від цих 400 кілограмів. І або, наприклад, Іран навряд чи візьме на себе зобов'язання не розвивати програму національної гордості, якою є ядерна програма. І Іран навряд чи, що саме головне, візьме на себе відповідальність і зобов'язання не розвивати балістичні програми. Оце, мені здається, те, що фактично спонукало і остаточно впевнила президента Трампа в необхідності проведення військової операції проти Ірану. Чи вони досягли успіху? Це вже питання. Чи цей успіх буде сталим? Теж навряд чи. Тому що Іран зараз при всій економічній складності, політичній складності, намагається відновлювати свої спроможності, веде активні діалоги з країнами-партнерами, з країнами-регіональними гравцями, там, з країнами-сусідами. Тому я думаю, що ця історія буде, знаєте, нагадувати цей танго, яке танцює здебільшого вдвох, але фактично іранці будуть імітувати, що вони готові до якогось маломальського прогресу і намагатися відбудовувати свої спроможності, в тому числі і в військовій сфері.
1: Ну, питання теж військової кондиції, тому що погрози лунають досить такі, знаєте, рішучі. Іран обіцяє жорсткий удар по американських базах в разі нападу на іранські судна. Корпус вартових Ісламської революції попереджає, що будь-який напад на іранські нафтові танкери або комерційні судна буде зустрінутий важким нападом у відповідь. Ну, то скільки в цьому, знаєте, блефу і намагань збудувати ось цю свою пропаганду про те, що ми в стані, ми в кондиції, ми можемо. А чи дійсно ось і ця десятиденна там перерва, слухайте, і в цілому стан, військовий стан, військова кондиція, давайте скажемо, війська дозволяє такі заяви робити?
7: Для іранської сторони, як ви кажете, кондиція дозволяє це робити, тому що, знов-таки, нагадую, в іранській історії дуже цінується той період, коли вони воювали 8 років з Іраком. І багато що, фактично, сучасний Іран був, концепція того ж Велаяти Пакіха і з політичної системи, вона була побудована на результатах, в тому числі, цієї війни. Так чи інакше, наскільки у них достатньо там кількість ракет, кількість ПВО, кількість дронів, москітний так званий флот. Тобто так, можливо, американці знищили низку флагманських кораблів військово-морських сил Ірану. Але при цьому проблеми зараз створюють не ці флагманські кораблі, а проблеми створюють ті ж самі лодки, на яких квіровці патрулюють в лапках Ормузьку протоку. Не забуваємо також про те, що є зараз проблеми і з точки зору там інтернету, хоча внутрішній інтернет в Ірані, він працює, але країна відрізана від зовнішнього світу і споживачами інформації люди можуть споживати інформацію виключно з внутрішнього інтернету, яке дозволяє іранська урядова гілка. От, тому зараз я думаю, що ми будемо мати ситуацію, коли будуть спроби там через медіацію третіх країн намагатися домовитися з іранцями хоча б про заморозку їхніх активностей. А щодо відкриття Ормузької протоки або там деблокування Ормузької протоки, для іранців це стратегічний важель. І вони будуть робити все для того, щоб забезпечити проблеми для Сполучених Штатів, для європейських країн. От знову була нещодавно заява іранських посадовців про те, що ті країни Європи, які вирішать підтримати Сполучені Штати в цій ситуації – ну, вони будуть мати проблеми. Їхні танкери під їхніми прапорами або танкери, які призначені для цих країн, будуть мати проблеми з проходженням протоки. І я думаю, що зараз, ну, я все ж таки ставлю на те, що Китай включиться в ці всі процеси для того, щоб максимально вижити по максимуму з цієї ситуації. І знову продемонструвати, що от китайська сторона, як самий збалансований гравець і самий конструктивний гравець міжнародних відносин сучасності, здатен вирішувати такі складні кейси. Зараз, і враховуючи там заплановану зустріч у Трампа з Сі Цзіньпіном, чи буде вона, чи не буде, ну, скоріш за все, буде. Але, знову, результативність під питанням, тому що вислуховувати занепокоєння президента Трампа, ну, Сі Цзіньпін явно не вважає за необхідне. Так чи інакше, для іранської сторони зараз унікальна можливість, на превеликий жаль. Тому що зараз вони демонструють, що вони контролюють ситуацію в Ормузькій протоці.
1: Щодо цього візиту, дійсно, він може принести певні зміни, але побачимо, чи дійсно це так виглядатиме. З 13 до 15 травня Дональд Трамп буде в Пекіні. МЗС Китаю на своїй офіційній сторінці вже про це інформує. Я вам дуже вдячний за цю розмову, за пояснення. Нагадаю, Віра Константинова, експертка-міжнародниця, екс-радниця голови Верховної Ради України у період 2019-2021 роки з нами наживо щойно. Тут подякую теж аудиторії, побажаю спокійного дня. Будьте з нами, будьте на НВМ.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Ми маємо поговорити. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Тема найближчого випуску народилась з правок до Цивільного кодексу. Тож запитання. Шлюб. Чи це тільки між чоловіком та жінкою? Що ми захищаємо? Українські традиції чи печерний світогляд? Для довідки.
8: У період воєнного стану окремі категорії громадян мають право на відстрочку від призову, зокрема за сімейними обставинами. Деякі з таких відстрочок можна оформити онлайн через мобільний застосунок «Резерв+». А саме, якщо у родині є троє і більше неповнолітніх дітей, ця підстава для відстрочки не діятиме для батьків, які мають заборгованість із сплати аліментів більше, ніж на 3 місяці. Також онлайн у застосунку відстрочку може оформити один із подружжя, де обоє з батьків проходять військову службу та мають спільну дитину до 18 років. Батьки дітей з інвалідністю до 18 років, а також батьки повнолітньої дитини з інвалідністю першої або другої групи теж можуть оформити відстрочку онлайн у застосунку. Через «Резерв+» також можуть оформити відстрочку одинокі батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років, та ті, хто доглядає за батьком або матір'ю з інвалідністю першої або другої групи, якщо вони є єдиною повнолітньою дитиною. Також у «Резерв+» зможе оформити відстрочку людина, яка має дружину або чоловіка із інвалідністю першої чи другої групи. Також відстрочка надається військовозобов'язаному, дружина якого має інвалідність третьої групи через онкологічне захворювання, відсутність кінцівки, кисті руки або стопи одного із парних органів або за наявності психічного розладу, церебрального паралічу або інших паралітичних синдромів. Але цей тип відстрочки можна оформити тільки офлайн у центрі надання адміністративних послуг. Також тільки у ЦНАПі оформити відстрочку можуть усиновлювачі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, патронатні вихователі, на утриманні яких перебуває неповнолітня дитина, яка до моменту усиновлення була дитиною-сиротою або дитиною, позбавленою батьківського піклування. Особи, які постійно доглядають за хворою дружиною або чоловіком та або своїми батьком чи матір'ю дружини або чоловіка. Опікуни осіб, яких суд визнав недієздатними. У усіх цих випадках заява на відстрочку також подається у паперовому вигляді до будь-якого зручного ЦНАПу. До заяви необхідно додати документи, які підтверджують право на відтермінування від мобілізації.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. Росіян атакували із дрона корабельний район Херсона. Постраждали 5 людей, серед них 14-річний підліток, повідомили у військовій адміністрації міста. Також до лікарні доставили іще 4 поранених. Нагадаю, окупанти за минулу добу під час так званого перемир'я завдали ударів артилерією, БПЛА та FPV-дронами по містах у Запорізькій, Миколаївській, Донецькій, Харківській та Херсонській областях. Відомо про 3 загиблих і 15 поранених. Рустем Умєров у США обговорив формати зустрічі і перемовин на рівні лідерів для завершення війни. Сьогодні секретар РНБО і головний перемовник від України доповідав президенту за підсумками зустрічі зі Стівом Віткофом і Джаредом Кушнером. За словами Володимира Зеленського, на необхідному рівні тривають контакти, щоб погодити конфігурацію обміну військовополоненими із Росією. Списки передані, і Україна розраховує, що американська сторона буде активною у забезпеченні реалізації цієї домовленості, наголосив Зеленський. Російська армія сповільнила наступ в Україні і наразі не здатна швидко захопити весь Донбас. Про це пише The New York Times із посиланням на військових аналітиків та дані організацій, які відстежують лінію фронту. Темпи просування країни-агресорки за останні 3 місяці стали найгіршими із 2023 року. Якщо нинішня динаміка збережеться, Росії знадобляться десятки років, щоб повністю окупувати Донбас. Про це говорять дані осінт-аналітичної групи Blackbird Group. The New York Times зазначає, що однією із головних причин уповільнення стали дрони, які змінили характер війни. Видання також пише, що Росія почала гірше виконувати плани із набору контрактників на початку цього року. На цьому тлі у США та Європі зростають сумніви щодо того, наскільки довго Кремль зможе підтримувати нинішній темп війни без нової масштабної мобілізації. Російська РЕБ навмисно відводить українські дрони на територію країн НАТО. Україна запропонувала допомогу у запобіганні таким інцидентам. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. За словами очільника МЗС, розслідування нещодавніх випадків падіння безпілотників у Латвії підтвердило втручання Росії. Сибіга зазначив, що вже обговорив цю ситуацію із латвійською колегою Байбою Браже. Україна офіційно підтвердила готовність залучити своїх спеціалістів для захисту повітряного простору Латвії, Фінляндії та інших країн Балтії. Він також додав, що Україна готова до безпосередньої взаємодії, щоб запобігати подібним провокаціям у майбутньому. Нагадаю, останніми днями ситуація у повітряному просторі країн Балтії суттєво загострилася через провокації з російського боку. Зокрема, вранці 7 травня у Латвії впали 2 безпілотники, які залетіли з боку Росії. Один із них влучив у порожній нафтовий резервуар, спричинивши пожежу. Латвійський уряд викликав тимчасового повіреного у справах Росії для вручення ноти протесту. Міністр оборони Латвії Андріс Спруц пішов у відставку після того, як 7 травня 2 дрони залетіли на територію країни і влучили у нафтосховища. Про це він написав у себе у соцмережі X. За його словами, він ухвалив це рішення, щоб захистити латвійську армію від втягування у політичну кампанію. Спруц зазначив, що розвиток оборонного сектору є його політичною відповідальністю. За його оцінкою, оборонні спроможності Латвії на високому рівні, хоча ще є багато роботи. Відставки міністра вимагала прем'єрка. За її словами, системи протидії дронам розгорнули недостатньо швидко. Новим міністром оборони призначили полковника латвійської армії Райвіса Мелніса. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
9: Друзі, усім вітання. Мене звати Василь Пихньо. Ви на хвилях Радіо НВ. Запрошую вас дивитися та слухати. Дивитися можете на нашому Ютубі. Принагідно підтримувати збір, який команда Радіо НВ завдяки вам, нашій аудиторії, проводить разом із фондом «Повернись живим». Ми збираємо 1 мільйон гривень на модернізовані дрони, зенітні дрони, скажімо, які в межах проєкту «Дронопад» дозволяють збивати ворожі розвідувальні, і не тільки розвідувальні, але й ударні безпілотники. Тому долучайтеся, будь ласка, до цього збору в описі до кожного нашого нашого відео на YouTube є відповідне посилання. Сьогодні маю приємність вітати в нашій студії героя України, полковника Збройних сил України, ну, вже, очевидь, відставці, Дмитра Кащенка. Пане Дмитре, добрий день.
10: Добрий день.
9: Дякую, що ви завітали. Скажу так, пан Дмитро, особа, яка пройшла багато в Збройних силах, я коротеньку вашу таку історію дам, так? Ви були заступником командувача Сил спеціальних операцій, ви були командиром 58-ї мотопіхотної бригади, ви були до останнього, фактично до звільнення з лав Збройних сил України, ви були замкомандира 20-го армійського корпусу. Тобто ви багато чого побачили, ви... воювали і воюєте з 2014 року, безпосередньо з початку агресії Російської Федерації, але нещодавно були звільнені з лав Збройних сил України. Ну, тут, напевно, розкажіть, що сталося, чому пішли. Вочевидь, якби, підставами для звільнення у нас є тільки питання по здоров'ю, так? Але я не стільки радше ваші особисті питання втручатися, скільки те, що нещодавно після звільнення ви вже дали таке доволі, ну... резонансне інтерв'ю виданню «Цензор.нет», де пояснювали багато там причин з тим, що ви не згодні з тим, як зараз, по суті, розвиваються Збройні Сили, і це, якби, одна із причин вашого звільнення. Якщо коротко, це все так якось узагальнити, чого пішли, пане Дмитре? Ну, вам, напевно, мало хто дорікне, маючи... У вас три поранення було, правда? Два поранення було, Герой України, мало хто може вам чим дорікнути, але ви зараз от пішли в цей період. Чого?
10: Ні, ну, дивіться... Я, по-перше, дякую за запрошення. Дорікати – це вже питання, якби, виховності там тих чи інших людей, які хочуть дорікати. Коротенько, так, мав два поранення, після яких міг звільнитися ще в далекому 2015 році після лікувань. Ну, от, ну, але ж мав надію, що буду ще придатний для того, щоб щось зробити для своєї батьківщини корисного. Відповідно, далі вже там проходив службу після поранень на посадах замкомандира бригади, командира бригади. От, заступника там, єдине, що поправлю вас, командувача спеціальних дій, сил спеціальних операцій, було таке колись командування руху опору, так називаємо. От, потім був заступником командира корпусу. Між цим ще там навчався в університеті оборони трішки і був начальником управління планування застосування військ в оперативному командуванні «Схід». Значить, причина основна звільнення – це перехід, мабуть, Збройних сил України після звільнення головнокомандувача з посади Валерія Залужного, от, і призначення нинішнього головнокомандувача Олександра Станіславовича Сирського. От, перехід до тоталітаризму, скажімо так, до авторитарності, до авторитарного стилю управління, який не приймає будь-яких там компромісних рішень, от, якихось там альтернативних думок не сприймає, от, і, власне, будь-які альтернативні думки, вони сприймаються вороже, і тебе починає сприймати, звісно, як ворога. От, тому, маючи підстави для звільнення і не маючи бажання приймати участі в тому, що відбувається, прийняв рішення звільнитися.
9: Слухайте, ну ви розумієте, що от такими фразами, та, про нинішнього головкома, ну ви, по суті, якби витягаєте шашку війни проти нього, як людина поважна у військах, зараз уже в статусі цивільного. Знаєте, я би хотів, щоб ми нашу розмову про ці проблеми спробували якось конструктивно обговорити, що куди, як треба рухатися, на вашу думку, що не так, з чим ви не згодні, тому що зрозуміло, що коли людина в пікселі і в погонах, вона, ну, не дозволить собі такого сказати, як те, що ви зараз говорите в статусі цивільного. Ви в своєму інтерв'ю «Цензор.нет» після звільнення ви сказали про те, що я не хочу вбивати своїх підлеглих.
10: Так.
9: Деталізуйте, що ви маєте на увазі от під цим тоталітаризмом, авторитаризмом, але, пане Дмитре, я, знаєте, я все ж таки буду пробувати навіть виступати адвокатом головкома, тому що, ну, будь-яке зараз слово сказане, погодьтеся, воно є елементом того, що, ну, це може бути як дискредитація Збройних сил, а ми зараз перебуваємо, ну, в далеко не найпростішій фазі все ж таки нашої оборони. В будь-який період ми не найпростішій фазі.
10: Я це розумію, дивіться, ну, по-перше, дискредитація – це така собі, знаєте, історія. Ми, коли ми маємо якісь проблеми, і якщо ми про них не будемо говорити, не будемо, там, давайте, дискредитувати, да? От, ну, хто як там сприймає, то проблема не буде вирішуватись. Її замовчувати не треба, її треба озвучувати. Тобто на момент, коли я був військовослужбовцем Збройних сил України, ну, озвучувати я її не міг через те, що, звісно, мав би я ну, достатньо серйозні наслідки службові для себе. І у головнокомандувача досить багато речей впливу на це. Значить, щодо вбивства своїх солдат, в мене, мабуть, останньою краплею прийняття рішення було випадок, коли, будучи вже заступником командира корпусу, мені довелось, мабуть, 3-4 доби побути виконуючим обов'язки командира 110-ї механізованої бригади. Поки одного командира бригади знімали, там іншого шукали там призначити, то поки він там їхав до цієї посади. От, відповідно, я виконував обов'язки командира бригади. Коли ти виконуєш обов'язки командира бригади, відповідно, прийшовши туди на ці там 3-4 доби, от, можна було зробити, ну, діяти по двох варіантах. Перший – просто посидіти, почекати, поки прийде людина, і хай там воно собі їде, як воно їхало до тебе. Другий варіант – це намагатися вникнути трошки.

0: 200, там, наприклад, 80 чоловік є у 10, у решти його немає, і питання в тому, я допускаю, що можливо хтось його викинув, можливо, когось його так не було. Але коли ти починаєш розбиратися у хворобах, там хтось там з меніскамі, хтось там за сламаною, поламаною рукою чи ногою, і так далі, а тобі вже на вчора їх треба було відправити десь там на штурм якогось населеного пункту. Ну, ви знаєте, якби це викликає таке собі негативне відчуття.
1: Дайте я тут деталізую з вашого дозволу. Я просто теж, маючи контакти з багатьма військовими, вони зараз, багато хто скаржиться, от конкретно бригади, якби, скажімо так, в нас до недавнього часу існував принцип мобілізації який? Що людину мобілізують, в ТЦК вона, якщо вона добровільно, раніше, не прийшла в ЛК, не надала свої всі медичні довідки про стан свого здоров'я, скоріше за все, її визнавали одразу, ну, повністю придатною. Вона потрапляла в навчальний центр, звідки вже направлялася безпосередньо у війська, в ті бригади, які потребували такого поповнення. Потрапляючи в бригади, це ставало справді бригади, які дбають про те, щоб особовий склад, ну, скажімо так, міг виконати ту задачу, яку йому ставляться, а не справді не мати здоров'я на виконання тієї ж такої штурмової дії. Бригади стикалися з таким фактом, що люди потрапляли, які не здорові. І це ставало проблемою самої бригади, що її нібито формально прийшло там поповнення, наприклад, ну, нехай буде 50 чоловік, з яких 40, ну, це, скоріш за все, люди, яких потрібно буде зараз, уже прямо зараз списати, тому що вони не придатні просто-напросто до служби. Зараз трошки принцип змінився, от з грудня місяця минулого року. Зараз, коли людину мобілізовують, ТЦК пропонує одразу її узяти, скажімо так, конкретній бригаді, яка потім на своїх потужностях її готує, проводить без ЗБП. Це так званий концепт справедливого розподілу, коли бригада сама від самого початку веде військовослужбовця, сама розуміє ще з моменту ТЦК її стан здоров'я, і сама гарантовано отримує певну кількість людей, які потрапляють щомісячно до складу бригади. Тобто ви говорите ще про той старий принцип, коли з ТЦК люди потрапляли до бригад і там бозна що по здоров'ю.
0: Так, дивіться, це був вересень місяць 25-го року, угу. Десь вересень, початок жовтня місяця 25-го року. Навіть по цифрах, я пам'ятаю, 286 чоловік з навчального центру, зараз не скажу по пам'яті, який вже. От, я їх переміщував з того навчального центру там певною кількістю техніки. І от навіть по пам'яті з 7-ї механізованої роти, з 36 чоловік, 29 були без ВЛК, і коли ми почали розбиратися по їхніх хворобах, то, чесно, от при всій там, якби, лояльності, самий, мабуть, такий легенький діагноз там був мужик з Паркінсоном, там, якоїсь ступеню. От, бо я ще тоді...
1: Це найлегший? Так,
0: да, то я тоді ще, можливо, воно там і не влучно, але я там пожартував, говорю, це, цього можна на штурм відправляти, він не згадає, головне, щоб своїх не постріляв, тому що він не згадає, хто він і куди він іде. Решта там були люди з переломами ніг, там з необхідністю вже робити там втручання там оперативні, десь там в коліна, там в сустави і так далі. От, і відповідно, а на той час із цих людей, по тій інформації, яка в мене була від старших начальників, там було 86 штурмовиків, тобто 286 чоловік, із них 86 штурмовиків. Не пам'ятаю вже прізвище ротного, командир одної з рот цієї 110-ї бригади, він такий хлопчина, вирішив солдата, ходивший там не один десяток штурмів за спиною, от, і він вже там доріс, мабуть, до старшого лейтенанта чи капітана. Я з ним розмовляв, він готував іноземців, колумбійців. От, значить, я поставив йому задачу, говорю, ти побесідуй з цими 86 чоловік, для того, щоб розуміти, ну, хто там готовий, хто не готовий, тому що одне діло назвати людину штурмовиком, а інше діло дійсно бути штурмовиком. Людина поїхала, провела там певну кількість часу, там провела бесіди, приїхав до мене, говорить, от із 86 є 14, які дійсно, да, сказали, що да, ми готові там виконувати штурмові дії, там, тобто, ну, добровольці, називаємо їх так. От, але нам треба трошечки підготовки, бо в навчальному центрі, в якому були, ну, така собі була підготовка по соку, по стоку. Тобто люди кажуть, ми, да, ми готові, ну, нас трошки потренувати хоча б тижнів два. І ми будемо виконувати завдання. Значить, на той час треба було там певний населений пункт штурмовувати, від чого, в принципі, я відмовився, і моя одна із пропозицій була там побудувати оборону. А

0: цих от 14 штурмовиків потренувати і потім їх зробити як групу зачистки просочившихся російських солдат. Тобто для чого? Ну, тому що коли ми розмовляємо з солдатом, ти раніше вбивав? Ні, не вбивав. От з метою тренування знаходимо ці от інфільтровані групи, от їх знищимо, тобто солдат відчуває цей от смак перемоги, смак крові, і після чого ми би там 2-3 там неділі би уже їхньої роботи в тилах у нас по інфільтрації противника, ми би мали дійсно би могли б мати там 2-3 групи нормальних там штурмових, за допомогою яких можна би було б, якщо була б якась тактична доцільність там тієї чи іншої позиції, можна було за допомогою цих людей відштурмовувати. От, а так 14 і 86 – це різні цифри. Раз. Два – підготовка. Вона нульова. Для того, щоб бути штурмовиком, ну, мені, на жаль, доводилось особисто ходити на ті штурми свого часу. І я розумію, що це досить складно. І для цього треба мати відповідну підготовку. І не тільки фізичну, і там тактичну, а ще й моральну підготовку. Це теж досить такий великий момент. От. Всі решта – це були такі собі хворі дядьки, 50+. От, з якими ще потрібно було працювати, працювати і працювати. А задача стояла вже от на вчора, треба виконати. Ну, слухайте, в мене там з одним начальником навіть там трошки така собі словесна перепалка вийшла. Ну, просто на таких, як це, з металом в голосі тонах поговорили. От. Ну, і після вже призначення нового командира бригади я повернувся до корпусу, написав рапорт і поїхав проходити ВЛК. Тому просто аргументи, коли твої аргументи не діють, і я розумію, що головком там вимагає в атаку, в атаку, в атаку, ну, атаку раді чого? Раді от куска землі, вбити там 10 солдат, так вона, та земля, коли в нас не буде солдат, вона нікому не нужна буде. От я вважаю, на сьогоднішній день нам би, ну, в крайньому випадку, на тій місцевості і в той час у нас була можливість там побудувати певну оборону, так, вона би там не стояла би до сьогоднішнього дня там стіною, ну, але б вона б дала нам можливість десь глибше готувати ще лінію оборони, одну, другу, третю, четверту, планувати, кого ми туди посадимо, в якій послідовності. Тож питання стоїть не в тому, що треба всю лінію оборони в сплошняк засадити людьми, ну, це глупо. На сьогоднішній день засоби вбивства з двох сторон реально колосальні. Тобто дрони, ми не беремо артилерію, вона там практично складова там десь 10% знищення противника. В основному дрон. Тобто людей на передньому краї навпаки треба мінімізувати на сьогоднішній день. Ну, це я так вважаю. Ну, от, да, вони там повинні бути, але треба планувати, на яких конкретно місцях ключових. Тобто, можливо, я невдалий зовсім приклад приведу. Ми маємо коридор, від якого є там певні кімнати. Ну, от, і для того, щоб не ходили по тих кімнатах, треба обладнати якийсь пункт тут саме в коридорі, який буде просматривати все пересування і знищувати. Тобто, коли ми в таких коридорах будемо сажати там якусь обмежену кількість особового складу, а за допомогою там тієї ж дронової складової ми там будемо максимально робити так, щоб мінімальна кількість противника дійшла до цього пункту, де сидять наші військовослужбовці. А коли вже навіть вона дійшла, ну тоді вже в хід вступають автомати, там ближній контакт і так далі.
1: Добре, а скажіть тоді таке питання. А як досягнути цього? От що зараз, яким є інструментом, навіть якщо ви звільнилися, ви кажете, я би хотів змінити це. Ну от я, наприклад, окреслював, ви в вересні зіткнулися з таким питанням, з такою проблемою, відсутності підготовки, відсутності проходження ВЛК якісного. Процеси ж нібито в країні почали змінюватися. Ну так, принаймні, видається. В грудні минулого року, я пам'ятаю, було розпорядження президента про необхідність розподілу, що в нас, значить, іде замість пріоритетного комплектування виключно штурмових або десантно-штурмових підрозділів, є комплект механізованих бригад, що в певній осяжній перспективі дозволить, ну, як заявляли, змінити, трошечки оновити склад людей, які перебувають на позиціях, щоб не було ось цього ганебного 300-400 днів перебування на позиціях, покращити їхню підготовку, коли підготовка людей відбувається на безпосередній базі, інфраструктурі самих бригад та підрозділів. То я просто поставлю таке питання, а може ви поспішили все ж таки зі своїми рішеннями, зі своїми висновками? Може зараз все пішло краще?
0: Ви знаєте, краще воно не пішло, і є певне там розуміння. Ну, я поки не готовий сказати, що там є конкретна там бумага, і там номер бумаги там такий-то, тобто телеграма там. От, але наскільки я розумію, є якісь рухи

0: сторону того, щоб там, наприклад, навіть ту ж базу загальновійськову підготовку бригад забрати. От є й така ідея, там в деяких генералів вона є в голові, це я про це знаю 100%, знаю. Просто воно ще не, як то, не перейшло в стадію постановки задач, але така ідея є. Тобто от на сьогоднішній день ми маємо в багатьох бригадах вже свою базу загальновійську підготовку, і я вважаю це плюс, це огромний плюс для бригад. Чому? Бо для навчальних центрів там є дуже багато нюансів. Перше, це грошове забезпечення, і воно ж основне. Хто б там що не розказував про патріотизм там і так далі, дитину патріотизмом не нагадуєш. Тобто військовослужбовець, будемо називати це, знаходячись в тилу в навчальному центрі, він не отримує там...
1: А в мете нові інструктор.
0: Плюс, так. Тобто, перша мотивація, в чому вона йде? Вона йде фінансова. Я ж говорю, патріотизм, це вже така, можна там, хтось більше патріот, хтось менше патріот. Всі люди, які в нас там знаходяться на війні, вони і так патріоти. От. Але патріоти з грошима, це набагато кращі патріоти, чим патріоти без грошей. Я більше, чим впевнений в цьому. Тому, перше, це фінансова складова для інструкторського складу. Другий момент – це забезпечення комфорту для того ж самого інструкторського складу. Тобто житло, родина, бо знову ж таки, наприклад, в Дісні є якийсь інструктор, дружина і дитина якого проживають у Львові. Ну, як на мене, було би краще, наприклад, його перевести служити у Львів, хай би він там собі служив, або якщо ні, значить забезпечити дружину його якоюсь роботою тут, в цьому місці, житлом, щоб родина була разом. Це також був би такий серйозний мотиватор. Третій момент, можливо, ну, не знаю, тут треба вже, мабуть, спілкуватися якось там колективно з командирами бригад. Тобто, оці от інструктора, які навчають особовий склад. До речі, такий приклад був, я не пам'ятаю, навчальний центр російський, ну, це ще часів, мабуть, років 15-20 назад, снайперів, коли готовили, от інструктора разом з своїми підлеглими потім виїжджали в зону ведення бойових дій, ну, відповідно, вже працювали там на практиці. Тобто, я вважаю, що інструктора також, якщо їх забезпечує максимально комфортом, грошима і так далі, вони повинні нести ще якусь відповідальність за підготовку свого особового складу. На сьогоднішній день в навчальних центрах це неможливо. Ну, люба бригада, вона перевчає особовий склад, який приходить з навчальних
1: центрів. Тобто на базі бригад краще.
0: На базі бригад краще. Чому? Тому що особовий склад прийшов, командир бригади розподілив вже його по батальйонам, уже командир батальйону розподілив його по ротах і так далі. Вже командири рот переговорили з тим особовим складом по можливості. От, і відповідно інструктора від цих батальйонів, від цих рот, від цієї бригади, вони готують цей особовий склад. По-перше, на кожному напрямку є певна своя специфіка противника. 100% ну, вона є. Є певна специфіка місцевості. 100% вона є. От, і під цю специфіку вже, ну, я знаю багато там бригад, там 23-я, там 93-я, наприклад, бригади, 28-ма. Ну, я розумію, що це там, якби там 93-я, там 28-ма, це старі бригади з традиціями вже, ну, тим не менш. От, 33-я бригада, які мають свої полігони, десь уже там...
1: Ну, старі, 92-га, 72-га теж мають гарні.
0: В тиловій зоні, там накопані ропи, вопи, де цей особовий склад, от вони прибувають, от перебираються, з ними працюють психологи, їх перерозподіляють по посадах, от і там же їх починають готувати, і вони вже живуть там на вопах, тобто живуть, наприклад, якщо це піхота, вони там живуть, так як вони будуть жити там в норах, от там періодично на них здійснюють напади, там скиди і так далі, тобто людина вже... Поступово вона звикає до цих умов, і вона в цих умовах навчається. А плюс підготовка, командир батальйону, там командир бригади, він розуміє, що йому з цим особовим складом воювати. От, і повинно бути злагодження, розуміння, взаєморозуміння і так далі. Тобто я вважаю це реально позитивно.
1: І цього хочуть зараз за вашою думкою?
0: Ну, зараз, да, є, це розглядається такий варіант, щоб забрати у бригад без ЗВП.
1: Просто це тільки було введено нещодавно.
0: Нещодавно введено, так. І я от на посаді заступника командира корпуса, ми розвивали цю тему, у мене був непоганий начальник управління боєпідготовки, вірні, заступник, бо управління боєпідготовки порізали, зробили відділом, і заступник став начальником відділу, там свої ці нюанси з сітками. Достатньо неглупий хлопчина, з ним ми розглядали такий варіант, що бригади в нас повинні мати всі без ЗВП, а в корпусі була ідея створити, ну, експериментально, скажімо так, навчальний центр і взяти щось за основу. Можливо, воно там не прям там сильно-сильно потрібно на сьогодні на війні, ну, але ж з метою апробації, там, наприклад, там СПГ там, чи

0: І АГС чи МКшку для того, щоб людей навчати вже фахово. І на базі вже от там МКшки тої ж чи СПГ, ми просто подивились би, як би воно їхало, провели б апробацію, доцільно, недоцільно, наприклад, зробити фахову підготовку в самому корпусі. Тобто, щоб корпус, ну, оскільки ми сьогодні за корпусі
1: повністю був
0: розмовляємо, да,
1: автономною.
0: Корпус був повністю автономним.
1: Ну, це ми зараз поговоримо з вами в другій частині нашої розмови. Давайте зараз зробимо коротеньку паузу на новини і повернімося до розмови. Я нагадую, що гостем нашої студії є полковник відставці вже зараз Дмитро Кащенко, до недавнього часу замкомандира 20-го армійського корпусу. Дуже хочу поговорити з вами, пане Дмитре, про армійську корпусну, точніше, реформу, Герой України. Тому залишайтеся з нами, ми далі продовжимо нашу бесіду за кілька хвилин.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: У Міністерстві внутрішніх справ нагадують прості правила, які можуть зберегти життя людям і вберегти нашу інфраструктуру від руйнувань. Для цього просто необхідно дотримуватися інформаційної гігієни та не допомагати ворогу, викладаючи в соціальні мережі наслідки прильотів або роботу ППО. Не видавайте ППО. Коротко написали у МВС і опублікували інфографіку з правилами. Не публікуйте фото і відео пусків наших ракет протиповітряної оборони, фото і відео позицій наших засобів ППО. Своїх припущень, яка українська зброя де може стояти і що прикривати. Проте скільки одиниць техніки бачили чи пусків ракет чули. Водночас у Міністерстві оборони нагадали правила, яких варто дотримуватись під час війни, публікуючи дописи в соцмережах, аби ненароком не нашкодити українським військовим. Не можна виставляти фото близької людини у військовій формі, тому що вона може перебувати в полоні як цивільна, а не військова. Не пишіть номер та найменування військової частини, де служить ваш родич. Не вказуйте точну останню локацію військовослужбовця в соцмережах. Не відмічайте профіль військових, якщо там є їхнє фото у військовій формі. Це може здати їхні позиції та через недбалість спричинити загибель ще й інших військових.
2: Реклама на Радіо НВ.
4: Стій, пану дихне. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
5: Потрібна точна, потужна та надійна торцювальна пила – це Метабо. Професійні німецькі торцювальні пили для справжніх майстрів. З кабелем чи з акумулятором – від 6999 гривень. Система ідеально точної лінії різу, плавний пуск, мобільність та компактність. 3 роки гарантії. Торцювальні пили Метабо. Точність різу, що вражає.
6: Меч, що не програвав. Його тримали Ареї. Не за славу, за землю. Полк Арей. Легенда триває.
7: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
8: Доброго ранку, кохана.
9: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
8: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
10: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
11: Укрзалізниця запровадила динамічні ціни на квитки. Зміни стосуються проїзду виключно у вагонах класу «Люкс» та першого класу поїздів «Інтерсіті» у внутрішньому сполученні. Вартість квитків у преміум-сегменті буде калібруватись у залежності від 4 факторів. Сезонність – у місяці, коли попит максимальний, ціна буде вищою, і навпаки. День тижня, якщо день поїздки припадає на п'ятницю та неділю, коли попит найбільший, ціна буде вищою, а найнижчі ціни будуть у вівторок та середу. Завчасність. Купувати квитки завчасно, а не в день поїздки, буде вигідніше. Наповнюваність. Якщо поїзд наповнений на 90-100%, ціна може бути вищою. Але якщо перед відправленням залишаються вільні місця, ціна знижуватиметься. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.

0: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Повертаємося до студії Радіо НВ. Мене нагадує звати Василь Пихньо, гість нашого ефіру Дмитро Кащенко, полковник Збройних сил України, який звільнився нещодавно з військової служби. І ми зараз проговоримо такі болісні і важкі речі, які би варто було б змінити в силах оборони. До корпусів ми, зокрема, потроху так підступилися. Пане Дмитре, ви були до недавнього часу, справді, ви пішли з посади вже зам командира 20-го армійського корпусу. І от ви кажете, були ідеї, що корпуси мають стати, пане, автономними одиницями в сенсі свого розвитку, в сенсі підготовки бійців, в сенсі спроможностей навіть. Зараз дуже багато питань, насправді, по корпусах, куди їм далі рухатися. Ми рік прожили корпусної реформи, є певні корпуси, скажімо так, які, на думку широкого загалу, відбулися. Тобто, це ті ресурсні корпуси, скажімо, які на базі дуже ресурсних підрозділів, це не таємниця, Азов, Хартія. Третій армійський корпус, вони з базових материнських корпусів розвинулися в дуже такі ресурсні спроможні корпуси. Є корпуси, які теж розвивають свої структури в межах армійської системи, 7-й корпус десантно-штурмових військ, який тримає оборону Покровсько-Марноградської агломерації, 8-й корпус ДШВ, я думаю, що теж демонструє гарні ознаки розвитку. Але все ж таки, от в вашому голосі відчутний скептицизм з приводу того, що корпуси таки не стали тим, чого ми від них чекали. Чи стали? Що їм не дає розвиватися, скажімо так, що стримує?
2: Ну, дивіться, значить, самі корпуси по собі, я можу сказати, що так, вони відбулись, але я не можу сказати, що вони відбулись на всі там 100%, навіть там на 80%, навряд чи вони відбулись. Чому? Якщо ми не беремо те, що ви там перечисляли, там потужниці третій там корпус, Азов, Хартія і там тих же самих десантно-штурмових військ, так, там набагато, я можу сказати, що так вони там на ступінь, а то на дві там вищі, ніж корпуси сухопутних військ. Дивіться, я вам візьму на прикладі 20-го армійського корпусу. Він був сформований на базі військ територіальної оборони. Війська територіальної оборони, я не хочу нікого образити, я не хочу назвати їх там поганими якимись. Війська територіальної оборони, вони, як і решта, в принципі, всіх військ, але свого часу, коли вони формувались, із всіх збройних сил збирали туди людей. По-перше, хто віддасть кращих? Я знаю, зараз навскідку так не скажу прізвище американського генерала, от він коли був там командиром роти, батальйона, полка, то він віддавав зазвичай кращих своїх солдат для того, щоб будувати свій імідж в майбутньому. Але на сьогодні в нас так воно не працює, віддають, як правило, тих, хто тобі не потрібен. Тобто були створені війська територіальної оборони, потім вже на базі військ територіальної оборони було створено два корпуси. Відповідно, хто назад сухопутні війська віддасть найкращих? Та ніхто не віддасть, звісно. 20-й корпус почав формування, почав там проведення відповідних заходів, тобто штабних тренувань, там вони різні, там РШТ, СШТ там, і так далі. Так, сама підготовка була реально проведена там максимально, наскільки вона на відповідному рівні, наскільки там командування ТРО могло це забезпечити. Тобто я тут не можу сказати нічого поганого про нинішнього командувача військ територіальної оборони генерала Плахуту. Він реально надавав максимальну допомогу, максимально взаємодіяв, тобто тут дуже велика йому за це подяка. Відповідно всьому управлінню командування військ ТРО. Тим не менше, корпус мав, по-перше, досить короткий термін на своє формування. І на момент створення корпусів він був самий перший, хто поїхав виконувати бойове завдання. Тобто корпус, який був сформований на базі військ територіальної оборони і переданий потім в сухопутні війська, там дуже багато нюансів, просто таких мілочей є. І він самий перший поїхав виконувати бойове завдання.
1: Зараз цей корпус тримає оборону на Новопавлівському напрямку.
2: Так.
1: Я просто для широкого загалу, щоб розуміли. А Новопавлівка – це між, скажімо так, Покровськом і ділянкою фронту, де були в останній час наші такі наступальні дії, Олександрівський напрямок. Оце смуга відповідальності 20-го армійського корпусу.
2: Колись Олександрівський напрямок, він і був зоною відповідальності корпусу, потім його передали 17-му корпусу. Якщо ми говоримо про освіту, то, наприклад, з освітою одинички, так називаємо, тобто оперативно-стратегічного рівня, на все управління корпусу, я, здається, мабуть, один був. От, а освіта, як би там не було, ми ж розуміємо, що щоб стати хірургом, треба вчитись, там, щоб стати там програмістом, треба вчитись, щоб стати льотчиком, треба вчитись. Так само військовим. Можна там багато чого там розказувати, філософствувати, але щоб стати військовим і тим більше військовим управлінцем, треба вчитись.
1: Це, знаєте, до речі, це слушна думка, вибачте, що вас перебуває, але просто питання в тому, що у нас зараз такий тренд склався, на жаль, будь-який командир військовий, ну так, да, там зайди в Фейсбук, поганий. А типу, причини чого погані? Ну, щонайменше, давайте почнемо з того, що його треба навчити, щоб він був хороший. Бо треба розуміти, що ти взагалі робиш, як ти це робиш.
2: Саме так. Командир корпусу перший, полковник Кітугін Максим Олегович, ну, реально маличина. Просто от він умнічка. Так, в нього там не було оперативно-стратегічної освіти, так, він прийшов з посади командира бригади. Тобто, досвіду там служби в органах управління також не було. Та, як і начальника штабу корпусу Лісовенка Серега. От, але ну, люди, які вчилися, люди, які адекватні повністю, які не рубались з плеча. Але ж знову таки потрібно розуміти, от корпус приїхав, зайняв свою смугу відповідальності. Питання, що є в цьому корпусі, крім цього управління сформованого? Нічого. Тобто на момент, коли зайшов 20-й армійський корпус, свою смугу прийняв смугу відповідальності, якихось навіть ну, речагів впливу на обстановку корпус своїх не мав. Тобто ні безпілотних систем, ні артилерії, нічого. Тобто все те, що було там от напіхано в те оперативно-тактичне угрупування, яке було до цього, а воно, якщо я не помиляюсь, на базі 7-го корпусу десантно-штурмових військ було сформовано. Тобто складовато там сильно було. Але ж питання в тому, що коли 20-й корпус зайшов, десантно-штурмовий корпус перемістили на інший напрямок. Десантно-штурмовий корпус, відповідно, почав забирати свої сили і засоби, які були його, саме його. Плюс почався дерибан сили засобів іншими військовими частинами. Тобто, там, наприклад, там, з якогось оперативного командування, там, північ, там, чи там, схід, чи ще відкілясь, були якісь частини придані. Почалась оця от подковірна ігра, так називаємо, перетягування каната, хто сильніший. От, тобто певний час сама передача управління вона відбувалась досить таки складно. От. А передача за рахунок цієї складності, відповідно, була, ну я не скажу, що втрата управління, але знову таки дискомфорт в управлінні. От, що дало можливість противнику відповідно нащупати там певні якісь моменти, слабкості якісь. Плюс під час перерозподілу засобів, там, артилерії ті ж самі, там, БПЛА, там, цих переміщаємо сюди, цих переміщаємо туди, ці ще не зайшли взаємодію з цими, а ці з цими. Тобто ми мали собі такий якийсь вакуум управління певний, от, що дав можливість противнику нащупати певні слабенькі місця, от, і потім всі слабенькі місця почати продавлювати. Відповідно, от, знову ж таки, та, там, кажуть, а от ви там критикуєте головнокомандувача. Звісно, що я не можу не критикувати головнокомандувача. Чому? Тому що ти призначав командира корпусу. Ти розумів, що у людини нема досвіду служби в органах управління. Розумів. Ти розумів, що це досить велика відповідальність. Так, Кітугін Максим Олегович реально, ще раз повторюсь, здравий, адекватний, знаючий, розумний командир. Він розумний командир бригади, він реально успішний командир бригади, воював на Курщині, має певні успіхи, має певні знання, досвід і так далі. От. Але ж корпус – це не бригада. І ти повинен був максимально надати йому допомогу тут. Посилити максимально. Можливо, десь навіть, ну, не знаю, там, частіше приїжджати, ну, не знаю, до нас він приїжджав, мабуть, один єдиний раз чи два рази за мою каденцію, там, за півроку, ну, саме на війні. Ну, тим не менше, можливо, посилити якимись засобами, можливо, там десь звернути увагу, що може бути отут прорив, чи отут.
1: Я обіцяв, що буду пробувати адвокатом бути головкома. В нас одному моменту 18 корпусів було створено. 18. Тобто, виходить, на всі 18 потрібно було додаткову увагу з боку головкому, виходить за такою логікою.
2: По-перше, дивіться, главком, давайте тоді, якщо ми говоримо в такому ключі, то главком не повинен приділяти тоді взагалі там увагу. Тому що главкома основна задача – це розвиток Збройних сил, а не керування позиціями відділень, як він то робить. І те, що він там сидить постійно, в принципі, в корпусах там, чи в бригадах, ну, воно в плюс не грає. Я точно в цьому впевнений, я це знаю, бо я це знаю зсередини. Це тільки лишня головоломка, лишній напряг для людей, які там виконують завдання. От. Но коли ти вже працюєш на напрямках, по-перше, командири корпусів, не всі командири корпусів не мали досвіду служби в органах управління. Тобто досить багато командирів корпусів були до цього, знову ж таки, там, начальниками штабів корпусів чи там оперативно-тактичних групувань. От, на той час там деякі були генералами вже і так далі. Тобто, плюс вік деяких командирів корпусів набагато більш. Плюс напрямки досить різні, тому що є корпуси стали на лайтові напрямки, а є корпуси стали на важкі напрямки. От, і це теж треба враховувати. Плюс терміни. 20-й корпус, він вийшов самий перший. Як би там не було. Я розумію, що там ще третій корпус, який там же й формувався на війні, там збирав під себе ці бригади. Ну, то трошки інша історія. Ну, тобто 20-й вийшов самий перший на один із складних напрямків, тому що на той час вже готувалися там наступ на цьому на Олександрівському напрямку, потрошку противник вже намагався.
1: Це Велика Новосілка і
2: так. Так, так, так. Ну, якраз Велику Новосілку до нас ще її там взяли і штурмували, і вже там, виходить, під час передачі управління вже Новосілка закінчувалася. Ну, тобто, ну, це ми вже були свідками того. Тому головком розумів, що тут може відбутися щось негарне. І я вважаю, що повинен був звернути сюди увагу. А от коли стався прорив, а в чому особливість корпуса була, він стояв на місці, де якраз сходяться три області. Дніпропетровська, Запорізька і Донецька. Ну, і звісно, що я розумію, там президент десь там, можливо, кулаком по столу стукав, що ай-яй-яй, як ви там могли, там Дніпропетровську область там і так далі. Головком це розумів? Звісно, розумів. Він повинен був допомогти цьому командиру корпусу. А не зробити так, що все, от я зняв командира корпуса, це він там винуват. Та ні в чому він там не винуват. Він виконував все, що він міг. А те, що йому не допомогли, ну це вже інша історія. Старший начальник, він зобов'язаний, от коли він ставить завдання, там в статуті так написано, максимально забезпечити підлеглого для виконання завдання там тими чи іншими моментами.
1: Да, про такі статут не, ну, тобто, коли ставиться задача, командир зобов'язаний проконтролювати і забезпечити, щоб ця задача була виконана, правильно?
2: Тому тут питання, знову ж таки, корпус на той час він не міг. Так, потім ставили там генералів, там начальників одного, другого, третього там, і так далі, от для того, щоб вони могли там якось стабілізувати ситуацію. Ну, я скажу, що давайте, опять-таки, будемо чесними, ніхто там нічого не стабілізував. То, що там передавалось, там, ага, давайте з 20... А, до речі, я доповню ще, що на той час 20-й корпус, він мав в своєму підпорядкуванні, якщо не помиляюсь, 10 бригад. 10 бригад. На той час ні одне оперативно-тактичне групування не мало стільки. Тобто там 5-6. А тут 10. Це дуже багато. Це реально дуже багато. Навіть по управлінській теорії там 3-5... чи, верні, 5-7, по-моєму, все. Тобто це для комфортного управління. Не більше 7 повинно бути одиниць підлеглості. А ми говоримо про 10 бригад, якщо я не помиляюсь, чи 9, зараз вже по пам'яті не скажу. Але ж це бригад. А ще є якісь там полки, а є ще якісь там батальйони, а є ще окремі якісь там групи, а є ще якісь соболезнуючі, так, ну, ми їх так називали, соболезнуючі. От, а є ще там Служба безпеки України, а є ще там ГУР, а є ще там і те, поліція і так далі. Тобто це просто безліч структур в самому корпусі, що досить нелегко, і з цим також треба мати досвід роботи.
1: Знаєте, я просто дуже не хочу, щоб зараз нашу розмову хтось сприйняв як такий, знаєте, фактор, що от, ну, прийшла людина досвідчена і розповідає про свій власний досвід і виглядає, як наче якийсь ображений на те, що там головком не допоміг там, головком не допоміг там, чи там от такі зробив дії там неправильно. Ви висловили свою позицію, а зараз я хотів би ще перейти до, чому я кажу, що от саме не було це відчуття ображеності. Давайте про конструктив поговоримо, а як би воно мало би бути от станом на сьогодні, далі розвиватися на вашу думку. Що мало би статися з тими ж таки корпусами, щоб ми стали ще більш спроможними? Ще покращили нашу оборону, тому що, як не крути, ми все-таки бачимо, що попри певну такі ознаки стабілізації ситуації де-інде на фронті, все рівно ворог все ще має динаміку негативно для нас. Він більше просувається, спочатку навіть цього року, він все ще не можна сказати, що він повністю зупинений. На окремих напрямках так, але не всюди. Що має статися для того, щоб покращити роботу тих же корпусів, на які є велика надія? За останній час, що я бачу по такому публічному простору, корпуси створюють свої власні полки безпілотних систем, які починають працювати в плані розвідки, в плані ураження на оперативну тактичну дальність 100, 120, 150 кілометрів, що, в принципі, корпусом якби і відведені йому такі задачі. Є зараз дискусія дуже гостра в суспільстві, це інша така якби шпилька в головнокомандувача про штурмові полки. Дехто каже, нащо нам існувало, щоб існували от штурмові полки, штурмові війська, як зараз їх створюють. Давайте їх розосередимо по корпусах і буде такий резерв командира корпусу, якщо в тебе виникає пожежа в смузі відповідальності твого корпусу, от гасити цю пожежу там тим конкретним штурмовим полком, який буде резервом комкора. І тому подібні речі. От як би ви бачили конструктивний розвиток подальших корпусів?
2: Дивіться, конструктивний розвиток, ну, по-перше, я скажу, що ніяких обід мене на саме на головнокомандувача там Олександра Станіславовича Сирського в мене немає. Я при ньому, коли він був командувачем сухопутних військ, я при ньому став командиром бригади, і він був тією людиною, яка рекомендувала мене на цю посаду. Тобто, в якихось там мене особи по війні я з ним не пересікався ніде від слова, взагалі ніде ніколи. Тобто, якихось особистих в мене просто є своє бачення на той чи інший рахунок. Як би я поступав як командир в відношенні до підлеглих. Значить, по корпусах. Взагалі, сама ідея, ну, наскільки я пам'ятаю, колись спілкувався я з головнокомандувачем бувшим Валерієм Федоровичем Залужним і мав чи спілкуватися з начальником генерального штабу Шапталою на той час. От, і ось, до речі, здається, недавно вийшла стаття генерала Муженка, де він також розказує там про корпусну систему, там щось трошки було в нього. Тобто, сама задумка була саме корпус, дивізія. Чому дивізія? Бригада – це класно для локальних конфліктів. Так, вона менша, вона мобільніша, вона там має свої там певні сили та засоби, але дивізія – це з'єднання саме для ведення отакої війни, як в нас на сьогоднішній день іде. Тобто, великої вітчизняної війни, де ми захищаємося своєю державою від нападу іншої держави. Чому дивізія? Тому що дивізія, вона має смугу по ширині, не набагато ширша, ніж бригада, от, але вона за рахунок того, що дивізія там до 15 тисяч чоловік, там, вона може ешелонувати цю оборону. Тому що це перше. Друге, вогневих засобів в дивізії набагато більше. Тобто, якщо ми там говоримо, то там як мінімум артилерійський полк. Якщо ми сьогодні поки не говоримо про безпілотні системи. Тобто, нам артилерійський полк. Це досить. І плюс кожен полк, ще там піхотний чи танковий, він також має свої артилерійські засоби. Плюс дуже багато там інших підрозділів, там батальйонів.
1: Я просто собі думаю, знаєте, це ж від спроможності держави. Як ти не назви бригада чи дивізія, якщо не буде артилерії, щоб забезпечити існування артилерійських полків, то воно все рівно не поїде.
2: Тут же дивіться, питання, по-перше, ми все одно там бригади якісь ми формуємо. Да, нові. І неодноразово вже там багато хто кричав, там навіть з політиків, там от Мар'яна Безуга там постійно вона цю тему піднімає там про бригади, що ай-яй-яй. Тобто, виходить, є з ким наповнювати. Тому чому б і не зробити? І можна би було б зробити, ну, наприклад, взяти якусь там 93-ю, чи там 28-му, чи 72-му. Тобто із старих бригад там з традиціями, чи хорошо там третю штурмову, і на її базі створити дивізію. Попробувати апробацію провести, подивитись, як воно поїде. А я думаю, воно би поїхало би нормально. От, а потім вже корпуси. І от в концепції, що корпус, який автономний взагалі, він має свій навчальний центр, він має підготовку в бригадах безпосередньо базу і так далі. Тобто він мав би свою смугу, яку він міг би надійно охороняти, обороняти, стримувати ворога. Якщо ми говоримо про просування, що ворог не зупинений, ну, послухайте, ми не зупинимо на сьогоднішній день Росію 20-25 мільйонів мобресурс. Це дуже багато. Тобто вони просто тілами задавлять, хочемо ми того чи не хочемо. Просто питання в кількості цих тіл перед нами. Одне діло вбити 10 чоловік, інше вбити там 100 тисяч. Тобто це досить різні цифри. І ми повинні розуміти, що тілами своїми ми тіла російські не зупинимо. Нам потрібно технологічно це робити. Тому ідеально це було б корпус, дивізія. Ну, оскільки вже ми прийшли до корпусів і бригад, перше, так, от на сьогоднішній день це вже почали, тобто сформували артилерійські бригади безпосередньо, корпусні. Ну, знову ж таки, у нас маємо досить великі проблеми саме з забезпеченням. І почали створювати вже не батальйони, а полки безпілотних систем. Але ж знову таки, так воно створюється, якщо ми візьмемо там артилерію. Артилерія в нас наша працює десь, ну, 13-15 кілометрів корпусна. Ну, більше вона не дотягується, не закриє. На сьогоднішній день розвідувальні спроможності корпусу десь 25-30 кілометрів, тобто в половину далі.
1: А має бути 150?
2: Так, а має бути десь, ну, 120-150 і плюс засоби реалізації розвідувальних даних. Знову ж таки, на ці 120-150, тобто там хаймерси і так далі. У командира корпусу цього свого нема. Авіаційного ресурсу свого у нього нема і так далі. Тут є сенс, ну, я вважаю, що повернутися ще в сторону радянщини, колись там були вже корпуси. І це ж не тільки там радянщина, і Германія під час Другої світової війни мала корпуси і мала певну структуру корпусів. От, і Британія мала корпуси, от, і Франція мала корпуси. І от відтіля треба було б подивитися структуру і вже під сьогоднішні реалії, так, звісно, певні зміни провести. От, ну, тільки таким чином. А від того, що корпус є, ну, він без своєї артилерії, без своєї безпілотної складової, ну, це така собі історія. Плюс командири бригад не свої, тобто бригади чужі. В нас єдине, це, от, мабуть, на сьогоднішній день це третій армійський корпус.
1: Ну, і Азов. Азов вже близький до цього.
2: Ну, можливо, я, чесно, я в Азов, я в Азов не вникав, но от третій корпус, да, вони там зібрали під себе свої частини. Ну, ми ж розуміємо, що так, от історія там третьої штурмової бригади. Це реально класна, потужна бригада, вона реально класно виконує бойові завдання, як би там не було. Но тут є у Білецького плюс того, що він політична особа. За ним стоїть певна політична сила. От, і йому, звісно, можна трошки більше, чи можна іншим. Тобто, якщо, наприклад, командир корпусу, чи навіть от коли Білецький був командиром бригади, він міг головкому сирському казати, що ні, буде або отак, або не буде ніяк. Все. І головком не сперечався. Якщо би любий інший командир бригади чи корпусу так скаже головкому, ну, це буде печаль печальна йому. Та навіть якщо він так не скаже, він скаже навіть культурно, буде йому печаль печальна, його знімуть з посади, це 100%. От, тому просто в Білецького є можливість, тобто якщо він обіцяє, що от ти штурмовик, ти там добу штурмуєш і 3 доби потім ти відпочиваєш, і 2 доби ти готуєшся, все, воно так і буде. Він буде добу штурмувати, 3 відпочивати, 2 готуватись.
1: Звичайно, найбільш ефективно треба, щоб просто за корпусами були політичні структури.
2: Звичайні бригаді вам сьогодні ніхто не дасть. Звичайні бригаді вам привезуть людей завтра, а на вчора ви вже повинні відштурмувати були. Іначе вас знімуть з посади. Ну, так воно працює, на жаль. От, тому, скоріш за все, і в тій же самій хартії, там та ж сама історія, просто є десь якийсь там політичний бекграунд, от, через який там головком просто не може перейти, йому, ну, не залишається нічого, як миритися з цим. А відповідно, командири, да, вони можуть створювати певні комфортні умови для військовослужбовців, чим мотивувати їх виконувати завдання більш якісно. Тому що в нас що, в третьому корпусі, що там китайці служать? Ні, там же українці служать. Ну, такі самі, як і в 20-му корпусі, такі самі, як в 14-му корпусі чи якомусь іншому корпусі. Ну, тим не менше, він більш ефективний. Чому? Ну, от просто тому, що вони можуть за рахунок політичного бекграунду створити там певні умови.
1: Дмитро, у нас буквально 2 хвилинки залишається, і то я думаю, що ми вже випадаємо за хронологію, за хронометражем, але ти не менше. Що ви тепер будете робити, щоб це все от зараз, з точки зору цивільного, досягнути, змінити, покращити? Які ваші плани на майбутнє?
2: Ви знаєте, на сьогоднішній день поки планів немає ніяких. Хочу для початку облаштуватися там, з житлом, от, навести порядок з оформленням всіх своїх документів, занести там певні хвости, тому що за час служби, от особливо там за останні там роки війни, досить багато скопилось питань, які треба просто вирішити.
1: От, але ви ж, очевидно, не завершуєте, по суті, свою боротьбу?
2: Ні. Ну, питання в тому, що боротьбу я не завершую. На сьогоднішній день я маю можливість спілкуватися з військовими, маю і освіту, і досвід для того, щоб аналізувати те, що відбувається в Збройних силах, і спілкуючись з військовими, слухати їхню думку, тому що, як казав один колись начальник мені, що 2 голови – хорошо, хоч і не красиво. Тому, маючи якусь ще альтернативну думку, десь намагатися донести, хай там це буде через Фейсбук, хай там буде через Телеграм-канал якийсь, от, але буду намагатися донести свою думку там до головнокомандувача, що дійсно треба змінити для того, щоб там в Збройних силах воно було більш якісно. Ну і можливо десь надавати якусь там допомогу, тому що не всі військові можуть озвучити проблеми, от, бо їм зато прилетить. От, а я можу їх озвучити.
1: Ну, або ЗМІ, да, третє, от, як ви кажете, так, або Фейсбук, або Телеграм, або ЗМІ. Дякую, що ви прийшли до нашої студії. Дмитро Кащенко, це був полковник Збройних сил у відставці, Герой України, з яким ми, власне, проговорили. Ну, мені здається, що справді, якби, від військових ти не почуєш тих слів, які ми почули, тому що вони не можуть. Так? А ви вже зараз можете трошки в іншому статусі сказати більше, але концептуально важлива тема була, тому що для нас, як для суспільства, важливо розвиватися правильно в сфері саме воєнних дій і наших змін армії, тому що армія зараз, це по суті, це все суспільство, у нас армія мобілізована, це стосується майже кожного громадянина, так чи інакше, прямо чи опосередковано. Дякую вам, пане Дмитре, дякую вам, шановні друзі, що ви з нами. Це було... Мене звати Василь Пихньо, ви в ефірі Радіо НВ мали можливість почути цікаві думки, тому залишайтеся з нами.
0: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
3: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
4: Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ. Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку НВ Подкасти. Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. НВ Подкасти.
5: Для довідки.
6: У застосунку «Резерв Плюс» можна оформити відстрочку від мобілізації для батьків дітей з інвалідністю. Система автоматично перевіряє дані у державних реєстрах і результат приходить у застосунок. Подати запит можуть рідні батьки дитини з інвалідністю до 18 років та рідні батьки повнолітньої дитини з інвалідністю. Аби подати запит через «Резерв Плюс», оновіть застосунок до останньої версії в App Store або Google Play, авторизуйтесь, на головному екрані натисніть три крапки, виберіть «Подати запит на відстрочку», виберіть потрібний тип відстрочки, надішліть запит і дочекайтеся сповіщення із результатом. Якщо обидва батьки військовозобов'язані, кожен із них може окремо подати запит на відстрочку у «Резерв Плюс». Головна умова – інформація про встановлену інвалідність має бути чинна та внесена до інформаційних систем Мінсоцполітики, сім'ї та єдності. Якщо срок дії документа про інвалідність закінчився і дитина не пройшла переогляд, послуга буде недоступна. Подати запит можна буде тільки після отримання нового документа про інвалідність. Система може відмовити в оформленні відстрочки, якщо у державних реєстрах відсутні або неповні дані про дитину чи її інвалідність. Оновити ці дані можна онлайн, в електронному кабінеті особи з інвалідністю. Якщо дитина ще не зареєстрована у системі, спочатку зареєструйте її. Також дані можна оновити в установах. У повідомленні про відмову у застосунку буде зазначено, куди звернутися – до найближчого центру надання адміністративних послуг, органу соціального захисту населення за місцем проживання чи пенсійного фонду. Під час візиту туди із собою буде потрібно мати такий пакет документів. Свідоцтво про народження або ID-картку дитини, якщо є, реєстраційний номер облікової картки платника податків дитини та її пенсійне посвідчення. Якщо дитина неповнолітня, медичний висновок про інвалідність, а якщо повнолітня, довідку до акта огляду МСЕК, а також реєстраційний номер облікової картки платника податків одного із батьків та витяг про зареєстроване місце проживання. Якщо ви користуєтесь електронним кабінетом, достатньо скан копій цих документів. Якщо система все одно не знаходить дитину, фахівець держустанови має перевірити дані разом із вами, адже причиною може бути помилка у записах.
0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
7: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини.
6: Про розширення міжнародної програми «Дрон Діл» повідомив президент Володимир Зеленський. За його словами, нині у роботі перебувають близько 20 країн, а 4 угоди вже підписані. Президент зазначив, готуються перші контракти, а з іншими партнерами тривають переговори щодо політичних домовленостей. Вони мають відкрити нові можливості для бізнесу та безпекової співпраці. За словами Зеленського, завдяки цим угодам Україна вже отримала перші енергетичні результати. Необхідний обсяг пального на внутрішньому ринку забезпечений. Очікуються також значні фінансові надходження. Окремо глава держави анонсував новий напрям співпраці у межах Drone Deal з іще одним регіоном світу, однак подробиць поки не розкрив. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус прибув до Києва для переговорів щодо розширення оборонної співпраці між Україною та Німеччиною. Як повідомили у посольстві Німеччини, головна тема візиту – спільна розробка сучасних систем озброєння та безпілотників. За словами Пісторіуса, Берлін прагне створення нових спільних підприємств з українськими виробниками та готовий підтримувати перспективні розробки через платформу Brave One. У Берліні наголошують, мета співпраці – посилити оборонні можливості України та зміцнити її позиції у можливих майбутніх переговорах із Росією. СБУ оголосила нову підозру у виправдовуванні агресії Росії проти України екс-нардепу, керівнику забороненої проросійської партії «Наші» і власнику телеканалу «Наш» Євгену Мураєву. Після початку повномасштабної війни, переховуючись за кордоном, Мураєв дав інтерв'ю, якому називав збройну агресію Росії проти України внутрішнім громадянським конфліктом. Також він розповсюджував фейки про внутрішню ситуацію в Україні, закликав громадян скласти зброю перед росіянами і виправдовував окупацію українських територій. На підставі зібраних доказів СБУ оголосила підозру екс-нардепу за статтею про виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Росії проти України, глорифікацію її учасників. Йому загрожує до 15 років ув'язнення. Нагадаю, у 2023-му Євгену Мураєву оголосили підозру у державній зраді. І роботу «Приват-24» повністю відновили. Після тимчасового технічного збою користувачі знову можуть вільно авторизуватися, проводити платежі та здійснювати грошові перекази. У прес-службі фінустанови запевнили, що наразі мобільний застосунок працює стабільно та безперебійно. Нагадаю, сьогодні вранці клієнти банку скаржилися на проблеми із входом у додаток. У «Приватбанку» офіційно підтвердили, що причиною став технічний збій, а не хакерська атака. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
7: Ви слухаєте Радіо НВ.
8: В ефірі Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступні дві години ми проведемо разом. Спочатку проанонсую нашу програму. Ми маємо поговорити. Ви вже знаєте, що вівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ ми приймаємо ваші дзвінки в прямому ефірі. Тема найближчого випуску, вона безпосередньо народилася з тих правок, які були внесені, чи можуть бути внесені до Цивільного кодексу України. Тож запитання, яке сформульоване, шлюб чи це тільки між чоловіком та жінкою, що ми захищаємо українські традиції чи печерний світогляд. Телефон прямого ефіру, я нагадаю, на 44-237-0353. Набирайте нас у цей вівторок з 9 до 10 ранку. Або доєднуйтеся до нашої прямої трансляції в Ютубі. Ми маємо поговорити. Далі переходимо до нашого наступного експерта. З нами на зв'язку Іван Киричевський, військовослужбовець 413-го полку Сил безпілотних систем «Рейд», експерт з озброєнь «Дефенс Експрес». Пане Іване, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
9: Вітаю, героям слава.
8: Ну, знаєте, почну я з такої цитати Роберта Мадяра Бровді, безпосередньо командуючого СБС у безпілотних систем. Він давав, значить, інтерв'ю виданню «Гардіан» британському. Ну, і там він сказав про те, що, на його думку, Україна розробила нову доктрину війни. Він також зазначив, що безпілотники несуть відповідальність за 80% руйнувань, що вони витісняють автомати та бронетехніку. Ну, я так розумію, що є нові дуже цікаві цілі, які вразили безпосередньо ваші побратими, ну, тобто йдеться саме про полк «Рейд». Розкажіть про це.
9: Ну, давайте розіб'ємо по дві частини, там на дві частини відповідь. Перше, справді, в нашого полку є багато цікавих результатів, зокрема, там, де й те, що в першу чергу як було не видно, і
8: так, здається, що ж не сталося зі зв'язком. Давайте спробуємо його відновити. Нагадаю, маємо говорити з Іваном Киричевським, військовослужбовець 413-го полку СБС «Рейд», експерт з «Збройний Дефенс Експрес». Я почав, насправді, з інтерв'ю Роберта Мадяра Бровді, командуючий сил безпілотних систем, не дуже часто дає такі інтерв'ю. Так от, он, через з того, що дізналися наші британські колеги, це от бачення нової доктрини війни. Кажуть мені, Іван Киричевський знову з нами на зв'язку. Пане Іване, чи чуєте мене зараз?
9: Зараз чую добре, сподіваюся, в мене теж.
8: Так, так, так, все добре. Ну от ви почали говорити, як це, моє запитання розділили на дві частини і почали говорити про ті цікаві цілі, які вразив останніми днями полк Рейд.
9: Ну, навіть не останніми днями, а останніми тижнями двома, тим не менш, це, як би сказав так, тут ілюстративні приклади того, наскільки зараз цікавий приклад набирає, цікаві обороти набирає війна дронів. Ну, бо якщо брати з того, що можемо говорити публічно, да, за 6 днів травня 2026 року одразу 3 знищених системи протиповітряної оборони, з них 2 цих так званих аналоговнітних панциря, плюс активіші був, зокрема, удар по базі загону «Барс-37», більш відомо як «Барс-Сармат», яким командував сумно звісти Дмитрій Рогозін, котрий там до 2022 року керував Роскосмосом, був учасником різних одіозних історій, але при цьому всьому він промудрився сколотити, ну, такий доволі специфічний загін, який історіював не меншу небезпеку, чим відомий усім Рубікон. Просто, на відміну від Рубікона, позначення «Барс-Сармат», воно в публічному доступі не циркулювало. Ну, це вже не кажучи про системність ведення бойової роботи по різним типам цілей. Ну, там, бліндажі, піхота, паливозаправні машини росіян, там, інша логістика. Грубо кажучи, там, за цей, буквально за ці кілька місяців 2026 року там ледь чи не 3 тисячі різних уражених цілей. Якщо говорити про той факт, про те, що ви починали, тут можна говорити не тільки про те, що там та от удари українськими мідл-страйками, діп-страйками по тимчасово окупованим територіям України, по території РФ, що вони там набрали небувалий раніше масштаб. Тут ще доводиться говорити і про те, що те, як Україна реалізувала революцію дронів, ну, із такими викликами на полі бою не стикався ніхто, і ніхто нікому не вдавалося раніше створити такі виклики на полі бою. Тим більше, що якщо вже говорити безпосередньо про те інтерв'ю, там, здається, була дуже цікава математика, ну, яка і підтверджується емпірично, що от на ураження одного російського піхотинця коштує менше $1000. Що теж якби не дуже вигідна математика, тому що виходить, російська влада може витратити мінімум $20000 на виплати контрактникам, яких завербують, але потім виходить цей ресурс втрачається по вартості 20 разів менший. Власне, навіть ця математика, коли дали ж під росіяни, да, в них ж величезний демографічний ресурс, величезний грошовий ресурс, але навіть вони в цьому плані впарилися в стелю виснаження, тобто коли інструмент вбивання піхоти коштує 20 разів дешевше за російського піхотинця, ну, да, тут виникає дуже цікаве питання, як рашисти, в принципі, збираються далі вести війну, тому що в них немає поки що ефективної відповіді на цей виклик, який ставлять наші оператори дронів.
8: Ну, до речі, як збираються вести війну, тут була ж цікава цитата від самого кремлівського диктатора Путіна на 9 травня на свято Побєдобєсі. Він там же ж казав про те, що добігає кінця вся ця історія. Але от те, про що ви зараз говорите, так, от про те, що дійсно ми можемо спостерігати, як з'являються нові можливості у українських захисників, так, нові можливості вражати ворога і на території Росії, і на тимчасово окупованих українських територіях, то от ми зараз спостерігаємо, як Z-канали, ну, тобто ми говоримо про Z-фашистів, так, які, значить, підтверджують, що Україна тепер б'є на 160-200 кілометрів у тил, дістає до головної дороги так званого сухопутного коридору до Криму. Саме за допомогою цієї дороги йде постачання російських військ. Ну, я процитую одного, значить, з цих російських пропагандистів. Він пише так, що противник, ну, в сенсі противник, це українці, став дотягуватися до ключової логістичної артерії зони СВО, дороги Таганрог-Джанкой, яка проходить уздовж узбережжя Азовського моря через Маріуполь, Бердянськ, Мелітополь, Геничиськ до Криму. Для того, щоб правильно оцінили наші глядачі та слухачі, наскільки це важлива траса? От той факт, що тепер таких ударів стає все більше і більше, що це означає для нашого ворога, що це означає для російських окупантів?
9: Ну, я би сказав, що тут у них в першу чергу накопичиться негативний психологічний ефект, тим більше, що

0: формальної точки зору, наші ударні засоби мали в тому числі пролетіти цю саму трасу і провести відповідний удар, навіть вдалі самої траси. Далі, якщо вже згадувати про тих самих рашистів, вони ще у 2004 році бідкалися, що наші далекобійні засоби дістають залізницю, яка паралельно йде з автомобільною трасою і складає основу цього транспортного коридору окупантів з тимчасово окупованого Донбасу на тимчасово окупований Крим. Тому я би тут волів би говорити саме про накопичення психологічного ефекту, тому що зупинки логістичного постачання там поки що не спостерігається, але з іншої сторони, навіть якщо якийсь ефект не спостерігається, це ж не означає, що парашистам не треба бити. Правильно? Якраз навпаки, парашистам треба бити довго і наполегливо.
1: Ну, просто коли говорити про психологічний ефект, який накопичується, наскільки це важливо? Чи можна це оцінити? Ну, це такий дуже, ну, як сказати, це дуже важко поміряти, мабуть.
0: Ну, слухайте, коли російський пропагандист Ілья Туманов, більше відомий як файтер-бомбер, починає нити про якісь там проблеми в російській авіації, чи там про видає цю свою крилату фразу «Вічно у тебе польоти, брат», ну, ніхто ж не задається питанням, а наскільки це ж там об'ємно чи не об'ємно для росіян. Просто всі тішаться. Вічний льот тепер новий у росіян. Відповідно, пропонують цей жанр, іронічний жанр «Вічний льот» поширити і там щодо інших повідомлень, які для рашистів є негативними, для нас є позитивними.
1: Ну, от я, знаєте, тут у мене ще цитата з того ж зет-пропагандиста, значить, говорячи про те, яким чином українські військові вражають наразі військову техніку, яка рухається оцим сухопутним коридором до Криму, він також пише про те, що Україна атакує логістику цією дорогою, ну, в сенсі цим сухопутним так званим коридором, американськими дронами типу «Ланцет» на «Старлінках» з дальністю до 200 кілометрів. Що за американські дрони, як «Ланцети» на «Старлінках»? І не в сенсі, що я вас прошу, щоб ви тут пояснювали в прямому ефірі на загал, чим саме їх вражають, а про що вони можуть говорити, що вони тут мають на увазі?
0: Ну, дивіться, є ж таке поняття «травма того, хто вижив». Там, де він може, ну, тобто, що людина, яка пройшла певну травматичну ситуацію, вона може якось так специфічно сприймати реальність. Ну, давайте росіян в даному випадку сприймати як суб'єктів, які були дуже травмовані діями наших ударних засобів. І відповідно, ну, вони намагаються якось пояснити, що з ними відбулося, не знаходять адекватного пояснення. В даному випадку, що це був за літальний апарат, які можливі характеристики, хто його поставив, ну, зовсім втрачає значення. Головне, що, ну, знаєте, в принципі, базове, що ми намагаємося зловити в цих історіях про російські нарікання на наші дрони, але поки що не формулюємо. Нарешті зламався гештальт. Після 2023 року, там, мовно кажучи, після осені, росіяни були дуже самовпевнені. Вони думали, що, в принципі, можна більше не помічати будь-які проблеми, тому що вони настільки сильні, що їм там залишилось 3 дні до Берліна. Ну, ладно, допустимо, вони там на кілька місяців де застрягли під Малою Токмачкою чи під іншими населеними пунктами. Зараз цей гештальт зломаний. Вони ниють, вони плачуть, вони нарікають, вони намагаються якось пояснити, що з ними відбулося. Вони не знаходять адекватних пояснень відносно нашої картини світу. Вони не знаходять адекватних пояснень відносно своєї картини світу. Вони просто ниють, вони при цьому несуть втрати. По-моєму, це базове, за що ми як країна змагалися, щоб моральний дух росіян був надломлений, а їх втрати росли. Ось це найголовніше. Все інше – це вже такі частності, над якими можна просто поіронізувати і там, ну, скажімо так, іншим чином задовольнити свої емоції.
1: Я ще, знаєте, на що звернув увагу, що от ви говорили про діяльність вашого підрозділу, так, про діяльність полку «Рейд». Також, мені здається, на минулому тижні так був опублікований відео, було опубліковане відео першого армійського корпусу «Азов» з дуже приємною назвою «Азов повертається у Маріуполі». Там, я так розумію, йдеться, я не знаю, чи ви його бачили, думаю, що у вас був час, можливо, був час на це. Так от, що там йдеться про якраз ту саму дорогу, в сенсі про ту саму логістику, але, мабуть, Азов, ну, зі зрозумілих причин, більш сконцентрований на тому, що відбувається навколо Маріуполя. Ну, там багато різних влучань, саме по військовій техніці, яка, російській військовій техніці, яка рухається, ну, кудись, я не знаю, куди вона рухається. Чи я правильно розумію, що це, ну, умовно кажучи, та сама зона відповідальності, про яку ви говорите, в сенсі, що тут ваші зони відповідальності перетинаються?
0: Ну, знаєте, я би не став би говорити навіть такими термінами, там десь перетинається зона відповідальності чи ще що-то там. Ну, бо, знаєте, якби за розголошення безпосередньої інформації, яка стосується

0: Проведення операцій, ну, це не бажано. Ну, але про те, що ми всі намагаємося реально там побачити, да, проблеми росіян накопичуються навіть на таку оперативну глибину. Ну, бо тому що до того, як от вийшло це от відео з дронами першого корпусу Національної гвардії Азов, можемо пригадати, що в лютому була історія, коли наш полк уразив панцир, який стояв буквально біля Азовсталі. Я не скажу, що наш підрозділ єдиний, який там працював. Я просто буду це показувати як приклад того, що зараз явно у випадку з того, що відбувається рашистами навколо Маріуполя, ну, це результат такої спільної роботи всіх можливих складових сил оборони України, кожен з яка внесла свій внесок в те, щоб уже зараз росіянам там було боляче. А якою буде динаміка далі, ну, я думаю, ми скоро з відкритих джерел дізнаємось.
1: Я ще наведу цитату з інтерв'ю Роберта Мадяра Бровді, ну тобто командуючого СБС з Guardian. І мені здається, що от дійсно, от те, що ви казали, десь роки два тому чи 3 роки тому, ну це майже неможливо було уявити. Так от, командуючий сил безпілотних систем, він сказав так, що бліцкриг тепер неможливий. Якби Росія мала 1 мільйон танків і вона спробувала б знову захопити Київ, це була б найбільша кривава бійня у світовій історії, так сказав Мадяр. 2 мільйони безпілотників налетіли б на ці танки і безжально спалили б їх. Не в сенсі, що я вас прошу оцінити, ну, цю цитату командуючого СБС, а в сенсі, чи ми дійсно вже в тій ситуації, коли уявити собі бліцкриг на, ну, не знаю, звідки можуть взяти мільйони танків у росіян, що це вже реально неможливо? В який момент ми дійшли до такої точки?
0: Та я би ще сказав, щоб ми дійшли до такої точки, що в березні 2022 року, але просто ну, якби, нас з'явилися більш
1: Це коли ще
0: масовані
1: байрактари
0: масштабу.
1: були, ви маєте на увазі?
0: Та знаєте, не тільки Байрактари, просто в першу чергу наш морально-вольовий стан українського суспільства, української держави і українських воїнів безпосередньо. Ну бо, знаєте, якщо так подивитися, вдалий приклад бліцкрігу, це хіба що, ну, вдалий в сенсі досягнення цілей, це хіба що 39-40 роки часів Другої світової війни. А так, ну, російський бліцкріг не виправдався і перші тижні повномасштабного вторгнення. Російський натиск, в сенсі там спроби провести блискавичну операцію, вони не виправдались. І під час там спроб наступати росіян в 2023, 2024, 2025 роках не виправдались, в тому числі, тому що, ну, цей весь час розвиток дронової складової в силах оборони України він йшов успішно, попри медійні уявлення, що у нас цей процес начебто має зворотню синусоїду. Ну тепер, да, справді, ми дійшли до певної стадії, коли, ну, знаєте, раніше, в принципі, от навіть якщо брати 2025 рік, другу половину, механізований штурм, там, мовно кажучи, на механізований батальйон, тобто там до 3 десятків танків бронемашин, це була рідкість. А зараз, в принципі, поява танків на полі бою стала рідкістю. І виходить, навіть там росіян штурмові загони з 20 осіб там редукувались, умовно кажучи, до там 60, причому вони йдуть двойками в кілька хвиль. Ну, тобто, базово, про що ми тут насправді говоримо, да, виходить, ми, як держава, як суспільство, ми не помітили того, наскільки самі не помітили, як плавно, але отак от суттєво виросли наші можливості у зниченні противника на полі бою. І відповідно для цього треба була окрема фіксація від пана Мадяра в відповідному інтерв'ю як командувача відповідного роду військ. Тому що, ну да, ми знаєте, в нас на щастя, тільки на останні півроку перестали нити, що ми начебто відстаємо від росіян у сегменті дронів. І нарешті почали, ну, ми як суспільство. Зокрема, представники преси почали визнавати наші сильні сторони в сегменті безпілотних технологій.
1: Я тут ще процитую, значить, статтю почесного професора військових досліджень Королівського коледжу Лондона, звати його Лоуренс Фрідман. Він більше того має лицарське, вибачте, звання у Великій Британії, тобто він сер Лоуренс Фрідман. Він, значить, написав текст для британського видання The Economist. І серед іншого, і це насправді дуже приємна така фраза, приємне формулювання від нього, що можливо, ми зараз спостерігаємо переламний момент у війні в Україні. Так от про що він пише? Він пише про те, що Незважаючи на те, що Україна пережила сувору зиму з щоденними нальотами на енергосистему та масованим обстрілом міст, Україна переламує перебіг подій, завдаючи Росії все більше шкоди практично за всіма показниками. Ну і далі він аналізує ту кількість вбитих та поранених, які Росія має станом на сьогодні. Він оцінює цю цифру в 1,4 мільйони. Далі він пише про російські невдачі на фронті, що от за останні 30 днів Росія втратила контроль над 113 квадратними кілометрами території. Це він говорить, пише про травень, в квітні було 116 таких квадратних кілометрів. Ну і також, ну, звичайно, зазначає те, що до невдач на фронті Росії додається збільшення масштабу дальності інтенсивності українських ударів по російському тилу. І далі от ця цитата, яка, ну, от, як мед для вух, значить, сер Лоуренс Фрідман пише так: «Загалом це схоже на переламний момент у війні. Якщо у росіян не буде жодних результатів від своїх зусиль, я не здивуюсь, якщо в деяких місцях все почне руйнуватися». У мене запитання, як ви думаєте, про які деякі місця може йтися? Про що може йтися?
0: Я би сказав би так, що тільки британці не напишуть, щоб не займатися проблемами власної армії.
1: Добре, але це паралельні процеси. Я не думаю, що особисто пан Фрідман займається проблемами британської армії.
0: Ні, розумієте, просто чому штука? З однієї сторони, да, от ви дуже гарно сказали, ми для вух, от хочеться ж нам слухати, що от за що росіян десь там посипеться. Ну, очевидно, що далі, що ж могла би писати би уява нашого там співвітчизника, що там от ці проломи в обороні підуть наші війська і тому подібне, і тому подібне. Але, ну, слухайте, від того, наші перспективи на фронті, вони залежать не від того, що напише якийсь конкретний британський професор, а від того, як нас буде йти комплектація війська. Як і через Аркутін, добровільно, хто вміє в планові рішення, так і недобровільно, через тих, хто не вміє в планові рішення. А що стосується британців, ну, в них, якщо простежити атмосферу в їх відповідних профільних виданнях, ну, або, крім так, серед того, що пише їх відповідний там пул коментаторів, то є такий певний парадокс. З однієї сторони, ну, британці, да, доволі непогано вкладаються в зміцнення нашої оборони. Там те, що стосується легких зенітних ракет, виробництво різних типів дронів, підтримання боєздатності британської артилерії і танків, які були поставлені. Але, ну, з іншої сторони, якщо говорити про зрозумілі реалії, ну, зважені британські коментатори показують картину так, що британська армія зараз в стані нашої армії часів пізнього Ющенка, коли наче грошей багато виділяється, але армія не боєздатна. Є різні цікаві порівняння з тим, що в них тепер зараз коней на параді більше, ніж боєздатних танків. Є системні повідомлення про те, що британське ВПК просто не справляється зробити нормальну робочу машину, там, де буде товщина, ну, БМП Аякс, там, де буде довщина броні, всюди однакова. Головне, двигун не ламатиметься і не перетворюватиметься машина на газову там, ну, знаєте, на душогубку. В них є проблема системна проблема з комплектуванням війська. Є проблема в тому, що навіть одна там нещасна танкова дивізія, вона в них є небоєздатною. Є проблема з тим, що в них зараз немає боєздатного десантного флоту, який би допоміг би висадити британські війська на європейський континент в разі великої війни проти Росії. Тут просто треба робити поправку на те, що британці реально роблять плані військових, там, плані пакетів військової допомоги. І між тим, що пишуть британські коментатори. Тому що, коли британці дають реальні речі, або заявляють про надходження реальних речей, оце їхня віра в нашу стабільність, в нашу здатність перемогти росіян. А коли різні британські коментатори пишуть про те, що пишуть те, що просить, там, знаєте, вигук, мед для вух, то це, скоріше, про привід, як їм не займатися своїми проблемами. Це дуже дві великих різниці. В наших інтересах, щоб британці таки займалися проблемами своєї армії, ну, бо, грубо кажучи, от 14 танків Challenger, це було дуже добре, але нам би було б непогано отримати ще більше танків, тому що танки, попри домінування на полі бою дронів, вони свої ваги не втратили. В принципі, як і артилерія. Якщо ж виштовхуватись слов головнокомандуючого ЗСУ Сирського, у нас на артилерію досі припадає 40% всіх уражених цілей на полі бою. Відповідно, якщо вже повертатися до тему, яку ми обговорили, краще би британці замість написання ялейних статей більше би інвестували в можливості по виробництву снарядів і артилерії, і тоді б, можливо, таке відбулось про те, чим вони там мріють. От в росіян посипалася оборона, і вони пішли геть з нашої землі.
1: Ну, ми точно спостерігаємо такі гойдалки в медіапросторі, так? Точно всі бачили, як напередодні зими чи під час зими, яка, ну, дійсно була найважчою в, можливо, історії України. Так от, що тоді ми бачили заголовки про те, що чи встоїть Україна, чи встоїть, чи, типу, щось, чи вистоять українці і так далі. А зараз ми бачимо, ну, щось інше. Можливо, це пов'язано з тим, що розрахунок і певних наших партнерів, і, звичайно, наших ворогів був у тому, що все-таки в кінці зими, на початку весни Україна буде готова на все, що завгодно, підписувати все, що завгодно, аби це не продовжилося. Ми бачимо трошечки іншу тенденцію. Пане Іване, дуже дякую вам за цю розмову. Нагадаю, Іван Киричевський, військовослужбовець 413-го полку Сил безпілотних систем «Рейд», експерт з озброєнь «Дефенс Експрес» був з нами на зв'язку. Говорили ми, звичайно, про те, як змінюється війна дронів. Є багато дуже хороших тенденцій, але, ну, от, я думаю, треба прислухатися до нашого експерта і зрозуміти, що ще зарано дивитися через рожеві окуляри на ту реальність, яку ми наразі маємо. Далі будуть новини. Після новин повернусь до ефіру.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Що робити, якщо телефон втратив мережу мобільного оператора, а перезавантаження не допомагає? Можна підключитися до мережі інших операторів. В Україні запустили національний роумінг. Оператор «Київстар», «Водафон» та «Лайфсел» спільно з Держспецзв'язку та Мінцифрою. Щоб налаштувати мережу іншого оператора, по-перше, відключіть автовибір мережі. Як це зробити? Для Android – заходьте в налаштування, мобільна мережа чи підключення, оператор. Для iOS – параметри, стільникові дані, вибір мережі. По-друге, знайдіть та оберіть доступ на мережу Vodafone.ua, UA Kyivstar чи LiveCell. Щоб працював інтернет, увімкніть передачу даних у роумінгу. Якщо зареєструватися не вдалося, спробуйте ще раз або оберіть іншу мережу. Після під'єднання обов'язково перевірте можливість вихідного дзвінка та SMS. Раз на день намагайтеся повернутися до мережі свого оператора. Це можна зробити вручну або увімкнувши автовибір мережі. Тарифікація інтернету, дзвінків та SMS при цьому зберігається відповідно до тарифного плану вашого оператора. Послуга доступна на всій території України. Щоб уникнути перебоїв у мережах різних операторів, обмежте споживання мобільного трафіку, а також вимкніть режим автоматичного завантаження медіафайлів у месенджерах. Крім того, скоротіть час телефонних розмов до мінімуму або пишіть смс-повідомлення.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. Україна може отримати перші гроші з кредиту на 90 мільярдів євро вже наступного тижня, заявила єврокомісарка Марта Кос. Вона нагадала, що виплати розраховані до кінця 2027 року. Також Кос сподівається, що ЄС зможе забезпечити кошти не тільки для військових потреб, а й для інших. Раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн сказала, що перший транш допомоги піде на безпілотники для українського війська. Очільник МЗС України не підтримує ідею висунути кандидатуру екс-канцлера Німеччини Герхарда Шродера на роль посередника із Росією від Євросоюзу. Про це Андрій Сибіга заявив на полях зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі. Висока представниця ЄС Кая Калас заявила, що Шредер є багаторічним російським лобістом, який відстоює інтереси країни-агресорки. Напередодні Reuters списало, що Німеччина відхилила припущення російського очільника про те, що Шредер міг би бути посередником. В Україні спростили правила виїзду за кордон для жінок-держслужбовиць. Відсьогодні набула чинності постанова уряду, що скасовує попередні обмеження для більшості працівниць державного сектору. Як повідомили у Держприкордонслужбі, тепер жінки, які працюють в органах влади, місцевого самоврядування та на державних підприємствах, можуть виїжджати за межі країни без службових відряджень і додаткових дозволів. Водночас обмеження залишаються чинними для посадовиць вищого керівного складу, для них виїзд і надалі дозволений лише у службових справах. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Якщо крутити, то з Метабо. Професійні шурупокрути. Потужні, компактні, надійні, з електронним захистом. Ідеально лежать у руці. Акційні комплектації від 3000 гривень. З шурупокрутом Метабо кожен гвинт стає на своє місце. 3 роки гарантії на інструмент та акумулятор. Метабо. Німецька якість у кожному оберті.
6: У кожному домі є місце, де живе тепло. Де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
7: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
8: Шукаєш першу роботу? Хочеш змін? Думаєш про нову професію або навчання? Чи новий старт після служби? Фестиваль кар'єри об'єднує понад 200 роботодавців. Освітні програми та реальні вакансії, консультації, співбесіди, навчання і перекваліфікація. 21-24 травня. Фестиваль кар'єри на ВДНГ.
9: В Україні відбувається перехід на електронні трудові книжки, який має завершитися 10 червня 2026 року. Процес оцифрування трудових книжок триває із 10 червня 2021 року і, відповідно до чинного законодавства, має завершитися 10 червня 2026. У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, у якому пропонують продовжити цей строк. Інформація про стаж після 2004 року вже є в електронній системі. Дані за попередні періоди можна подати до Пенсійного фонду України особисто або через веб-портал. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
10: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Одразу декілька важливих новин, які стосуються Німеччини, Німеччини та України. Нагадаю, що кремлівський диктатор Путін під час прес-конференції так званої 9 травня сказав про те, що він би хотів бачити серед посередників від Європи Герхарда Шредера. Це колишній канцлер Німеччини. Він був канцлером з 98 по 2005 рік. Це викликало велику дискусію і всередині німецького суспільства, серед німецьких чиновників, але також і в Україні. Ну і дуже важлива тема, яку ми також маємо обговорити, це те, що міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус прибув до Києва, він вже зустрівся зі своїм українським колегою, там багато різних планів. Тож про це і не тільки поговоримо з нашим наступним експертом Роман Гончаренко, редактор видання Deutsche Welle, співведучий подкасту «Was ist das» з нами на зв'язку. Пане Романе, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
11: Героям слава, доброго дня, дякую за запрошення.
1: Дякую, що знайшли для нас час. Тож от, якщо говорити про Герхарда Шредера, я думаю, що треба нагадати нашій аудиторії, а чому він настільки є приємним для кремлівського диктатора, чому Путін міг назвати саме його прізвище, як ви думаєте, які причини?
11: Я думаю, причин кілька. По-перше, звичайно, і в Німеччині переважна більшість політиків і коментаторів саме так це сприймають. Це виглядає як спроба підірвати стосунки між Європою та Сполученими Штатами, що стосується врегулювання війни Росії проти України, як спроба підірвати довіру між європейськими країнами і не в останню чергу підірвати довіру також всередині правлячої коаліції, де партія Шредер, соціал-демократична, є однією з двох партій цієї коаліції. От в цій партії соціал-демократичній є певні голоси, які так обережно кажуть: давайте спробуємо, давайте перевіримо, можливо, це серйозна пропозиція. От. І, звичайно, що це підриває довіру як до цієї партії, так і до уряду в цілому, хоча, повторюся, в Берліні всі розуміють, що це несерйозна пропозиція. Тепер, що стосується, чому це робить Володимир Путін, чому саме Шредер? Ми знаємо, що у Путіна і Шредера склалися досить дружні стосунки, тобто вони дуже близькі для політиків друзі, скажімо так. І це вже триває понад 20 років, коли Шредер був канцлером, Путін став президентом. Досить скоро Путін потім приїхав до Німеччини, виступав в Бундестазі. Це справило дуже сильне враження на всіх німецьких політиків, в тому числі на нинішнього канцлера Шредера, який тоді теж був в залі, він про це згадує. І відтоді в них був спільний бізнес-проєкт «Північний потік» перший, потім з'явився другий, і коли Шредер перестав бути канцлером в 2005 році, ви правильно згадали, він перейшов на роботу в російські бізнесові структури. Державні, напівдержавні, тобто з західним капіталом, це «Північні потоки», але потім з'явилися «Росне», «Газпром», здається, теж хотів його в наглядову раду. Тобто це були дуже тісні бізнесові зв'язки. Ну і не варто забувати, що саме Володимир Путін допоміг Шредеру з дітьми, так? В нього був бездітний шлюб, і Володимир Путін зробив так, що Шредер зміг, в Шредера є дві дочки. В його і дружини, тобто потім пізніше вони розвелися, але тим не менше ці діти були дітьми канцлера Шредера. Тобто є і особисті контакти, які їх пов'язують. В чому секрет Володимира Путіна, як йому вдалося підібрати ключ до Шредера, це тема для окремої розмови. Багато хто з німецьких оглядачів вважає, що один з ключів – це почуття провини, яке має Шредер. Його батько загинув під час Другої світової війни. І це одна з клавіш, на яку натискає Володимир Путін. Так припускають оглядачі в Німеччині.
1: Це цікаво, це цікаво. Ну, дійсно, ми пам'ятаємо, що Шредер точно був готовий брати російські гроші в великих сумах. Також пам'ятаємо, що от після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну була дуже жорстка критика на його адресу. Він там втратив офіс в Бундестазі. Ну, не все в нього було добре. Але от ви сказали дійсно про те, що дійсно навіть всередині правлячої коаліції лунають голоси, які кажуть, так, а може нам все-таки спробувати Шредера? І ми пам'ятаємо, що Європа, ну, вже достатню кількість часу, можна говорити, мабуть, з початку другої каденції президента США Дональда Трампа, намагається знайти своє місце за столом перемовин. Так? Ніяк не може знайти. Трамп вважає, що Європа йому не потрібна, і він буде говорити з Путіним сам на сам. Так от, бачив я публікацію, так, тут цитували Держпігель, там йшлося про те, що нібито навіть правлячі коаліції думають, ну, добре, один Шредер – це не дуже добре, а давайте його об'єднаємо Штайнмаєром, так, от, з президентом Німеччини. А от цей дует, чи він виглядає більш багатообіцяючим?
11: Чесно кажучи, не добре. Ну, по-перше, поки Штайнмаєр, федеральний президент, він точно цього не робитиме. Потім, в 27-му році, справді, в нього збігає термін повноважень, і, відповідно, в нього теоретично може з'явитися така можливість стати посередником, але оскільки Штайнмаєр вже має певну репутацію в Україні, ви пам'ятаєте, 15-16 рік, коли він був міністром закордонних справ в уряді Ангели Меркель, те, що потім російська сторона назвала формулою Штайнмаєра, тобто спробу врегулювати війну в Донбасі, тоді ще приховану російську війну проти України, до чого це все призвело. Потім його він до останнього захищав «Північний потік-2» від, в першу чергу, американських санкцій. Взагалі він називав це останнім мостом в Росію. Після російського вторгнення Штайнмаєр, до речі, тут треба зауважити, був одним з небагатьох німецьких політиків, які публічно визнали помилки в оцінках Росії. Це зробили не всі. Наприклад, Ангела Меркель цього досі не зробила. Штайнмаєр це зробив, він ці помилки визнав. Був також певний конфлікт, якщо ви пам'ятаєте, на початку 22-го року, коли Штайнмаєр хотів приїхати в Україну, Україна відкликала запрошення. Це були перші місяці дуже емоційні після російського вторгнення. Зараз, наскільки потім він таки приїхав, і відносини нібито більш-менш налагодилися між Штайнмаєром та українським урядом, президентом Зеленським, але тим не менше всі пам'ятають, що було в минулому. Тому мені важко уявити, що буде цей дует, тим більше, що цей дует був би тоді з двох однопартійців, двох соціал-демократів. Штайнмаєр був головою канцелярії Шредера, коли той був канцлером. Тобто я припускаю, що якщо це буде хтось від Німеччини, то це навряд чи буде Шредер або Штайнмаєр. Хоча маленька деталь, Ми зараз вже забули, але Швед вже був посередником між Росією та Україною. В перший місяць, в перші тижні вторгнення він їздив в Москву, це був в березень, якщо не помиляюся, 22-го року. Потім в квітні, якщо не помиляюся, він їздив в Стамбул, зустрічався там з Думеровим. І сам він в інтерв'ю говорив, що робив це на прохання української сторони. Жодних подробиць Шредер не назвав, про що були переговори, але очевидно він просто доносив позиції сторін, тобто української до Росії, російської до української делегації. От і все, на цьому його посередництво закінчилося. Тобто в нього є вже певна історія. Але повторюю ще раз, він настільки зараз скомпрометована фігура. В Німеччині я сам бачив його буквально півроку тому, коли його, він виступав як свідок у, на засіданні слідчого комітету в федеральній землі Мекленбург-Передня Померанія, де йшлося саме про будівництво Північного потоку-2, про те, яку роль грала Росія в цьому, чи були там спроби підкупу німецьких політиків чи політичного впливу. І Шредер тоді включався з Гановера зі свого офісу у присутності адвоката, відповідав на запитання німецьких політиків. До речі, скоро має бути оприлюднено результат цього парламентського розслідування. У будь-якому разі Шредер занадто, скажімо так, контроверсійна фігура для те, щоб зараз всерйоз обговорювати його участь. Швидше за все, я це пропускаю, від європейців буде не один представник на цих переговорах, ми не знаємо коли, а кілька. Тобто це не буде тільки Німеччина, це буде ще кілька країн.
1: Ну от дійсно тут, мабуть, треба нагадати контекст, звідки взагалі взялося це ім'я знову, значить, після параду того самого на День Побєдобєсія в Росії, значить, нібито зустріч з журналістами, ми розуміємо, що там заготовлені запитання, заготовлені відповіді. Одна з пропагандисток запитує Путіна, чи є у Західній Європі політики, з якими він би міг вести діалог. Ну, значить, кремлівський диктатор каже, для мене особисто краще колишній канцлер ФРН пан Шредер. Ну, і дійсно вже є реакція, яку ви трошки вже згадували, Кая Калас, голова європейської дипломатії, ну, по-перше, відкинула кандидатуру Шредера, по-друге, там, звинуватила його в цинічному так званому перемир'ї, бо під час цього перемир'я продовжували росіяни вбивати українців. Голова МЗС України Андрій Сибіга, він зараз знаходиться в Брюсселі, також заявив, що Київ не підтримує кандидатуру Шредера. Але давайте тоді перейдемо до іншого. Дійсно, сьогодні самого ранку з'явилося повідомлення про те, що Борис Пісторіус, міністр оборони Німеччини, з неанонсованим візитом, але мені здається, чому його анонсувати, прибув до Києва. Вже є заяви, які були зроблені самим паном Пісторіусом та його українським колегою, міністром оборони Михайлом Федоровим, і там йдеться про те, що от в Києві був підписаний лист про наміри щодо запуску Brave Germany. Ну, Brave – це важлива державна програма в Україні, Brave One, насправді вона називається. Там йдеться про підтримку інноваційних стартапів в сфері оборони. Значить, Михайло Федоров, у мене є цитата перед очима, сказав так: сьогодні Німеччина – країна номер один у світі щодо безпекової допомоги Україні. Вона складає близько третини від усієї допомоги нашій країні. І окремо хотів би подякувати за якість підтримки, за підтримку ключових напрямків оборони нашої країни, в першу чергу ППО. Але повертаючись до цього листа про наміри – чи це серйозно? Бо зазвичай лист про наміри, ну, знаєте, лист про наміри. Може, з цього листа про наміри нічого не буде. Наскільки серйозним є візит Пісторіуса? Як можна його оцінити?
11: Візит Пісторіуса насправді серйозний в контексті, в якому він відбувається. Він уже неодноразово був в Україні, але цього разу, якщо не помиляюся, це вже третя його зустріч з українським колегою. І третя зустріч за останній місяць, якщо не менше навіть. Тобто вони зустрічалися в Берліні всередині квітня, коли були німецько-українські міжурядові консультації. Тоді приїжджала більша частина українського уряду, сюди президент Зеленський. Вони тоді підписували кілька угод про співпрацю. Потім була зустріч в відеоформаті буквально там півтора тижня тому в Берліні, теж в Міністерстві оборони. І були представники також Міністерства фінансів і економіки Німеччини вперше. такий формат був. І ось зараз третя Пісторіус поїхав до Києва. І це все відбувається на тлі, по-перше, нової хвилі українських ударів вглиб по російській території. І німецька громадськість за цим дуже уважно стежить. Дехто навіть вважає, що це може свідчити про певний злам у ході війни, нові українські потужності. На цих зустрічах на міністерському рівні всі міністри повторювали, майже змагалися один з одним, хто з них частіше похвалить українські технології і інновації. Це насправді нове. І от зараз також ми говоримо про цей візит до Києва Бориса Пісторіуса, коли Сполучені Штати з одного боку сказали, що скорочують присутність в Німеччині, 5 тисяч вояків можуть залишити з американського контингенту. Це не дуже багато, але це відчутно. І ще більш сильний удар по обороноздатності Німеччини – це відмова Сполучених Штатів розмістити в Україні ракети «Томагавк». Гіперзвукові ракети. Планувалося це саме на цей 26-й рік. І ось адміністрація Трампа сказала, що ні. Мерц, канцлер, це підтвердив. Відповідно, в Німеччині зараз виникає така дірка в обороноздатності, оскільки порівняних ракет з Томагавком немає. Тобто, які б мали радіус дії приблизно до 2000 кілометрів. Ну, діставали б до Уралу, умовно кажучи. Або там трохи ближче. І на тлі того, що в Україні є ракети «Фламінго», зараз от в німецьких ЗМІ обговорюють, а чи можуть ці ракети бути корисними для Бундесверу? Можливо, це буде якась модернізація цих ракет під потреби Бундесверу. Тобто такі дискусії зараз ведуться в німецьких ЗМІ. Ми не знаємо, чи справді це так. Але Україна має зараз далекобійні можливості, яких немає Німеччина. Це стосується ракет і це стосується дронів. Я припускаю, що йдеться саме про це. Хоча, безумовно, програма Brave One, яку ви згадали, про неї йшлося саме і на попередній зустрічі в Берліні. І німецький міністр Пісторіус тоді саме про це сказав. Ми вивчаємо можливість приєднання до програми Brave One. Можливо, вони вивчили і вирішили приєднатися.
1: Ну, я думаю, що ті стартапи, які займаються саме оборонною сферою, точно зацікавлені в тому, щоб там з'явилося більше грошей, ну, мається на увазі більше грошей на підтримку розвитку цих технологій. Очевидно, що якщо там будуть і німецькі гроші, то це точно прискорить цей процес. Тут цікаво, пам'ятаєте, от багато років, ну хотів сказати багато місяців, але вже багато років говорили про те, що Україна б дуже хотіла отримати ракети «Таурус», а тепер можливо, що Німеччині будуть цікаві ракети «Фламінго». От нещодавно так побачили таке дуже яскраве застосування, це в Чебоксари, в військовий завод, який, судячи з усього, виробляв чи виробляє, продовжує виробляти компоненти для іскандерів та для шахедів, туди влучило в тому числі «Фламінго», ну і це було дуже видовищне відео, потім публікували з тим, як цей завод виглядає після такого влучання. А ще, от знаєте, одна тема, яка точно проходить повз український медіапростір. Я звернув увагу на публікацію видання «Шпігель», і там йдеться про те, що Міністерство внутрішніх справ Німеччини, ну, тобто те, що займається внутрішніми справами, воно розповіло про те, що Росія використовує організовану злочинність для того, щоб здійснювати диверсії та вбивства, і при цьому на території Німеччини. «Шпігель» опублікували, значить, копію відповіді МВС на парламентський запит партії «Зелених» Німеччини. Ну і далі там йдеться про те, що, угруповання з Росії чи країн колишнього Радянського Союзу, в Німеччині їх називають російською, євразійською організованою злочинністю, що, ну, от вони вчиняють диверсії на території Німеччини. Про що говорить цей звіт МВС Німеччини? Чи це означає, що більш прискіпливо будуть розслідувати такі справи? Що ми знаємо про ці диверсії та вбивства? Про що може йтися?
11: Це комплексне питання. Я б сказав, що це тенденція, яка вже існує досить давно, про те, що Росія посилює, принаймні в Німеччині дедалі частіше відбуваються диверсії, які приписують Росії. В деяких випадках це доведено. В деяких ні, це інколи дуже складно зробити. Когось там затримали, когось ні. Часто затримують, до речі, вихідців з України, тобто якихось людей, яких використовують або за гроші, або в темну просто російські спецслужби. І всі німецькі спецслужби, Міністерство внутрішніх справ, які ви згадали на федеральному, на земельних рівнях, дуже уважно за цим стежать. Все це відбувається на тлі очікування можливого протистояння Росії з НАТО через кілька років. Все це відбувається, от буквально кілька днів тому був злам месенджера «Сигнал», який стосувався вищих німецьких посадовців там і політиків. І незрозуміло, як це могло взагалі статися, але це сталося. І в цьому звинувачують, підозрюють Росію. Був злам Бундестагу ще 10 років тому, коли дуже багато документів потрапило до Росії. І зараз ми бачимо, що німці намагаються якось убезпечити себе від цього з одного боку, але з іншого боку шукають якусь відповідь. Але важливий момент також, який треба згадати, чому це відбувається. Тому що кілька років тому Німеччина досить сильно скоротила склад російських посольств на своїй території. Було закрито кілька консульств. І залишились зараз тільки два – в Берліні та в Боні. Раніше було в кількох німецьких містах. І Німеччина вислала багатьох російських дипломатів, вважаючи, що серед них були також шпигуни, які підтримували тут диверсійну мережу, шпигунську мережу. Відповідно, Росія зараз вимушена звертатися до кримінальних якихось кіл, до якихось агентів, яких називають одноразовими тут в німецьких ЗМІ, в німецьких урядових колах. Тобто якось знаходити якісь інші шляхи, як зашкодити німецькій економіці, як налякати німецьке суспільство. От про це розслідування, про те, як Росія це робить. Але, в принципі, тут нічого нового. Це тенденція вже останніх років.
1: Ну так, багато було повідомлень взагалі про замовні вбивства в Європі. Це стосувалося, наприклад, тих активістів чи політиків, чи просто звичайних людей, які є опозиційними до безпосередньо путінської вертикалі, назвемо її так. Ну, дійсно, дуже багато різних було страшних речей, які відбувалися в Європі, але цікаво, чи дійсно зараз можна буде побачити, що, скажімо, німецькі силовики зможуть з цим ефективно справлятися. Пане Романе, дуже дякую вам за вашу аналітику. Нагадаю, Роман Гончаренко, редактор Deutsche Welle, співведучий подкасту «Was ist das?», був з нами на зв'язку. Ми говорили в тому числі про візит міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса. Він сьогодні прибув до Києва, він зустрівся з Михайлом Федоровим, міністром оборони України. З тих результатів, які були оголошені на брифінгу двох міністрів, йдеться про те, що в Києві підписаний лист про наміри щодо запуску Brave Germany. Це спільна програма для розвитку оборонних технологій та підтримки інноваційних стартапів. Багато всього ще, як ми так розуміємо, було обговорено все-таки за закритими дверима, бо два міністри спілкувалися про те, як розвивати оборонні можливості і України, і Німеччини. Значить, також Михайло Федоров зазначив, що Україна та Німеччина нещодавно підписали великий контракт, який Німеччина вже почала фінансувати. Наступного року ми почнемо отримувати ці ракети. Це для нас безпрецедентний пакет. Йдеться про ППО. Розуміємо, наскільки важливим є протиповітряна, протиракетна оборона для України, зважаючи на зростаючі можливості нашого ворога. Далі ще є цитата: «Взимку за особистою ініціативою пана Бориса Пісторіуса у форматі Рамштайн була підтримка додаткового пакету ПАК-3 для нашої країни для того, щоб в січні-лютому-березні місяці, коли Росія атакувала нашу критичну інфраструктуру, отримати ракети зі стоків європейських країн. Це була безпрецедентна ініціатива», тут цитую Федорова. Як нагадав голова Українського оборонного відомства, останні місяці Сили оборони України демонструють позитивну тенденцію щодо знищення ворога. Наразі у Росії не вистачає сил, аби продовжувати наступальні операції. Що ж ми почекаємо ще більш цікавих новин щодо можливої співпраці Німеччини та України? Серед тих речей, які також обговорювалися і продовжують обговорюватися в публічному просторі, це те, що кримський диктатор заявив, що він би хотів бачити посередником у переговорах від Європи Герхарда Шредера, свого близького друга, колишнього канцлера Німеччини. Україна відкинула таку можливість, також це зробила голова української європейської дипломатії, поки що європейської, не української, Кая Калас. Далі будуть новини. Після новин повернусь до ефіру.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
12: Відчуваєте постійну тривогу, неспокій? У вас порушений сон чи ваша близька людина страждає від депресії? Клініка Aximed має всі необхідні умови для точної діагностики і дієвого лікування функціональних розладів нервової системи. Не зволікайте, звертайтесь за телефоном 044-390-0055. Зробимо все можливе для вашого найшвидшого одужання.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
13: Для довідки.
14: В Україні працює Дія-картка. Вона дозволяє отримувати усі державні виплати на одну мультирахункову картку. Дія-картка має загальний рахунок та спеціальні, залежно від цілі використання грошей. Коштами із загального рахунку користувачі можуть користуватися вільно. Спеціальні рахунки Дія-картки створили для використання грошей лише на певні цілі за програмами державної допомоги. Кошти на Дія-картці можна буде витратити під нуль. Якщо ціна товару або послуги перевищує залишок допомоги, Дія-картка автоматично додасть потрібну суму з особистих коштів користувача завдяки змішаній оплаті. На Дія-картку можна отримати виплати за цільовими програмами «Є-книга», «Є-малятко» та «Пакунок школяра», виплати за військовими облігаціями та за програмою «Ветеранський спорт», допомогу по безробіттю та допомогу для ВПО, а також пенсійні виплати та допомогу від міжнародних організацій. При цьому програми «Національний кешбек» та «Є-відновлення» залишаються окремими продуктами і не інтегровані у мультирахункову картку. Аби відкрити Дія-картку через Дію, оновіть застосунок та авторизуйтесь. Перейдіть у розділ «Сервіси», знайдіть пункт «Дія-картка», оберіть «Банк-партнер», підпишіть згоду Дія-підписом. Також відкрити картку можна через застосунок банка-партнера. Їх перелік постійно поповнюється. Картку можна замовити і у пластиковому вигляді. Обслуговування рахунків під цільові програми, відкриття і закриття рахунків, а також емісія Дія-картки безкоштовні.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. Україна та Німеччина запускають нову спільну програму оборонних інновацій під назвою Brave Germany. Відповідний лист про наміри підписали у Києві український міністр оборони Михайло Федоров та його німецький колега Борис Пісторіус. Програма передбачає розвиток оборонних технологій і підтримку стартапів у сфері безпеки. За словами Федорова, Німеччина наразі забезпечує близько третини всієї міжнародної допомоги Україні, зокрема у сфері ППО. Завдяки фінансуванню з боку Берліна, Україна отримує ракети для систем «Петріот», що допомогли захистити критичну інфраструктуру під час зимових атак, додав Федоров. І додам, Румунія планує розгорнути у себе спільне з Україною виробництво дронів. Про це заявила міністерка закордонних справ країни Оанна Сільвія Цою перед початком зустрічі голів МЗС Євросоюзу. За її словами, на тлі інцидентів із падінням уламків російських дронів на територіях країн НАТО відбувається робота із посилення ППО та кооперація з Україною у галузі дронів. Велика Британія запровадила санкції проти 85 осіб та організацій, які причетні до примусової депортації та мілітаризації українських дітей, а також проведення інформаційних кампаній Росії. Про це повідомляє британський уряд. Тим часом ЄС розширив санкції проти Росії за депортацію українських дітей. Так, Європейський Союз сьогодні запровадив обмеження проти 23 фізичних і юридичних осіб за незаконну примусову депортацію маленьких українців, йдеться у прес-релізі Ради Євросоюзу. За даними України, після початку повномасштабного вторгнення Росії офіційно понад 20 тисяч дітей були незаконно депортовані або примусово переміщені. Водночас ця цифра може бути більшою. Україна та Литва підписали декларацію про захист, повернення, реабілітацію та реінтеграцію українських дітей. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга після зустрічі із литовським колегою Кестутісом Будрісом повідомив, що Литва виділить 10 мільйонів євро на відповідні заходи. Вони також обговорили співпрацю у сфері оборони, зокрема угоди щодо дронів. Україна підтвердила готовність направити експертну групу до Литви для допомоги у захисті неба. Крім того, Сибіга наголосив на важливості швидкого відкриття переговорних кластерів для вступу України до ЄС. Урядовці та військове керівництво розглядають запровадження системи винагород військовослужбовцям за ризик, так звану систему 10-20-40. Про це пише «Українська правда» із посиланням на джерела. За пропозицією, 10 тисяч гривень винагороди на день буде надаватися за перебування на позиції, 20 тисяч гривень – за ударно-пошукові дії, повернення втрачених позицій за чистку, а 40 тисяч гривень – за активні наступальні дії. Планується, що у середньому піхотинець, який регулярно виконує бойові завдання, буде отримувати 250-400 тисяч гривень на місяць. Виплати за системою 10-20-40 хочуть нараховувати на підставі наказів командирів військових частин. Серед іншого, авторам реформ, за даними «Укрправди», вдалося домовитися про контрактний підхід до демобілізації бійців. Проєкт передбачає впровадження трьох видів контрактів із чіткими термінами служби, як для чинних військових, так і для новобранців. Ці пропозиції ще не закладені ані в законопроєкти, ані в урядові постанови. Також не зрозуміло, звідки взяти гроші на нові бойові контракти. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
13: Ви слухаєте Радіо НВ.
15: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. І зараз до нашого ефіру доєднується Іголь Левін, ізраїльський військовий оглядач. Іголь, здравствуйте, приветствую вас в ефірі.
16: Да, доброе утро.
15: Ну вот среди тех новостей, которые появились, опять же, сегодня с утра, это то, что министр обороны Германии Борис Писториус прибыл в Киев. Сообщается, что с неанонсированным визитом, но тем не менее речь идет о том, что там главная цель поездки – запуск новых совместных проектов в оборонной сфере, в частности, беспилотных систем, включая вооружение для дальнобойных ударов. Я хотел воспользоваться этой новостью, чтобы, как это, посыпать голову пеплом. Значит, в прошлом нашем разговоре, якобы цитируя Трампа, где он наезжает на канцлера Германии Фридриха Мерца со словами «В Германии говорят, Мерц, лежи яйца». В общем, я купился на фейк, не было такого обращения Трампа, хотя понятно, что никого не удивляет, если бы оно было. Так Трамп на Мерца не наезжал, лизать яйца он ему не предлагал, приношу извинения перед аудиторией. Про другое хочу поговорить немного. Я думаю, можем совсем коротко с вами обсудить то, что происходило вокруг все-таки парада 9 мая. Мне кажется, главная история это была в контексте информационной войны. Ну и много кто считает в информационной войне вокруг парада в Москве, вокруг парада на Красной площади, что победу одержала Украина. Финальной точкой было, конечно же, был указ президента Зеленского о том, что он разрешает провести парад в Москве, парад к Дню Победы, как его называют в России. Как вам информационная война вокруг 9 мая?
16: Ну, это очевидно всем, что парад в России происходил только потому, что Киев позволил этому случиться. То есть, это полностью зависело от воли Зеленского и от воли Киева. Если раньше, там, года два назад, да? Ну, два года назад, даже год назад, еще можно было с многими, но теми или иными, но все-таки можно было вести дискуссию о том, насколько украинские дроны есть возможности, да, прорваться до Москвы, нанести удар. Сейчас ни у кого нет сомнений. Украина бьет и на 1000, и на 1500, выносит заводы, постоянно горит. Стойте, секундочку, нет, Украина не выносит заводы. Украина просто может отдельно сейчас, локализованно в России, создать ад на земле, как это в Туапсе сделано. Где у вас просто горящая лава течет по асфальту, да, по улицам, где экологическая катастрофа, где ну, полный крах вообще служб, которые так или иначе могут... Ну, знаете, там даже пожарные службы не были готовы. Ну, ладно, про это уже много сказано было. Про Туапсе, не хочется снова закольцовываться на это снова. То есть у всех есть понимание, у всех имеется в виду не доброжелатели Украины, у всех есть в России. Вот. От зетников до тех же силовиков, но не те, которые там ну, отчеты строчат, а те, кто

0: наука, хочеться посперечатися, але академічна наука – це дуже високий рівень, де, скажімо, такі закиди просто хто кого вбивав, вони не проходять. І закиди, що ви там щось зробили, а ті хтось не зробив, вони теж не проходять. І оце різниця. В цілому скажу, що коментатори були з обох боків, я би тут зауважив, що серед них, очевидно, і величезна кількість ботів. Ну, я дивлюся просто по абсолютно ненормальним якимось таким коментарям, які ціль яких, наприклад, це створити сварку на рівному місці. Хоча зауважу, що дійсно саму конференцію дивилося щодня по кілька тисяч людей, і це дуже приємно, що вона не залишила байдужими багатьох людей. Зокрема, і три дні конференції супроводжувалися дуже щільною роботою журналістів. Було понад десятка ЗМІ, які спостерігали за конференцією. Був спеціальний робочий простір створений для них. Пряма трансляція, можливості коментувати, брати інтерв'ю. Ну і це дійсно була така дуже потужна, навіть скажу, і історична лабораторія.
1: Ну так, справді було приємно спостерігати за дискусіями істориків. Можливо, хтось очікував, я не знаю, бою гладіаторів, так, але в результаті ми отримали виважені історичні дискусії. Пане Олександре, ви сказали, що починали говорити з термінологією. Очевидно, термінологія є підставовою в історичних дослідженнях, так? Але водночас термінологія може і роз'єднувати. От приклад Волинської трагедії, так, яка в Польщі окреслюється як геноцид. От наскільки про ці речі говорилося, і наскільки була мета дійти згоди чи не дійти згоди, чи зрозуміти одне одного? Бо мені видається, що ну, за один день чи за дві години таких глобальних речей ти безумовно не вирішиш.
0: Безперечно, є теми глобальні, і дійсно конгрес пройшовся маркерно по багатьох пунктах, де ми окреслили низку питань в цих сесіях, дав можливість говорити присутнім, створював дискусії. Безперечно, що в таких темах, в цілому в усіх історичних темах, ми ж з вами, пане Віталію, прекрасно розуміємо, як історики, що широкими мазками можна принаймні окреслити якісь теми, так, якісь коло питань, поставити коло проблем. Так? Але, звісно, не дати відповіді. Зокрема, наприклад, по панель по складних руках Другої світової війни, ті речі, які ті явища, які ми називаємо в Україні Волинська трагедія, а в Польщі називається геноцид або Волинська різня, то, наприклад, чотири учасники панелі представляли чотири різні абсолютно погляди на розуміння цієї ситуації. І оце проговорюється про те, що є можливість розвивати думку, є можливість далі досліджувати джерела. Бо я, наприклад, не переконаний, що при існуванні Росії сьогоднішній ми зможемо дістатися всієї правди про Другу світову війну. Тому що величезна кількість документів, в тому числі з України, забиралися і везлися до Росії. І там в Росії були ключі від оцих колосальних спецоперацій, наприклад, по Голодомору, по депортаціям, по арештах. І, зокрема, там будуть і документи, які будуть нам говорити не тільки про те, що в Росії до сьогоднішнього дня є території, які у них опинилися за результатами змови з Гітлером. Та, це частина Фінляндії, наприклад. Це ж просто-напросто частина, яка у Росії опинилася через змову з Гітлером. А будуть і предметніші документи про, наприклад, участь партизан в Другій світовій війні, про участь, скажімо так, от перевдягань в повстанську армію, про, я теж думаю, що буде великий слід пов'язаний з, скажімо, і створенням в цілому системи. Можливо, навіть ми з вами зрозуміємо, що під час німецької окупації України є за деякими такими думками, що, наприклад, радянські партизани співпрацювали з німцями для створення, скажімо, для знищення українського руху опору, який був невигідний ні німцям, ні совєтським партизанам, як окупантам. Тому все залежить від тієї сторони. Те, що ми сьогодні можемо досліджувати, вивчати, це, зрештою, не

0: так багато до цього існує документів. Але існують різні методології в пошуку істини, які сьогодні теж мають пророблятися. Зрештою, це надзвичайно складні сторінки історії, які мають емоційне забарвлення. І це теж є одним з тих моментів, який, ну, він їх підігріває, але водночас заважає. Тому що часто висновки йдуть перед фактами, перед джерелами. І тому одна з цілей цього конгресу було, щоб ми поговорили про терміни, про методологію, про джерела, для того, щоб зрозуміти, насправді, важливість цього блоку, ми маємо сказати, що часто спочатку оголошується висновок, а потім під цей висновок починають підбирати факти, джерела, створювати свою термінологію. Оце якраз велика небезпека. Коли ж зібралися академічні історики, то ми побачили, що так, є проблемні місця в термінології, яка інколи має подвійні значення, наприклад, або терміни, які, скажімо, не описують в Україні, наприклад, конкретно польський термін, або в Польщі конкретно український термін, хоча це одне слово. Ми говоримо про те, що є різні методи роботи з джерелами, і це проблема. І зрештою ми на прикінцевих позиціях зрозуміли, що продовження такого конгресу має бути обов'язково, але між цими великими конгресами, з'їздами, мають бути проміжні робочі групи, які б, скажімо, мали б вужчий формат хронологічний, тематичний або подієвий, явищний і глибший. І от це дійсно зараз начебто ми зможемо і сформувати цю от історію, пов'язану з тим, щоб як перезапустити спілкування українських та польських істориків на всіх рівнях.
1: Та, безумовно, і це, власне, напевно, що допоможе також у верифікації кількості жертв українсько-польського протистояння, зокрема, в Другій світовій війні. Знаємо, що об ці цифри також, на жаль, б'ються списи, і дуже багато речей, що потребує джерельного вивчення. Пане Олександре, коли ми говоримо про польські історики і українські історики, а давайте, власне, поговоримо про суспільство. От мені видається, що польське суспільство, воно з одного боку краще знає історію і більше отруєне історії, так? І більш гомогенне у своєму сприйнятті свого минулого. От натомість українці мають трішки розірвані історичні уявлення про минуле. І тут питання, що нам з тим робити? Чи нам йти польським шляхом формування оцього гранд-наративу, чи знову ж таки в нас є інший шлях, який, ну, належить нам?
0: Дякую. Це складне питання, тому що, правда, польська аудиторія набагато краще знає історію на популярному рівні, і академічний рівень дуже сильний. Але водночас скажу про популярний рівень. Це видання, які створюються. У нас в Україні серед періодичних видань це виключно локальна історія. В Польщі кількість цих журналів, ну, я не рахував сам, але от згадаю, в принципі, підрахунок Вахтанга Кіпіані, ну, там він казав, що про 5 чи про 6 польських періодичних видань, популярних, які є журналами історичними. І це вже говорить про запит суспільства, про те, що воно сплачує і воно цікавиться цим. В принципі, популярні і, скажімо, за переглядами YouTube, у них набагато історичний, популярніший. Не скажу, що він, наприклад, може там бути конкурентно здатнішим, бо майданчики мають ті самі технічні обмеження, які під час яких створюється той чи інший продукт, але він у них популярніший. І в цілому польське суспільство ставиться до популяризації історії, ну, мені здається, набагато краще, ніж в Україні. І що створює довіру? Я би тут би навіть сказав би, що це в тому числі проговорював на нашому конгресі, чи може академічна історія впливати на громадськість, на політиків. Так, через засоби комунікації, через створення засобів комунікації. І польське суспільство, воно живе історією, тому що водночас ми не маємо забувати про таке явище, як освіта. Бо коли в освіті є пояснення, так, ну, от, наприклад, скажімо, освіта в Україні, там нещодавно передбачала, що це, що виховний процес має мати націлення на збереження екології. Та, от, і сьогодні питання, чи наш освітній процес має виховувати людину, яка збереже екологію, чи яка збереже державність. Тому, говорячи про освіту, тут слід наголосити на позаосвітні програми, навчання, в цілому позаосвітній час. І, наприклад, для Польщі це розповсюджена мережа харцизів, так, бойскаутів польських, і яка створює підґрунтя існування в цілому в польському середовищі патріотично налаштованої молоді, яка зі школи, ну, опікується, в тому числі, пам'яттю. Це люди, це хлопці, дівчата, які кладуть квіти до пам'ятників, ходять, прибирають. У нас це явище присутнє в українському пласті, проте український пласт не присутній в українському житті. Настільки, наскільки це можна було, ну, принаймні, зарахувати як за потужну генерацію. Тому так, польське середовище більше заангажоване в історію, і так історія більше впливає на вектор життя, як громадського, так і політичного.
1: І тут я, знову ж таки, продовження вашої думки, згадуюся, ну, про різну, насправді, пам'ять, навіть потужність пам'яті, називаємо це так. Бо коли ми говоримо про поляків, переселених з України, так, після Другої світової війни, ну, в них пам'ять про ту свою малу батьківщину, яку називають Східні Креси, присутня. В наших же депортованих 44-46 років, ну, насправді, пам'ять про ці події така трішки приспана, бо інколи ці депортації плутають з операцією «Вісла», мовляв, це все

0: Такую, що, в принципі, хребет пам'яті нам зламало дві події надпотужні: це Голодомор та Друга світова війна. Коли, по суті, цей хребет пам'яті був зламаний. Зламаний не тому, що нас знищили, бо ми масово забули, а через те, що передача знань, спадку знань від одного покоління до другого було розірвано. Тому що старше покоління, розуміючи, яку небезпеку може мати молодше покоління, знаючи, пам'ятаючи, не передавалося інформацію. Я нагадаю, це майже в усіх сім'ях українською, що зрештою тільки під час незалежності, от історія є, що там десь на кухні бабуся сказала, а ти знаєш, що твій дід чи прадід був. І оце от таке характерне явище для всіх нас, приховування, тому що це був такий момент опіки насправді, навіть щоб молодше покоління не знало правди про якийсь соціальний статус сім'ї, про якісь історії, але не тому, що не хотів передати, бо прагнення було, а тому, що це було просто небезпечно. Відповідно, у нас і сталася катастрофа пам'яті через Голодомор, через Другу світову війну, коли наші з вами предки вирішили, що деколи, інколи треба краще промовчати і не говорити. Ця історія, навпаки, не характерна була, наприклад, для Польщі, коли так, деякі речі замовчувалися, але, наприклад, і деякі речі були незнані поляками, і після відкриття істини, правди, вони почали отримувати новий виток в суспільстві, коли суспільство перебирало цю інформацію і створювало з неї вже пам'ять. Ну, наприклад, не вчили ж поляки в школі про катинську трагедію, там до цього розпаду цього Савка, до цієї комуністичної системи польської в тому числі. Не вчили і не було, що катинська трагедія – це трагедія розстрілу. Але були родини, які поодноко знали, що десь там був їхній дідо, прадідо, і він зник, а німці казали, що розстріляли, але ніхто не знає конкретно, бо це ж було явище таким дуже великим. І лише коли почала Польща стряхувати цю комуністичну облуду з себе, то розпочалися насправді дослідження, які демонстрували, що так, в Катині був розстріляно цвіт польської армії. Понад 20 тисяч офіцерів за катинською справою, так званою. І це стало в суспільстві проговорюватися. І суспільство, яке до цього масово не знало це явище, воно дізналося про це. В певній мірі біль від подій на Волині, він стосувався дійсно польських переселенців з Волині, які тікали звідти, яких переселяли в тому числі, які організовували переселення. І вони, розселяючись, пам'ятали це, але це не знали в Польщі в цілому. Тому, бачите, певні нагадування, вони перетворилися вже в потужні національні наративи, які знає сьогодні кожен в Польщі. Таких наративів, ну, у нас складно назвати, але все ж таки, давайте так ось скажемо, це Голодомор, наприклад. Пам'ять про який залишилась не в усіх родинах через замовчування, через те, що й були території, де Голодомор виглядав дійсно, як інколи називали, просто голодовкою, та де він не сильно скасив населення. Але в цілому по всій території Совєтської України голод, він все ж таки, і навіть маркувався різними роками, хтось в сім'ї комусь передавав голод про 20-х років, комусь про 30-х років. У мене в сім'ї не пам'ятало голоду 30-х років, але дуже добре пам'ятали голод 46-47 року в Києві, коли реально, ну, просто це були величезна кількість дітей, які просто постійно шукали їжу. І їли кору дерев. Це все про Київ. Це моя бабуся пам'ятала і згадувала. Тому тут теж по-різному треба сприймати ці всі виклики нашої пам'яті і зосередження на конкретних подіях.
1: І ще важливо, пане Олександре, те, що, ну, фактично, коли ми говоримо зло, то найгірше, коли воно залишається непокараним, і воно тільки продовжує мовчанку і замовчування історичної правди. В Польщі в 90-х роках було вдало проведено люстрацію, це, напевно, одна з поруч з Чехією, так, одна з кращих країн у цьому аспекті. В Україні, коли ми говоримо про люстрацію, ну, то хіба нагадується, ну, ці кидання чиновників часів.

0: Януковича в сміттєві баки. Водночас люстрації від комуністичного цього минулого не проведено. Було, наприклад, я не знаю, в Луцьку досі живе суддя, який засудив Івана Гончарука, вояка Української повстанської армії, у 1989 році, за 2 роки до незалежності, засудив його до смертної кари. Так? От питання, чи оця різниця між нашими суспільствами в сприйнятті минулого, так, в сприйнятті історії, вона не пов'язана от з тим, що в Польщі була люстрація, а в нас вона відбулася, ну, половинчасто, ну, і врешті лише в 15-му році ми запустили ці так звані декомунізаційні закони.
1: Абсолютно правда. Я нагадаю, що перші, значить, чи 3, чи 4 скликання українського парламенту, це числівник стояв там за совєтським, тобто це було там 12-13 скликання парламенту, за парламентом УССР. І зрозуміло, що провести люстрацію було надзвичайно складно в 91-му чи наступних роках, тому що більшість так чи інакше належала до цього табору, ну, лівого табору, так? Це були комуністи, спочатку яких потім заборонили, яких потім відновили в 93-му році, соціалісти. І зрозуміло, що за цих умов, ну, ніякої люстрації провести було, ну, неможливо. І це було, ну, звісно, помилкове явище у нас. Бо люстрації, нагадаю, вони і за тими, хто був на службі у Януковича, теж, в принципі, не розпочались так фантастично, якби ми так хотіли би і бачили би це. Тому що продовжували працювати ті, хто були при Януковичі міністрами, замміністрами, тобто політичні посади, в першу чергу, міністерські. І тому тут важко в цілому сказати, що Україна була готова до люстрації в будь-який час. Війна сьогоднішня, вона демонструє те, що кількість колаборантів і в цілому позиції, які можуть виникати, підказують, що про те, що люстрації все ж таки у нас будуть в подальшому. Але от для Польщі справді характерно те, що люстраційний процес, і для них це було теж дуже явищем таким буремним багато в чому, тому що

0: І одночасно вони так звані ці прокляті зони, так, люди, які вони не є героями, але все одно навіть про них пам'ять вони намагаються тримати. Це дуже цікаве явище, як цей баланс створюється. Тож, це надзвичайно цікаве питання, але воно і проговорюється в Польщі з урахуванням того, що це польська історія. Тобто ми з вами не можемо втручатися в їхні наративи, як і німці не можуть, чи французи. Але сьогодні Україна опинилась в той час, коли в нашу історію втручаються іноземні держави і говорять нам робити те, того визнавати, того не визнавати. І, зокрема, я хотів би сказати, що цим займалася постійно російська держава. Зараз вона втручається в нашу історію своєю зброєю, своїми вояками. А бачимо, як, в принципі, з Польщі, з Угорщини до нас йдуть, наприклад, скажімо, питання з приводу того чи іншого персонажа, чи явища, чи події. І, наприклад, якщо Угорщина задає такі питання, то в Україні жертви Корюківки, це населений пункт Чернігівської області, де було спалено близько 5000 осіб, понад 5000 осіб, і під час цієї акції були використані угорські війська Союзної Німеччини, то, наприклад, наскільки я знаю, що посол Угорщини ніколи не був на цих пошануваннях жертв, а німецький посол був. І, бачите, це теж дуже-дуже складні питання, навіть які виходять за межі історизму, а знаходяться в межі політичного, та політичної карти Європи. Бо, бачимо, нещодавно теж була історія, пов'язана з тим, що Фіцо говорив про неможливості, наприклад, зняти відповідальність мадярів з часів Другої світової війни. Тобто, все це складні комплекси питань, і вони промовляють до нас конкретним висновком про те, що історія академічна – це одне, популярна історія – це друге. І, власне, те, що вже виходить на загал з політичною або якоюсь іншою там вектору, то це вже третя історія.
1: Ну, власне, важко, напевно, говорити про поєднання наративів, особливо в таких важких сторінках і польсько-українського минулого, так, і пошанівок героїв з кожного боку, і все ж таки має бути певно, що в національних кордонах, і не можна в когось вимагати чогось. Пане Олександре, ви згадали про Росію, от наскільки російська історична, власне, наука, вона от визначала і польсько-українські стосунки. Можливо, навіть не стільки історична наука, а скільки і політтехнології і все інше. Бо дуже часто доводилося чути, коли там в Польщі були якісь спалахи антиукраїнської діяльності, там руйнування надгробків, наприклад, так, на українських землях, що за цим також стоять і проросійські сили, так, або є рука Кремля. Чи це справді так, і чи ми, власне, розуміємо, і чи ми, і чи поляки, так, розуміють, звідки ноги ростуть?
0: Дякую. Це дуже хороше питання, пане Віталію, і воно стосується, в першу чергу, мабуть, давайте з нас почнемо. Не є я, скажімо, керівником чи офіцером органів безпеки, щоб, знаєте, зараз сьогодні говорити про російських слів в тих чи інших ситуаціях. Але як історик скажу, що так, російська історія надзвичайно вплинула на сприйняття польсько-українських стосунків. Хотів би наголосити, що саме росіяни, коли створювалася підручникова модель з 19 століття, де вони не бачили жодного іншого народу рівнозначним, рівноправним і російському народові, це все втілилося в те, що в СССР, коли монтувалася ця от архітектура в цілому історії, то було нам, українцям, надані тези, від яких ми досі не можемо, скажімо, відійти. Наприклад, теза про те, що Польща захопила, Україна була під владою Польщі. Ну, це дуже важка історія. Україна ніколи не була під владою Польщі. Це треба розуміти. Україна в цілому як держава увійшла через династичні кризи увійшла до

0: складу Литовської держави, частина до складу корони польської, тієї корони польської, так, якою володіли литовські династи. І це явище в цілому середньовічне, яке ми не можемо приговорити. Проте нам сказала, Польща захопила Україну, був гніт феодальний. З одного боку, ми чуємо феодальний гніт, а з іншого, ми, історики, намагаємося казати, подивіться, ну, якщо ми говоримо про Річ Посполиту, то наші сенатори, наші делегати були в Сеймі. Якщо ми говоримо про пізніші часи, то коли Конституція 3 травня приймалася, яку називають польською, то за неї голосувала третина українців, які знаходилися в Сеймі. Це все дуже такі деталі, які були сформовані на підході саме російської історичної школи. Отой наратив про польський гніт, він виник тільки для того, щоб народити міф Приясовський, що Хмельницький піддався під царську волю. І для цього це і створено було. Про якість підручників українських за всі ці роки я мовчу, буквально кілька можу лише похвалити, от, де взяла участь не люди, які постійно вигравали цей тендер-конкурс, так, а справді науковці, які почали писати. То, ну, наративи ці самі російські про польський гніт, вони там і залишалися. Тому це теж сторіночка така. Водночас в українських підручниках, навіть якщо тема не стосується Росії, Росія завжди буде присутня. Це теж явище. Відкрити атласи шкільні на якісь там 14 століття, ну, побачити там назву Велике князівство Литовське, там Кронопольське, Угорщина, землі України в складі Великого князівства Литовського, Руського. І водночас на схід буде Велике Московське князівство, Четверське, Черязанське. Ну, а як вони там опинилися? Якщо на схід від нас була держава, яка мала назву Улус-Джучі або літературною мовою Золота Орда. Це теж присутність Москви постійної. І це теж те, що, ну, не спромоглися наші педагоги, які писали підручники, відійти. Бо зрештою педагоги ґрунтуються на академічній науці. А 90-ті роки для академічної науки – це надзвичайно складний час, коли і джерел майже не публікували, і роботи намагались тільки пояснити картину цього українського світу, але це було достатньо слабкі дослідження в багатьох галузях.
1: Мені взагалі видається, що ми мало знаємо історію сусідів, там, окрім Росії, так? Бо якщо про історію Польщі,
0: Абсолютно.
1: ми ж 20 століття ми щось трошки знаємо, бо воно лунає, а історія Угорщини, Румунії чи Молдови, ну це геть тера інкогніта, і що в шкільних підручниках, що в принципі в суспільному сприйнятті.
0: Абсолютно правильно. І тут я підтверджую, що, ну, чи є у нас розуміння історії Словаччини? Нема. Історія Молдови? Нема. А це надзвичайно цікаво. І те, що в тому числі ми вплинули на те, що була створена така держава, як Молдова, яка була складалася з українських еліт. В цілому Молдова виникнула на територіях, які входили до складу Королівства Руського. Та. Хоча промосковські історики досі, знаєте, малюючи карти цих територій, ну, сіру пляму там, невідомо що. Бо, от 14 століття там не знаємо що. Просто сіра зона. Там ніхто не живе, ніяких немає поселень, нічого. Ну, але Молдова виникла на основі територій, які знаходилися в васальній залежності Руського королівства Данила Романовича. В цілому була дуже сильно наповнена українськими елітами після серйозних, скажімо так, процесів, пов'язаних з входженням під корону польською. І Молдова, яка була для нас завжди настільки близькою, в тому числі тим, що її політичний устрій був багато що перейнятий нами, той самий гетьман, який обирався, так само, як в Молдові обирався господар. Це теж моделі, які були поруч, які працювали в тому числі у нас. Але сьогодні ми мало що знаємо про це. І взагалі у нас погане розуміння, що таке Білорусь та сама. Та. Де вона взялась, звідки вона? Я вже не кажу, що це бідний народ, він просто знищений, був Лукашенком, і зараз йдеться мова про збереження білоруської державності, як колишньої литовської державності. От. Погано знаємо історію Польщі, зрозумів, а от це дійсно Румунія, Угорщина, Словаччина, Молдова. Та тут навіть і Чехію треба додати, бо вона була все ж таки, от теж ця Велика Моравія була на кордоні з нами свого часу. Це все дуже-дуже делікатні питання, але на яких ми маємо відповідати. І треба ці дослідження робити, і треба спілкуватися, треба робити комісії істориків, які розбирали ці складні питання наших співіснувань, наших держав.
1: Пане Олександре, чи є виходом, от, власне, коли ми говоримо про поширення цих знань, так, які напрацьовані істориками, на ширший загал, напрацювання спільних підручників з історії, так, з нашими сусідами. Так, зовсім, у нас були колись спроби. Так, але тут йдеться радше про наших майбутніх сусідів по Європейській Унії. От, власне, польсько-український підручник з історії спільний. От, чи він є можливий, так, і як у ньому уникнути оцих дражливих для обох народів моментів?
0: Свого часу, коли почув про ці історії, я вважав, що такі підручники неможливі. І дійсно, чи може бути щось спільне в розумінні двох держав? Чи може бути спільним україно-молдовський підручник? Там? Тільки через те, що Україна більше, ніж Молдова. І свого часу я не вірив в такий підручник. Звісно, пам'ятаю період, коли була спроба написати російсько-український підручник, і наші історики, інститут історії просто саботували цей процес, через що він і не відбувся. Але про підручник польсько-український. Свого часу підготував підручник німецько-польський. І тут радше, дорогий колего, в іншому ситуація. Чи буде він мати успіх, цей підручник, так, як книга? Я не знаю. Але чи не варто звернути на іншу історію, сторінку цього, на процес написання підручника? От коли історикам дадуть право говорити, як вкласти в один абзац складні питання. І от процес цього створення підручника, мені здається, був би дуже позитивним явищем. Чи вийде підручник сам? Я не знаю. Але необхідно говорити про те, що на рівних майданчиках працюють люди, які спробують проговорити минуле. І так проговорити, щоб це було не широкі дискусії, а так, щоб це було достатньо виважені і обґрунтовані речення. Бо, знаєте, говорити довго може багато хто. А от написати свою промову в два речення, грубо кажучи, висновки, це майстерність. Тому я за цей процес, хоча я досі залишаю занепокоєння в тому, чи можлива ця книга як саме книга.
1: Ну, власне, думаючи про потенційну аудиторію, знаєте, цих підручників, я не знаю, чи релевантно, чи ні, але мені спала думка, ну, все ж таки, у нас зараз дуже багато є переселенців, дуже багато є мігрантів. І питання, от наскільки ми як держава можемо їх забезпечити якісними історичними знаннями, не тільки підручниками, але загалом, щоб залишати їх в полі свого інформаційного, так, своєї інформаційної єдності. Ну і загалом, як говорити про історію отим дітям, які зараз зростають в інших країнах?
0: Ну, от це велике питання, тому що, знаєте, тут проблема комплексна. У нас з вами зараз є унікальна можливість говорити про історію України за кордоном, тому що у нас є мільйони українських амбасадорів, які можуть говорити про українську культуру, про мову, про релігію, про традиції, про історію в цілому. А от чи є вони амбасадорами українського культурного коду, чи ні? Оце питання. І ви знаєте, я бував за кордоном, я скажу, що не один раз бачив українців, які є носіями ворожого нам коду культурного. Це російськомовні українці підліткових періодів, це російська музика, яку вони слухають. Це в цілому ненормальність. І це велика проблема. Я розумію, зараз Міністерство закордонних справ намагається дуже багато задіяти схем, механізмів, які б створювали, пожвавлювали українське середовище і підтримка українських домів, і створення українського інституту. Але водночас це дуже складна робота. І що найгірше в цьому контексті, наша аудиторія свого часу, ці от емігранти наші, та біженці, які виїхали, ви подивіться, яка велика різниця між ними та українською діаспорою. Ну, я не кажу, що у них різні світоглядні, скажімо, площини. Проте, коли українці виїжджали там третьою, четвертою хвилею до 22-го року, то українці виїжджали з чітким розумінням, що вони покидають свою державу, і там, за кордоном, вони входили в громади, розуміючи, що тепер їхнє культурне життя і цей відголосок України буде саме з ними там в громаді. Проте наші біженці, коли з 22-го року почали виїжджати, вони виїжджали з повним переконанням, що вони скоро повернуться. Місяць-два, ну максимум рік, бо когось там, ну, закінчить школу там, чи закінчиться якийсь цикл робочий. І це створювало всі передумови для того, щоб наша ця новітня еміграція вимушена, щоб вона, по-перше, не об'єднувалася, по-друге, щоб вона не створювала ніяких культурних навколо себе об'єктів, та, якихось там недільних шкіл, наприклад, чи якихось клубів. І це призвело до того, що вже от після повномасштабного вторгнення виключно небагато, скажімо, цих осередків нової еміграції, вони навколо себе створили ці культурні хаби. І це і теж проблема, тому що, бачите, не бачення того, що тут можна залишитися, в тій самі Польщі, в Німеччині, у Франції, в інших країнах, в Британії, призвело до цього плачевного результату. І сьогодні, по-чесному, треба просто з цими людьми говорити і питати, як ви бачите майбутнє, хто з вас повернеться, хто не повернеться, що ви говорите. Це надзвичайно складна задача. Я скажу, що Український інститут національної пам'яті теж намагається ці історії залишатися десь, ну, напрямій, так, щоб контролювати якісь певні ці процеси. Але інституційність в цих розмовах, вона дуже потрібна. І, зрештою, такі праці з історією України, культури, вони мають поширюватися в українській, серед наших амбасадорів, які вже не часто виходять в своїх містах на мітинги підтримку України по там, в суботу чи в неділю, які вже не часто підтримують саму Україну, бо вже думають про своє конкретне життя, вже майбутнє. Це складні процеси, пане Віталію.
1: Та погоджуюсь, складні. Власне, Україна поза Україною дуже важлива, і ми не повинні відкидатися на маргінес і будувати ці мости комунікації і насправді цієї єдності. Пане Олександре, щиро вам дякую за розмову. Нагадую, що нашим спікером був сьогодні Олександр Лафьоров. Говорили ми про польсько-український конгрес істориків, про важливість історії, що для українців, для поляків, і, власне, що нам робити, аби звільнитися до цієї посттоталітарної сітки, так, на яку нам накинули окупаційні режими. Пане Олександре, ще раз вам дякую.
0: Дякую, пане Віталію.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Захисники, які зазнали поранень під час захисту батьківщини, мають право на збереження грошового забезпечення та додаткову винагороду у 100 тисяч гривень. Під час лікування після поранення, отриманого у бою, за військовослужбовцем зберігається основне грошове забезпечення за останньою посадою та призначається щомісячна додаткова винагорода у 100 тисяч гривень. Гроші нараховуються за весь час перебування у лікарні, в Україні чи за кордоном, включаючи час переїзду між закладами. Ці виплати зберігаються і під час відпустки для лікування. Якщо травма легка, після виписки додаткова винагорода не виплачується. Головна підстава для здійснення виплат – довідка про обставини травми, додаток 5, із обов'язковою позначкою, що поранення пов'язане із захистом батьківщини. Цей документ видає командир частини. Якщо лікування триває понад 4 місяці, необхідно пройти військово-лікарську комісію для підтвердження потреби у подальшій реабілітації. Загалом виплати можуть тривати тривати до 12 місяців поспіль. Окрім щомісячних виплат під час лікування, поранені захисники мають право на додаткову підтримку. Це дві щорічні виплати – оздоровчі та матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань, кожна у розмірі місячного грошового забезпечення. Поранення є прямою підставою для їх отримання. Також держава одноразово виплачує компенсацію за встановлену інвалідність або часткову втрату працездатності. Сума залежить від групи інвалідності або відсотка втрати функціональності, який визначає експертна комісія.
4: У війни немає свята. Твоя кров буде воювати. Міністерство охорони здоров'я запрошує українців ставати донорами крові. Попри свята, госпіталям і лікарням щодня потрібна кров та її компоненти. Донором може стати кожен здоровий повнолітній громадянин України або іноземець з посвідкою на проживання. Зателефонуй до центру крові у твоєму місті, щоб дізнатися про потребу. Або внеси свої дані в онлайн-реєстри Donor.ua чи Helsini. Заплануй донацію вже сьогодні.
5: Програма про те, як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний. На радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія «Аркс».
3: Ринок страхових послуг в Україні продовжує зростати. За останній рік частка онлайн-продажів полісів суттєво збільшилась. Споживач дедалі частіше обирає прямий цифровий канал. Така тенденція зрозуміла, адже покупець хоче прозорої ціни, миттєвого результату і гарантій, що має справу безпосередньо зі страховиком. Аркс відповідає на цей запит повноцінною онлайн-платформою, де можна самостійно оформити три ключові продукти. Автоцивілка – обов'язковий поліс для кожного власника автомобіля, розраховується індивідуально, оплачується онлайн із можливістю оплати частинами. Поліс надходить одразу в електронному форматі. Зелена карта – міжнародне страхування цивільної відповідальності для подорожей на авто за кордон. Оформлюється на сайті, діє в усіх країнах системи, без черг і затримок. Туристичне страхування – покриття для поїздок за кордон, гнучкі умови під конкретний напрямок, терміни та кількість подорожуючих. Придбання напряму на сайті ARX – це оформлення за декілька хвилин без будь-яких ризиків, плюс цілодобова підтримка, якщо страховий випадок настане тоді, коли його не чекали. У часи, коли довіра до фінансових інституцій є конкурентною перевагою, прямий канал не просто зручність, а обґрунтований вибір тих, хто цінує час та гроші. ARX – твоя територія захисту.
5: Як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний? На Радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія «Аркс». Твій надійний партнер у нестабільні часи. Час переходити до «Аркс». На правах реклами.
2: Реклама на Радіо НВ. Весна у вашому домі починається зараз. Компанія «Альянс Новобут» дарує весняні можливості. Додаткові бонуси або розтермінування до 60 місяців на квартири у житлових комплексах у Києві та Броварах. Ще більше простору для життя, більше світла для мрій. Обирайте свій новий дім уже сьогодні і зустрічайте весну у власній квартирі. Деталі на сайті anbut.com.ua.
6: «Альянс Новобут».
7: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Для довідки.
3: Комплексний сервіс «Ємалятко» дозволяє батькам оформити до 10 державних послуг для немовляти за однією заявою. Зокрема, отримати свідоцтво про народження, присвоїти дитині податковий номер, визначити її походження та громадянство. Також через «Ємалятко» оформлюється грошова допомога при народженні, яка із 1 січня 2026 року становить 50 тисяч гривень, та компенсація за пакунок малюка. Для замовлення послуг потрібні номер електронного медичного висновку про народження, видається лікарем у пологовому будинку, електронний підпис або дієпідпис одного із батьків, дані паспортів, податкових номерів та свідоцтва про шлюб, номер рахунку у форматі IBAN для зарахування виплат. Зайдіть на портал або у застосунок «Дія» та оберіть сервіс «Ємалятко». Введіть номер медичного висновку про народження. Оберіть додаткові послуги – призначення допомоги, реєстрацію місця проживання чи отримання унікального номеру запису у Єдиному державному демографічному реєстрі. Укажіть дані про другого з батьків. Якщо ви у шлюбі, партнер отримує посилання для підтвердження заяви у своїй «Дії». Підпишіть заяву електронним підписом. Свідоцтво про народження з'явиться у застосунку «Дія» автоматично після реєстрації у реєстрі, а паперовий оригінал можна забрати у відділі ДРАЦ або замовити доставку поштою.
8: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. Україна перехопила ініціативу на землі, у небі та у далекобійних ударах. Про це заявив міністр оборони Михайло Федоров після зустрічі з німецьким колегою Борисом Пісторіусом. За словами очільника оборонного відомства, саме ефективна зброя та чітка організація змусили Росію погодитися на поточне припинення вогню. Федоров каже, Україна зараз має ініціативу у так званих «мідл страйках» – ударах середньої дальності. Щоб остаточно зупинити ворога на полі бою, фінансування цього напрямку має тривати, наголосив український міністр. Також Федоров заявив, що Україна вже має ракети із дальністю, як у німецьких «Таурус». Він додав, що Україна отримує певну незалежність у напрямку розвитку далекобійних ракетних систем. «Ми всі бачили удари по Росії на 1500 кілометрів, і тому Україна свою домашню роботу робить добре», – підсумував міністр. Темпи просування російських окупаційних військ за останні 3 місяці стали найгіршими із 2023 року. Про це пише The New York Times із посиланням на військових аналітиків та моніторингові організації. Так, осінт-група Blackbird Group наголошує, що за нинішньою динамікою Росії знадобляться десятки років для захоплення Донбасу. Серед ключових причин сповільнення російського наступу – використання Україною нових тактик ведення бою, розвиток безпілотних технологій. Штурми із бронетехнікою майже зникли, натомість окупанти дедалі частіше використовують тактику малих груп, які намагаються непомітно проникнути на позиції піхотою або мотоциклами. Також відключення Starlink і блокування Telegram погіршило комунікацію російських військових. Разом із тим, Росія почала гірше виконувати плани із набору контрактників на початку цього року. Перспектива загальної мобілізації у Росії для продовження наступу стає майже невідворотною. Тому зараз, йдеться у матеріалі, Росія активізувала дипломатичний тиск і прагне захопити Донбас у невійськовий спосіб. Міноборони пропонує трансформувати ТЦК в офіси резерву «Плюс». Про це пише «Українська правда» із посиланням на власні джерела. За словами співрозмовників видання у парламенті, співробітники офісів комплектування займатимуться обліком військовозобов'язаних, плануванням мобілізаційних заходів, рекрутингом, оформленням на службу. Додатково у громадських місцях планують розміщувати точки рекрутингу. В окремих приміщеннях будуть хаби комплектування, бази для розміщення добровольців і доставлених поліцією військовозобов'язаних на період процедури залучення до війська. За проєктом Міноборони, працівники хабів здійснюватимуть перевірку документів, проведення військово-лікарської комісії, оцінку психологічної стійкості та професійної придатності. Водночас спеціалісти офісів супроводу відповідатимуть за соціальні питання від оформлення компенсації пораненим бійцям і одноразових виплат родинам загиблих воїнів до організації похоронів. У день відкриття Венеційської бієнале 81 митець відмовився від нової відзнаки леви глядацьких симпатій. Художники зазначили, що роблять це на знак солідарності із відставкою журі. Наприкінці квітня міжнародне журі 61-ї Венеційської бієнале оприлюднило декларацію про намір не розглядати для нагород митців із країн, лідери яких наразі звинувачуються Міжнародним кримінальним судом у злочинах проти людства. Хоч журі і не назвало самих країн, медіа писали, що йдеться про Росію та Ізраїль, адже саме на лідерів цих країн МКС видав ордер на арешт. За тиждень журі у повному складі подало у відставку на знак підтвердження своєї позиції. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
8: Ви слухаєте Радіо НВ.
9: Шановні, вітаю вас. Я Дмитро Тузов. Слава Україні! Ми з вами зараз будемо говорити про наслідки такого нападу, чергового нападу, планового синдрому Побєдобєсія в Москві. І схоже, що цей напад черговий, плановий по Бідебесі мав і свій позитивний ефект, як на мене. Принаймні, світ побачив розгубленого, невпевненого в собі Путіна, послаблену Росію. Ну, всі ж бачили картинку цього параду, правда? І, власне, весь цей парад, як сказав Пісков, в усіченном віді, який відбувся в усіченном віді. Дозвіл Володимира Зеленського на проведення цього параду. Український президент, послухайте, виходячи з гуманітарних міркувань, і, мабуть, йдучи на зустріч нашим партнерам в Сполучених Штатах Америки, Дональду Трампу, все-таки Сполучені Штати Америки є стратегічним партнером України, а не Росії. Не забуваємо про це. Володимир Зеленський, по суті, дозволив проведення цього параду. В указі навіть було вказано місце, де його можна проводити, там, де президент України гарантує, що не прилітатимуть українські ракети і дрони. Чітко координати Красної площаді в Москві було вказано. Це красиво, правда? А далі, відсутність китайської делегації, шановні. Схоже, що Путін задовбав цією війною, війною Росії проти України, вже навіть і своїх китайських товаріщів. От, власне, про наслідки цього демонстрації побідобєсія і слабкості ми зараз будемо говорити. Роман Безсмертний з нами на зв'язку, надзвичайний повноважний посол України. Пане Романе, вітаю вас.
10: Доброго дня, пане Дмитре.
9: Вітаю. Пане Романе, я просто не можу з цього не почати зараз. Я зацитую, зокрема, один з уривків того, що зараз публікують провідні світові медіа. От, зокрема, це в матеріалі видання «The Economist». Йдеться про те, що Україна перехоплює ініціативу у війні. Вперше майже за 3 роки ініціатива у війні, схоже, перейшла на бік України. Переживши сувору зиму, коли її міста та енергосистема майже щоночі зазнавали масованих ударів російських безпілотників і ракет, Україна тепер переламує хід подій. Україна завдає Росії дедалі більших збитків практично за всіма показниками. При цьому очікуваний весняний наступ Росії не просто провалився. В квітні російські війська вперше із серпня 2024 року зазнали чистих втрат території. За розрахунками The Economist, заснованими на картах Інституту вивчення війни, Росія втратила контроль над 113 квадратними кілометрами за останні 30 днів. І це така невеличка цитата. Подібних матеріалів зараз вистачає і в інших медіа. А за вашими спостереженнями, ось цей парад Путіна, який він хотів провести будь-що, як вплинув на позицію самої Росії в світі?
10: Ну, тут важливо, скажімо так, розуміти, що цей парад, він розрахований вже був, коли стало зрозуміло Кремлю, що демонструвати силу світу не вдасться, то його сконцентрували навколо того, щоб демонстрацію всю зосередити на власний об'єкт, це на самого російського, рашистського споживача. І якщо подивитися все, що повідомлялося, воно було навколо цього і зосереджено, навіть ці відеосюжети, бо насправді, коли говорять, що парад був там 40 хвилин, він був 15 хвилин. Це те, що навіть в окремих записках рекомендувалось називати як празднічне шествіє. Називати його парадом не можна. То це десь в районі там 15 хвилин, а решта оце ці відео, паркетні відео, нібито з фронту. Техніка там вифарбована, люди вибриті в випрасованій формі, ну, всі розуміли би прекрасно, що це паркетна зйомка, і вона ніякого відношення не має до війни. Ну, а сам виступ, він дійсно сконцентрований був винятково на внутрішнього слухача. Там треба звернути увагу, що він складається якби з двох частин. Це битва проти німецького нацизму і битва проти неонацизму. От, власне, тут все зрозуміло. А що стосується того, що традиційно ці паради показували, то вони якби кулаком махали на колективному заходу, коли на Червону площу, Красну площу вивозили ці ракетні сигари там і таке інше. Всього цього на цей раз ми не бачили, і це свідчення того, що все, в цьому відношенні Росія вже не існує. Вона не може бути конкурентом ні Заходу колективному, ні окремим країнам, ні Європи. І, власне, цей парад дуже чітко показав це. Що було доповненням параду, яке стосувалося Заходу, яким намагалися перехопити інформаційну ініціативу і нав'язати інший наратив світу, це, власне, оця надзвичайна, як її назвали в західній пресі, прес-конференція після того, як відбулося це празднічне шествіє, де Путін говорив про, з його точки зору, наближення завершення війни і про посередника Ерхарда Шредера.
9: А взагалі, от чи враховується аналітиками, так би мовити, емоційна атмосфера? Ви, мабуть, бачили, як Путін залишав цей парад? Ну, по суті, як ви сказали, 15-хвилинний, так? А як він з такою стурбованістю, ніби от у нього в цей день є ще більш важливі справи, кудись поспішає, його з усіх боків закривають своїми тілами охоронці. І це, слухайте, це якийсь сюрреалізм. Все ж це відбувається в Лігві, по суті справи, так? А в центрі путінського Всесвіту. А таке відчуття, ніби він десь на фронті перебуває, його своїми тілами закривають, ніби з кожного вікна навколо Кремля просто цілять снайпери в Путіна. Демонстрація цієї невпевненості, вона є певним маркером для аналітиків, які стежать за розвитком ситуації на Росії?
10: Безумовно. Власне, оці тональності, які, пане Дмитре, ви зачитали з «Економіста», і вони ж є у «Білд», вони є у навіть і в тій же самій «Кор'єро дела Сера» італійська, вони є в «Ель Паїс», це Іспанія, «Лімонд», вони навіть є в виданні «Білд» німецькому. Це відчули, починаючи від поодинокого волосся, яке стирчить на лисині, яке не встигли, чи то не встигли, чи то просто не залакували, закінчуючи гудзиками, які на плащі не сходили, бо, видно, напихали туди стільки броне жилетів, що не можна було стягнути одяг. І рухався він, як черепаха, перекидаючись з ноги на ногу. Тобто все це помітили, в тому числі і те, що там такі речі, як надмірна кількість персональної охорони, яка крутилась над нього, навколо нього. Тепер оцей момент, що він поодиноко добирався до вічного вогню для покладання. Раніше це робили, якби всі піднімалися з трибуни, йшли делегації. Ну, я думаю, що пам'ятають, хто дивився паради 2005 року, коли були там майже 84 країни, в тому числі і Буш був, парад 2007 року, де було чимало гостей. Ну, а тут це парад ізгойства, парад самотності, як завжди. Угодно, парад страху його.

0: путінський страх. Тому його закривали, тому він одинокий ходив. От, я вже не кажу там про те, що навіть шану віддавали тим гостям, які вели себе, ну так як Фіцо, сказав одне, зробив друге, ніби на параді був, ніби не було його на параді і так далі. Однак все рівно інформаційні канали розповіли про нього, хоча вів він себе, ну чесно кажучи, маючи на увазі його відносини там з Кремлем, ну якось так дуже своєрідно. Хоча зрозуміло, що він з одного боку до Кремля приїхав, щоб йому продовжували давати дешевий газ, а з іншого боку розуміє прекрасно, що Європа не може, не дасть допомогу, то і буде дуже погано Словаччині. Тому він так і не знав, де сісти, куди ходить, що говорить і таке інше. Але це образ гостя, от такого своєрідного, який був біля Путіна. Насправді, все, що Путіним говорилося, воно сенсу ніякого не несло в собі. Я вже не кажу оці фрагменти, які потім пізніше з'явилися парадів у провінції, де учиті ті нещасні жінки, мами, дружини, сестри загиблих братів, чоловіків, синів, як вони марширували в уніформі, на плечі одягнені кітелі парадні своїх близьких і рідних. От, все це виглядало дико. От, насправді це було таким блюзнірським використанням людини заради того, щоб в тому числі грати на руку цій московській тлі, яка для себе організовувала все це. От, я вже не кажу, як інформаційно-паркетно це обставлено було. Там, де тільки-тільки здавалося, що щось трапиться не так, одразу вставку робили полум'я, це вічний вогонь вставляли, щоб, не дай Бог, щось не показати таке, що може зруйнувати. Там вже нема чого руйнувати. Ну і це негайно позначилося на тональності висновків аналітиків, на світових виданнях ключових і так далі. І, власне, це і підтвердило цей висновок, який під час вступу вами було сказано, пане Дмитре, про те, що очевидно, що в демократичній країні це було б вже чітким сигналом кінця політичного і так далі, воєнного, фізичного. Але треба розуміти, що ми маємо справу з дикуном. Це дикун, це тиран, це цар, це фюрер. От. І от виходячи з цього, і треба розуміти, що для нього суспільство – це об'єкт, це матеріал, який він використовує. І тому все, що було зроблено, це якби створення фундаменту для того, щоб надалі розпрацьовувати пропаганду, і щоб пропагандистські інструменти далі діяли, тому що ці паркетні кадри будуть тепер цілий рік пресувати мізки рашистському суспільству.
1: Ну, то хай пресують, слухайте. А я просто думаю, слухаю вас і думаю, це ж яку деволюцію пройшов Путін від такого, знаєте, властеліна всього Всесвіту, який починав спеціальну воєнну операцію, до чогось дуже схожого на звичайну шмарклю, ну, яка постійно затинається, говорить тихим голосом. Я просто порівняв тональності, коли воно вводило війська в Україну, і що він говорив, як він називав українську владу, якими словами. Ви звернули увагу, як він звернувся до Зеленського зараз? А господин Зеленський хоче зустрічі. Наскільки радикальні зміни відбуваються в голові у російського фюрера? Я не знаю, чи відбуваються зміни, але психологічно це вже зовсім інший тип російського вождя. Що далі з цим робити? От я, знаєте, я почав з того, що оце побєдобєсіє російське, воно було корисне. Це така чергова ін'єкція нормальній здоровій частині світу, яка не розуміє, як це жінок можна одягнути в кітілі вбивці, яких послали вбивати українців, і примусити їх погнати їх на парад, щоб вони там з шаблями йшли. Ну, нормальні ж люди не зрозуміють цього в жодній країні, я сподіваюся, так? І тут дві емоції можливі, які потім призведуть до якихось дій. Це те, що нинішній режим путіноїдів треба добивати, реально, саме час зараз, поки їхній фюрер деморалізований насправді, так?

0: І друге, це те, що може бути, це що робити далі з усім цим? От з усім цим безладом на території всієї Російської Федерації. Я відмітив, що одразу до нас, практично одразу після цього побєдобєсія, у нас в Києві міністр оборони Федеративної Республіки Німеччини, пан Пісторіус. Я так думаю, що це не випадкова історія, що цей візит так і планувався подивитись на московське побєдобєсіє і відповісти на всю цю справу. Мене цікавить більше, чи є в цьому візиті практичний аспект того, що, да, ми все це бачили, вони хворі, а хвороба в голові Путіна прогресує. Він навіть з могили, мабуть, буде погрожувати Україні і буде погрожувати світу, цього не виправити. А і лікувати це дуже важко. Що робити з цим далі? Як ви думаєте, Пісторіус привіз план дій, принаймні, європейців?
1: Перше, пане Дмитре, я не вірю всьому тому, що показував чи намагався показати Путін. Більше того, можу вам сказати, що ця тональність може бути винятково награною. І ще одне, всі ці ініціативи твердження про те, що нібито там війна рухається до завершення, я б до них теж негативно відносився. Я йому не вірю і ніколи не вірив, і всім закликаю не довіряти цьому. Насправді, з моєї точки зору, він тягне час, йому треба пауза. Пауза з різних причин. Можливо, він використає Трампа в чомусь. Можливо, він знов підсуне якусь паскудні переговори Європі чи з тим же самим Шредером. Можливо, він просто тримає час для того, щоб його кліка розробляла якісь там вундервафи нові, види зброї і таке інше. Можливо, є ще, можливо, він чекає, поки Трамп і Америка по вуха застряне на Близькому Сході і так далі. Тобто я виходжу з найгіршого варіанту. Ну, має працювати принцип. Готуйся до гіршого, отримаєш, ну, як буває завжди, я би так сказав. Тепер, що стосується ще одної тези, яку я маю сказати. Власне, подібна поведінка, заклики до переговорів, до діалогу, Росія завжди вела перед нападом. Так було з Грузією, так було з Україною, так буде і на цей раз. Зверніть увагу, куди він зараз звернувся з переговорами. До Європи, якесь європейське посередництво і так далі. Не треба цьому довіряти, бо в цій ідеї є декілька дуже негативних моментів. Це, по-перше, потенційно створює конфлікт з Сполученими Штатами Америки і Європи. Це розпалює дискусію і доводить її до конфлікту між Трампом і Мерцем. В цьому є проблема взаємовідносин принципових України, Сполучених Штатів і Європи. Добре, що європейці зараз зайняли таку позицію, що ми готові до конструктивного, ділового діалогу, але не до чергової брехні. І Антоніо Кошта чітко заявив, що ми не проти американського лідерства в цьому процесі, зберігайте і таке інше. Нема часу зараз поглиблювати цю річ, але все це, пане Дмитро, брехливе. Це брехливе. Брехню, зрозуміло, цю московську, путінську, змушує виголошувати та ситуація, в яку потрапив московський фюрер. Безумовно, тут праві і Шпігель, і економіст, що Росія валиться. Валиться з економічних причин, з військових, з військово-тактичних причин і так далі. Це видно. Не дивлячись на там певні результати місяця по нафті і так далі, все рівно вона валиться. По простій причині, тому що Збройні Сили України зміцнюються. Зміцнюється потенціал Союзу Європа і Україна, і це, зрозуміло, дається знаки, в тому числі в результаті цього протистояння. Тепер ще одна річ стосовно Пісторіуса. Безумовно, ця зустріч, вона в тому числі є в тому числі якби результат, наслідок, оцінка ситуації, що побачили в Москві. Причому можу вам сказати, що якщо розглядати будь-який ймовірний варіант, чого хто хоче достягнути московська тля, то це універсальний інструмент зміцнення союзу між Україною і Німеччиною, встановлення автономної системи оборони і безпеки Європи, і тут роль України одна із ключових, розвиток спільного оборонного промислового комплексу, які можуть відповісти на будь-яку поведінку, як ви сказали, кремлівської московської шмарклі. От. І тут нічого навіть говорити. І тому зверніть увагу, адже альтернатива для Німеччини, навіть соціал-демократи, навіть Рада безпеки Німеччини і ті заявили про те, що Німеччина негайно має погодитися на посередництво Шредера, там виступити з ініціативами діалогу Європи і Росії, запропонувати Зеленському негайно вступити в переговори з Путіним там, і так далі. На що холоднокровний Мерц абсолютно чітко сказав, ми не збираємося вести переговори з тими, хто прислуговував Путіну. Це по-перше. А по-друге, у нинішній ситуації будемо вести, виходячи з справ, із діла, а не з того, що говорить Москва. І це підтверджено було навіть сьогодні на зібранні міністрів закордонних справ Європейського Союзу під головуванням Верховного комісара з питань розширення, з питань зовнішніх відносин і безпеки Каї Калас. Ну, зрозуміло. Тепер, що стосується рецептів і допомоги. Перше, те, що було сказано Борисом Пісторіусом, міністром оборони, це спільна розробка далекобійних безпілотників середньої і великої дальності. Друге, це закупівля за німецькі гроші декілька сотень ракет для систем Петріот. Третє, це постачання до України пускових систем для комплексу Айріш-Т. Третє, це створення електронної мережі для обміну між німецькими і українськими фахівцями технологічними досягненнями в опрацюванні чи доопрацюванні окремих компонентів і видів озброєння. Четверте – це створення спільних підприємств по кардинальному нарощуванні виробництва безпілотної авіації, наземної, повітряної. Тобто я назвав тільки тут 4 чи 5 ключових, але цей перелік несе в собі десь біля півтора десятки пунктів, які напрацьовувалися давно. Підсумовуючи все це, можна сказати, що прозвучали слова дуже цікаві про те, що Німеччина і Україна – це стратегічні партнери в нинішній ситуації, тому на співпраці України і Німеччини буде базуватися в тому числі цілий ряд основних компонентів системи європейської безпеки. То можна сказати, що і, як говорять в класичному випадку дипломати, це перехід на зовсім інший, вищий рівень співвідносин і співпраці між Берліном і Києвом.
0: Що цікаво, що сьогодні міністр оборони України Михайло Федоров заявив, що в Україні вже є ракети, схожі, як він сказав, на Таурус. Шановні, Роман Безсмертний з нами на зв'язку, і ми продовжимо цю розмову після випуску новин.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Якщо ви чи ваша дитина пережили насильницьке переміщення чи депортацію, зафіксуйте це у Міжнародному реєстрі збитків. Насильницьке переміщення та депортація – воєнні злочини, за які держава-агресорка має відповісти. Їх фіксація у Міжнародному реєстрі збитків через портал «Дія» – це перший крок до справедливих компенсацій за завдану війною шкоду. Щоб подати заяву про компенсацію, у «Дії» додали нові категорії реєстру збитків. А2.8 – насильницьке переміщення або депортація дітей та А2.9 – насильницьке переміщення або депортація дорослих. Під час подання заяви частина інформації підтягнеться автоматично із електронних реєстрів. Заявнику потрібно заповнити решту та додати у разі наявності докази насильницького переміщення або депортації та документи про належність до підгрупи – медик, військовий, працівник критичної інфраструктури. Також незайвим буде включити до заяви будь-які додаткові матеріали, що підтверджують факт переміщення або депортації і можуть допомогти реєстру прийняти рішення та внести заяву до реєстру збитків. В уряді наголошують, кожна заява – юридичний фундамент для майбутніх компенсацій і справедливої відповідальності країни-агресора.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. Ростем Умєров у США обговорив формати зустрічі і перемовин на рівні лідерів для завершення війни. Сьогодні секретар РНБО і головний перемовник від України доповідав президенту за підсумками зустрічі зі Стівом Віткофом і Джаредом Кушнером. За словами Володимира Зеленського, на необхідному рівні тривають контакти, щоб погодити конфігурацію обміну військовополоненими із Росією. Списки передані, і Україна розраховує, що американська сторона буде активною у забезпеченні реалізації цієї домовленості, наголосив президент. Канада слідом за Радою ЄС і Великою Британією розширила санкції проти Росії через незаконну депортацію українських дітей. Як повідомили в уряді цієї країни, обмеження торкнулися 23 осіб і 5 організацій, що причетні до порушень прав українських дітей. В Оттаві наголосили, що примусове вивезення дітей є грубим порушенням міжнародного права та закликали Росію негайно повернути їх додому. Нагадаю, за даними української влади, після початку повномасштабного вторгнення Росія незаконно вивезла понад 20 тисяч українських дітей, і ця цифра може бути більшою. Близько 13 мільярдів доларів заробила Північна Корея за 3 роки підтримки Росії у війні проти України. Це половина ВВП країни, пише японська газета Нікеї із посиланням на науково-дослідний інститут при розвідці Південної Кореї. За даними досліджень інституту, Північна Корея забезпечила Росію артилерією, снарядами та іншою зброєю на декілька мільярдів доларів. Крім того, вона також відправила майже 250 балістичних ракет малої дальності. Також Росія лише за рік із осені 2024-го заплатила понад 600 мільйонів доларів за розгортання північнокорейських військ на фронті. Нині у зоні бойових дій залишаються близько 10 тисяч військових КНДР і ще стільки ж інженерів та декілька сотень операторів дронів. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Готові до садового сезону? Метабо має все для створення ідеального саду. Акумуляторні газонокосарки, мотокоси, кущорізи, ланцюгові пили, оприскувачі, насоси, поливалки. За акційними цінами. 3 роки гарантії, німецька якість. Метабо. Коли садові роботи в задоволення.
6: Меч, що не програвав. Його тримали Ареї. Не за славу, за землю. Полк Арей. Легенда триває.
7: У кожному домі є місце, де живе тепло. Де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
8: Доброго ранку, кохана.
9: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
8: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і Бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
10: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
11: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
12: Шукаєте покупців, постачальників або інвесторів? ProConnect – платформа для бізнес-клієнтів ProCreditBank. верифіковані компанії, пошук партнерів і презентація ваших продуктів. Іншому послуги на сайті www.prokreditbank.com.ua. Ліцензія НБУ номер 195 від 13.10.2011. Внесено до Державного реєстру банків 28.12.2000 за номером 276. Адреса рекламодавця 0315, місто Київ, Берестейський проспект, 107А.
13: Шукаєш першу роботу? Хочеш змін? Думаєш про нову професію або навчання? Чи новий старт після служби? Фестиваль кар'єри об'єднує понад 200 роботодавців. Освітні програми та реальні вакансії, консультації, співбесіди, навчання і перекваліфікація. 21-24 травня. Фестиваль кар'єри на ВДНГ.
14: До 1 червня триває подача документів внутрішньо переміщеними особами для отримання допомоги на проживання. Заяву на отримання допомоги на проживання можна подати через портал електронних послуг Пенсійного фонду України, у сервісному центрі Пенсійного фонду України, у центрі надання адміністративних послуг. Також збільшено тривалість виплати допомоги із 24 до 30 місяців. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
15: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Роман Безсмертний з нами на зв'язку. Ми говоримо про наслідки чергового російського побєдобєсія. Пане Романе, ви почали про це вже говорити, але я так і не зрозумів. А навіщо Путін так швидко спалив свого друга Герхарда Шрёдера? Було ж очевидно, що питання сплановане, рознарядку дали, запитати. А російський диктатор почав дуже швидко відповідати. Тобто це була заготовка, очевидна заготовка. Сходу швидко назвав Шрёдера, швидко його спалив, ну, по суті, і все. Кая Калас дуже різко на все це відреагувала, сказала, нам не потрібен переговорник, який є провідником російських інтересів в Європі.
1: Ну, пане Дмитре, тут очевидно було, що завдання цієї надзвичайної прес-конференції – це перехопити наративи. Зрозуміло стало про те, що парад провалений, це празднічне шествие – це провал повний. І тому його намагалися компенсувати надзвичайною конференцією, вкидаючи туди речі, яких просто не жаль було. Але інша справа.
0: Тобто Шрёдера спалили, ну просто так, бо дрова в пічку треба було кидати.
1: Так, інша справа, але ж на це, подивіться, яка рефлексія. Зразу себе проявили ті, хто прислужують. І альтернатива для Німеччини в Німеччині, і багато лівих партій по Європі, і правопопулістські партії і теж відгукнулися. Тобто стає зрозуміло, що це не просто був одномоментний якийсь викид, це готувалося як продовження того, що було, що іменувалося празднічною шествією. І причина тут у тому для того, щоб нав'язати світу от оцей от наратив, щоб світ в нього нирнув і почав з ним працювати. От зверніть увагу, який спалах активності Європи в цей момент. А де ж тоді Трамп і його роль? От, що Трамп вже всіх замирює, він вже вирішив 9 чи скільки він там вже він вирішив. І тут він продав 3 дні затища. От, то це не означає, що він покинув ситуацію. Але Москва якби вбиває тут клин цим самим між Європою і Сполученими Штатами. Ну, добре, що хоч Мерц зреагував абсолютно правильно, сказав про те, що наше нам цей металолом, от, маючи на увазі Шрёдера 86-літнього, ми без нього розберемося. Ну, дуже влучно сказала про це Кая Калас. Ну, взагалі-то праві партії, справжні консервативні республіканські партії, вони дуже так толково відповіли, що ви виробляєте. От. І тут же треба розуміти, що, даруйте, але Пісторіус, це ж соціал-демократ. Ситуація у соціал-демократів, ну, на рівні зникнення партії. Але Пісторіус має сьогодні найвищий рейтинг. Я маю на увазі міністр оборони Німеччини. Він має найвищий рейтинг політика в Німеччині. А Мерц уже за двадцятку вивалився там із зовсім низьким рейтингом. Тому в цьому відношенні це ще й внутрішня німецька справа. Тому тема Герхарда Шредера, вона лягає дуже точно в розробку. Оце використати, викинуть і все. Ну, а кому той дід потрібен? От, але ж зрозуміло, що ця шмаркля московська, вона ж юзає кого? Трампа, Шредера. Це ж якби, ну, хлопці з однієї компанії, скажімо так.
0: Ну, так.
1: І тому зрозуміло, власне, чому так він діє.
0: Дуже схоже, що справді використали і викинув Путін Шредера, щоб далі просувати якісь інші кандидатури. А нам з вами треба розібратися з наступною історією. Путін маніакально намагається затягнути Зеленського в Москву. Всі розуміють, що це неможливо. Історичних прецедентів, чогось подібного я навіть уявити собі не можу. А водночас знову озвучує неприйнятне для України і взагалі для здорового глузду, щоб президент воюючої країни, воюючої успішно, їхав на поклон к Баріну в Москву. Ну, цього не може бути, в принципі, апріорі, так? Путін знову про це говорить, але вже з'явився інший нюанс. Або на території третьої країни, але тоді має бути якась 100% вічна угода. Я зараз своїми словами передаю те, що говорив російський диктатор. От на всі віки віков якийсь договор між Росією і Україною. Що він має на увазі? Що за умови мають бути в цьому договорі? Чи то якесь відлуння того, чим марить Кремль, і яке називається «Стамбульські протоколи»? Що ви думаєте з приводу цього?
1: Пане Дмитре, там розрахунок на що? Що журналісти у фразі, що війна рухається до завершення, вони беруть оці слова, далі не продовжують, так і там. Я готовий зустрітися, а оце все буде залишатися, що ви зараз продовжували за бортом. І те, що текст має бути погоджений, угоди, і там вона має бути вже оформлена. Як же він же згадав там в тому числі про стамбульські якісь зошити там і так далі. Тобто в цьому відношенні розрахунок на що? Що це може породити певний інформаційний якби шторм, і цей шторм буде диктувати усім тему розмови, зміст розмови і так далі. І воно буде крутитися. Ось наші розраховані ці речі. Але тут відповідь дуже проста. Судити треба не по словах, а по ділах, по справах. Адже в ці дні, що московський фюрер розказував про те, що війна вже завершується, це були 3 дні нібито затишчя. Я не випадково сказав нібито, тому що насправді на лінії фронту йшли бої, і вони йшли після наступів рашистських військ. Тобто стає очевидним, що для Москви це просто гра, інформаційна гра у цей день, яка просто не варта уваги серйозного відношення з точки зору воєнно-політичного керівництва. І ці закручені фрази, які ви, пане Дмитре, продемонстрували, вони зайвий доказ того. А якщо подивитися справи взагалі, діла, що відбуваються, то взагалі нема про що говорити. На початку ви сказали блискучу фразу. Тлю треба добивати. Добивати. Один спосіб вирішення питання. А тля розуміє тільки силу. Я розумію чудово, що хтось скаже про те, що ядерна зброя і таке інше. Ну, ми вже побачили на цьому параді Побєдобєсія, що собою являє російська армія в нинішніх умовах. Ну, якщо ми хочемо лякати себе всім іншим, всією іншою величчю Росії, ну, давайте будемо лякати. Насправді, давним-давно вже все зрозуміло. Все це тримається на страху і на переляку, на боязні цієї КГБшно-ФСБшної машини і так далі. А внутро там пусте. Пусте воно. І воно боїться всього. Отак, як оцей парад вимучили із Трампа, із України, щоб уже щоб навіть аж не зачепили і не дмухнули на нього. От. Більше того, туди не пустили навіть власний уряд. Я вже не кажу західних журналістів на Красну площу і так далі. Тому в цьому відношенні озвучені тези, озвучені слова є просто слова, які кардинально відрізняються від справ, які чинить ця московська шмаркля.
0: Режим путіноїдів треба добивати і ззовні, і зсередини, зрозуміло. І в цьому контексті важливо, чи справді гризуться вони між собою, що цей процес запущено. Про що, до речі, інформують світові медіа, про те, що відбуваються такі словесні поки що бої між військовим крилом і КДБшним, себто ФСБшним, а про те, що сутички відбуваються навіть за присутності Путіна між Герасимовим і Бортніковим, керівником ФСБ. А чи справді, на вашу думку, руйнівні процеси всередині Російського Рейху пішли вже на цей рівень?
1: Те, що там є складні відносини, це так, це підтверджується. Підтвердженням цього є те, що Путін перейшов до роботи в вузькому форматі. Фактично, він працює зараз з Бортніковим, з міністром Білоусовим, ну і з цим керівником Національної гвардії Золотовим, мені здається, прізвище його. От. Ну, можливо, ще там один-двоє таких, як Кириєнко, але це не статусні особи. От. А всіх інших, включаючи навіть партнерів там найближчих, раніше їх відкинуто в сторону. І це вузьке коло постійно радиться, приймає всі ключові рішення. Як ми бачимо, він Путін ігнорує діалоги один на один з працівниками, що раніше в тому числі тиражувалося там по соціальних, економічних, фінансових питаннях, промислових. Зараз він працює тільки в холі посадовців сектору безпеки і оборони, і це коло зовсім вузьке.
0: Так, все-таки от цікаво, знаєте. А хто ж придумав жіночок в сукнях з кітелями російських військових? Вбивць? Ну, вбивці, вони українців вбивали. Вивести на парад. Це ж цілком лягає в путінську парадигму про те, що а ми поставимо жінок і дітей в перші ряди, і пусть стріляють. І пусть попробують стріляти. Це ж 2000...
1: В цьому вся суть будь-якої тоталітарної ідеології – це юзать людину, любу. А ви спочатку її замарати, щоб в неї були руки по лікті в крові, і потім юзати цю людину, нагороджуючи, роблячи її героєм там, і так далі. Це суть усього цього явища, це суцільна брехня. І я не випадково постійно кажу, наступає час, давним-давно необхідно визначити це окремим, обізвати це окремим поняттям – рашизм. Тому що це певна сумість і нацизму, і фашизму, і етноциду. Ну, тут є така суміш, яка в тому числі повернута проти власних народів, от, власних етносів. І от такі от механізми, які ви зараз означили, вони притаманні тільки подібним режимам. Де от є фюрер, є його кліка, і вся оця от система, вона просто знущається над суспільством, змушуючи його чинити злочин. А особливість цього суспільства в тому, що воно не здатне на протест. Воно настільки перелякане, обезголовлено, воно настільки змучено, воно настільки споєно горілкою, що воно не здатно на вироблення раціональних рішень, визначення мети, цілі якоїсь і так далі.
0: Ну, пане Романе, тут же ж якісь мають бути практичні рішення з боку країн, ну, наприклад, з боку європейських країн. Дивлячись на все це, що, по суті справи, Путін навіть в таких умовах, коли продемонстровано очевидну послабленість Росії, продовжує погрожувати, До речі, знаєте, я відмітив таку дуже дивну дихотомію. Це такий когнітивний дисонанс російський. Мені здається, це для вивчення в світовій психіатрії. А Путін в своїй промові сказав про вирішення питання остаточного розгрому вооружених сил України. Це ж прозвучало. Це при тому, що йому навіть зет-блогери кажуть, що ми жодну українську область не змогли окупувати, включно з Донецькою, так? А і водночас помічник Путіна Ушаков говорить про те, що переговори в форматі Україна, Штати і Росія можливо лише, якщо українці виведуть свої війська з Донбасу. Тобто, з одного боку, він говорить про розгром, з іншого боку, вони вимагають від американців, щоб Україна вивела свої війська з Донбасу. От на цьому тлі міністри закордонних справ країн Європейського Союзу збираються організувати таку зустріч, щоб відпрацювати, як я розумію, нову позицію щодо Росії. Наскільки ця позиція може бути абсолютно практичною? Це питання нашої спільної оборони країн Європейського Союзу спільно з Україною. Наскільки наші європейські друзі до цього дозріли?
1: Пане Дмитре, це те, чого я найбільше остерігався. Що замість того, щоб створювати зараз об'єднані війська, формувати оборонно-промисловий комплекс, в Європі знайдуться люди, які повірять у ці брехні московського фюрера і будуть намагатися раціоналізувати це, говорити про якийсь переговірний процес. А для Москви зараз тільки треба, щоб Європа у нинішній ситуації не була союзником і партнером України, а стала посередником. Це дуже небезпечний крок. І у нинішній ситуації, я не проти того, щоб європейці говорили, але нинішня ситуація може стати заспокоєнням європейців. Замість того, щоб озброюватися, відпрацювати системи оборони, безпеки, зброю, вчитися, готуватися, їх московський фюрер просто приспить. І потім буде біда, бо переговірний процес може бути різний. Він може бути вести до результату, але це не з Москвою, тому що для Путіна, для Герасимова переговори – це інструмент війни. Я ще раз закликаю, от дивлячись на те, що зараз от почалося в Європі, оце що… А давайте там от все-таки довіримося, може хай і Шредер там буде, і ще хтось, і давайте це все-таки шанс. Це все брехня, на брехні брехнею поганяє. Є один спосіб добити цю заразу, бо якщо цього не робити, то буде пауза, потім знов буде біда, буде пауза, потім знов буде біда. І це стосується не тільки російсько-української війни, це стосується ірано-ізраїльської. Добре, один раз скажу, Трамп, його поява, і оце зміна статусу, що він посередник і так далі. Потім весь час заяви про його втечу і таке інше. Ні, Україна і Європа – це стратегічні партнери, як сказав Пісторіус, Німеччина і Україна – це стратегічні партнери. Вони рішення прийняли формувати, автономізувати систему оборони і безпеки, вибудувати власний оборонно-промисловий комплекс, формувати відповідні армії і так далі. Оце ось шлях і дорога. Не буде розв'язання мирного найближчі роки, це ж зрозуміло, бо московський фюрер грається. Це гра, це затяжка часу для того, щоб ще раз, поясню, або зіграти з Трампом, або зіграти з Китаєм, або знайти таких самовдоволених ідіотів, як Кім Чен Ін північнокорейський, який буде кидати десятки, сотні тисяч в полум'я війни людей для того, щоб отримати сотні мільйонів і мільярди і так далі для власного благополуччя. Ця картина, вона вже намальована не тільки в сьогоденні, вона намальована на перспективу.
0: Пане Романе, зрозуміло, що Путін, як досвідчений офіцер ФСБ, буде займатися цими маніпуляціями і розводняками, щоб приспати, а потім вбити. А водночас наші європейські партнери генерують, мені здається, останнім часом досить правильні ідеї. Вони звернулись до Трампа і сказали, що, ну, в принципі, Європа може взяти участь в розблокуванні Ормузької протоки, якщо буде надана допомога Україні. І Велика Британія та Франція мають провести зустріч за участі представників понад 40 країн, це так масштабно виглядає, щоб якби обговорити ось цю ситуацію з морською місією в Ормузькій протоці. У нас з вами 2 хвилини. Оцініть, будь ласка, перспективність таких домовленостей. Європа бере...
1: Власне, так. Це те, що може в тому числі порятувати Трампа. І це підтверджено було в тому числі під час візиту держсекретаря Рубіо до Риму. Він про це говорив з Джорджіо Мелоні. Про це в тому числі після зустрічі в форматі «Рамштайн», де було більше 50, це я назвав просто «Рамштайн», за головуванням Макрона і Стармера домовилися ці країни. І Макрон телефонував Трампу з пропозицією оце от зробити, що вами було викладено. Але він же на той момент щоки надув і сказав, що ні, тримайтеся подалі, я вирішу сам. Не вирішить він сам. Насправді це спосіб поставити крапку, серйозну крапку в цих подіях. Справа в тому, що навіть місії, які відбуваються зараз в Червоному морі по сусідству, вони реалізують подібний механізм. Тому у цьому відношенні це шанс і Америки, і Трампа, і Близького Сходу, і світу.
0: І у нас 40 секунд лишається. Відсутність китайської делегації. Путін задовбав китайців війною?
1: До останнього моменту до Москви готувалася делегація на чолі з прем'єр-міністром. А потім за добу було прийнято рішення відправити представників посольства китайського в Москві, а делегацію зупинили. Причиною стало, очевидно, що наближення американо-китайської зустрічі. Однак і ця зустріч під великим питанням Трампа і Сі.
0: Дякую. Роман Безсмертний, шановні, з нами був надзвичайний повноважний посол України. Ми будемо і надалі відстежувати і пересування і Трампа, і Сі, і Путіна, чи відбудеться зустріч Путіна і Сі Цзіньпіня. Це буде вже в недалекому майбутньому. Ну, ми дізнаємося, відбудеться чи ні. Слухаємо новини, шановні.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
16: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
15: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
12: Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19:00 на Радіо НВ.
2: Реклама на Радіо НВ.
17: Весна у вашому домі починається зараз. Компанія «Альянс Новобуд» дарує весняні можливості. Додаткові бонуси або розтермінування до 60 місяців на квартири у житлових комплексах у Києві та Броварах. Ще більше простору для життя, більше світла для мрій. Обирайте свій новий дім уже сьогодні і зустрічайте весну у власній квартирі. Деталі на сайті anbud.com.ua.
18: «Альянс Новобуд».
19: Ваша рідна людина перенесла інсульт чи травму? Є рухові, координаторні чи мовні порушення? Були втрачені професійні навички та неможливе самообслуговування? Центр реабілітації клініки «Аксімед» в місті Києві має всі необхідні умови для найшвидшого відновлення нервової системи і опорно-рухового апарату. Телефон для довідок 044 390 0055.
15: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
20: Для довідки.
21: Рідні не виходять на зв'язок і ваші повідомлення залишаються непрочитаними кілька днів, не панікуйте. Якщо не відповідають у Вайбері, Телеграмі чи Ватсапі, телефонуйте на мобільний чи пишіть СМС. Якщо є стаціонарний телефон, спробуйте подзвонити на нього. З'їжджіться з людьми, які поряд з вашими близькими. Спробуйте дізнатися інформацію в друзів, родичів, сусідів чи знайомих, які можуть бути біля ваших рідних. Запитайте про ваших близьких у місцевих чатах, групах та у волонтерів. Під час пошуку в публічних групах не вказуйте адресу. Достатньо писати імена та прізвища рідних, зовнішній вигляд та місто, село чи район. Якщо напишете будинок чи номер квартири, цю інформацію можуть використати мародери. Скористайтесь телеграм-каналом «Пошук зниклих», шукайте на каналі людей за прізвищем або назвою міста. Також за хештегом «Евакуація» публікують списки евакуйованих. Надайте інформацію про зниклих через бот «Пошук зниклих бот». Заповніть Google-форму у цьому ж телеграм-каналі. Там збирають дані про зниклих і передають інформацію волонтерам та ТРО.
22: Якщо береш інформацію тільки з офіційних сторінок силових відомств, ти вже частина опору. Довіряй Збройним силам України.
23: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. Близько 20 країн зацікавлені у роботі з Україною за програмою спільного виробництва дронів «Drone Deals». Вже підписано 4 угоди, і в рамках цих угод готуються перші контракти. Також незабаром відкривається безпекова співпраця зі ще однією частиною світу, повідомив президент України Володимир Зеленський за результатами доповіді секретаря РНБО Рустема Умєрова. За словами Зеленського, завдяки цим угодам Україна вже отримала перші енергетичні результати, необхідний обсяг пального на внутрішньому ринку забезпечений. Очікується також значні фінансові надходження. Окремо глава держави анонсував новий напрям співпраці у межах Drone Deal з ще одним регіоном світу, однак подробиць поки не розкрив. Нагадаю, минулого тижня Зеленський запропонував укласти Drone Deal королю Бахрейну, а також доручив начальнику Генштабу Андрію Натову та секретарю РНБО Рустему Умєрову опрацювати дронові угоди із Євросоюзом. Україна прагне відкрити нову сторінку у відносинах із Грузією, попри наявність чутливих питань між країнами. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. За його словами, Київ налаштований на конструктивний діалог і вже готує зустріч із грузинською колегою під час засідання Ради міністрів Ради Європи у Кишиневі. Сибіга також назвав нещодавню зустріч президента Володимира Зеленського із прем'єр-міністром Грузії Іраклієм Кобахідзе історичною та зазначив, що вона стала кроком до перезавантаження двосторонніх відносин. Україна та Швейцарія розпочинають стратегічне партнерство на 10-12 років. Зосередяться на розвитку штучного інтелекту та цифрової економіки, повідомили у Мінцифри. Сторони домовилися про створення спільних ШАІ-продуктів, розбудову цифрової незалежності та захисті даних. Швейцарія підтримує масштабування українських цифрових реформ і приєднається до розробки сервісів для європейського ринку. Восени у Швейцарії відбудеться великий технологічний захід для закріплення домовленостей. У новому пакеті санкцій ЄС проти Росії під обмеження можуть потрапити компанії, які перевозять викрадене зерно з окупованих територій, кажуть джерела політику. За словами співрозмовників видання, 21-й пакет санкцій можуть представити наприкінці червня або на початку липня. Основний акцент планують зробити на російському тіньовому флоті. Крім того, ЄС хоче ввести обмеження проти російських банків та військових компаній, патріарха Кирила та іншого духовенства, а також повернути заборону на морське обслуговування російських суден. Сьогодні, нагадаю, Рада ЄС запровадила санкції проти 16 осіб та 7 організацій, відповідальних за депортацію українських дітей до Росії. Також санкції за депортацію ввели Велика Британія та Канада. Найбільші європейські нафтові компанії Shell, British Petroleum та Total Energies отримали до 5 мільярдів доларів додаткового прибутку через війну в Ірані, пише Financial Times. Стрибки цін через блокування Ормузької протоки дозволили торговельним підрозділам європейських компаній отримувати прибуток на перепродажу нафти та різниці цін на ринках. Найбільше на нестабільності ринку заробила British Petroleum – майже 2 мільярди доларів за квартал. Shell заробила додаткові 1,5 мільярди, а Total Energies – близько 800 мільйонів. Від початку війни США та Ізраїлю проти Ірану акції British Petroleum зросли на 12%, Total Energies – на 21%, а Shell – на 9%. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, Служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Для довідки. У мобільному застосунку Резерв Плюс можна сплатити штраф за неприбуття за повісткою. Для цього необхідно завантажити Резерв Плюс, перейти до розділу «Штрафи онлайн» і подати заяву про визнання порушення. Протягом 3 днів ТЦК має розглянути заяву та надіслати постанову. Після цього з'являється можливість сплатити штраф у розмірі 8,5 тисяч гривень, 50% від повної суми.

0: 34 тисячі гривень. Якщо ігнорувати сплату штрафу протягом 40 днів, справа надійде до виконавчої служби. Це може призвести до блокування банківських рахунків, арешту майна або транспорту та внесення до єдиного реєстру боржників. У Міністерстві оборони уточнили, що після оплати штрафу статус у розшуку знімається приблизно за 4 дні. Щоб побачити свій актуальний статус, після сплати штрафу оновіть військовий документ у «Розера Плюс».
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Шановні, на зв'язку з нами зараз Віктор Савінук, політолог-міжнародник, головний аналітик Західного інституту в Познані, Польща. Пане Вікторе, вітаю вас.
3: Вітаю вас.
2: Скажіть, для початку, не дуже вас налякав напад Побєдобєсія в Москві? Там росіяни жінок використовували в цим з армійськими кітелями на плечах. Як ви все це сприйняли?
3: Скажімо так, якщо ми будемо дивитися на те, в якому напрямку все еволюціонує, то тут нічого дивного. І, мабуть, що ми будемо спостерігати і далі це загострення. Я, своєю чергою, спостерігав за тим, що діялося в Берліні. І тут, ну, треба сказати, що, по-перше, кількість тих, хто прийшов до совєтських пам'ятників, була меншою, ніж це було минулого року. І було набагато менше різноманітної символіки із кольорах пасти Aquafresh і так далі, яку приносили ще співробітники відповідних посольств до тих пам'ятників. Хоча, безумовно, були такі ментальні спроби провокацій по відношенню до українців, які там також перебували і протестували проти покладання квітів до тих радянських пам'ятників, але їх, знову ж таки, також було суттєво менше, ніж це було минулого року.
2: Ну, добре, це ви вже на прикладі Польщі спостерігаєте, що потенціал російської резидентури поступово зменшується. Добре, рухаємося в правильному напрямку. У нас в Києві Борис Пісторіус, міністр оборони Федеративної Республіки Німеччини. Я це розглядаю як позитивний факт, тим більше після всього цього московського побєдобєсія. Але потрібні дуже практичні рішення. І з розумінням того, що режим путіноїдів на Московії треба добивати і робити це спільними зусиллями. Як думаєте, які перспективи в цьому і яке значення цього візиту, можливо, якби деякі проекти стануть більш реальними? До речі, сьогодні міністр оборони України Михайло Федоров сказав, що Україна вже має ракети, подібні до німецьких Таурусів, зокрема за радіусом їхньої дії, і навіть за радіусом, який за дистанцію, на яку б'ють ці ракети, яка навіть перевищує дистанцію німецьких Таурусів. Що ви скажете про візит міністра міністра оборони Федеративної Республіки до Києва?
3: Тут два виміри. Перший вимір – це, безумовно, те, що це є прояв того, що декларація про стратегічне партнерство, яка була підписана 14 квітня під час короткого візиту Володимира Зеленського в Берліні, що це, власне, не якийсь там пустий звук і лише символічний документ, але і що за тим йде якесь і практичне наповнення. І тут можна сказати, що Пісторіус приїхав, власне, практично наповнювати зміст цієї декларації. В даному випадку перед усім йдеться про те, що Німеччина зацікавлена в тому, аби отримати доступ до українських безпілотних технологій. І в даному випадку, як це заявив Пісторіус на вокзалі в Києві, її цікавлять технології фактично будь-якої дальності, і через те, що ці технології дозволять закрити, скажімо так, ті браки в оперативних можливостях німецьких збройних сил, якщо йдеться про їхні можливість до того, аби відбивати потенційні, в тому числі і російські атаки, або ж наносити превентивні удари. Ну і тут безумовно йдеться про те, що і також Німеччина завдяки співпраці з Україною отримає нові можливості в плані нанесення так званих діпстрайків. Ну а другий вимір, це безумовно в контексті цієї заяви Михайла Федорова, то можна сказати, що ну, українська сторона деякою мірою також рятує імідж Фрідріха Мерца, федерального канцлера, через те, що під час вже згаданого візиту Володимира Зеленського 14 квітня пролунали також заяви з боку опозиційних зелених, які постійно повторюють про те, що, ну, дивіться, Фрідріх Мерц, ви обіцяли під час передвиборчої кампанії, також в грудні 2024 року, коли відвідували Київ, про те, що дасте там Путіну 24 години на те, аби він припинив бойові дії. Якщо він цього не зробить, то відповідно ви одразу надасте Україні ракети Таурус. Вже багато разів російська сторона припускала різноманітні ескалації і так далі, а ракети Таурус ви все ще не надаєте. Фрідріх Мерц їм наприкінці квітня під час однієї з парламентських дебат заперечив, заявляючи про те, що в Україні вже достатньо своїх можливостей для того, аби наносити діпстрайки, відповідно на надання Україні ракет Таурус зараз не є можливим. Тож тут фактично Михайло Федоров підтверджує ці тези Фрідріха Мерца і деякою мовою, мірою вибиває аргументи німецькій центристській опозиції, якщо йдеться власне про те, щоб давити на федерального канцлера, аби він виконував свої обіцянки. Але тим не менш питання Таурусів залишається дуже вагомим для української сторони, зокрема і через те, що заряди цих ракет є доволі потужними і дозволяють власне наносити удари по дуже укріплених об'єктах, зокрема, наприклад, по місцях зберігання літаків на аеродромах, і відповідно потенціал цих зарядів він дозволяє знищувати ці власне місця зберігання літаків.
2: Літаків і російських командних пунктів, тому що Таурус справді має подвійну бойову частину з кумулятивним зарядом, який пробиває бетонні стіни, а вибух вже відбувається безпосередньо на російському командному пункті. Ефект зрозумілий. Пане Вікторе, інтерес до українських технологій, він передбачає налагодження такого масового конвеєрного виробництва, зокрема безпілотників?
3: Так, кроки в цьому напрямку вже ведуться. Під час двох останніх візитів Володимира Зеленського в Німеччині, а це був візит на Мюнхенську конференцію безпеки в лютому цього року, і під час вже згадування Берліну в квітні цього року, обидва рази власне Володимиру Зеленському показували різноманітні дрони. Тоді він, якщо йдеться про лютий, то відвідував виробництво компанії Quantum Systems, це спільне підприємство німецько-українське, яке займається дронами. В квітні вже Зеленському і канцлеру Мерцу показали різноманітні зразки дронів, як малої, так і великої дальності, і також достосованих до різного роду завдань. Тож, безумовно, тут можна говорити про те, що співпраця набуває конкретного кшталту. Ну і треба сказати, що історію знову ж таки під час цього візиту заявив про те, що його пріоритет є те, щоб створювати нові підприємства у форматі так званого joint venture, тобто спільного виробництва. Для української сторони це також дуже важливо через те, що вони в даному випадку зберігають свої авторські права на ті винаходи, з якими пов'язані власне відповідні технології. Ну і також пісторію з

0: німецькі засоби масової інформації повідомляли про те, що німецький уряд також заохочує приватний капітал до того, аби він шукав стежки, аби заінвестувати власне в українську оборонну промисловість.
1: Ну так, зрозуміло. Спільне виробництво – це ж цікаво і тому, що власна економіка працює. А якими стимулами користується німецький уряд, щоб заохотити німецькі концерни, вибачте, будь ласка, йти в Україну і налагоджувати спільне виробництво?
0: Поки що конкретних інструментів не називалися, але вважається, що це мають бути кредитні гарантії або ж якийсь доступ до преференційного фінансування. Справа в тому, що зараз, в принципі, у німецького уряду, якщо йдеться про збільшення пулу коштів, який може бути доступний для серед іншого оборонних контрактів, в нього розв'язані де-факто руки через те, що в березні минулого року були ухвалені зміни до основного закону, які фактично винесли оборонні видатки з-під правил, які стосуються так званого боргового гальма. Відповідно, німецький уряд, користуючись тим, що він може запозичувати під доволі добрі відсотки, він має дуже добрий кредитний рейтинг, і також користуючись тим, що також і можна запозичувати в різноманітних форматах, це і немає власне ось цього боргового гальма, можна запозичувати доволі суттєві суми, і користуючись також тим, що зараз німецький зовнішній борг також не перевищує 60% від валового внутрішнього продукту, відповідно є люфт, який дозволяє робити ці запозичення, і мабуть що, намагаючись збалансувати в тому числі бюджет, уряд піде на такий крок, аби власне ці запозичення принаймні для оборонного сектору можливити.
1: А що ви думаєте, такі підприємства, вони можуть бути розміщені як на території України, так і Німеччини?
0: Так, і для української сторони це дуже вигідно через те, що ці підприємства можуть бути розміщені серед іншого і на території Німеччини, або ж там виробництво якихось критичних компонентів принаймні може бути розміщене на території Німеччини, а пізніше вже там можна десь збирати на території України, відповідно, щоб безпечні, щоб точніше найбільш критичні аспекти були розташовані в відносно безпечній зоні і не, скажімо так, були піддатливі для якихось потенційних російських атак. Безумовно, не можна виключати цілком того, що ці виробництва будуть абсолютно безпечними, через те, що ми знаємо, що Російська Федерація провадить різноманітні гібридні дії в Європі, серед іншого. Ми бачили, що минулого року були пожежі, наприклад, на виробництвах компанії «Діль», Defense, яка виробляє системи IRIS-T для України, але тим не менш рівень, скажімо так, безпеки тих виробництв, які знаходяться на території Німеччини, безпосередньо він безумовно набагато вищий з різних точок зору, ніж в Україні.
1: До речі, був підпал і пожежа в українській компанії Archer, це виробник тепловізійних прицілів, теж в одній з країн Європейського Союзу. А скажіть, раніше були такі нарікання з боку концерну, посадовців концерну Rheinmetall на темпи видачі дозвільних документів в Україні. Що вам відомо, чи вдається подолати українську бюрократію, примусити її якось швидше рухатися, зважаючи на те, що Україні потрібні зброя і боєприпаси, в тому числі і ті, які можна виробляти в самій Україні?
0: Я думаю, що це завдання для власне нової команди, ну чи стосовно нової вже команди Міністерства оборони, аби прискорити цей процес. Безумовно, на початку року чи в кінці 2025 року з'являлися ці повідомлення про те, що справді є певні затримки, які спричинені власне тим, що деяким компаніям ускладнюють доступ на український ринок, але

0: Це певною мірою також можна вважати певним спадком тієї системи, яка функціонувала в нас в пострадянський період, коли сама оборонна промисловість була чимось дуже зарегульованим і дуже секретним. Відповідно, скажімо так, розставатися із цією системою доволі складно, і дуже добре насправді, що є можливість для співпраці, в тому числі з європейськими партнерами, і також, що є інструменти для того, аби також і у співпраці із Європейським Союзом, чи принаймні за кошти Європейського Союзу, продукувати озброєння через те, що це також, скажімо так, в інституційному вимірі абсолютно інші можливості означає.
1: Німеччина передаватиме Україні ракети до систем протиракетної оборони типу «Петріот», а водночас непроста ситуація з цими ракетами, ще й враховуючи кампанію на Близькому Сході, де вони досить активно витрачаються. Скажіть, чи бачите ви, що Німеччина нарощує розробку і виробництво систем протиракетної оборони?
0: Насправді Німеччина буде передавати ці ракети, але безумовно останнє слово тут залежить від Сполучених Штатів Америки, і як ми бачимо також, судячи з того, як реалізуються певні європейські контракти, то вони також, власне, зараз спізнюються, якщо йдеться про їхню заплановану реалізацію, або ж навіть від деяких з них відмовляються, або переносять їх на якісь дальші терміни, і намагаються європейці знайти якісь посередні розв'язання в даному випадку. Тож, безумовно, американська інтервенція в Ірані створила багато проблем, якщо йдеться і про переозброєння наших європейських партнерів, і, власне, про постачання критичних озброєнь до самої України. І це, знову ж таки, деякою мірою також кидає тіні на те, в який спосіб, власне, відбувається співпраця між європейськими партнерами та Сполученими Штатами, через те, що, власне, зараз в рамках програми PURL, то це європейські партнери збирають кошти для того, аби купувати для України американські озброєння, і відповідно також очікують того, що Сполучені Штати Америки будуть свої зобов'язання виконувати. Що ж стосується того, як Німеччина переозброюється в плані протиповітряної оборони, то тут були зроблені вже перші кроки через те, що на озброєння Бундесверу ставиться комплекс IRIS-T, який змогли також вдосконалити з урахуванням українського досвіду. Ну і паралельно створюється система на співпраці з європейськими партнерами, так званого європейського щита, і це технологія, яка буде і протиповітряною, і протиракетною, але знову ж таки її розробка – це справа кількох наступних років, і ще, мабуть, що рік-два після того, як її, власне, створять, необхідно буде присвятити на те, аби її поставити, аби її випробувати і її поставити на озброєння.
1: Ну, випробовувати, очевидно, є сенс вже на ворожих цілях, які летять в Україну. Я думаю, що насправді так і відбуватиметься, але подивимось. Дональд Трамп планує виведення деякої кількості військових з складу американських сил, які базуються на території Федеративної Республіки. Що вам відомо, як на це реагують політики у Берліні?
0: Була насправді змішана реакція на ці заяви Дональда Трампа, через те, що з одного боку, безумовно, це деякою мірою порадувало антиамериканських політиків у Німеччині, серед іншого, наприклад, представників ліво-консервативного союзу Сари Вагенкнехт, або ж, наприклад, Альтернатива для Німеччини, через те, що вони заявляли про те, що тут закінчується така вірно-підданницька позиція німецького уряду по відношенню до Сполучених Штатів, і відповідно необхідно не лише частково виводити, а взагалі виводити американські війська з території Федеративної Республіки для того, щоб в тому числі, наприклад, на думку представників Союзу Сари Вагнер, не піддавати Німеччину ризику, ризикові потенційної атаки на Німеччину. З іншого боку, якщо йдеться про реакцію федерального уряду, то Фрідріх Мерц доволі негативно відреагував на це, заявляючи, що власне це ослабить оборонні можливості Німеччини, а якщо йдеться про Бориса Пістолюса, вже згаданого, то він апелював до того, аби громадяни надалі, скажімо так, зберігали спокій, і заявляв про те, що цього можна було б сподіватися, якщо йдеться про позицію нинішньої американської адміністрації, проте додавав, що присутність американських військ на території Федеративної Республіки – це в інтересі як Німеччини, так і Сполучених Штатів. Проте заявив також, що європейці мають прийняти на себе більшу відповідальність за свою безпеку, і в тому числі Німеччина повинна прийняти на себе більшу відповідальність за безпеку.
1: А більша відповідальність з точки зору Бундесверу передбачає збільшення чисельності військ Федеративної Республіки Німеччини?
0: Так, і зараз, власне, німецький Бундесвер різними способами підходить до того, аби збільшувати свою чисельність, це і в тому числі через програми добровільного призову, і через інші можливості, і через оцінювання стану здоров'я осіб у призовному віці, яке буде вже з наступного року власне обов'язковим в Німеччині. Тобто є певні кроки, які власне в такому довгостроковому форматі мали б збільшити чисельність німецьких збройних сил, і міністр оборони, принаймні в випадку, наприклад, прийняття добровольців до Бундесверу, також заявляв про оптимістичні сигнали, про те, що приходить доволі суттєва чисельність добровольців, але ключовим, скажімо так, вузьким місцем залишається власне технічна здатність Бундесверу до того, аби прийняти всіх охочих, через те, що для них може не вистачати казарм, обмундирування і, безумовно, також озброєння.
1: Шановні, ну ви все чули, в Федеративній Республіці Німеччини відбувається добровільний призов в лави війська. Таке щастя має країна, яка ще не перебуває у війні. Коли йде війна, цей процес стає примусовим. На зв'язку з нами був Віктор Савінок, політолог-міжнародник, головний аналітик Західного інституту в Познані, Польща. Пане Вікторе, дякую. Слухаємо новини.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Сьогодні бути на зв'язку важливо як ніколи. Як зберігати заряд батареї телефону якнайдовше? Збалансуйте яскравість дисплея, встановіть мінімальний показник, за якого ви можете переглядати сторінки. Вимкніть автоповорот екрану. Вимкніть або видаліть віджити, якщо вони є. Замініть анімовану заставку на статичну. Установіть мінімальний час автоматичного вимкнення дисплея. Bluetooth і Wi-Fi споживають багато енергії. Вимикайте бездротові мережі, якщо вони вам не потрібні. Можна встановити застосунок, який зупиняє роботу бездротових мереж, коли ви ними не користуєтеся. Вмикайте GPS лише коли потрібно використовувати карти або навігацію. Більше енергії з'їдає під'єднання через 4G, тож краще перейдіть на 3G або взагалі на 2G. В умовах слабкого покриття слід перевести смартфон в авіарежим. Якщо вам потрібен постійний доступ до інтернету, зупиніть синхронізацію та оновлення. Оновлювати пошту та інші застосунки можна вручну. Енерговитратні й фонові застосунки закрийте зайве. Якщо якимось застосунком ви користуєтеся дуже часто, залиште його у фоновому режимі. Прості правила допоможуть розтягнути заряд батареї надовше. Але якщо ви знаєте, що доступ до розетки буде обмежений, не забудьте взяти пауербанк або запасний акумулятор.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. Україна та Литва підписали декларацію про захист, повернення, реабілітацію та реінтеграцію українських дітей. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга після зустрічі з литовським колегою Кестутисом Будрісом повідомив, що Литва виділить 10 мільйонів євро на відповідні заходи. Вони також обговорили співпрацю у сфері оборони, зокрема угоду щодо дронів. Україна підтвердила готовність направити експертну групу до Литви для допомоги у захисті неба. Крім того, Сибіга наголосив на важливості швидкого відкриття переговорних кластерів для вступу України до ЄС. Дрон, який знайшли у Польщі біля кордону із Росією, був без бойової частини. Його знайшли, нагадаю, 9 травня поблизу міста Бартошице. Заступник голови МВС країни Веслав Шипанський заявив, що БПЛА був, ймовірно, розвідувальним і залетів із російської сторони. За його словами, перехопити дрон не було шансів, він швидко приземлився одразу за кордоном. До цього РМФ ФМ повідомляли, що на корпусі були написи кирилицею та кілька камер, що може свідчити як про російське, так і про українське походження апарата. Вже завтра стартує міжнародний пісенний конкурс «Євробачення». Головним фаворитом на перемогу букмекери називають Фінляндію. За даними порталу Eurovision World, шанси на перемогу фінів оцінюють у 38%. Друге місце букмекери віддають Грузії, і в неї 13%, третє – у Данії – 11%. У десятці лідерів також Франція, Австралія, Ізраїль, Мальта, Румунія, Італія та Швеція. Україна наразі посідає 11-ту позицію із оцінкою близько 2% шансів на перемогу. Нагадаю, представниця України Лелека виступить у другому півфіналі 14 травня. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Метабо – професійні німецькі кутові шліфмашини за акційними цінами. Потужні, надійні, витривалі. Функції – повний фарш. Регулювання обертів, заміна диска без ключа, автобалансир, муфта безпеки, електроніка захисту двигуна, від мережі чи акумулятора з безщітковим та щітковим двигуном. 3 роки гарантії. Метабо – тримай міцно, бо це потужність на повну.
6: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
7: Доброго ранку, кохана.
8: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
7: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
9: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
10: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
11: Із 1 травня Пенсійний фонд України проводить автоматичний перерахунок субсидій. Субсидія на неопалювальний сезон розраховується на періоди з 1 травня до 30 вересня. Для більшості перепризначення відбувається без особистого звернення з умови, якщо не змінилися дані про майновий стан чи склад домогосподарства. Якщо такі зміни відбулись, про це протягом 30 днів необхідно повідомити Пенсійний фонд України. Категорії одержувачів субсидії, яким субсидію на неопалювальний період буде призначено після надання заяви та декларації до Пенсійного фонду України, тим, хто не отримував субсидію в опалювальному сезоні, у разі оренди житлового приміщення, у якому фактично проживають, якщо у помешканні проживає менша кількість осіб, ніж зареєстровано, якщо домогосподарство претендує на призначення житлової субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, якщо у складі домогосподарства є внутрішньо переміщені особи. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
12: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Шановні, до нашої розмови долучається Ілляна Сходовський, військовослужбовець 24-ї окремої механізованої бригади, позаштатний експерт мережі захисту національних інтересів. Пане Ілля, вітаю вас в ефірі.
13: Вітаю, добрий вечір всім.
1: Вітаю. Ви в моєму ефірі вперше в статусі військовослужбовця. Пане Ілля, як у вас... Так. Як у вас пройшов процес адаптації до війська?
13: Базовий курс військової підготовки, він триває 2 місяці. Підготовка дуже гарна, як на мене. Це і можливість вивчення дуже багатьох зброї, дуже багато було настрілів, можливість пристрілятися. Були і гранатомети, і гранати, і все нарешті. Тобто тут підготовка, звичайно, дуже гарно. Єдине, що фізичне навантаження для офісних працівників, можливо, на початку воно здається доволі таки складним, тому що бронежилет, все решта, воно є важким. Але все добре, нормально, тому пройшов адаптацію, вважаю, гідно, і зараз вже несу службу.
1: І, ну, і отримали вже військову спеціальність.
13: Пане... Ні, військова спеціальність ще ні. Ще це треба вчитися. Я зараз отримав посаду, а військова спеціальність – це ще навчання.
1: А, зрозуміло. Тобто буде ще одна учбова частина?
13: Поки що ні.
1: Так.
13: Це
1: так.
13: Далі вже будуть вирішувати командир. Це все складно, тобто тут вже треба говорити безпосередньо з командуванням. Поки що виконую відповідно ті завдання, які поставили на основі базової підготовки.
1: Зрозуміло, дякую. Зараз до нашої теми ми з вами планували звернути увагу на публікацію в «Політико». Там аналітики стверджують, аналітики цього видання стверджують, що економіка країни-агресора Росії зараз у найгіршому стані, увага, з початку війни. Цитата. «Зараз дійсно настав час домагатися більшого, тому що справи на Росії йдуть погано». А які маркери оцього погано на Росії відзначаєте ви?
13: Ну, я не вірю в статистику їхнього Держстату. Пояснюю, чому, коли є тисячі ознак про те, що падає дуже багато різних і доволі таки визначальних галузей і промисловості в цілому. Це і, зокрема, наприклад, будівництва, і виробництво будівельних матеріалів, і автобудування, авіабудування. Це є падіння і по іншим сферам видобутку, і по сфері переробки. Тобто всі галузі падають, але якимось дивним чином вони малюють нову. І тут питання доволі таки серйозне. Другий момент – це питання інфляції. Знову ж таки, вона є абсолютно нереалістичною. Коли у тебе зростає грошова маса в 1,5 рази, явно у тебе не може бути інфляція в тих розмірах, які вони визначаються. Маркери, які є більш-менш об'єктивні, з якими маніпулювати складно, це, зокрема, наприклад, бюджетна статистика, і це банківська статистика, і також та фінансова звітність, яка здається підприємствам. І тут ми бачимо наступні такі маркери. Якщо ми будемо брати бюджет, то бюджетний дефіцит у нас у них за цей квартал склав 5,9 трильйона. Для усвідомлення, ну, це просто неймовірна сума, а це десь приблизно біля 85 мільярдів доларів, які зараз не вистачає російському бюджету. Просто не вистачає і для того, щоб профінансувати свої видатки. І це лише тільки федеральний дефіцит, а є ще дефіцит місцевих бюджетів, є ще дефіцит відповідно інших фондів. Тому в цьому контексті вже це не просто там, це вже колокола б'ють по російській економіці, по російському бюджету. А другий момент – це банківська статистика. Виведення коштів із системи, банківської системи Росії, він прискорився просто кардинальними темпами. Біля 500 мільйонів рублів було виведено за останній місяць. Це дуже значно. Тобто люди забирають з різних причин. Можна, звичайно, говорити відключення інтернету, яке призводить до того, що люди просто-напросто розраховуються частіше готівкою. Можливо, просто люди втратили роботу, вони знімають кошти для того, щоб розраховуватися, тобто вони зменшують свої накопичення, які у них були. Але це недовіра в тому числі до банківської системи. Тобто друге. Також банки показують зростання неплатежей, зростання проблемних кредитів, як в корпоративному секторі, так і в самого населення. Вони все більше не платять по своїм кредитам. Суттєво зросли так само борги і мікрофінансових організацій. І плюс сама статистика, яку подають підприємства, які, ну, нема сенсу дуже сильно маніпулювати, вони дають як є, і у них сильно зросли прострочена заборгованість. Тобто, іншими словами, от ця сукупність факторів – це і криза ліквідності, це і криза неплатежів, це і суттєво зменшення кількість збиткових підприємств, дефолтів зросло значно більше у порівнянні з попереднім періодом в рази. Тому все дійсно говорить про те, що нарешті той день, про який ми говорили, про те, що російська економіка вже летить в прірву, так, вона летить в прірву. І ми бачимо це по риторику вищого політичного керівництва їхнього, яке фактично вже починає більш миролюбиво говорити, називаючи там, зокрема, наприклад, Зеленського там господин Зеленський. Тобто, іншими словами, це вже звернення явно до тієї сторони, з якою там вони, можливо, б хотіли
1: вивести. Все одно збрешуть, пане Ілля, все одно кегібісти збрешуть, вони розробляють свої розводняки, вони розробляють свої чергові розводняки, і, ну, це треба просто розуміти завжди. Скажіть, ви означили, що грошова маса на Росії, якщо я не помилився, збільшилась 1,5 рази. Це означає, що вони друкують рублі?
13: Друкують рублі, тут, знаєте, інший показник. Це є такі операції репо. Це коли Центробанк Росії дає кредит, ну, дає кошти, нібито на підтримку ліквідності банківської системи. І коли у тебе в обороті вже постійно 2-3-4 трильйони рублів знаходяться, тобто ти видаєш, і це абсолютно нічим не забезпечені кошти, які обертаються в банківську систему. Які часто банки використовують для того, щоб купити відповідно облігації, підтримати бюджет, виконати ці зобов'язання. Тобто, іншими словами, друкування коштів – це не просто збільшення грошової маси, бо інфляція там якась присутня, все решта і так далі, а це якраз такі незабезпечені кошти, які обертаються. Тобто, Центробанк друкує, дає комерційним банкам на ці кошти купують відповідно облігації, російські федеральні зобов'язання. І таким чином вони виплачують, там, здійснюють свої зобов'язання, які в них є. Тому проблема у них накопичується. Так, вони друкують кошти. Оце є ознака.
1: А скажіть, на тлі всього цього Путін може піти на відкриту мобілізацію? Чи на домобілізацію? Це ще й при тому, якщо не помиляюсь, Набіуліна, здається, говорила, що Росія вже відзначає брак трудових ресурсів.
13: Абсолютно ні. Тут є дуже багато моментів. Перший момент, який би я хотів відмітити щодо проблем мобілізації, те, що трудових ресурсів, по факту, у них вже нема зайвих. Є, звичайно, там приховане безробіття, різні способи маніпулювання зі статистикою для того, щоб Путін доволі таки тривалий час заявляв про те, що у них все чудово, і у них просто рекордно низьке безробіття. то все одно трудових ресурсів на даний момент для того, щоб мобілізувати в армію, нема. Це означає, із цих підприємств, які вже зараз мають певні проблеми, будуть ще збирати тих людей, які працюють. Тому на мобілізацію він піти не може, тому що це суттєво погіршить відповідно в цілому стан і російського бюджету, і бюджетів регіонів. Плюс, чудово пам'ятаємо 2022 рік, оголошення мобілізації призвело до того, що мільйони росіян поїхали в ближнє зарубіжжя і далі. Тобто, іншими словами, це прискорить якраз процеси імміграції. Люди будуть виїжджати в Казахстан, там, Грузію, Армінію, Азербайджан, Туркменістан і далі. Хто на що буде здатний? І от це призведе до ще більшого погіршення, тому що у них і так уже скорочується споживчий попит, а це буде ще більше. При цьому, що ті податкові новації, які запровадили вони з 1 січня, зокрема, наприклад, оподаткування малого бізнесу, введення для них ПДВ, зменшення порогу, яке, до речі, у нас також хочуть запровадити наш Мінфін, то це призвело до того, що дуже багато малого бізнесу закривається. До речі, це якраз той приклад, який можна показувати Мінфіну і говорити, до чого може привести от реалізація тих ідей, які вони мають. Малий бізнес просто-напросто закривається. І от закриття малого бізнесу просто-напросто призводить до того, що все більше з'являється різних роликів людей, які говорять, ми думаємо кудись переїхати, чи в Білорусь, чи там в Казахстан, чи кудись далі, тому що вони просто-напросто тут не мають засобів для існування.
1: А принагідно, як це питання вирішується в Україні, тому що ми з вами чули, що ніби відклали запровадження ПДВ для ФОПів до наступного року, 2027-го. А що буде далі?
13: Ну, аргументи все ж таки почув і, зокрема, Міжнародний валютний фонд, і Міністерство фінансів. Ну, Міністерство фінансів більше під тиском. Як ми бачимо, заява Свириденка була не в контексті того, що вони усвідомили, що ця ідея погана. Вони написали, що це чутлива тема, і тому вони вирішили її відкласти до завершення війни. Тобто вони не усвідомили те, що така ініціатива буде мати дуже сильно негативні наслідки для всього малого бізнесу. Тому тут поки що дійсно стоїть на паузі. Як далі, я переконаний, що наше суспільство, воно більш готове протестувати, висловлювати своє незадоволення, на відміну від країни-агресора, де, плівати хотіли на будь-які там заяви всерешта, тобто вони роблять це через коліна, як результат призводить до негативних наслідків. У нас все ж таки громадянське суспільство, аналітичні центри, вони мають певну вагу і впливають на те, які рішення приймаються урядом.
1: До речі, 90 мільярдів євро. А що ви думаєте про перспективу отримання? Коли, головне, це має статись? І що при цьому Україна має ще довиконати?
13: Ну, то треба розуміти, що ми цю суму не отримаємо грошима. Значна сума, значна частина цієї суми, вона піде на закупівлю зброї. Закупівлю зброї, як і у українських виробників, так і у європейських виробників. І там навіть зробили поправку, можуть купувати і не тільки європейську зброю. І це значна частина. Коли ми отримаємо, ми, скоріше, будемо отримувати за рахунок цих коштів зброї, в першу чергу. А вже самі кошти надійдуть, там є частина, яка надходить безпосередньо для виконання наших бюджетних зобов'язань. А я думаю, що вони після всіх вже проведених процесів будуть приходити в Україну, зайдуть в Україну десь не вся сума, а якимись траншами, тому що в тому числі Європейський Союз зрозумів, що повністю довіряти нашому уряду, він чудово пам'ятає історію минулого року, коли була спроба фактично ліквідувати незалежність НАБУ і САП. І тепер постійно ставить певні умови, щоб забезпечити ті кроки, ті реформи, які необхідні для нас, в першу чергу. І от в цьому контексті, я думаю, що десь приблизно через 2 місяці тільки почнуть заходити гроші на цього траншу 90 мільярдів євро.
1: Повертаємось до того, що відбувається у ворогів. Аналітики і різні видання, відомі, впливові, ті ж там політика, The Economist, «Нью-Йорк Таймс» і інші, оглядаючи оце видовище у Москві, не купились, як на мене, на пояснення з Кремля, що, ну так, парадік такий скромненький, тому що це ж він не ювілейний, ні. Більшість аналітиків схиляються до того, що ми спостерігаємо виснаженість самої Росії. У цьому контексті, до речі, ми побачили прохід колони північнокорейських військових. А з точки зору наповнення російського бюджету, де росіяни будуть брати відповідні ресурси, ще зважаючи на те, що, очевидно, тенденція українських санкцій, тобто ударів по російських НПЗ, вона триватиме?
13: Всі оцінюють таке проведення параду з позиції, скажімо так, безпекового фактора. Що вони боялися наших дронів. А далі потім, що й техніки, в принципі, як такової не лишилося, тому що вся техніка вже на фронтах, яка тільки можлива, відповідно, приганяти цю техніку, безпосередньо показувати, не було можливості. Я ще дуже важливий один аспект, який розглянув, грошей на парад просто-напросто вже нема. Парад – це дуже дороге задоволення. Якщо б на нього витрачали кошти, тобто була певна підготовка до цього параду в попередні якісь місяці, то, можливо, дійсно можна було сказати, основною причиною було якраз це безпековий фактор. Але в даному випадку у них просто не було грошей. У них вже просто на організацію масштабного параду, такі, які були в попередні роки, гроші скінчилися. Тому це також, вважаю, одна із причин, чому парад пройшов настільки жиденько у порівнянні з тим, як він проводився попередні роки. З приводу безпосередньо те, що вони там привели той ж самий Північну Корею, ну, от росіянам треба готуватися жити як Північну Корею. Ну, нехай вони побачать, наскільки там дійсно жахливо, у людей просто нема грошей на їжу, видають талони і все решта. Тому, скоріш всього, це буде так і на Росії. Тобто у людей не будуть роботи, не будуть заробіток, а це означає підвищення відповідно злочинності, підвищення інших проблем, не тільки в плані економічних. Чи штовхає так? Так, це штовхає до певного бажання, скажімо так, це призупинити, тому що кошти відповідно закінчуються. Як вийти з цієї ситуації? У них вже закінчуються всі резерви, тобто які тільки можливо. Тобто в попередні роки, незважаючи на ті проблеми, які були в російській економіці, вони їх покривали в певний період за рахунок високих цін на нафту, це особливо 2022 рік. Певні періоди вони покривали за рахунок фонду національного добробуту, в якому були певні ресурси. Далі потім вони перейшли до продажу золота, і золото скорочувалося як в золотовалютних запасах, так і безпосередньо скорочувалося золото в фонді національного добробуту. А зараз вони прийшли до того моменту, коли ресурсів для того, щоб рятувати свою економіку, просто-напросто нема. Вони вже все закінчилися. Ніхто абсолютно борг надати Росії в цій ситуації не надасть. А це означає, що вони мають прийти до секвестру бюджету, вони мають жорстко зрізати витрати, вже є затримки заробітної плати вчителям і лікарям, які фінансуються з державного бюджету. Бюджетний дефіцит місцевий, він вже є значним, вони не мають можливості виконувати свої зобов'язання, вони вже скоротили всі капітальні видатки, які у них були, тепер вони мають скорочувати відповідно і поточні видатки, а це буде призводити до занепаду всій місцевої інфраструктури. Тому в цьому ключі вийти із цього вони вже не можуть. І навіть те, що піднялася ціна на нафту, ми от дивимося, скільки надійшло нафтогазових доходів за попередній місяць, ну, цього недостатньо. Тобто 800 мільярдів – це дуже мало, коли у тебе бюджетний дефіцит майже 6 трильйонів, а у тебе, ну, бюджет, умовно кажучи, прийшло десь приблизно додатково 800, там додатково виходить 200-300 мільярдів, це не рятує ситуацію. У наші удари вони мають декілька аспектів. І економічний, хоча він не такий сильно виражений, він більше прямої збитки, вони намагаються все ж таки обходити ті удари, які є, але з кожним разом це все більше підвищує крихкість нафтогазової системи. Удари по підприємствам – це не тільки ті, які виробляють зброю, ті, які приносять певні податки до російського бюджету. І це доволі таки сильний удар. Ну і, звичайно, психологічна дія, які призводить до того, що вже так працювати, ти вже розумієш, що ти знаходишся в кризисній ситуації, і відповідно твої підприємства, якісь майбутнього, вони нормального не бачать.
1: Які перспективні показники? Немає грошей навіть на апарат. А схоже, що ті, хто проголосили війну на виснаження, самі виснажились. А враховуючи, що війна Росії тримається на грошах, тотально. Ну, от у кого не візьми з російських військових, часто запитують, ти чого туди пішов? А денег заработать? А пішов денег заработать, да? Скажіть зараз дуже коротко, бо ми вже завершуємо. А як оця відсутність денег, та, позначиться на можливостях Росії ввести цю саму війну на виснаження? Дуже коротко.
13: Дуже коротко, тут є для нас певна проблема. Чому? Тому що терористична війна, тобто удари далекобійними дронами по нашим містам, вона дешева. Вона не потребує таких величезних затрат. Тому війна може зупинитися по лінії фронту, на тому, там, де вони приходять і активні наступальні дії, вони припиняться. Але проблема заключається в тому, що тероризувати Україну, вони навіть з тими ресурсами, які в нас зараз є, вони можуть продовжувати ще достатньо довго.
1: Ілля, тобто дякую. І тут наступне дуже перспективне питання – це створення української системи протиповітряної оборони, багатоешелонованої, в тому числі так званої системи малої ППО, коли українські сили оборони мають валити більшу частину російських ударних безпілотників. Ілля Несходовський з нами був на зв'язку, нині військовослужбовець 24-ї окремої механізованої бригади, позаштатний експерт мережі захисту національних інтересів. Ілля, дякую. Вдячний вам, шановні наші слухачі і глядачі. Для вас працював Дмитро Тузов. До зустрічі. Слава Україні!
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Програма про те, як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний. На Радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія «Аркс».
14: Ринок страхових послуг в Україні продовжує зростати. За останній рік частка онлайн-продажів полісів суттєво збільшилась. Споживач дедалі частіше обирає прямий цифровий канал. Така тенденція зрозуміла, адже покупець хоче прозорої ціни, миттєвого результату і гарантії, що має справу безпосередньо зі страховиком. «Аркс» відповідає на цей запит повноцінною онлайн-платформою, де можна самостійно оформити три ключові продукти. Автоцивілка – обов'язковий поліс для кожного власника автомобіля, розраховується індивідуально, оплачується онлайн і з можливістю оплати частинами. Поліс надходить одразу в електронному форматі. Зелена карта – міжнародне страхування цивільної відповідальності для подорожей на авто за кордон. Оформлюється на сайті, діє в усіх країнах системи, без черг і затримок. Туристичне страхування – покриття для поїздок за кордон, гнучкі умови під конкретний напрямок, терміни та кількість подорожуючих. Придбання напряму на сайті «Аркс» – це оформлення за декілька хвилин без будь-яких ризиків, плюс цілодобова підтримка, якщо страховий випадок настане тоді, коли його не чекали. У часи, коли довіра до фінансових інституцій є конкурентною перевагою, прямий канал – не просто зручність, а обґрунтований вибір тих, хто цінує час та гроші. «Аркс» – твоя територія захисту.
2: Як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний? На Радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія «Аркс». Твій надійний партнер у нестабільні часи. Час переходити до «Аркс». На правах реклами. Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку «НВ Подкасти». Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. «НВ Подкасти». Реклама на Радіо НВ. Весна у вашому домі починається зараз. Компанія «Альянс Новобуд» дарує весняні можливості. Додаткові бонуси або розтермінування до 60 місяців на квартири у житлових комплексах у Києві та Броварах. Ще більше простору для життя, більше світла для мрій. Обирайте свій новий дім уже сьогодні і зустрічайте весну у власній квартирі. Деталі на сайті anbud.com.ua.
15: «Альянс Новобуд».
12: Для розміщення реклами пишіть на реклама@nv.ua.
16: для довідки.
17: В Україні працює Дія-картка. Вона дозволяє отримувати усі державні виплати на одну мультирахункову картку. Дія-картка має загальний рахунок та спеціальні, залежно від цілі використання грошей. Коштами із загального рахунку користувачі можуть користуватися вільно. Спеціальні рахунки Дія-картки створили для використання грошей лише на певні цілі за програмами державної допомоги. Кошти на Дія-картці можна буде витратити під нуль. Якщо ціна товару або послуги перевищує залишок допомоги, Дія-картка автоматично додасть потрібну суму з особистих коштів користувача завдяки змішаній оплаті. На Дія-картку можна отримати виплати за цільовими програмами «Є-книга», «Є-малятко» та «Пакунок школяра», виплати за військовими облігаціями та за програмою «Ветеранський спорт», допомогу по безробіттю та допомогу для ВПО, а також пенсійні виплати та допомогу від міжнародних організацій. При цьому програми «Національний кешбек» та «Є-відновлення» залишаються окремими продуктами і не інтегровані у мультирахункову картку. Аби відкрити Дія-картку через Дію, оновіть застосунок та авторизуйтесь. Перейдіть у розділ «Сервіси», знайдіть пункт «Дія-картка», оберіть «Банк-партнер», підпишіть згоду Дія-підписом. Також відкрити картку можна через застосунок банка-партнера. Їх перелік постійно поповнюється. Картку можна замовити і у пластиковому вигляді. Обслуговування рахунків під цільові програми, відкриття і закриття рахунків, а також емісія Дія-картки безкоштовні.
16: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
18: Вітаю, у студії Катерина Подольська. Новини. Україна вийшла із найважчої зими сильнішою. Фронт стабілізовано, а небо захищене на 90%. Про це сьогодні у Брюсселі заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. За його словами, завдяки підтримці партнерів, Сили оборони змогли вирівняти ситуацію на передовій та значно посилити протиповітряну оборону. Окрім успіхів в обороні, Сибіга також говорив про тиск на Москву. «Ми також проводимо дуже ефективні спеціальні далекобійні санкції, і вони працюють», – повідомив міністр. Він розповів, що приїхав до столиці ЄС із планом наближення справедливого миру. На порядку денному не лише військова допомога, а й посилення ролі Європи у переговорному процесі. Очільник МЗС підкреслив, європейський напрямок не є альтернативою діалогу зі Сполученими Штатами. Це додатковий і необхідний крок, щоб швидше закінчити війну. Україна і Німеччина вже працюють над спільними проєктами із виробництва дронів дальністю до 1500 кілометрів. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час візиту до Києва заявив, що Німеччина та Україна домовилися розширити оборонну співпрацю, зокрема у сфері безпілотних систем. За його словами, компанії обох країн вже працюють над виробництвом дронів різної дальності – від менш ніж 100 кілометрів до далекобійних систем до 1500 кілометрів. Міністр наголосив, що такі технології здатні ефективно придушувати російську ППО. Берлін також планує приєднатися до української платформи оборонних інновацій «Brave One» та використовувати бойовий досвід ЗСУ для розвитку партнерства. У Запоріжжі викрили масштабну схему торгівлі інвалідністю. Зловмисники заробили на фальшивих діагнозах понад 200 мільйонів гривень. Як повідомляє Національна поліція, працівники державних і приватних лікарень масово продавали фіктивні довідки військовозобов'язаним. Тільки за минулий рік ділки незаконно оформили близько 500 інвалідностей. Вартість послуги для одного клієнта становила 420 тисяч гривень. Організатори, серед яких керівники медзакладів Запоріжжя та столиці, фальсифікували медичні історії пацієнтів. Вигадані важкі діагнози дозволяли чоловікам отримувати відстрочку від мобілізації, підвищені пенсії та право на виїзд за кордон. Правоохоронці провели 45 обшуків на території Запорізької, Львівської та Київської областей. Вилучили готівку, печатки, медичну документацію та комп'ютерну техніку. Наразі шістьом фігурантам вже оголосили про підозру. Під арешт потрапило і майно підозрюваних вартістю понад 20 мільйонів гривень. Це 6 автівок та нерухомість у Києві та Львові. Наразі поліція встановлює інших спільників. В Україні стартував тиждень безпеки дорожнього руху. У різних містах країни відбуватимуться просвітницькі заходи, уроки для школярів та акції із підвищення безпеки на дорогах.
4: Окремо запланована ініціатива «Здай кров, врятуй життя» для допомоги постраждалим у ДТП. Організатори також оголосили початок всеукраїнського конкурсу фото- та відеоробіт і проведення тематичних освітніх заходів для учнів та водіїв. У Мінохорони здоров'я сподіваються, що такі заходи зменшуватимуть кількість аварій і прищеплюватимуть культуру безпечної поведінки на дорогах. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
16: Ви слухаєте Радіо НВ.
19: Мої вітання усім глядачам та слухачам Радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, я журналіст Радіо Свобода. Найближчу годину працюватиму для вас на хвилях НВ. Почався новий тиждень на цьому тижні. Нас чекають, мені здається, кілька подій або лише заяв, або навіть і подій. Подивимося від антикорупційних органів. Ну, як мінімум, в четвер керівники двох антикорупційних органів, бюро і прокуратури, мають прийти на тимчасову слідчу комісію, яку очолюють депутати, так, і представляють депутати, це парламентський такий орган контролю, і мають звітувати, відповідати на питання депутатів стосовно Міндічгейту, на всі питання, наскільки я розумію, на які вони ще не дали свої відповіді. До нашого ефіру вже долучився Ярослав Желізняк, народний депутат, фракція «Голос», перший заступник голови комітету з питань податкової митної політики, і голова тимчасово слідчої комісії. Ярославе, мої вітання.
20: Доброго ранку.
19: У мене, я коли готувалася до цього ефіру, я знала вже, що ви очікуєте керівників НАБУ і САП. І знаєш, у мене в цьому контексті ось які роздуми. Ми цілий тиждень згадуємо президента і українську владу і констатуємо, що вони мовчать. А суспільство від них очікує якоїсь реакції на Міндічгейт і на ось ці нові витоки, які в тому числі опублікували і журналісти, і ви, як депутати, і Гончаренко, і так само Ярослав Желізняк на своєму ютуб-каналі. Але водночас мовчать і антикорупційні органи. Як ти розумієш природу їхнього мовчання і які питання ти їм маєш намір ставити на тимчасово слідчій комісії?
20: Ну, я все ж таки вважаю, що є велика різниця між президентом і іншими представниками виконавчої гілки влади і між правоохоронним органом, матеріали, відповідно, якого обговорюються, і яке досі веде, ну, умовно, слідство по цій справі. Воно ж не завершене, і так само очевидно, що перелік фігурантів буде розширюватись. Тому з точки зору політичної, мені абсолютно не зрозуміла мовчанка з боку і президента, і його оточення, і уряду на очевидні політичні проблеми. Я не буду брати там окремі заяви того самого Подоляка в стилі, що вони не можуть приймати стратегічне рішення на основі транскрипції, хоча б тому, що вони в принципі не можуть приймати ніякі стратегічні рішення, ми вже за 7 років це зрозуміли. Але з точки зору, ну, якоїсь реакції, вона б мала бути в діях, не в словах. Тому що мова йде не просто про скандал чи навіть велике антикорупційне розслідування. Мова йде про корупцію на двох достатньо сенситивних, напевно, найбільш сенситивних зараз для українців речей. Перше – це енергетика, друге – це військова сфера. І ось таке мовчання для мене, воно значно більш показове, знаєш, коли немає що сказати, і не хочуть звертати увагу тих громадян, які про це ще не дізналися, ніж будь-які 100-500 звернень, які наша влада любить записувати кожного вечора. Але так само я би хотів би побачити дії. Конкретно, що ми робимо з цими підприємствами? Що ми робимо з процедурами закупівель, щоб такого не було? Що ми робимо для того, щоб у наших антикорупційних органів було більше можливості далі швидше і ефективніше зупиняти таку зухвалу корупцію? Тепер, що стосується НАБУ і САП, Вони ще минулого тижня офіційно, ну і відверто говорячи, і неформально так само, зв'язалися зі мною, головою тимчасової слідчої комісії, з моєю заступницею ТСК Анастасією Радіною, яка голова профільного комітету. Вони обґрунтували, чому їм потрібен додатковий час для того, щоб вже, скажімо так, коментувати це питання, не зашкодивши матеріалам слідства, для того, щоб відповідно це не було використано проти справи під час вже судових засідань, попросили дати відповідно цей час до 14 травня. Ми офіційно і достатньо публічно це ж повідомили всім громадянам, що ось є дата, вони прийдуть, будуть відповідати, відповідно дайте їм трохи часу. Це нормально, мені здається, ну, правильно все зробили, тут у мене мало зауважень. Але, знову ж таки, всі, хто вміють читати поміж строк, я переконаний, що ваша аудиторія – це абсолютно розумні люди, ну, мовчання дуже часто є підтвердженням автентичності.
19: Ну, це якщо говорити про політиків, які мовчать. А якщо говорити про антикорупційні органи, я все розумію. Є юридична сторона питання, є матеріали досудового слідства, вони там, якась їхня частина засекречена, можливо, була. Але тим не менш, Ярославе, коли воно вже все так несеться, просто вийти і сказати: окей, це матеріали досудового слідства, так, або вийти і сказати: ні, це не є матеріалами досудового слідства. Я просто не розумію, в чому проблема. Тому що я поясню, чому я це запитую. Тому що зараз, от я, наприклад, на минулому тижні мала розмову там із радницею Умєрова, в тому числі, і ми чули заяви інших представників команди президента, от ти щойно навів Михайла Подоляка. Вони що кажуть? Вони кажуть: ви нас змушуєте робити якісь висновки по розшифровках анонімних, по транскрипціях. І вони тут праві, в принципі. Так чому тоді САП і НАБУ не можуть вийти і сказати: дивіться, так, ми підтверджуємо, це матеріали досудового слідства, ми не знаємо, хто це, не знаю, злив, а ми проводимо внутрішнє розслідування. І тоді плюс-мінус була би якась ясність.
20: Я б розділив би відповідь на твоє питання на три частини. Перше, хто хоче, той завжди шукає можливість. Зараз у нас вийде президент і скаже: я би хотів би звільнити Умєрова, але у мене закінчились чорнила в ручці, тому от як тільки привезуть нову ручку, я обов'язково підпишу такий указ. Знаєш, і буде теж, ну, напевно, формально правий, хоча виглядає це плюс-мінус як і заява Подоляка. На жаль, остання не вигадка, а реальна фраза. А друге. Наскільки я пам'ятаю, за останні 7 років, коли виходив якийсь фейк чи неперевірена інформація, то вся ця камарилья Офісу Президента і різних там проплачених політтехнологів, вони виходили і в всі канали, телеграми, і не тільки писали, що це фейк. Ну, цього разу ми не бачимо. Ще раз, президент навіть прокоментував Сенсбанк і, відповідно, Енергоатом, що дуже-дуже показово. Третє, тут там вже питання до НАБУ. Я би хотів, щоб їх відповідь була більш конкретна, тому що, окей, я допускаю, що хтось, ну, не згаданих осіб, тобто не Яні Ткачі, навіть не Льоша Гончаренка, а хтось інший, може далі, ну, умовно, сорі, створювати вже фейки, які видавати за, умовно, ці матеріали. Тому, ну, напевно, їх відповідь має звучати трохи інакше. Що те, що ми бачили там в такому-то сюжеті, так це виглядає як цитати з матеріалів. Але ще раз, якщо їм треба для цього час, ну, мені здається, нормально почекати 3 дні, вже нічого страшного не станеться. Всі, хто, як то говориться, сумнівався в автентичності, ну, я думаю, що таких залишилось мало. Всі, хто прикривається тим, що їм не поставили печать над цим, і вони не знають. Ну, пробачте, але це розповіді для, ну, умовно, для того, щоб, ну, розповіді тих, хто вважає наших громадян, не знаю, недостатньо освіченими чи щось таке. Тому що я тобі відкрию таємницю, але в Офісі Президента теж вже є ці матеріали. Тож перевірити, чи відповідає на автентичності, чи ні, вони б спокійно могли і, напевно, вже зробили.
19: В офісі президента є ці матеріали, що мається на увазі? Зараз вони є у всіх. Вони зараз є у всіх. Всі, хто має бажання, може отримати, подивитися ці безкінечні серії від Михайла
20: Ми ж говоримо про президента і його оточення, теж про їх реакцію. Тому в даному випадку, якщо раптом ми допускаємо, я просто не відношу себе до таких мрійників, але з задоволенням хотів би на них подивитися, що є президент, який ось все це прочитав, всі ці діалоги Міндіча з Рустемом, потім, відповідно, всю цю історію, як два рішали, пробачте за вираз, розподіляють державний банк і таке інше, і говорять, це погано, цим треба боротися, ми зараз як політики відреагуємо, єдине, давайте перевіримо ось автентичне, щоб нас не ввели в оману. То у нього, відповідно, у його оточенні є теж ці матеріали, вони спокійно можуть це зробити. І давай говорити відверто, і я переконаний, що вже вони їх вивчили на предмет, умовно, наступних етапів скандалу.
19: Ярославе, у мене пряме питання. Хто тобі дав ці матеріали?
20: Я не можу повідомити своє джерело, але в даному випадку я робив розслідування, що ми

0: розумієш, що ну, умовно там деякі сторінки пропущені. Ну, коротше, от воно прям повністю виглядає як зі
1: Ні, так
0: тільки захист.
1: я просто мені здається, що ми тут до кінця наша аудиторія може не зрозуміти. Ти кажеш, ми провели розслідування, і ми майже впевнені, що ці матеріали до нас потрапили від сторони захисту. Я перепрошую, вам їх хтось анонімно надіслав, в поштову скриньку кинув, чи ти з кимось зустрічався, і тобі сказали, пане Ярославе, ось тримайте цікаві документи.
0: Власне, я дуже люблю ваше запитання, і напевно вони доречні до мене як до політика, але з точки зору розслідування, пробачте, я не повідомлю джерела цих матеріалів, так як мінімум для
1: Ні,
0: того,
1: але
0: щоб
1: коли Ярославе,
0: зробити.
1: це дуже доречне питання, тому що зараз опозиція на цьому дуже грає. Та ви робите на цьому свій політичний капітал, і ти, і
0: Я не
1: Олексій
0: роблю свої
1: Гончаренко.
0: сусіди.
1: Це не добре і
0: Дивіться.
1: не погано, але це так є. Тобто, у мене питання: ти точно знаєш, хто тобі дав ці документи? Ти просто з якихось причин, ну зрозуміло, яких причин, не хочеш про це говорити, але ти точно знаєш, хто тобі дав ці документи?
0: Я точно знаю, хто мені дав ці документи. Я, пробачу, все ж таки, відповім, не роблю свій політичний капітал. Слава Богу, на Мінді, чи мені здається, його і так вже достатньо. Ми робимо умовно додаткові розслідування, які потім або допоможуть НАБУ і САП довести цю справу до кінця, або відповідно своїм колегам-політикам, зокрема в тому числі і в першу чергу президенту і Кабміну, зробити правильні кадрові рішення. Дам конкретний приклад, якщо дозволиш. Частину по Сенсбанку ви бачили у Михайла Ткача, він її достатньо непогано показав. Моя задача як політика і голови ТСК підхопити. Запросити всіх причетних осіб до цього процесу, відповідно, номінування і потім вже призначення членів наглядової ради, знайти, де конкретно хто там був Юра і всі інші, і змусити їх відповідно відреагувати на ці матеріали. І слава Богу, конкретно по Сенсбанку була вже відповідно після ТСК. Вони прямо вийшли з офіційної позиції. Реакція від Національного банку, що вони почали перевірку і відсторонили голову наглядової ради. Ось моя задача, так само, як, ну, наприклад, якщо там сьогодні говорити, ось ми знайшли вже підтвердження там по сейшельській кампанії, не буду зараз ходити в деталі, що у Тимура Міндіча був досі партнер з Російської Федерації, який має російський бізнес. Ми робили раніше своє розслідування про торгівлю діамантами на дві сторони. Ну, ось зараз ми це знайшли, передаємо знову в СБУ. Зрозуміло, що вони нічого з цим не зроблять, але, ну, як то говориться, влада не вічна, вона зміняється. А справа по держзраді і торгівлі з корінним окупантом має достатньо довгі строки відповідно давності.
1: Мені здається, це і ви робили, і я окремо бачила, що ця контора, яка продає ось ці діаманти, та пов'язана з Міндічем, вони ж от навіть в Києві в них магазини є до сих пір.
0: Ну,
1: Тобто це.
0: це ми просто ще робили осінню розслідування, якщо відверто, то якраз там ми показали припущення, і да, в тому числі великий плакат прямо напроти Київського ЦУМу висить. Але там була, ну, деталь, що фінал цієї історії він був зав'язаний на сейшельській кампанії. Компанія, яка знаходиться на Сейшельських островах, і там закритий реєстр. Ну, тому і реєструють компанію. І ось якраз розбираючи деталі цих плівок, ми знайшли підтвердження, що одним із бенефіціарів досі до липня 2025 року цієї компанії був такий собі відповідно росіянин, який веде точно такий же бізнес з Тимуром Міндічем, ну, щонайменше вів в Російській Федерації. Вони були зареєстровані в одній і тій ж самій компанії. Тому, ну, ось воно зійшлось, умовно, ми знайшли до доказ вже, не припущення, доказ цьому. Я просто на цьому прикладі пояснюю, чим ми займаємося. Пробачте, це не до кінця політична історія. Мені здається, це все ж таки більше розслідувальська історія. І як голова ТСК я маю це робити.
1: Але тим не менш, я просто нагадую нашій аудиторії, що Міндічгейт – це така дуже багатошарова і багаторівнева історія. Там надзвичайно багато переплилося справ, інтересів, людей, ролей.

0: А і скажи, Ярославе, а чи не бентежить тебе той факт, що ось після першої підозри, здається, яку оголосили в межах Мідічгейту, ну вже минуло півроку, вже можливо навіть і більше. І до сих пір поправ, будь ласка, але по жодному з епізоду не завершене досудове слідство і не оголошений список уже, ну, не підозрюваних, а обвинувачених. Чи не задовго тягнеться це досудове слідство?
1: Мені здається, список обвинувачених у нас є. Він просто ну, в плані
0: Ну, є сп... ну,
1: підозрюваних, далі
0: чекайте, є
1: обвинувачення
0: список
1: винесе суд.
0: підозрюваних, а я кажу про те, скільки триває досудове слідство. Ну, в Україні воно там може тривати рік, здається, максимум, так? Але вже понад півроку минуло.
1: Дивіться, як людина, яка прочитала ці матеріали, і ну, давай говорити відверто, я ще заявник по ним, по Мінічу. Я дуже сподіваюся, що хоча б ще півроку у НАБУ буде. Ви не уявляєте обсяг матеріалу, який там є. Ви не уявляєте, скільки там різних напрямків корупції, починаючи від віджиму певних заводів і закінчуючи легалізацією грошей, в тому числі і в Сполучених Штатах, і не тільки. Скільки там випливає імен, які досі не розшифровані. Ну, наприклад, там є хокеїст. Ось сказати відверто, наскільки я розумію, ніхто поки не може зрозуміти, а там ну, людина відігравала якусь там важливу роль. Тому в даному випадку НАБУ робить свою роботу, там є купа деталей по, пробачте, нудним, але дуже важливим криптотранзакціям, які потім виходили на різні фонди, потім відмивалися, і потім оцей купувався відповідно будиночок в Швейцарії за 7 мільйонів франків чи євро, там незрозуміло. І це довгий процес. Тому, якщо ми хочемо, щоб це виглядало умовно як стандартна справа ДБР чи СБУ, де там одно слово почули, і то неправильно, і все, вже 100-500 постів написали, як цей піар зробили, далі воно розвалилося в суді, то ми маємо відповідно, ну, вимагати від НАБУ ось швидко завершити, передати в суд, і там благополучно фігуранти всю цю історію розвалять. А якщо ми хочемо, щоб вони сіли в в'язницю, а у мене саме таке, наприклад, бажання, то в даному випадку дайте їм, НАБУ, я в даному випадку, і САП, доробити свою роботу, там багато її, справді, я тут як голова ТСК можу підтвердити, що мені здається, навіть півроку це достатньо малий період для такої, ну, справи такого масштабу. Це не один епізод, навіть не 10 епізодів корупції. Це сотні різних напрямків корупції, які збиралися в одному місці, які охоплювали від оборонки і енергетики до земельних відносин, державних банків, діамантів, торгівлею електроенергією, вугіллям, і можна далі цей перелік продовжувати до безкінечності.
0: Я
1: Тому,
0: нагадаю,
1: ну,
0: Ярославе, там просто нагадаю, як класифікує НАБУ та всю цю історію. За даними слідства, була створена злочинна група, на чолі якої стояв Тимур Міндіч і Олександр Цукерман, це ще по енергоатому, яка ухвалювала, ну там, які ухвалювали низку рішень, в тому числі і в державі, чи підміняли собою державу, принаймні з того, що ми чули вже в останніх епізодах. І якщо я так розумію, в тебе взагалі немає ніяких сумнівів. Ти вважаєш, що плівки на 100% аутентичні, і якщо це так, і те, що ми послухали, як, грубо кажучи, людина, яка на плівках називається Рустемом Умєровим, вона буквально на короткому повідку з людиною, яка на плівках називається Тимур Міндіч. І судячи з плівок, Міндіч буквально там керував Умєровим. Якщо все це правда, як ти пояснюєш той факт, що для Рустема Умєрова поки що немає ані процесуального статусу ніякого, ну він там був на допитах в НАБУ і свідок, так, і підозри немає.
1: я пояснюю цей факт, що хаос на той момент в Міністерстві оборони довів до того, що в результаті те, що все вони там планували, ніхто не зміг зробити через розголос, в тому числі або в першу чергу громадської антикорупційної ради Міністерства оборони. Ну, тобто вони намагалися щось протягнути, а вийшло у них погано. Це конкретно, якщо ми говоримо про бронежилети. Там є інші напрямки, і мене особисто збентежила не історія навіть про бронежилети і навіть не про Firepoint, про те, що на той момент Рустем очевидно знав, що таке проект 23. для тих, хто не слідкує за всім перебігом і деталями плівок Міндіча, проєктом 23 називали, скоріш за все, чорну бухгалтерію якраз по оборонній галузі. Ну, тобто, умовну, потенційну чи реально вже корупцію в оборонці. І коли Міндіч говорить, що давай поговоримо про 23, ми оцей епізод у себе публікували в перших відповідних частинах цих плівок, і Рустем чудово розуміє, про що мова, оце є найбільше сенситивною проблемою із всіх цих розмов. Але в даному випадку, ще раз, цю бухгалтерію вилучили, її зараз вивчають, транзакції вивчають, і далі, ну, є політична відповідальність, як на мене, вона має настати. І тут президенту не треба нічого, сподіваюся, чорнила в його ручки є на один підпис. А є юридична відповідальність. Це робить НАБУ і САП. Відповідно, якщо там приймалися рішення за підписом міністра і, відповідно, не дай Бог, ще й були якісь транзакції, ну, очевидно, далі буде процесуальний статус як підозрюваний. І якщо ні, то, на жаль, ну, ми просто, як це, почули дуже неприємну розмову, по якій, очевидно, має бути політична відповідальність. Що має зробити зараз влада? Це допомагати НАБУ і САП встановити істину, не блокувати, відповідно, запити по фінансовій розвитку, не направляти СБУшників поговорити вночі з експертами, не намагатися знову фальсифікувати справи проти детективів НАБУ або, відповідно, ховати від них якісь документи, а допомагати. Чи спостерігаю я хоч якусь допомогу зараз з боку інших органів НАБУ і САП по цій конкретній справі? Ні, абсолютно ні.
0: Тоді в мене на сам кінець ще одне питання. А як ти пояснюєш виток інформації з боку НАБУ, з боку САП, точніше, тому що на останніх епізодах ми чули, що був такий прокурор Андрій Синюк, заступник прокурора САП, якого підозрюють, ну, тобто як, не юридично підозрюють, та, але от ми підозрюємо, що він міг зливати інформацію фігурантам справи, мав доступ до реєстрів, несанкціонований доступ, скористався несанкціоновано, точніше, ним, і фігурантів справи попереджав, і, можливо, завдяки його зусиллям встиг виїхати Міндіч і Цукерман з країни. Виходить, що всередині НАБУ що? Завівся щур, і йому за це нічого не буде? Всередині САП,
1: ну,
0: я перепрошую, всередині САП.
1: Дивись, абсолютно нічого нового я не почув. Давай я просто нагадаю на 3 роки назад історію. Був конкурс на САП, керівника САП, спеціальної антикорупційної прокуратури. Там офіс президента, очевидно, тягнув пана Синюка на цю посаду. Настільки тягнув, що блокував конкурси, поки, відповідно, Сполучені Штати і ЄС не поставили конкретною вимогою, що людина, яка перемогла конкурс і має бути призначена, а не того, кого ви хочете, вони, відповідно, цю позицію не здавали. Після того, як Олександр Клименко, керівник САПу, який переміг на цьому конкурсі, був призначений, йому призначили на той момент генпрокурор, якщо не помиляюсь, Костін був, можливо, там, да, якщо не помиляюсь, Костін, призначив
0: так
1: своїм рішенням генпрокурора у цього заступника, який, очевидно, ну, давай чесно, був дуже плідно пов'язаний з офісом президента. Добра новина, що, наскільки я розумію, все це не було абсолютним секретом ані для САП, ані НАБУ, тому, як цей, пана Синюка достатньо обмежили в своїх можливостях щось дивитися і, м'яко говорячи, щось зливати. Але конкретно в цій історії, як ти побачила, 16 жовтня він там зайшов в реєстр і достатньо велика кількість прізвищ дивився, які пов'язані з Міндіч Гейтом. Не думаю, що йому це допомогло. Не думаю, що йому, скажімо так, інформація, яку він отримував від колег, відповідала завжди дійсності, і він, відповідно, не дезінформував фігурантів. Але так само очевидно, що Офіс Президента використовував для того, щоб отримувати цю інформацію. Чи міг він попередити фігурантів? Можна я скажу трохи інакше, що мені, ну, здається, важлива деталь. Деякі з цих фігурантів буквально за 5 днів до обшуків повернулися в країну. Ну, тобто, Мідіч, зрозуміло, він виїхав. Я думаю, що він виїхав, коли побачив від спецслужб інших, які слідкували за НАБУ і САП, що вони почали збирати там панятих, чи ну щось готується. Цукерман значно раніше покинув країну, а всі інші фігуранти, очевидно, не знали про обшуки, тому що вони зберегли і чорну бухгалтерію, і себе на відповідному місці злочину. Ну і кошти, які ви бачили оцими пачками доларів.
0: Але
1: Ну теж, напевно, вони б сховали.
0: Епізод з витоком, Ярослава, дякую. Цей епізод з витоком, він теж потребує, мені здається, окремого пояснення від САП і НАБУ. Очікуємо четверга, коли вони будуть на комісії, представники цих органів. Ярослав Желізняк, народний депутат, фракція «Голос», був на радіо НВ. Далі у нас новини. Після новин я знову повернуся до цього ефіру.
2: Ви слухаєте радіо НВ. Для довідки.
3: В ДСНС радять більше не покладатися на правило двох стін. Під час прямого влучання ударного шахеда у будинок приміщення можуть вигоріти за лічені хвилини, а рятувальники не зможуть загасити пожежу швидко через дуже високу температуру. Пряме ураження авіаційною бомбою, балістичною чи крилатою ракетою може цілком зруйнувати під'їзд багатоповерхівки, включно із ванними та коридорами. Постраждати можна і через уламки або задимлення від пожежі, виток побутового газу. А якщо приміщення кишеня без вікон, ймовірність опинитися у пастці зростає. Рівень безпеки також залежить і від типу будівлі. Монолітні вважаються найбільш стійкими. Найгірша конструкція – це панелька. При влучанні снаряду у такий будинок він може просто скластися. У такому випадку не врятує і підвал, адже над ним опиняється велика кількість важких конструкцій. Аби швидко залишити помешкання у разі оголошення тривоги, завжди тримайте зібраною сумку із речами першої необхідності. Якщо немає змоги спуститися в укриття, можна сховатися на сходових клітинах. У багатьох будинках вони мають додаткові захисні перекриття. Також підійдуть підземні переходи та підземні торгові центри. Але найкращий варіант – спеціальне укриття, паркінг або метро.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, у студії Катерина Подольська. Новини. Україна та Німеччина хочуть разом виготовляти дрони дальністю від 100 до 1500 кілометрів, повідомив німецький міністр оборони Борис Пісторіус на прес-конференції у Києві. Також Німеччина хоче приєднатися до української платформи Brave One і надавати фінансову підтримку розробникам оборонних інновацій. Пісторіус і його український колега Михайло Федоров підписали лист про наміри запустити Brave Germany – спільну програму для розвитку оборонних технологій і підтримки інноваційних стартапів. Уряд запускає програму стажування для людей віком 50+, досвід має значення. Програма покликана покрити дефіцит кадрів в Україні. Вона передбачає навчання, адаптацію до сучасних вимог ринку праці, зустрічі із роботодавцями та стажування із можливістю працевлаштування. Програму реалізовуватимуть разом із Державним центром зайнятості, бізнесом та громадськими організаціями. Участь у програмі безкоштовна. Перші 200 патрульних поліцейських вже проходять навчання на полігоні, повідомили в МВС. Мета – навчити правоохоронців ефективно реагувати на загрози воєнного часу. Від роботи поблизу лінії фронту до захисту цивільних у тилових містах. Поліцейські вже вдосконалюють навички у вогневій підготовці, тактичній медицині та психологічній стійкості. Особливістю програми є залучення досвідчених інструкторів першого та другого корпусів Нацгвардії, які мають бойовий досвід, зазначили у міністерстві. Два випадки хантавірусу зафіксували у Хмельницькому від початку цього року. Обох пацієнтів вже виписали, повідомила Хмельницька інфекційна лікарня. Це не нова інфекція, про вірус відомо вже кілька десятиліть. Для більшості випадків передача хантавірусу від людини до людини не характерна. Занепокоєння може викликати не його поширеність, а можлива тяжкість перебігу захворювання. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Стій, а ну дихне. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
6: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на Ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
7: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: Шукаєте покупців, постачальників або інвесторів? ProConnect – платформа для бізнес-клієнтів ProCreditBank'у. Верифіковані компанії, пошук партнерів і презентація ваших продуктів.
8: Інші умови послуг на сайті www.procreditbank.com.ua. Ліцензія НБУ номер 195 від 13.10.2011. Внесено до Державного реєстру банків 28.12.2000 за номером 276. Адреса рекламодавця 0315, місто Київ, Берестейський проспект, 107А.
9: Шукаєш першу роботу? Хочеш змін? Думаєш про нову професію або навчання? Чи новий старт після служби? Фестиваль кар'єри об'єднує понад 200 роботодавців. Освітні програми та реальні вакансії, консультації, співбесіди, навчання і перекваліфікація. 21-24 травня. Фестиваль кар'єри на ВДНГ.
10: Електронне посвідчення ветерана відображається у дії ще до отримання паперового. Щоб скористатися електронним посвідченням ветерана, потрібно зайти у застосунок «Дія». Якщо у вас є ID-картка або закордонний паспорт, ваше електронне посвідчення можна додати за кілька кліків. Цифрове посвідчення підтягує фото з цих документів, щоб воно коректно відображалося у застосунку. Також дані з реєстру ветеранів війни вже доступні у розділі «Ветеран ПРО» у «Дії». Тепер є можливість переглянути свій статус, персональні дані та посвідчення із ЄДРВВ напряму, без звернень до ЦНАПів чи установ, які його надавали. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
11: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Власта Лазур. І до нашого ефіру вже долучився Костянтин Єлісєєв, надзвичайний повноважний посол, посол України в Євросоюзі 2010-2015 роки і голова Центру нових рішень. Я вас вітаю. Доброго дня.
12: Вітаю вас. Дякую за запрошення.
0: Пане посол, я з вами, звісно, хочу обговорити ваші очікування від зустрічі Трампа і Сі, яка відбудеться вже ось-ось, 13-15 травня. Але я хочу почати трохи з іншого. Якось активізувалися розмови, це і повідомлення в медіа, це й окремі коментарі, як з боку Москви, так і з боку окремих європейських лідерів, про те, що... Чи то Євросоюз шукає шляхів, чи то Москва шукає шляхів, щоб відбулися якісь прямі контакти, прямі перемовини між Росією і Євросоюзом. Спочатку Фіцо їздив на 9 травня до Москви, потім Путін сказав про те, що найбільш кращою кандидатурою для таких контактів був би колишній німецький канцлер Герхард Шродер. Я вже зараз бачу, глава європейської дипломатії ЄС Кая Калас відповіла і відкинула цю пропозицію Путіна. Я хочу зрозуміти, це лише слова і пусті політичні заяви, чи за ними реально стоять якісь наміри?
12: Цікаве запитання. А ще і на додаток до цього Путін днями неодноразово почав поновлювати тезу про те, що нібито готов зустрітися з Зеленським. Це теж так само є не новим, тому що давайте скажемо чесно, чи дійсно хоче Путін завершити війни? Чи насправді не грає він так званого доброго поліцейського для того, щоб замулити очі, показати всім, наскільки він так званий в лапках конструктивний, а насправді він затягує час, спробує перегрупуватися, набратися сил і, можливо, восени-зимою влаштувати Україні новий апокаліпсис. І саме тому, мені здається, не треба поки що вдаватися в ейфорію. Але той факт, що заговорили про те, що Європейський Союз або Європа має бути за столом перемовин, це теза, яку давно відстоювала, наскільки я розумію, українська делегація, українська сторона. І це дуже важливий фактор. Тому інколи я не розумію, коли від деяких очільників я чую, що Україна наполягає на проведення тристоронніх перемовин, маючи на увазі Росія, Україна і США. Я вважаю, що нам обов'язково треба за столом перемовин мати Європу. Що стосується кандидатури, то ключове не кандидатури. Наскільки я розумію, на сьогодні шукається навіть і країна Європи, яка б могла офіційно на перемовинах представляти всю Європу. І, до речі, наприклад, дехто говорить, що є одна-дві країни, які на сьогодні не є членами Європейського Союзу. Що стосується конкретних осіб, то я не думаю, що вони зроблять велику погоду. Абсолютно правильно, що ми відбили кандидатуру Шрёдера, зрадника, і який продався за російські нафтодолари. З іншого боку, все більше в інформаційному просторі лунає кандидатура нинішнього президента Німеччини Штайнмайера. Але я ще раз кажу, проблема не в особах, а проблема в справжньому готовності Путіна завершити війни. Але насправді дійсно шанс він відкривається, особливо в канун проміжних виборів США. І всі розуміють, що Трампу на фоні його дуже низьких рейтингів дуже потрібний якийсь прорив. А прорив він може досягти лише шляхом припинення війни в Україні. Єдине питання, наскільки Путін дасть можливість і такий шанс Трампу, це велике питання.
0: Ну так, а Європа зацікавлена зараз вести якісь прямі переговори з Москвою без Трампа?
12: Ну, це для нас ж не нове. Пам'ятаєте, Європа неодноразово говорила про готовність або відновлення контактів діалогу з Росією. Час від часу це лунало, пам'ятаєте, від Франції, це лунало від таких так званих нейтральних країн Європейського Союзу, як Австрія. Це, звичайно, неодноразово лунало від троянських коней в ЄС, пам'ятаєте, і Угорщина, і Словаччина. Ну, до речі, я не виключаю, що і Франція буде зараз давити, тому що всі розуміють, що через вже в квітні наступного року буде новий президент у Франції. До речі, ви згадали Фіцу, то я не став би перебільшувати його заяви і візит до Москви. Я думаю, це був суто ситуативний крок. І він був пов'язаний з тим, що він конче хотів поїхати до Путіна на так званий парад перемоги. І тому,
0: але на парад, пане посол, але на парад він, здається, так і не вийшов. Зустріч була за межами параду.
12: Да, ну тут можна багато спекулювати, чому він там не з'явився. Очевидно, можливо, все-таки він побоювався стати жертвою українських дронів. А з іншого боку, він намагався показати, що він веде самостійну політику всередині Європейського Союзу щодо Росії. Але згадаємо, що перед цим він зустрівся в Єревані з Зеленським. Я не виключаю, що якраз під час зустрічі в Єревані він попередив, що збирається поїхати до Москви і, можливо, запитав, який сигнал хотів би передати Путіну. Ну, насправді нам не потрібні такі так звані посередники, тому що вони не можуть грати в чесну і справедливу війну, особливо та країна, яка сидить на голці, енергетичній голці Росії. Отже, підсумовуючи, сигнали дуже добре, що Росія схиляється до роботи з країнами Європи, але я в цьому бачу все-таки хитрий хід Москви. Чому він полягає? Він полягає, що він хоче перед Європою поставити ультиматум, що жодних нових членів ЄС, що стосується, наприклад, тієї ж України. Ви бачите, останнім часом Путін посилив риторику щодо проти розширення Європейського Союзу за рахунок передусім України. Ви бачили, він поставив також ультиматум і Єревану в Вірменії. Тому це не новий, звичайно, фактор, але те, що він відновив риторику ще далеких там 8-го, 9-го, 13-го років, коли він не давав нам укласти угоду про асоціацію і наполягав на відмову від неї. Я думаю, що він хоче в такий спосіб показати, що ЄС має рухати своєю дорогою і не розширюватися за рахунок країн, які, я скажу, є в сфері впливу Росії. А в сфері привилей Росії вона продовжує розглядати країни колишнього пострадянського простору. Тому що для них, якщо країна стає членом ЄС і НАТО, то, звичайно, раз остаточно безповоротно ця країна виходить з орбіти впливу Російської імперії.
0: Це дуже цікаво, це при тому, що пам'ятаєте, коли неодноразово різні плани завершення війни публікували медіа або трошки привідкривали посадовці, здається, і Володимир Зеленський, і в Трампа якісь там пункти публікували, то всюди було так, що нібито Росія не проти, щоб Україна там продовжувала свою євроінтеграцію, але от НАТО ні, НАТО не можна. А от тут ми бачимо, що Росія повертається до тієї риторики, дійсно, яку вона мала дуже давно, коли в Москві були проти будь-якого євроінтеграційного шляху України. Ну, багато хто пов'язує це з тим, що Росія просто втратила свого друга союзника, спільника у вигляді Віктора Орбана в Європі, і тому раніше він їм допомагав не допустити Україну близько до Європи, до Євросоюзу, а зараз, мовляв, такого помічника не лишилося, то Росія задіє різні механізми, в тому числі і ось такі погрози, які ми чули від заяви, погрози, не знаю, які ми чули від Путіна.
12: Ви абсолютно праві. Мені здається, що ми рано почали вірити, що Росія просто так змириться з нашим рухом до Європейського Союзу. Я про це наразово попереджав. Але, на превеликий жаль, у нас була ейфорія, що достатньо відмовитися від НАТО, і ми всі питання з Росії вирішуємо. Ні, Росія не змириться ані членством України в НАТО, ані членством України в ЄС. І саме тому європейська інтеграція – це також битва. І це не лише дипломатична, а й внутрішня. І тому ми не повинні дозволити собі дарувати Москві козирі для дискредитації України та нашого євроінтеграційного курсу. І якраз ми в цих заявах Путіна бачимо значно ширшу логіку Кремля. А логіка така, чим менше НАТО і ЄС навколо Росії, тим краще для Росії. І тому Росія не буде миритися з розширенням Європейського Союзу, і вони будуть продовжувати давити на те, щоб дискредитувати євроінтеграційний курс. Пам'ятаєте, свого часу вони не дали Вірменії підписати угоду про асоціацію. Зараз знов їм ставлять палки в колеса. І повірте мені, я думаю, що ми маємо попередити Європейський Союз про те, що битва, я ще раз кажу, за членство України в ЄС, реальна битва ще попереду. Тому ми маємо робити все якомога можливіше, щоб стати якомога швидше членом Європейського Союзу. Але Путін продовжує грати свою геополітичну гру. І це також сигнал.
0: Дуже важливо просто засвоїти те, що ви сказали, що ми дуже рано почали вірити в те, що Росія не проти, щоб Київ став частиною, Україна стала частиною Євросоюзу. І це дійсно так. Ще одне питання, не можу не спитати вашої точки зору. Що ви думаєте про указ, як дипломат в першу чергу, про цей указ тролінг Володимира Зеленського, про дозвіл провести парад у Москві в межах конкретних координат? Бо після того з'явилася інформація, що якось там не вдається так, як планували принаймні здійснити обмін 1000 на 1000, і я вже бачила, що полетіли в тому числі звинувачення і на адресу президента, що, мовляв, не треба було ці всі укази і свій тролінг, а тепер, мовляв, така ціна, що Україна не може отримати своїх 1000 людей з російських застінків. Ну, тут ще питання не вирішене, і обмін, можливо, відбудеться, але звинувачення вже полетіли. А хтось каже, що ось така дипломатія жартівлива місцями, так, з тролінгом, це в тому числі частина і української там давньої дипломатії, ледь не згадували, коли козаки писали листа султану, і це, мовляв, щось цієї опери. Що ви думаєте про такий крок президента?
12: Ну, передусім, я прихильник класичної такої серйозної дипломатії, яка міркує не ситуативними речами, а міркує стратегічними речами. Це по-перше. По-друге, зверніть увагу, що про так зване перемир'я триденне оголосив також і Трамп. Але в своїй заяві він сказав, що на ці три дні припиняються військові дії по всій лінії фронту. Всі військові дії припиняються. Але ми з указу президента України побачили, що ми розглядаємо цей припинення вогню лише те, що Росія, мовляв, не стріляє по нашим великим містам, а ми не стріляємо по параду в Москві. Тобто ми його розглядали в більш вузькому контексті. Я не знаю, наскільки це було узгоджувалося з ідеологією Трампа, але мені здається, ми маємо наполягати, ще раз кажу, на повному безумовному припиненні вогню, а не такому ситуативному. Звичайно, всі були в захваті від такого, як ви сказали, тролінгу, але я думаю, що це була дійсно втрачена нагода. Можливо, зі мною хтось не погодиться, але у війні надзвичайно важливо знайти слабкість супротивника і використати її на свою користь. Парад Путіна виявився саме такою слабкістю. І питання в тому, чи змогли ми монетизувати цю слабкість максимально ефективно. Моя відповідь – ні. І, звичайно, ми отримали дотепність, креативність, як хтось каже, але ми не отримали максимум політичного чи дипломатичного результату. По-перше, ми мали показати чітко, що лише припинення вогню є базовою основою завершення цієї війни, і на цьому треба було наполягати. По-друге, треба було спробувати зробити все можливе, щоб не було дійсно провокацій по всій лінії фронту. Бо побачили, ви ж бачили всі, насправді військові дії продовжувалися і на Харківському, і на Покровському напрямку, і так далі. І, звичайно, це був лише, знаєте, ситуативний крок, епізод. Ми не досягли ключового результату. Станом на сьогодні, так розумію, є пробуксовка, наприклад, з елементарного питання, це звільнення тисячі на тисячі. І я дуже хотів би, щоб це відбулося якомога швидше. І я дуже не хотів би, щоб із-за цього так званого дотепного указу про так званий дозвіл проведення параду ми втратили можливість, принаймні, як мінімум, звільнити тисячі українських заручників і військовополонених. Тому моя позиція така, що політика дійсно може бути дотепною, але головне, щоб ця дотепність не почала підміняти за собою серйозну державну політику.
0: Я нагадаю, що у вчорашньому зверненні Володимир Зеленський сказав, що його контакти, ну або в цілому він сказав, контакти з американською стороною щодо гарантій виконання домовленостей, в межах яких планувалося здійснити обмін тисячу на тисячу, так оці контакти зараз з американською стороною продовжуються. Можливо, вжитий вами правильний термін, така пробуксовка. Можливо, дійсно сподівалися це зробити раніше. Може через указ, може з якихось інших причин, але поки що цей обмін не відбувся. Тепер на сам кінець я не можу вас не запитати ваших очікувань від зустрічі Трампа і Сі. Ми дуже давно говорили про таку зустріч, що вона може бути, але вона постійно відкладалася з різних причин. Мабуть, востаннє вона відкладалася через війну в Ірані. І ось тепер вона нарешті відбудеться. По-перше, що це означає, що обидві сторони погодилися на цю зустріч? А по-друге, що ви від неї очікуєте і скільки там місця в цій зустрічі може бути відведено Україні?
12: По-перше, це дуже важливо і давно очікувана зустріч. Ви знаєте, що вона декілька разів переносилася. Це була так звана давня спроба Трампа все-таки полагодити з Сі. Тому що для нас не секрет, що Трамп саме любить, як кажуть, сильних лідерів, навіть якщо вони є прихильниками країн, які не поділяють там європейські, євроатлантичні цінності, стандарти і так далі. Тому дуже хотілося б, щоб українське питання було на порядку денному, але станом на зараз, аналізуючи весь інформаційний простір, там будуть на порядку денного передусім питання глобальної безпеки. І тут, дай Бог, щоб вони обговорили питання, наприклад, ядерного нерозповсюдження і що робити з подальшими загрозами деяких країн того ж Путіна використовувати в перспективі ядерну зброю. Це буде позитив для України. Друге питання, звичайно, великий блок – це торговельно-економічне питання. І тут, я думаю, Трамп спробує добитися певних привілеїв, преференцій для американських виробників, пам'ятаєте, сільхозпродукції певно і так далі. Для Трампа, особливо перед виборами, дуже важливо показати, що він бореться за інтереси своїх національних виробників. І якраз це спробує використати Китай для того, щоб отримати ну принаймні нейтральну позицію США щодо Тайваню. Отже, третя тема це буде звичайно Тайвань і євразійська так звана безпека. Чи знайдеться місце для України? Ще раз хочу сказати, дуже хотілося б, але станом на сьогодні дуже маловірогідні шанси, що Україна буде принаймні більш-менш докладно говорити. Звичайно, буде говоритися і російський фактор, але в частині санкційної політики. Китай, звичайно, буде наполягати на неприйнятності санкцій, і тут ми знаємо, що для Китаю санкції дуже болісні. Ну і, звичайно, Китай на сьогодні теж буде дуже обережно вести гру щодо економіки, торгово-економічної співпраці з США, і буде це пов'язати, ще раз кажу, з питанням Тайваня. Отже, станом на сьогодні очікувань дуже багато, але геополітично це буде дуже важлива зустріч, і подивимося, з якими заявами вийде Трамп. Трамп вийде з заявами, зараз скажу, що була блискуча зустріч, що всі вони полагодили, і він буде продавати, ще раз скажу, американській стороні деякі торговельно-економічні вигоди, які йому вдасться отримати від Китаю. Але Китай буде продовжувати наполягати на своїй автономній ролі в глобальній політиці, і, звичайно, він буде виступати категорично проти, знаєте, зміцнення євроатлантичної солідарності, тому що він продовжує розглядати теж НАТО як загрозу для власної безпеки. Але ключове для Китаю – це нейтралізувати позицію Китаю, США щодо Тайваню.
0: Дякую, пане посол. Костянтин Єлісєєв, надзвичайний повноважний посол, був на радіо НВ. Ми обговорили найважливіші міжнародні події, геополітичні заяви, тенденції. І, звісно, головною подією цього тижня, світовою, мені здається, подією буде зустріч Трампа і Сі 13-15 травня. Будемо стежити і обговорювати результати. Далі у нас новини. Після новин ефір продовжать мої колеги. Залишайтеся на НВ.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
13: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ми маємо поговорити. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Тема найближчого випуску народилась з правок до Цивільного кодексу. Тож запитання. Шлюб. Чи це тільки між чоловіком та жінкою? Що ми захищаємо? Українські традиції чи печерний світогляд? Реклама на Радіо НВ.
14: Ваша рідна людина перенесла інсульт чи травму? Є рухові, координаторні або мовні порушення? Були втрачені професійні навички та неможливе самообслуговування? Центр реабілітації клініки «Аксімед» в місті Києві має всі необхідні умови для найскорішого відновлення нервової системи і опорно-рухового апарату. Телефон для довідок 044-390-0055.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
15: Для довідки.
16: Програма «Є-ясла» – це державна програма для батьків, які виходять на роботу до досягнення дитиною трирічного віку. Проєкт дозволяє родині отримувати щомісячні виплати на оплату послуг няні, приватного дитячого садка або додаткових сервісів у державних закладах освіти. Розмір допомоги становить 8 тисяч гривень щомісяця на кожну дитину. Для родин, які виховують дитину із інвалідністю, виплата складає 12 тисяч гривень.
4: Кошти нараховуються на спеціальний рахунок Дія-картки і можуть бути використані виключно на оплату послуг із догляду за малюком. Право на допомогу мають батьки або опікуни дітей віком від 1 до 3 років, які працюють у режимі повного робочого дня. Виплати призначаються із місяця, наступного за тим, у якому дитині виповнився 1 рік. Аби оформити допомогу, зверніться до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України або скористайтеся порталом «Дія», розділ «Є ясла». Надайте паспорт, податковий номер та свідоцтво про народження дитини. Подайте копію або витяг із наказу про ваш вихід на роботу на повний робочий день. Оберіть офіційного надавача послуг – садок або няню ФОП, із яким укладено договір. Підтвердьте заяву електронним підписом та дочекайтеся зарахування коштів на спеціальну картку.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, у студії Катерина Подольська. Новини. Україна та Німеччина запускають нову спільну програму оборонних інновацій під назвою Brave Germany. Відповідний лист про наміри підписали у Києві український міністр оборони Михайло Федоров та його німецький колега Борис Пісторіус. Програма передбачає розвиток оборонних технологій і підтримку стартапів у сфері безпеки. За словами Федорова, Німеччина наразі забезпечує близько третини усієї міжнародної допомоги Україні, зокрема у сфері ППО. Завдяки фінансуванню із боку Берліна Україна отримує ракети для систем «Петріот», що допомогли захистити критичну інфраструктуру під час зимових атак, додав Федоров. І додам, Румунія планує розгорнути у себе спільне з Україною виробництво дронів. Про це заявила міністерка закордонних справ країни Оана Сільвія Цою перед початком зустрічі голів МЗС Євросоюзу. За її словами, на тлі інцидентів із падінням уламків російських дронів на територіях країн НАТО відбувається робота із посилення ППО та кооперація з Україною у галузі дронів. Володимир Зеленський подякував Британії, Канаді та ЄС за важливі санкційні рішення щодо російських структур і осіб, залучених до викрадення українських дітей. Тепер під обмеженням Британії 85 фізичних та юридичних осіб – це ті, хто бере участь у депортації українських дітей, нав'язуванні їм російської ідеології, русифікації та мілітаризації, а також у російських пропагандистських операціях. Канада запроваджує санкції проти ще 23 осіб та 5 організацій. Вони відповідальні за незаконну депортацію та примусове переміщення українських дітей, включаючи їхню ідеологічну обробку та мілітаризацію. У санкційному пакеті Євросоюзу 16 осіб і 7 організацій, які причетні до систематичної незаконної депортації та вивезення українських дітей до Росії із подальшим примусовим усиновленням та перевихованням. Глава держави додав, що партнери врахували багато пропозицій, зокрема, положення з українського санкційного пакету, запровадженого кілька тижнів тому. Розмова між президентом Зеленським та очільником Кремля Путіним не буде раптовою, як грім серед ясного неба. Проте, якщо натяки Росії на діалог є щирими, Україна також була б готова. Про це заявив голова Офісу українського президента Кирило Буданов під час візиту до Литви, передає ЛРТ. Відповідаючи на запитання журналістів про можливість такої розмови, він пожартував, що міждержавні телефонні лінії між воюючими країнами відключені, а мобільними телефонами такі дзвінки не здійснюються. В Україні спростили правила виїзду за кордон для жінок-держслужбовиць. Відсьогодні набула чинності постанова уряду, що скасовує попередні обмеження для більшості працівниць державного сектору. Як повідомили у Держприкордонслужбі, тепер жінки, які працюють в органах влади, місцевого самоврядування та на державних підприємствах, можуть виїжджати за межі країни без службових відряджень і додаткових дозволів. Водночас обмеження залишаються чинними для посадовиць вищого керівного складу. Для них виїзд і надалі дозволений лише у службових справах. У Євросоюзі оцінюють ризик поширення хантавірусу як низький, але залишаються у режимі підвищеної готовності. Про це повідомили у Єврокомісії. Там зазначили, що ЄС координує дії із Європейським центром контролю захворювань, ВООЗ та міжнародними партнерами, щоб забезпечити науково обґрунтовану реакцію на ситуацію. У разі потреби Європейський Союз готовий залучати додаткові логістичні ресурси та транспорт для реагування та евакуаційних заходів, а також продовжує обмін перевірок. перевіреною інформацією між країнами-членами блоку. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, Служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
15: 11-й день травня, понеділок, прямий етер Радіо НВ. Шановне панство, мої вітання. Дякую за те, що в цій порі ви разом з нами. Я називаюся Олег Білецький. Найближчих дві години проведемо в одному товаристві. Маємо чотири великих теми до обговорення. Разом з тим стежимо за візитом міністра оборони Німеччини до Києва. Борис Пісторіус зараз є в українській столиці. Я не виключаю, що в найближчій перспективі з'являться певні заяви за підсумками розмов, за підсумками зустрічей, але не тільки про це нам нині йтиме. За яких умов відновляться далекобійні удари по території ворога і як виглядає перемир'я на прифронтових територіях? Цією темою за мить розпочнемо наш етер. Далі міністр оборони Латвії подав у відставку після інцидентів із дронами. Мотивація, тут цитата, аби вберегти латвійську армію від втягнення у політичну кампанію. За 25 хвилин поговоримо і про це детальніше. Наступна година ознаменується ще двома темами. Через відключення інтернету росіяни вилучають готівку з банків. Як це відіб'ється на ворожій економіці? Власне, наступна година відкриється цим питанням. Ну і на фінал Близький Схід. Іран обіцяє жорсткий удар по американських базах у разі нападу на іранські судна. Як нині виглядає ситуація там, в протоці Ормуз, на Близькому Сході? Це все тема, заключна тема нашої зустрічі. Ну а вона тільки-но розпочалася. Андрій Ткачук, майор Збройних сил України і політолог, є моїм і вашим, шановне панство, першим гостем. Андрій, мої вітання, доброго дня.
17: Навзаєм вітання, вітаю вас і вашу аудиторію, чудово.
15: Отже, напередодні і нині Україна утримувалася від далекобійних дій у відповідь через відсутність російських масованих атак. В подальшому ми будемо реагувати так само дзеркально. І в разі, якщо росіяни вирішать повернутися до повномасштабної війни, наші санкції за це будуть негайними і відчутними, говорить Володимир Зеленський. Це було звернення, яке напередодні ввечері з'явилося. Що скажете в цілому про цей формат, коли далекий засяг наразі не активний, але разом з тим дрони в прифронтових територіях досить активно літають, атакують і, на жаль, вбивають людей?
17: Ну, насправді, на жаль, було зрозуміло, який буде формат так званого перемир'я. Про це ми ще говорили минулого тижня на початку. І було для мене очевидним те, що Путін просто хоче забезпечити свою безпеку, вибачте за тавтологію. Особливо після того, як тиждень тому український дрон пролетів, все-таки засоби ППО росіян Московській області долетів до російської столиці. Це точно викликало шквал паніки в російського керівництва, військово-політичного керівництва. Точно це спричинило низку проблем, і вони почали перелякано шукати варіантів того, як убезпечити парад від того, аби Путін бігав по Красній площі в паніці від тривоги, яка викликана українським дроном. Тому що насправді це була одна з ключових загроз. Всі розуміли, що Путін не зможе відмовитися від проведення параду. Всі чітко розуміли, що Путін прийде на нього, і росіяни в цьому форматі паніки ми дуже правильно, що дотягнули практично до останнього, тому що низка речей, низка причин, які відбулися, ну, тобто низка подій, які відбулися, показали слабкість сьогодні режиму, показали слабкість сьогодні самого російського диктатора. Чому я так кажу? Тому що низка заходів, які були прийняті російським військово-політичним керівництвом. Відмова від військової техніки, обмеження заходів загалом, обмеження зв'язку та інтернету, блокпости, величезна кількість озброєної охорони, військових, понад 300 засобів ППО, відкладена трансляція, щоб не дай Бог щось сталося, і в прямому ефірі не побачили, як Путін втікає зі сцени. Відмова в участі для іноземних журналістів, тому що своїх можна проконтролити, а іноземні Вони могли би зняти якісь кадри, якби знову ж таки Путін тікав від дрона. Тому насправді той формат був для мене очевидно зрозумілий, що Путін хоче досягнути відмови від далекобійних ударів, щоб просто себе убезпечити. Я вважаю, що нам вдалося витримати абсолютно хороший, правильний кейс, обмін на наших військовополонених. Я сподіваюся, що нам вдасться забезпечити цю історію, і що тут Путін не обманить ні нас, не Трампа, тому що це важливо, до речі, і Трампу в тому числі, щоб Путін його не надурив і обмін таки стався, тому що Путін тут підкинув, знаєте, особливо після цього ганебного для них тролінгу від президента, який дозволив своїм указом на сайті Офісу президента, на сайті президента України, перепрошую, провести парад, і цей тролінг, очевидно, що зачепив російську сторону, і Путін на брифінгу після 9 травня заявив, що там списків на обмін не приходило. І очевидно, що він був правий, тому процес бюрократичний не виконався, списки ще надійшли. Але він це ж заявив навмисно для того, щоб підірвати в українському суспільстві розуміння того, чому ж ми відмовилися від далекобійних ударів, якщо там президент анонсував. Насправді, я вважаю, ми провели чудову операцію в цьому плані, до останнього дотягнули, серйозно завдали ударів по різних російських об'єктах, і питання цього формату ми виконали. І тому було для мене зрозуміло, що на лінії бойового зіткнення жодного примирення не буде, на прифронтів'ї теж не буде. І це показували усі так звані перемир'я з Росією, що вони відбувалися виключно в контексті далекобійних ударів. Перевести в яку мову пояснити заяву президента Зеленського, все дуже просто. Президент дає сигнал, що ми готові і далі не завдавати далекобійних ударів, не лише сьогодні, але якщо Росія буде відповідно поводитися. Я думаю, що якісь такі фрази, якісь такі пропозиції були обговорені в різного роду двосторонніх перемовинах України та Штатів та Російської Федерації. Я думаю, що наша пропозиція, наша сторона на цьому стояла, на полягала, що ми би хотіли би, щоб цей формат продовжувався, а не закінчився лише там 11 травня. Але я тут росіянам би не вірив. Я думаю, на жаль, моя прогноз в тому, що далекобійні удари відновлюються впродовж цього тижня.
15: Те, що це важливо для Дональда Трампа, ви про це вже згадали, я маю на увазі саме ось це перемир'я і його, скажімо так, зростання його ролі як такого медіатора. Але так само Дональд Трамп говорив про те, що йому би хотілося, аби це перемир'я продовжувалося і після 11 травня. Ну то чи це стане аргументом для росіян, чи все ж таки те, що ви фактично зараз говорите, це абсолютно не буде там враховано в, скажімо так, в їхньому військовому плануванні?
17: Я от не думаю, тому що повторюся, я вважаю, що росіяни виконають, як завжди, повернення до повномасштабної війни, вони продовжують бити дрони, вони їх закупили і виробляють величезні кількості. В них є величезна кількість власне далекобійних різного роду дронів, типів дронів. І зрозуміло, що вони не будуть послаблювати тиск на Україну, тому що вони загалом, якщо читати між рядків, вони далі стоять на своєму. Що сказав Путін в контексті там останньої заяви? Він сказав, що він готовий зустрічатися з Зеленським, якщо мирна угода, якщо буде що обговорювати, на думку диктатора, якщо мирна угода буде розпрацьована і погоджена. Тобто він готовий зустрітися з Зеленським лише виключно, якщо це буде підписання якогось документу, а не для процесу перемовин. Процес перемовин він перекладає на групи свої та делегації. А тут ми на тижні минулому почули вкотре ключову фразу від росіянців, від Ушакова в цьому плані, від помічника Путіна, про те, що Україна має вийти з території Донбасу, вивести звідти війська, і тоді ми будемо говорити про перемир'я. Очевидно, що ми цього робити не будемо, і тому так чи інакше ми повернемося все в ті ж самі процеси, все ж ті самі перипетії. Можливо, я вважаю, після поїздки Трампа до Китаю на 13-15 травня, де він зустрінеться з Сі Цзіньпінем, можливо, після цього відновиться якийсь перемовний трек між Україною та Росією. Але квінтесенція цього треку, це, я вважаю, що і це вже добре, це питання обмінів. Це те, що може функціонувати і в цьому треку жити. Це такий консенсус і для Трампа, тому що він заявляє, показує, що переговорний процес триває, от він щось там робить і стає медіатором цьому обміну. Проте в форматі мирного врегулювання я в цьому плані не вірю, позаяк росіяни далі вимагають від нас того, що ми виконувати не будемо, що чітко суперечить нашим національним інтересам, безпековій ситуації і здоровому глузду.
15: Ну, в такому разі, очевидно, якщо ви говорите про повернення до ось цього процесу такого ніби перемовного, хоча невідомо, чим він закінчиться, і чи, в принципі, він приносить якийсь поступ. Разом з тим, ми маємо готуватися і до повернення далекосяжних ударів. І причому йдеться це і про удари по території України, але так само і про нашу дзеркальну відповідь по території Росії. На чому найбільше зараз залежить росіянам, як ворожій стороні під час ось цього перемир'я? Це нафта, це те, що вони можуть качати, транспортувати, торгувати, чи, можливо, це радше зріз військової? Це вікно можливостей, там, 9-11 травня.
17: Є кілька компонентів, чому росіянам було би вигідно, в принципі, погодитися на перемир'я далекобійних ударів. Це, питання нафти, все-таки економіки, тому що без грошей ти не повоюєш, а ми суттєво вибиваємо російські НПЗ, їхні магістралі, їхню інфраструктуру нафтопереробну. І друга складова, надважлива складова,

0: Путіна би швиденько би забирали з Красної площі. Це для нього неприпустимо, тому що він десятиліттями, роками будував образ сильного мужика, сильного лідера, сильного диктатора з голим торсом на коні біля медведя, там просто мега-руського чоловіка. А тут виходить, що він боїться провести парад, він боїться вийти на вулицю. І більше того, Україна рік бомбить дронами Російську Федерацію. Путін допустив війну на територію Росії. Була Курська операція, потім далекобійні удари. Палає російська глибинка і периферія. Він не є вже сьогодні цим альфа-самцем для пересічного росіянина. Тому що він пустив війну до Росії. З усіх бойових дій, які велися до цього, це сталося вперше. І це не НАТО все воює, це не Штати воюють, це воює. Пізно громадянин це починає усвідомлювати і відчувати. А все-таки на суспільній підтримці бойових дій тримається війна. Тому що якщо суспільство перестане підтримувати по їхніх соціології і зрізах, повірте, він тоді зовсім по-іншому почне думати. Якщо економіка буде проблемна, якщо суспільство не буде підтримувати війну, то ось це ключові важелі до мирного процесу. Ось це те, що може натиснути на Путіна де-факто. Ну, я вже ж, це ситуація на лінії бойового зіткнення, без неї ніяк.
1: Про те, що відбувається поза лінією бойового зіткнення в відстані десь від 100 до 150 кілометрів на території і окупованій українській, але теж і на території самої Росії. Я говорю про взяття під контроль дронами ключової траси Таганрог-Джанкой через тимчасово окуповані території півдня України. Властиво це, тут, я думаю, варто розглядати в контексті російського мосту незаконної споруди, та, яка фактично зараз не може повноцінною артерією служити для того, щоб перекидати озброєння, і тому росіяни використовують південно-східні, я б сказав, окуповані території, ну і, звичайно, частину цієї траси з російського Таганрогу. По-перше, самі росіяни, військові їхні аналітики, так звані Z-воєнкори, констатують те, що Україні це вдається контролювати ось цей логістичний відтинок. Наскільки це для них там стратегічно важливо, тому що Кримським мостом не вдається, ну, бо відомо, є ризики. Тепер через схід вони будували рокадну дорогу. Тепер теж не надто. Ну, то яким чином? З неба не впаде.
0: Що росіяни будуть експлуатувати ті логістичні шляхи, як є, ризикуючи. І цей ризик для них доволі високий, тому що дійсно мідл-страйкові спроможності, тобто удари на оперативну глибину, удари на середню дальність, ці спроможності нарощують сили оборони України. І ось днями перший корпус НГУ «Азов» показує відео доволі з кричущою назвою, але мега символічне і потужне, про те, що Азов повернувся в Маріуполь. І розвідник, дрон розвідний бригади Азов, чи то корпусу Азов, зняв кадри Маріуполя і на сьогоднішній момент показали дійсно контроль логістичних шляхів. Ми пам'ятаємо удари азовців по околицях Донецька. Тобто нарощуються логістичні мідлстрайкові спроможності, які можуть серйозно вражати російську логістику. І враження логістики на оперативній глибині – це безпосередній і фактично відразу оперативний вплив на лінію бойового зіткнення, на постачання дронів, на пересування і переміщення особового складу, на боєприпаси, на транспортування цих боєприпасів. Це все питання оперативної глибини і набуття спроможності корпусами для того, аби ці корпуси це робили. На цьому приділяється велика увага. Багато часу приділяють різного роду представники військово-політичного керівництва. Про це і говорить і в Генштабі, і Міноборони Михайло Федоров, і Павло Паліса, заступник керівника Офісу Президента, бригадний генерал, про необхідність нарощування корпусами спроможності бити на оперативну глибину. І є багато корпусів, які це зараз роблять. Це, знову ж таки, згаданий перший корпус НГУ «Азов», сьомий корпус з десантно-штурмових військ, Харків починає нарощувати ці спроможності. Тобто є корпуси, яких вдається. На жаль, не всі, тому що реформа корпусів складна і все-таки специфічна. Але якщо нам вдасться навести ці спроможності, якщо нам вдасться забезпечити корпуси підрозділами БПЛА, полками БПЛА, які матимуть в своєму арсеналі дрони для мідлстрайків, це буде величезна серйозна компонента.

0: планета, яка повпливає на лінію бойового зіткнення безпосередньо.
1: Оля Косенко, це речниця 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади, і тут варто теж сказати, блискуча журналістка, тому що я мав приємність з нею працювати в мирні часи, на той час вона була репортеркою з міста Черкаси, бачите, зараз речниця 56-ї бригади. Так от вона говорить про те, що росіяни зараз мають завдання перед від, точніше, свого військового керівництва, вийти на околиці Краматорська до кінця травня. Ну, очевидно, ані те, що зараз відбувається з оперативною ситуацією, ані там технічні спроможності російські на сході, вони очевидно не дають їм такої можливості. Але питання, наскільки реалістичні задачі ставляться, і, до речі, щодо рапорту, чи в Кремлі, попри те, що буде відбуватися, чи ви припускаєте, що в Кремлі таки почують про те, що Краматорськ контролює російське військо, очевидно, блефуючи?
0: Не завжди блефують. Вони, як завжди, своїми анонсами виказують свої правдиві плани. Це той факт, який залишається фактом. Вони завжди так глибоко анонсуючи захоплюють якісь наші населені пункти, і дуже часто їм цього не вдається. Ну, от про Куп'янськ вже який четвертий-п'ятий раз вони захоплюють. Луганську область вони вже повністю говорять по 4-5 разів. Щодо Краматорська, це їхні реальні плани, їхня концентрація особового складу, їхні дії, які відбуваються сьогодні на території Донецької області, вказують на те, що і неодноразово вже заявляли вищому військово-політичному керівництву, про те, що говорила розвідка, що Слов'янсько-Краматорська агломерація стає для них на цей рік ключовою ціллю і задачею. І те, щоб вийти на околиці Краматорська, для них це вже ж потрібно для того, щоб запроводжувати цю операцію. У них є кілька шляхів, що вони хочуть робити, яким чином тиснути на Слов'янсько-Краматорську агломерацію. Перше, це вже з Костянтинівка і те, що зараз там відбувається. Є окремі підрозділи, не підрозділи, а одиниці росіян, які заходять вже в промзону деяку, деяку міську забудову. Були такі фіксації про те, знову ж таки, позиції на тих сил хлопці звітують і кажуть про те, що вибивають, вичищають і утримують позиції. Тому це один з шляхів. Інший шлях – це шлях через Добропілля на північ, для того, щоб пробувати в перспективі брати в Лещата Слов'янсько-Краматорську агломерацію. Там стоїть у нас перший корпус НГУ «Азов» і сьомий корпус ДШВ, які обороняють відповідні позиції, а проти них концентрується контингент з боку Покровська приблизно в 100-106 тисяч особового складу. Величезний контингент підтягнули росіяни для того, щоб протиснути цей напрямок і спробувати рухатися на північ на підсилення тиску на Слов'янсько-Краматорську агломерацію. І в цілому. До кінця травня очевидно, що ніяких в них можливостей вийти на околиці Краматорська, протиснути оборону не буде, але той літньо-весняний, весняно-літній наступальний етап, ця наступальна кампанія розпочалася, і я думаю, що в цьому плані вони, якщо брати реалістичні, не пропагандистські заяви, вони розраховують на результати на осінь 2026 року.
1: Лінія бойового зіткнення станом на зараз упродовж останніх кількох днів. Я говорив з речниками різних напрямків, так направду, це і північні відтинки, і схід, південь, зрештою, так само Запорізька, Херсонська область. Всі вони, принаймні, станом на момент нашої розмови, а це 9 травня відбувалося, тобто два дні тому, констатували зниження активності росіян, але всі як один, мої співрозмовники, говорили про те, що надалі бойові зіткнення відбуваються. В принципі, офіційний рапорт від Генштабу, він так само це підтверджує, бо там понад 180 бойових зіткнень було за останню добу, але в цілому, якщо подивитися на те, як це відбувається там поза цифрою, поза статистикою, але знаєте, як кажуть, наживо, на що би ви звернули увагу, наскільки ця ситуація на лінії бойового зіткнення відрізняється від того, що було до оголошення перемир'я?
0: Дивіться, їхні цілі точно в цьому плані не змінні. Ну, те, що ми з вами сказали і поговорили в попередній темі, тобто це на сьогоднішній момент для них Донецька область, очевидно, що це для них пріоритет. Окрім того, у них є інші цілі і задачі, це спроби просування на Гуляйпільському напрямку, далі зі спробою тиску на Оріхів, тобто Запорізька область. Це спроби формування проривів вздовж російсько-українського кордону на півночі, Харківщина, Сумщина, тобто ось ці так звані буферні зони, про які кричать росіяни, вони там як для буферу замаловаті, але як точки напруження для того, аби відтягувати наші сили оборони, використовувати це в пропаганді та інформаційно-психологічному тиску на весь світ та на Україну безпосередньо, їм цього може вистачати. Але все ж таки ключова задача Донбас. Очевидно, що є моменти, коли стишуються бойові дії, десь вони нарощуються, десь росіяни проводять ротаційні процеси для того, аби наростити спроможності і сили, і засоби накопичити для того, аби тиснути безпосередньо на наші позиції, і вони зараз це намагаються робити для того, аби підготувати для себе кращі умови і перспективи на літо. Водночас, спілкуючись так само з підрозділами, ми розуміємо, що ми це все знаємо, бачимо, усвідомлюємо, і якби просто спостерігати за цим не будемо. Наші підрозділи багато мають вже досвіду, навчилися і знають, де і як зупиняти і протискати ворога. Водночас ситуація в тому, що якісь карколомні контрдії на сьогоднішній день виглядають для нас все-таки трохи слабо, тому що там є певні умови і основи для того, аби це провести. В нас їх сьогодні бракує, але знову ж таки сили, засобів для стримання ворогів вистачає. Але ворог буде намагатися накопичити сили і засоби для того, аби просуватися ключовому напрямку для них, Слов'янськ-Краматорськ, я все-таки вважаю, це для них буде ключова історія. Ну і якщо беремо південь Запоріжжя, то це спроба тиску на Оріхів. Вони збирають резерви, але в них і тут не все так легко, тому що за підрахунками нашого керівництва військового за 5 місяців від грудня до квітня росіяни втратили на війні 200-ми, 300-ми більше особового складу, ніж змогли рекрутувати і відповідно відновити в своїх лавах. Тому ситуація для них теж не є ідеальною, але росіяни в цьому плані, як завжди, будуть використовувати людей просто як м'ясо для того, аби досягнути якихось результатів, про які може потішитися Путін.
1: Дякую, Андрію, дякую за розмову. Дякую. Так, нагадаю, Андрій Ткачук, майор Збройних сил України і політолог з нами на прямому зв'язку щойно. Шановне панство, я нагадаю про ще одну нашу таку редакційну ініціативу. Це бажання поговорити із вами. І ви, певно, знаєте про те, що щовівторка з 9 до 10 у нас тут з'являється програма, яка має назву «Ми маємо поговорити». Ми, тобто Радіо НВ в особі нашого прекрасного Павла Новікова, і ви, як наша аудиторія. Тема найближчого випуску народилася з нових правок до Цивільного кодексу. Отже, запитання про шлюб. Чи це тільки між чоловіком та жінкою? І що в такому разі ми захищаємо? Українські традиції чи печерний світогляд? Ми маємо поговорити завтра 9-10 ранку. Номер телефону 044-237-0353. Запрошуємо.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Що робити, якщо телефон втратив мережу мобільного оператора, а перезавантаження не допомагає? Можна підключитися до мережі інших операторів. В Україні запустили національний роумінг. Оператор «Київстар», «Водафон» та «Лайфсел» спільно з Держспецзв'язку та Мінцифрою. Щоб налаштувати мережу іншого оператора, по-перше, відключіть автовибір мережі. Як це зробити? Для Android заходьте в налаштування «Мобільна мережа» чи «Підключення», «Оператор». Для iOS – параметри, стільникові дані, вибір мережі. По-друге, знайдіть та оберіть доступну мережу Vodafone.ua, UA Kyivstar чи LifeCell. Щоб працював інтернет, увімкніть передачу даних у роумінгу. Якщо зареєструватися не вдалося, спробуйте ще раз або оберіть іншу мережу. Після під'єднання обов'язково перевірте можливість вихідного дзвінка та SMS. Раз на день намагайтеся повернутися до мережі свого оператора. Це можна зробити вручну або увімкнувши автовибір мережі. Тарифікація інтернету, дзвінків та SMS при цьому зберігається відповідно до тарифного плану вашого оператора. Послуга доступна на всій території України. Щоб уникнути перебоїв у мережах різних операторів, обмежте споживання мобільного трафіку, а також вимкніть режим автоматичного завантаження медіафайлів у месенджерах. Крім того, скоротіть час телефонних розмов до мінімуму або пишіть смс-повідомлення.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус прибув із візитом до України. Про це стало відомо сьогодні вранці. Телеканал НТФ про це інформує. Німецьке медіа. Прибув він сюди для проведення переговорів щодо розширення співпраці в оборонній сфері. Ну і, як пан міністр сам говорить, в рамках нових проєктів основну увагу приділятимуть спільній розробці новітніх безпілотних систем, ну і озброєння різної дальності. Цим повідомленням розпочнемо нашу наступну розмову. Гліб Остапенко, політичний консультант і експерт з питань зовнішньої політики, доєднується до нашого етеру. Мої вітання, доброго дня.
4: Щиро вітаю вас, доброго дня, слава Україні.
1: Героям слава. Те, про що говорить Борис Пісторіус, це поглиблення оборонної співпраці. Дрони, дрони і ще раз дрони, дозволю я собі так перефразувати. Але чи ви би до цього всього докладали ось це, скажімо так, американсько-німецьке тло, коли Дональд Трамп говорить про виведення американського війська до, або понад, точніше, 5000 з території Німеччини?
4: Я впевнений, те, про що ви зараз говорите, це достатньо серйозний фактор, але мені здається, що Німеччина і без американців, якщо просто показати всю картинку і проговорити детально про те, що ви говорите, мені здається, що в Німеччині, в їхній історичній політиці, умовній там Остполітик, якщо повернутися там ще до часів Бісмарка, імперії, вони завжди розглядали східні землі у минулому форматі, як ті землі, які повинні бути, скажімо так, захоплені, чи так, чи інакше, або у співпраці з Російською Федерацією, тобто це була частина Остполітик, але завжди Україна в тому чи іншому форматі, особливо в 20-му сторіччі, сприймалася як та територія, яка, особливо під час Першої світової війни, як та територія, яка може приносити певну додану вартість Німеччині там у питаннях економіки, зерна, певного політичного контролю і так далі. Пройшла Друга світова війна, всі про цю історію знають і так далі. Німеччина, пацифізм, війна, і зараз ми бачимо те, що Німеччина фактично перелаштовується. Німеччина змінила свою конституцію, Німеччина після 22-го року стала абсолютно іншою державою. Наразі говорить про те, що необхідно готуватися до війни. Так як Україна вже наразі воює і вже має неймовірний унікальний бойовий досвід, який не має ні одна європейська держава на європейському континенті та, в принципі, у світі, тобто повноцінна боротьба і війна з ядерною державою, з Російською Федерацією, яка раніше вважалася чи то там другою армією у світі, чи то там другим, принаймні до розпаду Радянського Союзу, другим полюсом найсильнішого впливу у світі і так далі. Ми вперше це робимо. Мені здається, в історії, в принципі, таких прецедентів не настільки багато, якщо вони взагалі є, якщо говорити про конкретну ядерну державу, можливо, з В'єтнамом можна поєднати, але там трішки інша була історія. І фактично, наразі ми бачимо, що Німеччина розуміє, що консультуючись з Україною у питаннях мілтеку, різних стандартів, R&D і так далі, вони можуть отримати для себе дійсно унікальний бойовий досвід, вірніше, унікальний технологічний досвід без ведення бойових дій. Ми бачимо спільні підприємства з Rheinmetall, ми бачимо програму Build in Ukraine, ми бачимо програму Build with Ukraine, ми бачимо, що наразі за останні 4 місяці так чи інакше активізується обмежений, контрольований державою експорт озброєння і досвіду України в тому чи іншому форматі, принаймні в рамках спільних підприємств на територію європейських держав. Є данська модель, за якою функціонує, наприклад, та сама Норвегія, Нідерланди та деякі інші країни і так далі. Тобто існує багато різних форматів. Але Німеччина є абсолютно точно фінансовим, макрофінансовим кістяком для України у питаннях фінансування закупівлі озброєння, у питаннях надання озброєння через програму PURL і у питаннях взаємодії. Ми бачили, що навіть Армін Папергер, який є гендиректором компанії Rheinmetall, він достатньо емоційно реагував на технологічну, скажімо так, присутність України в новому, скажімо так, вимірі війни і в рамках швидких, але дешевих технологій. І зрозуміло, що коли ти робиш танки, високі технології з доданою вартістю, які, скажімо так, комплексні, задля того, щоб їх виробити, необхідно мати, по-перше, фінанси, по-друге, досвід, по-третє, надзвичайні, скажімо так, ресурси і часові, Україна реагує швидко, відтестовує все це на полі бою, і наразі візит міністра оборони Пісторіуса є лише однією з цеглин у рамках всього того муру, який вже побудувався, якщо можна сказати, в позитивному сенсі муру, у рамках співпраці офіційного Києва та офіційного Берліну. Я впевнений, що це буде продовжуватися, це буде активізовуватися. Наразі для України найголовніша проблема в Німеччині – це, звичайно, партія «Альтернатива для Німеччини». Якщо б можна ще було б сказати, що, в принципі, певна права тенденція в Європі, вона, можливо, і не найгірша зі своєю природою в окремих питаннях, але в питанні Російської Федерації співпраці з РФ це, звичайно, найгірше, що могло статися з Європою. Я не вважаю, що правих популістів можна називати повноцінними правими, тому що повноцінні праві, скоріше, воліють незалежності своєї нації, незалежності своєї держави, а незалежності від Російської Федерації, ще й закликаючи до відновлення північних потоків і так далі. Але це трішки окрема тема. Я просто до чого веду, що нам треба дуже серйозно пильнувати за альтернативою для Німеччини, тому що в Німеччині наразі існує певний коаліційний так званий Брандермауер, коли певні мейнстрімні партії не входять в коаліцію з маргінальними партіями, здебільше саме з альтернативою для Німеччини та раніше Ділінке. І тому, якщо цей Брандермауер буде пробитий і все ж таки буде прийняте рішення ХДСом та ХСС, наприклад, у 29-му році змінити цей формат і АДН стане молодшою партією в коаліції, вона буде досить серйозно впливати на порядок денний, і в результаті цього може бути, по-перше, заблокований вступ України до Європейського Союзу, по-друге, обмежені ті ініціативи оборонні, які існують вже зараз і активно розвиваються. Це такий перескок з оборонки і зовнішньої політики на внутрішню політику ФРН, але це дуже підв'язано до цієї теми, тому я закликаю всіх дотичних людей максимально пильно слідкувати, тому що Німеччина для нас це фактично кістяк Європейського Союзу, і без Німеччини ні вступу, ні макрофінансової допомоги, ні технологічного обміну не буде у тому форматі, який необхідний Києву.
1: А слухайте, я до вашого заклику, очевидно, дослухаюсь, та, і пропоную ще більш поглибитись в німецький порядок денний. Та, ви говорите про АФД, про цю партію, як про певну таку проблему для України, виклик, може, ще так можна це назвати. Герхард Шрёдер міг стати ще однією такою проблемою для України в контексті ось цих потенційних переговорів і того, що хочуть росіяни.
4: Так, ну Путін же ж говорив, що він, ну щодо цієї теми загалом, ми бачимо, що наразі Європа намагається певним чином активізуватися в питаннях дипломатичного переговорного процесу. Я завжди наголошував на тому, що Європі, по-перше, треба займатися першочергово не дипломатією, а мілітаркою і присутністю за офіційним мандатом Києва на території України у рамках коаліції охочих, будь-якого іншого формату. Ми бачимо, що наразі політичної волі і певного технічного формату підготовки цього, ну просто її не існує. Якби Європа зробила відповідні дії, або певні держави Європи там 3 чи 4 розмістили принаймні війська у західній території Львівської області, то звичайно, і потім подальшому можна було б ескалувати Житомирську область через півроку, через рік Київську область і так далі. Це, по-перше, підготувало підґрунтя для того, щоб патрулювати лінію бойового зіткнення, наприклад, щоб могла і повинна була б робити коаліція охочих. По-друге, це б надало дійсно серйозний дипломатичний фактор. Наразі Путін не поважає ні Мерце, ні Макрона. Макрон взагалі в 27-му році політично як президент існувати не буде. Стармера теж не поважає і так далі. Тому у Європи немає особи, яка буде поважатися Кремлем і з якою Кремль буде фактично рахуватися. Тому задля того, щоб сформувати відповідну позицію дипломатично, спочатку треба проескалувати або принаймні прощупати у військовому плані на землі. Тому що ми ж тут дипломатичні перемовини ведемо не по питанню економіки і фінансів, чи там якоїсь атомної електростанції по питанню війни. Тому у питаннях війни треба спочатку показати свою військову міць і рішучість, і політичну волю. Після цього дипломатична переговорна позиція сформується автоматично. А знайти якусь людину для того, щоб медіювати і вести переговори від Європи, я впевнений, що над національні структури Брюсселя і європейські столиці знайдуть таку людину. Якщо говорити про Шрёдера, ми бачили, що Путін натякав на нього. Ну, ми знаємо, що він був лідером партії СДП. ПН, Ми знаємо, що він досить рано покинув Німеччину і полетів, скажімо так, до Російської Федерації освоювати ті фінансові надбання, які йому там запропонували. Чи він буде виступати з європейською, проєвропейською, проукраїнською політикою і пропозиціями? Ні. Чи він має доступ до Путіна? Так, і це можна ситуативно використовувати. Чи його можна розглядати Європі та офіційному Києву як людину, якій можна довіряти, яка буде лобіювати питання або принаймні доносити у правильній формі певні меседжі до Путіна або до Кремля, колективного Кремля? Звичайно, що ні. Ну, це буде людина, яка буде поважатися Путіним, а Шрёдер буде робити, як і завжди, ті речі, які він робив заради грошей. Він буде лобіювати позицію Кремля, Газпрому, Роснефтєї, різних башт Кремля і так далі. Він там уже засів надовго і там не перший рік. Тому він є особа, яка скоріше може донести меседж, але цей меседж може бути небезпечним. І тому, підсумовуючи, Шрёдер як персона у переговорному процесі для нас є однозначно наднебезпечною. Ми бачили приклади Фіцо, але поки що по Фіцо моя суб'єктивна думка наступна, що це та особа, яка може передати певний меседж Володимиру Путіну, Володимир Путін через нього може передати певний меседж офіційному Києву, але як повноцінна особа, яка може медіювати цей процес, навряд чи. По-перше, через те, що у нього самого слабке становище, по-друге, попри мою любов до словаків, він дійсно представляє ту країну, яка не має ресурсу дійсно символічного, ідеологічного, економічного щодо лобіювання цього мирного переговорного процесу, тобто в цьому плані Туреччина точно більше підходить, хоча і зі Стамбулом 1, Стамбулом 2 купа проблем, і з Ердоганом також він завжди готовий звідусіль все, що завгодно промедіювати. Тому наразі мені здається, що в цьому плані вакуум і якоїсь конкретики або базису і також до завершення війни станом на зараз я особисто не бачу.
1: Але чи ви вбачаєте, що ця конкретика може з'явитися і з огляду на позицію уряду Німеччини, тому що вони фактично одразу відкинули ось цю пропозицію про залучення екс-канцлера Шрёдера до переговорного процесу, а це вже певно свідчить про, ну, певну сформовану візію, та? Тобто це швидка реакція, це конкретна позиція, ні, це точно не може бути Герхард Шрёдер, і це все, мені так видається, накладається на заяви Каї Каллас, яка говорить про те, що наприкінці місяця на Кіпрі це буде неформальна зустріч представників Європейського Союзу, вони будуть розглядати ось цю опцію, розважуватимуть її щодо переговорів з Росією, тобто це не просто питання говорити чи ні, це радше питання, якщо говорити, то хто, як, з якої позиції, кого делегуємо і все в такому стилі.
4: Пане Олеже, були перерва в інтернеті, можете коротко питання повторити?
1: Так,
4: дуже
1: так, так, так. Власне, я просто коротше про це скажу. Наскільки ось цей перемовний процес між Європою та Росією можливий? І чи ви вбачаєте там конкретику з огляду на те, про що говорить Кая Калас, що кінець місяця, Кіпр, там європейці про це говоритимуть?
4: Я думаю, що наразі базиса повноцінного немає, і це не тільки питання в європейцях і не питання в Російській Федерації, це питання взагалі в природі і подальших дій Кремля. Ми бачили те, що просигналізували на полі маркеті. Ми бачили, що просигналізували після параду. Путін проводив прес-конференцію, але медіа здебільшого вирвали з контексту цю тезу. І мені здається, полі маркет, в принципі, на це теж відреагував. І взагалі на полі маркеті говориться про перемир'я, а не про закінчення війни. І це дуже важливий фактор, це дуже важливий нюанс. Перемир'я повторне може бути, але це перемир'я може бути на 24 години, на 48 годин. От закінчиться зараз це перемир'я, проведуть якісь активні дипломатичні заходи і так далі. І, наприклад, в кінці травня або на початку червня ми знову домовимося про тижневе або дводенне перемир'я. І те, знаєте, в мене в цьому багато сумнівів. Знову ж таки, це моя суб'єктивна позиція, вона може бути необ'єктивною. Можливо, я не володію якоюсь нюансною інформацією, якою володіють сильні особи цього світу, які дійсно там так чи інакше дійсно як стейкхолдери впливають на цей відповідний процес. Але якщо аналізувати природу дії, мені здається, що, як я ще раз наголошую, тут питання не в Європі, тут питання в тому, що Путін чітко наголосив, що завершення війни в Україні можливо тільки після фіналізації усіх моментів, і потім після цього може відбутися зустріч Путіна та Володимира Зеленського. І, чесно кажучи, зрозуміло, що в такому стилі і в такому варіанті є лише одна візія. Це Дональд Трамп, американці та інші починають проактивно тиснути на офіційний Київ з нібито необхідністю передачі Донецької області Російській Федерації. І потім ми ведемо активні дипломатичні перемовини, пишемо меморандуми, підписуємо папірці, говоримо про розмежування військ, технічні нюанси. Потім, наприклад, 3 місяці, півроку, рік чи 2 роки ми робимо паузу, і Російська Федерація просто далі йде на Лозову і Павлоград, а можливо ще швидше. Тому станом на зараз ми розуміємо, що Україна не готова проводити ніякі референдуми щодо Донецької області. Фактично вся Донецька область полита кров'ю української армії. Фактично зараз там є дійсно серйозні укріпрайони. І мені здається, що набагато ліпше боротися за Донецьку область ще рік плюс, якщо це можливо, якщо відповідне рішення прийнято, аніж віддати її зараз і через 2 місяці вже боротися за Лозову та Дніпропетровську область, наприклад. Тому, звичайно, мені здається, що Володимир Путін дуже вдало зараз розводить американців з огляду на те, що і Трампу перед мідтермами необхідно показати якомога швидше якийсь результат. Ми бачимо, що по Ірану фактично все складно, тому активізується питання по Україні і активізується питання по Кубі. Не знаю, чи вони все ж таки вирішать діяти в проактивному форматі по Кубі, але принаймні, якщо говорити про Україну, то точно є структурні проблеми з огляду на те, що Вітков та Кушнер вже чи то 4, чи то 5 разів відвідували Москву і так ні одного разу і не приїхали до Києва. Це, по-перше, говорить про певну політичну візію і переформатування зовнішньої політики Сполучених Штатів. По-друге, це говорить про те, що дійсно досі Білий Дім вважає, що у Путіна і у Кремля є upper hand в дипломатичному форматі і в військових планах, і тому саме з ними говорять. І по-третє, мені здається, що просто американцям нічого привезти до Києва, тому що сутності немає. Немає базису, немає основи закінчення війни, ведеться активний дипломатичний переговорний процес, нам треба відбиватися, доносити певні наративи. Ми це робили фактично всі 3 місяці, але наразі ні гарантії безпеки, ні ратифіковані, ні одним європейським парламентом, ні Сенатом Сполучених Штатів, ні Конгресом і так далі. Тому, звичайно, як ми знаємо за природою дій цього світу, в якийсь момент магічним чином, тому що хтось щось вирішить, може все дуже швидко закінчитися, але якщо говорити процедурно і фактично, на землі немає ніяких ні політичних, ні дипломатичних, ні військових передумов для того, щоб принаймні зараз ця війна, тим паче в травні, закінчилася. Тому і у рамках європейців ми можемо формувати активну переговорну позицію і разом з європейцями посилювати свій дипломатичний вплив, що необхідно робити, і європейці часто доносили відповідні наративи про українські до Трампа, але це скоріше процес, аніж кінцева точка, яку необхідно сформувати для того, щоб завершити війну. Я думаю, що нам ще довго з цим бодатися і в мілітарному, і в дипломатичному плані.
1: Ну, тут про дипломатію, я думаю, детальніше варто поговорити. Є рішення міністра оборони Латвії Андріса Спурца. Він йде у відставку після інцидентів з дронами, які залетіли до його країни з російського боку. Ну, ми маємо вже і українську реакцію офіційно. Андрій Сибія говорить про те, що так, це українські дрони, але залетіли вони на територію цієї країни Балтійської через діяльність російської протиповітряної оборони, РЕБів, простіше кажучи, та і мотивація пана Спруца йти у відставку, як він каже, аби уберегти латвійське військо від втягнення у політичну кампанію. Чи ви тут для Києва вбачаєте певні дипломатичні ризики, чи все ж таки ми можемо це врегулювати з огляду на те, що ці дрони там з'явилися, екзистенційно з'явилися там тому, що Росія напала на Україну, і це факт?
4: Це абсолютно факт, і це головна проблема. Наразі всі ці нюанси, мікронюанси, які просто, скажімо так, створені через безпекову ситуацію, яку спровокувала Російська Федерація, вони можуть впливати на багато країн у світі. І я думаю, що це, скажімо так, не остання проблема, яка буде виникати. Я думаю, що в першу чергу всім треба мати холодну голову, треба балансувати, вміти домовлятися і думати про те, що в нас є дійсно спільний ворог. І тому всі ці історії будь-які історії, які дотичні до цього процесу, це через те, що Російська Федерація зробила повномасштабний напад на територію України і на державу Україна. І фактично спровокувала абсолютну небезпеку на європейському континенті, а тим паче у частині Східної Європи. І тому, чесно кажучи, не хочеться і ніяких відставок, і ніяких нюансів. Я думаю, що нам треба просто всім разом, коаліційним, скажімо так, дипломатичним і мілітарним фронтом протидіяти Російській Федерації. Чи то через надання відповідних технологій, чи то через макрофінансову допомогу. Ми знаємо, що балтійські країни досить серйозно допомагають Україні, попри те, що в них немає там якихось абсолютно надмірних спроможностей фінансових. Але якщо дивитися пропорційно як частку ВВП на душу населення, то вони роблять надзвичайно серйозний вплив і ще й лобіюють наші питання на рівні Європейського Союзу. Тому Києву та балтійським країнам по кожному кейсу треба максимально проактивно консультуватися, і будь-які також, в тому числі, провокації Російської Федерації проти балтійських держав, вони, я впевнений, будуть посилюватися і продовжуватися, з огляду на те, що їм, знаєте, аби спровокувати, аби покошмарити, і це буде стосуватися, і вже стосується не тільки Латвії, Литви та Естонії. Кейси були в вересні місяці з Польщею, були кейси з країнами Бенілюксу, були кейси з Швецією, ми пам'ятаємо, і в Німеччині були нюанси, коли біля мілітарних баз злітали певні дрони, які моніторили ситуацію, збирали розвіддані і так далі. І в Антверпені, мені здається, була певна ситуація. Тобто була проактивна кампанія в цю сторону осінню 2025 року, і зараз я впевнений, що для Російської Федерації не проблема запустити дрон по території Естонії або по території Латвії або Литви, сказавши, що там немає бойової частини і щось там залетіло просто так випадково. А ми, таргетуючи відповідні об'єкти в Балтійському морі, у Слузі, Приморську, так, теж у нас є нюанси, що нам треба просто знайти географію, через яку необхідно пролітати, і, звичайно, там це теж може створювати певні прецеденти і нюанси. Але дійсно у Східній Європі небезпечно, і всі ці повинні розуміти. Тому, скажімо так, тут далі треба розуміти, що мирний час закінчився вже давно, і попри те, що наразі Україна спромоглася деяким форматом стабілізувати ситуацію безпеку, принаймні в тилу, це все одно не вирішує того, що Російська Федерація провокує, проєктує свої відповідні інтенції не тільки на Україну, але й на інші держави. Я впевнений, що це питання буде тільки посилюватись.
1: Гліб Остапенко, я вам дуже вдячний за розмову. Політичний консультант, експерт з питань зовнішньої політики, з нами наживо. Шановне панство, в наступній годині продовжимо. Там дві теми великих. Дочекайтеся.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
5: Катастрофа для Кремля. Що означає вихід Об'єднаних Арабських Еміратів з картелю ОПЕК? Автор Ігор Семоволос, директор Центру близькосхідних досліджень. Відверто кажучи, я не дуже люблю писати на суто економічні теми, оскільки не завжди відчуваю себе в них достатньо упевнено. Проте вихід Об'єднаних Арабських Еміратів з ОПЕК має набагато ширший геополітичний контекст, який виходить за межі нафтових котирувань, тому цю подію варто оцінити комплексно. Отже, ОАЕ офіційно оголосили, що з 1 травня вони виходять з ОПЕК. Це рішення найімовірніше є незворотним, адже воно відповідає інституційній логіці довгострокової стратегічної та економічної візії 2030 та цілям компанії «АДНОК» досягти видобутку 5 мільйонів барелів на добу до 2027 року. Цей курс не залежить від однієї людини, а є практично консенсусним у межах Федерації семи еміратів. Це рішення також пов'язують із хронічною напругою у відносинах із Саудівською Аравією. Роками Об'єднані Арабські Емірати вважали свої квоти несправедливими. Вони значно наростили виробничу потужність до 4,85 мільйона барелів на добу, але ОПЕК дозволяла їм качати значно менше. Уявіть, що у вас є завод на повну потужність, але вам дозволяють використовувати лише 70% і платити за це обмеження репутаційними поступками. А ще один парадокс, який підсилює логіку виходу – Іран, член цієї ж ОПЕК, своїми атаками фактично зруйнував видобуток Об'єднаних Арабських Еміратів на 44%. Організація, всередині якої один член бомбардує іншого, вже не є картелем, це фікція солідарності. Які наслідки це матиме для ОПЕК та ОПЕК+. Саудівська Аравія поки що мовчить, але для Ер-Ріяда це відчутний удар. ОАЕ були не просто союзником, а єдиним після Королівства Саудівська Аравія членом картелю із реальним резервним потенціалом. Раніше ці дві країни разом тримали нафтовий щит у 4 мільйони барелів на добу, який дозволяв стабілізувати ринок. Тепер цей інструмент розколовся. Саудівська Аравія залишилася сам на сам із тягарем цінової стабільності, а світовий ринок втратив свій ключовий запобіжник. Для Ер-Ріяда це ще й особистий удар. Емірати не консультувалися із Королівством Саудівська Аравія перед виходом, що саме по собі є дипломатичною образою. На тлі конфліктів навколо Ємену і Сомаліленду відносини між наслідним принцем Саудівської Аравії Мухамедом бін Салманом і президентом Еміратів Мухамедом бін Зайдом зараз найхолодніші за роки. Попри образу, Саудівська Аравія позбавлена можливості для маневру. Будь-яка агресивна відплата лише прискорить остаточний розпад картелю. Абу-Дабі обрав ідеальний момент. На фоні війни у затоці та закриття Ормузької протоки, що і так тимчасово обвалило їхній видобуток на 44%, цей вихід виглядає менш драматично. Проте, як тільки протока відкриється, Об'єднані Арабські Емірати почнуть нарощувати видобуток уже без жодних обмежень. Це створює небезпечний прецедент. На вихід вже заглядаються Казахстан, Нігерія та Венесуела. Особливо Казахстан, який і так хронічно ігнорує квоти. Для Кремля ж цей парад суверенітетів є катастрофічним. Із розпадом ОПЕК+, Москва втрачає свій останній важіль впливу на світовий нафтовий ринок. Є ще один недооцінений вимір – китайський. Китай є найбільшим покупцем нафти у регіоні. Вільний від квот видобуток Еміратів означає пряму конкуренцію із російською нафтою саме на китайському ринку, де Москва і так продає сировину зі знижкою. Більше еміратської нафти в Азії означає менше простору для російського нафтового демпінгу. Чи це якось вплине на Україну? Потенційно так. Після завершення війни у Затоці, відкриття Ормузької протоки, вихід Об'єднаних Арабських Еміратів з ОПЕК не змінює нічого безпосередньо на фронті, але як частина ширшої картини він може знизити нафтові ціни і зменшити російські ресурси у середньостроковій перспективі. Головна цінність цієї події для України не у самому факті виходу Об'єднаних Арабських Еміратів, а в тому, що він запускає ланцюгову реакцію, зупинити яку Королівство Саудівська Аравія вже не в змозі. Автор Ігор Семиволос, директор Центру близькосхідних досліджень.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
6: Не знаєш, як підтримати своє військо? Телефонуй у територіальні центри комплектування та борони свій дім поруч зі Збройними силами України в лавах сил територіальної оборони.
2: Для довідки.
7: Що має бути у домашній аптечці, пояснюють у Міністерстві охорони здоров'я. Правильно укомплектована домашня аптечка, особливо під час воєнного стану, це ваша безпека. Тому, збираючи її, зважайте на свій стан здоров'я. За необхідності порадьтеся з лікарем. Пам'ятайте, що зрештою в критичних ситуаціях рятує не аптечка, її наповнення, а вміння правильно ним користуватися. Отже, базова аптечка повинна містити перев'язувальні матеріали, бинт стерильний для перев'язок, еластичний бинт для фіксації при переломах, ударах, а також для накладання комплектів. компресів, стерильні рукавички, вата чи ватні диски, маски, різноманітні пластирі за формою і призначенням, якісний турнікет для зупинки кровотеч, джгут для забору венозної крові в лабораторії не підходить. Матеріали для обробки ран, опіків і кровотеч, пентанол при опіках, перекис водню чи хлоргексидин для промивання і йод зеленка для дезінфекції ран. Ліки від застуди та грипу, парацетамол для зниження підвищеної температури, спреї або таблетки для розсмоктування при болях у горлі, краплі в ніс для полегшення дихання, засоби при проблемах зі шлунково-кишковим трактом, розчин для відновлення водно-сольового балансу при отруєнні та сорбенти, знеболювальні засоби і спазмолітики, а також мазі для зняття м'язового болю, заспокійливі препарати, йод або калій-йодид для захисту організму від радіації, антигістамінні препарати, якщо страждаєте на алергію. Серед іншого – термометр, ножиці, пінцет, грілка, нашатирний спирт при непритомності. У людей із хронічними захворюваннями також в аптечці мають бути рецептурні ліки, які вони приймають регулярно. Наприклад, для зниження тиску. Бажано мати щонайменше двотижневий або й місячний запас таких ліків. Якщо у вашій родині є діти, необхідно врахувати, що дозування і форма випуску препарату повинна підходити певній віковій групі. Також треба стежити, щоб медикаменти в аптечці були не протермінованими в належному пакуванні зі збереженим маркуванням та інструкцією. Не можна зберігати ліки у світлих місцях, куди потрапляють прямі сонячні промені, у вологому місці, у ванній кімнаті, у доступному для дітей і тварин місці. Для зберігання медикаментів та інших необхідних речей можна використовувати водонепроникні контейнери. У МОЗ також наголосили, антибіотики і гормональні препарати не для домашньої аптечки.
2: В Україні 21 година. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: А могли би дивитися Радіо НВ, якби були у нас на Ютубі. Це я звертаюся до тих, хто з якихось причин там ще не з'явився. Гостину вас туди запрошуємо, адже там, по-перше, відеотрансляція, все те, що відбувається у нас в етері, ну і, звичайно, наші попередні аналітичні студії, наші розмови з експертами і все те, що тут відбувалося до цього прямого етеру. Дві великих теми упродовж найближчої години обговорюємо. Через відключення інтернету росіяни вилучають готівку з банків. Як це відіб'ється на їхній економіці? Власне, поточну годину відкриємо цим питанням. І за 25 хвилин перенесемося на Близький Схід. Там Іран обіцяє жорсткий удар по американських базах у разі нападу на іранські судна. Як нині виглядає ситуація на Близькому Сході? Про це поговоримо наприкінці нашого етеру. Це буде заключна тема. Ну, а зараз я привітаюся із Іваном Усом, головним консультантом Центру зовнішньополітичних досліджень. Це Національний інститут стратегічних досліджень. І кандидатом економічних наук. Мої вітання, день добрий.
8: Добрий день, пане Олеже, вітаю вас і вітаю і радіослухачів Радіо НВ, і ютуб-глядачів, про яких ви щойно казали.
1: Дякуємо. Від їхнього імені, від свого теж я вам подякую за участь в нашому етері. Ну, давайте поговоримо, власне, про російську господарку. Є інформація від агенції Bloomberg про те, що впродовж квітня місяця клієнти російських банків вивели з загального обігу понад 600 мільярдів російських рублів. Тобто, фактично, зняли готівку. Давайте просто скажемо. Та? І основною причиною цієї поведінки дінки і того, що це вже стало такою тенденцією третій місяць поспіль, як пише Bloomberg, основною причиною є те, що росіяни мають перебої з інтернетом. Що, в принципі, можна зрозуміти. Якщо ти не маєш інтернету, ну, то не можеш заплатити. Краще мати завжди те, що називається кеш або паперові гроші у себе в гаманці і абсолютно незалежно від інтернету функціонувати. Наскільки це серйозний удар, слухайте, по російській економіці?
8: Пане Олеже, ну тут давайте так, є дві причини. Ну, основна, безумовно, погоджуюся, що це проблема з інтернетом, які призводять до того, що ті громадяни Росії, які думали розраховуватись кредитними картками через те, що відсутність інтернету є, чи він доволі слабкий, адже його, як то кажуть, приглушують, це призводить до неможливості здійснення операції. Але ще є друга причина. Про неї не так часто говорять, але вона також присутня. Знаєте, приблизно тиждень тому, ну, може вже два, очільниця Центрального банку Росії Набіуліна повторила те, про що ще в 2023 році казав міністр фінансів Росії Антон Силуанов, що у російської держави є значний ресурс грошовий, які можна витратити, верніше, які можна скористатися, це гроші громадян на рахунках банка, включаючи приватні банки. Тобто, що малося на увазі, що десь за різними оцінками, ось те, що зустрічав 71 трильйон російських рублів, лежить на рахунках росіян в банках, і Росія може повторити те, що вже Радянський Союз зробив 3 січня 1991 року, коли в один момент забрав всі заощадження громадян на рахунку тоді державного, звісно, Сбербанку Радянського Союзу. І ось фактично ці розмови, те, що Набіуліна згадала про те, що казав Сіуан, про те, ну, ті, звісно, люди, які слідкують за російською економікою, знають, що попри це зростання світових цін на енергоносії, які Росія вважала дуже допоможе їхній економіці, за 4 місяці цього року, які включають в собі березень та квітень, під час яких було зростання світових цін на енергоносії, російський бюджет отримав дірку, тобто дефіцит 5,8 трильйона рублів. І зрозуміло, що його треба чимось закривати, і про що згадають, так, про гроші громадян в банках. І тому, як на мене, оця причина, вона також присутня. І, звісно, ну, інтернет, про який також означало, це все підштовхує громадян для вимиття, можна навіть так сказати, грошей з банків. А отже, термін «банкопад», який, в принципі, вже в Росії лунає, може дійсно статися реальністю, коли банки почнуть закриватись один за одним, адже основа діяльності будь-яких банківських установ – це гроші, які громадяни лишають на рахунках в них, вони будуть потрошки виходити з цих банків, і стане зрозуміло, що щоб виконувати свої зобов'язання, у банків не буде ресурсу, а отже, треба буде закриватись. Причому, знаєте, за своїми оцінками, те, що я спостерігаю на російському ринку, я не думаю, що це трапиться колись. Я думаю, що це може трапитись, ну, давайте так, спочатку другої половини цього року, тобто липень місяць, до якого лишається місяць, ну, давайте півтора місяці, трохи більше, але тим не менше той факт, що зараз чітка є тенденція недовіри до банківської системи, це те, що буде суттєво шкодити фінансовій системі Російської Федерації. Що буде далі, ну подивимося, але це, звісно, доповнить і без того велику кількість економічних проблем, з якими і так зіштовхується економіка Росії.
1: Ось ці 600 мільярдів рублів, якщо ми говоримо про обсяг російської економіки, тут, я думаю, навіть з двох точок зору можна підійти. По-перше, що це для, скажімо так, для нормальної валюти, скільки би це було в еквіваленті, та? Ну, це може бути, очевидно, долар, євро чи навіть українська гривня. Але мені здається, більш таки важливе тут питання – це те, що 600 мільярдів російських рублів є, що вони означають для російської господарки в обсязі.
8: Ну, дивіться, пане Олеже, ну, для, як то кажуть, легкості розрахунків можна завжди ділити на 100, хоча там курс не 100 рублів за долар, а приблизно 75, ну, навіть якщо беремо 100, тобто це 6 мільярдів доларів. Це не така вже, а ну, воно трошки більше, адже курс міцніше, тобто добре, майже 7 мільярдів доларів. Ну, сума велика, але я б не сказав би, що дуже значна. Порівнюємо з дефіцитом російського бюджету 5,8 трильйонів, ну, це, ну, не скажу, що така вже суттєва цифра. І знову ж таки нагадую цифру, на скільки лежить грошей на рахунках банках – 71 трильйон. Тобто в порівнянні до 71 трильйона 600 мільярдів – це, ну, не та цифра. Тим не менше, тут же тенденція продовжується. І знаєте, це ж дані, які ми оперуємо, це дані приблизно тиждень тому. Що трапилося за перший тиждень травня? А зараз ось було святкування в Росії Дня Перемоги, або Побєда Вісті, як то кажуть. І там же знову відключався інтернет, тобто знову не можна було проплачувати певні операції. Зрозуміло, що це не одноразова акція, воно і раніше було, і далі буде продовжуватись. Тому це також буде підштовхувати громадян для розуміння того, що банк – це не найкраще місце, де можна тримати гроші, саме з точки зору того, наскільки ними можна скористуватись. Плюс, знову ж таки, те, про що я згадував, що Ельвіра Набіуліна каже, що у нас же такий ресурс, гроші громадян на рахунках банків, давайте не забувати про нього. Тобто це також буде чути особливо люди, в яких достатньо грошей в банках, особливо бізнеси, яким ці гроші потрібні для того, щоб проводити різні операції. І це, безумовно, буде штовхати їх для пошуку, знаєте, таких собі спокійних гаваней, де можна зберігати їх, а не бути в юрисдикції саме Російської Федерації. Ось саме факт юрисдикції Російської Федерації – це те, що буде лякати і вже лякає. Давайте так. і великий бізнес, і дрібніший бізнес, тому що всі ці зустрічі Путіна з Російським Союзом промисловців підприємців, під час яких говорять, що ось бізнес хоче скинутися. Це все рівно, що зараз вийти на вулицю будь-якого міста в Україні, не лише в Україні, а взагалі у всьому світі, і сказати, що так, я так розумію, що тут дуже гарні люди всі ходять по вулицям, давайте ви всі скинетесь там по певній кількості грошей. Зрозуміло, що нікому це не подобається, такий сценарій. Тим не менше, те, що в Росії часто про нього говорять, це також буде впливати на те, що будуть пришвидшуватись у цей процес виведення грошей, і далі чекаю, коли буде, скажімо так, новина про те, що закрився той чи інший банк Росії, це буде не якась така новина тижня, це буде новина сьогоднішнього дня, про яку завтра забудуть, тому що закриється завтра наступний банк. Тобто до того все йде, де такими доволі значними кроками, ну, подивимось, коли це стане реально, отримає системний характер, але, ну, як на мене, це все питання поточного року, це не колись там, це буде, ну, можливо, в другій половині, але точно в цьому році.
1: До речі, відтік грошей з російської економіки, якщо ми подивимось на тенденції з 2022 року, я зараз не беру вихід закордонних бізнесів з Росії, бо це окрема категорія. Я радше говорю про кошти громадян Росії. То там з'являється певна реклама, ті, хто називають себе там ліберальними російськими журналістами, пробують створювати якісь ніби альтернативні програми для росіян, там телевізійні, радійні, будь-які інші. Вони шукають собі спонсорів, і вони знаходять цих спонсорів в особі, наприклад, девелоперів у Грузії або в інших країнах. І це часто реклама, скерована до російських громадян російською мовою, про те, що інвестуйте, наприклад, в нерухомість на узбережжі Батумі. От я періодично таку рекламу натикаюся. Я зараз опускаю тему того, чи чекають росіян в Батумі, бо щось мені вказує на те, що не чекають їх там. Але от суто з точки зору економічної, та ось цей відтік грошей і перетікання до інших економік. Наскільки це відчутна історія?
8: Знаєте, пане Олеже, була така цікава історія, це було роки два тому, коли суттєво покращили прогноз зростання економіки в Вірменії, лише через один фактор. Що росіяни почали масово виводити гроші в Вірменію. Якщо казали, що там може зростання бути десь відсоток, можливо, 1,3, в кінцевому рахунку сказали, ні, ви знаєте, зростання може бути навіть 18%. Чому? Тому що дуже багато грошей пройшло в вірменську економіку. Саме через те, що громадяни Росії, вони шукали, а де краще сховатись. А де краще сховатись, це ж країни, де колись, верніше, які входили до Радянського Союзу, і які мають більш-менш стабільні режими, де у вас нема ризику того, що ви приведете свої гроші, ці гроші у вас відберуть. І такими вважаються країни Південного Кавказу, тобто Грузія, Вірменія, Азербайджан. Насамперед Вірменія, тому що історично у Росії завжди були гарні стосунки з ними. Тож таки Азербайджан більше розглядається як така вже країна у сфері впливу Туреччини, і там є певні побоювання щодо неї, плюс конфлікт щодо збиття азербайджанського літака, його також пам'ятають і знають про нього. А ось Вірменія, попри прозахідний курс президента Пашиняна, все рівно бачимо, що тут є певні, прем'єр-міністр, тут є певні, скажімо так, тенденції стосовно того, що все ще лишаються проросійські настрої в країні, відповідно, це є певна гавань, де росіяни можуть ховати гроші. Інший напрямок – це країни Середньої Азії, насамперед Казахстан, велика країна, де великі можливості є. Тобто росіяни потрошку вони дивляться на ці країни як можливість зберегти свої капітали, щоб знову ж таки не потрапити під ту саму націоналізацію, яка, як зазначав, була 3 січня 1991 року, до речі, згадувати, і чим це завершилось для Радянського Союзу, верніше, чи пережив чи ні Радянський Союз 1991 рік. Одразу кажу, що не пережив. І зараз в Росії натякають, що давайте знову відберемо всі гроші на рахунках в банках. І тому, як на мене, ви знаєте, часто виступає в різних консультаційних і дорадчих органах при Раді національної безпеки і оборони України, інших органах. І коли мене питають, а що буде індикатором реального вже не а не гіпотетичного падіння російської економіки, я вважаю, що це буде якраз рішення заморозити всі гроші громадян і бізнесу на рахунках в банках, як це було в 91-му році. Тобто тоді це сприяло, як на мене, краху Радянського Союзу. Зараз те саме може бути з Росією. Але ж поки цього не сталося, громадяни, які розуміють, що такий ризик більш ніж високий, вони дійсно виводять гроші в сусідні насамперед країни, тобто Південний Кавказ, Середня Азія. І, як зазначав, наприклад, в Вірменії суттєво був зріс показник економіки країни, саме через те, що велика кількість грошей до неї зайшла. Інше питання, що це спекулятивні, як то кажуть, гроші, тобто це не вірменські гроші, це російські гроші, які там перечікують. Але якщо вони будуть довго там перечікувати, то сам, будь ласка, як то кажуть, може бути в енциклопедія з економіки новий приклад економічного дива. Це коли в вашу країну приїжджає велика кількість громадян іншої країни, які побоюються, що їх гроші заберуть, і отже ці гроші опиняються відносно малі, якщо порівнюємо розміри Вірменії, Росії, країні, які сприяють цій економіці, і далі завданням буде керівництва Вірменії утримати ці гроші, тобто пояснити, що так, давайте розривайте ці контакти з Росією, треба будувати нове життя, і чому б це не робити.
1: Прибутки в бюджет Росії можуть зрости на 200 мільярдів рублів через підвищення цін на нафту. Це слова міністра фінансів Росії. Кілька днів тому він їх озвучив. Однак є тут певна така поправка, він сам про це каже. Та рівень надходжень і недонадходжень прибутків за останні два місяці є однаковими. Тобто з того, що я розумію, те, про що говорить Антон Сілуанов, тобто згаданий мною міністр фінансів Росії, це якраз таке намагання ніби збалансувати. Тобто, в принципі, ціна змінилася, але в практиці це просто дозволить, ну, скажімо, знівелювати удар для російської економіки. Не більше того, так?
8: Пане Олеже, зменшити удар, а не навіть не знівелювати. Тому що повертаюсь до цифри дефіциту 5,8 трильйона. І тут ми говоримо додаткові 200 мільярдів. Ну, давайте так, буде не 5,8, а 5,6 трильйонів дефіцит. Ну, це чи сильно це допоможе російській економіці? Ні, не допоможе. Тому що вже зараз зрозуміло, що не нафтогазовий сектор, який закривається, а закривається він, до речі, через те, що дуже висока ключова ставка, яка в Росії тримається, так, вона формально нижча, ніж в Україні. В Україні 15, там 14,5, але в Україні є партнери, які допомагають українській економіці, а в Росії таких партнерів немає. Через те, що не нафтогазовий сектор не дає прибутки і мають високу ключову ставку, вони не можуть працювати. Вони говорять, що її треба знизити. Центральний банк Росії говорить, що як ми можемо знизити ставку, коли висока інфляція. Але ж однією рукою Центробанк Росії говорить, що ось у нас висока інфляція, і тому ми не можемо знижувати ключову ставку. А іншою рукою Центральний банк Росії, давайте так, середньотижнева кількість грошей, які даються за операціями РПУ, я поясню слухачам, що це таке, це коли банк Росії, Центральний

0: Гроші постійно з'являються в російській економіці. Ще ну, багато, скажімо так, тих фахівців, які притомних, називаю так, російських економічних фахівців, говорять, що це вже місія. А коли у вас велика місія, то у вас не може не бути інфляції, тому що з'являється велика кількість нічим не забезпечених грошей. І якщо раніше, повторюся, було 5 трильйонів на тиждень, зараз 4,5 трильйони на тиждень, то, звісно, у нас інфляція не буде падати, бо більше та інфляція, яку зараз говорять, там, що ось в Росії декілька тижнів тому, на початку, власне, раніше, наприкінці квітня, казали про те, що в Росії нульова інфляція тиждень. Коли почали рахувати, як це вийшло, то виявили, що порахували зниження вартості турів в Південно-Східну Азію на 8%. Ви сказали, все, у нас тури в Південно-Східну Азію скоротились на 8%, у нас немає інфляції. На що, знову ж таки, притомні економісти сказали, що людей хвилює не те, скільки варта можливість відпочити на Південному Сході Азії. Їх хвилює, скільки коштують продукти харчування і скільки коштують товари повсякденного вжитку. І по-перше, і по-друге категорії ціни зростають. А те, що там ви використали ці тури до Південно-Східної Азії, вони не впливають на стан життя громадян Росії, і отже, показники нульової інфляції вони не мають ніякого підґрунтя. Тому для Росії дійсно ця інфляція вона є, є значна, гроші друкують. І зараз, повертаючись до цієї теми, що робити з внесками громадян в банках, їх потрошку на них починають задивлятися російські центробанки, взагалі російське керівництво, Міністерство фінансів. Ну, знову ж таки, знаєте, важко сказати, чи ризикнуть вони піти на цей крок, але те, що в них не лишається інших варіантів, підштовхує мене до думки, що це може трапитись, ну, знову ж таки, ну, першу половину давайте так ми вже потрошку закінчимо. Я не думаю, що це буде в червні. Але коли треба буде планувати другу половину року, цілком можливо, що ми про цю новину давайте так на початку липня почуємо.
1: Центральний банк Росії теж озвучує певні прогнози щодо відновлення економіки, і тут з того, що я бачу, однією з причин неможливості швидкого відновлення, уповільненого відновлення, є очевидно Україна, та тобто атаки українських дронів на російську інфраструктуру. Це таким чином російський центральний банк намагається ретушувати збитки в нафтогазовій галузі, та чи як? Ну бо надто, знаєте, скромно і неконкретно звучить ось це формулювання про інфраструктуру. Це яка інфраструктура?
0: Пане Олеже, це спроба якось пояснити, що відбувається. Знаєте, в Росії зараз взагалі всі жартують, що з'являється стільки цікавих термінів, наприклад, від'ємне зростання, дуже люблять казати. Зараз нова причина, чому, скажімо так, відбувається проблема російської економіки, говорять, було більше вихідних днів, то погода була інша. Тобто постійно шукають щось таке, що по великому рахунку не впливає на загальний показник економіки, так воно має значення, але не таке велике. Але при цьому це використовується. Ось центральний банк говорить: а чому нам не вдалося? А ось, а давайте ось українські дрони, це якраз і є причина. Хоча з іншої сторони, до речі, я б її теж не скидував. Бо чому? Тому що в принципі, те, що відбулося в Услузі, в Приморському, в Новоросійську. Це все зменшення можливості Росії скористатись зростанням світових цін на енергоносії, насамперед на нафту. Тобто Росія розраховувала отримати більшу кількість грошей, вона її не отримала. І тепер, як то кажуть, треба щось придумати. Єдине, там же розумієте, давайте не забувати, що законодавство Росії забороняє дискредитацію армії. Якщо хтось скаже, що у Росії діряви протиповітряна оборона, діряви, яка пропускає всі ці удари, то там вже можна і сісти до в'язниці за дискредитацію армії. Тому тут треба дуже обережно шукати формулювання і сказати, ну так, там щось там, вони ж не говорять, що дрони впали. Вони кажуть, що там уламки попали десь поруч. Ось і подібні формулювання зараз використовують, щоб не підпасти під статтю, і при цьому, як то кажуть, хоч якось пояснити, а чому ж це оці всі очікування. До речі, тут також я нагадаю, що в лютому місяці в Росії, коли перерахували свій бюджет на поточний рік, розумні люди сказали, що треба його змінити. Треба провести, знаєте, є такий термін секвестр бюджету, що він значить, що будуть урізати видатки бюджету, які апріорі були закладені до нього. Але зростання світових цін на нафту спонукало Росію відкласти цю ідею лютого, і зараз ми вже в травні секвестра не було, але ж проблема не вирішена, і ось ці повертаючись до цифри 5,8 трильйонів дефіциту, це якраз натяк на те, що

0: Проблема не те, що не зникла, вона ще посилилась. Отже, все ж таки треба робити цей секвестр, треба різати видатки, що це буде. Тут же всі хвилюються, що буде ще одна непопулярна ідея, яка є в Росії. Поки що про неї говорить пропагандіст Мардан та російський олігарх Малафеєв, що держава не повинна платити пенсії. Ось зараз реально все більше російський уряд стоїть перед вибором: або забрати кошти громадян на рахунках в банках, або перестати платити пенсії. Ну, як то кажуть, росіянам вирішувати, але ж ви розумієте, що ані перший, ані другий варіант точно не сподобається населенню України. І попри цю велику покірність, ну, знаєте, коли у вас забирають ваші гроші або вашим там батькам, дідусям надають пенсії, кажуть, що ви за них ще й платили, ну, це може призвести до дуже неприємних для Росії наслідків.
1: Міністр торгівлі Туреччини Омер Балат заявив про різке скорочення торгівлі з Росією. Він озвучує цифру в навіть понад 22,5%, 22,8%, якщо бути точним. І це є рекордним падінням серед усіх країн торгових партнерів. Там інші теж партнери так само зазнають падіння. Та це Об'єднані Арабські Емірати, Болівія, Італія і Франція. Але росіяни там на першому місці. А що вони, слухайте, експортували передовсім до Туреччини? І наскільки ось цих 22,8% для них буде відчутними.
0: Дивіться, пане Олеже, насамперед це енергоресурси. Тобто Туреччина, вона себе позиціонує як такий великий енергетичний хаб для Європи. Фактично, як вони хочуть увійти в Євросоюз, коли вони про це говорять? Вони ж то говорять, що хочуть бути в ЄС, то ні. Потім, коли їх не беруть, вони ображаються словами Ердогана, що чого це нас не розглядають. Але тим не менше ідея, що вони енергетичний хаб. Вони дуже багато купували енерго на Росії у Росії, як і продовольство. А зернових дуже багато купували. Тут, до речі, Україна і Росія конкуренти традиційно були на турецькому ринку. І зараз ми бачимо, що, по-перше, все ж таки у Росії менше фінансових можливостей сприяти своєму експорту до інших країн, а отже, і до Туреччини. А завдяки цій підтримці їх експорт був порівняно до конкурентів менш дешевий. Зараз, коли прибирається оця складова, вірніше, коли стає більш вільна торгівля, коли немає державної підтримки, стає складніше торгувати з іншими партнерами. Плюс, знаєте, давайте не забувати, що Туреччина це країна, попри те, що має гарні стосунки з Росією, історично вони завжди вважали їх своїм ворогом, великим конкурентом. І, знаєте, ніколи не забудуть 2016 рік, коли Туреччина збила російський військовий літак. І на заяви з російського боку, що зараз буде війна, була гарна відповідь, що за всю історію було 8 воєн, добре, буде 9-та. Так що, якщо ви наслідкуєте війною, ну для нас це не питання. Це ж було вже, як казав
1: Це ж
0: другий
1: було
0: після
1: вже.
0: фіналу.
1: Та. Ну, цікава, слухайте, історія. Дякую вам за цю розмову і за таке її завершення. Іван Уз, головний консультант Центру зовнішньополітичних досліджень, це Національний інститут стратегічних досліджень і кандидат економічних наук. З нами наживо.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
3: Класична пастка про стратегічний глухий кут в іранській війні. Ігор Семеволос, директор Центру близькосхідних досліджень. На тлі провалених переговорів подвійної блокади та стратегічного глухого кута в іранській війні змушений повторювати: стратегія повинна передувати діям. До лютого 26-го року закриття Ормузу було елементом стримування, загрозою, яка мала цінність саме тому, що її ніколи не застосовували. Як тільки табу було зламано і ринки, страхові компанії та флоти відреагували, ця карта назавжди змінила свою природу. Вона більше не є ядерною кнопкою, яку страшно натиснути. Вона стала інструментом, який вже використали і пережили. Тепер Іран має доведену здатність, яку раніше позиціонував лише як теоретичну загрозу. Іранський режим набув нових ознак, і за своєю суттю це новий режим Ісламська Республіка 3.0. У чомусь Трамп правий, коли говорить, що він змінив режим. Проблема в тому, що не в кращий бік. Парадокс консолідації тут проявляється в тому, що хоча військовий та економічний тиск зазвичай має послаблювати систему, у цьому випадку він дав оновлене відчуття мети. Це не новий феномен. Так працювала іранська система з 1980 по 1988. Так було у 2019 після вбивства Сулеймані та після ударів по ядерних об'єктах у 2025. Зовнішній тиск активує механізм облогової ментальності, який консолідує базу режиму навколо ідеї виживання. Але 3.0 – це точне визначення ще й тому, що це не просто та сама система під більшим тиском. Це система з якісно новим керівництвом. Квір як домінуючий актор, Мочтаба Хаменеї як потенційний спадкоємець із новою операційною рамкою, готовність ескалювати і готовність говорити одночасно. Іран дуже добре рахує витрати та вигоди, просто його функція корисності інша, ніж у раціонального актора західної системи. Виживання режиму важить більше за добробут населення. Ідеологічна легітимність важить більше за економічну ефективність. Це не відсутність розрахунку, це інший розрахунок. Ця різниця принципово важлива практично. Якщо розрахунок є, то він піддається впливу. Якщо його немає, немає і переговорного простору. Можна погодитися з цілою низкою експертів, які стверджують, що США зараз перебувають у гіршому становищі, ніж до початку війни. Раніше США та Ізраїль могли погрожувати ескалацією як важелем тиску, але зараз ескалація вже відбулася, і Іран вижив. Закрив протоку і отримав нові важелі. Погроза «ми вдаримо ще раз» тепер звучить менш переконливо, бо перший удар не досяг декларованих цілей. Це класична пастка ескалаційної логіки. Кожен наступний крок вгору або потребує ще більших ресурсів, або демонструє неспроможність. Іран це розуміє. Звідси і нова готовність до розмов паралельно з готовністю до ескалації. Те, що срібної кулі у цій війні немає, здається зрозуміло всім зацікавленим сторонам. Але залишається відкритим питання, яка архітектура угоди дозволить кожній стороні подати її своїй аудиторії як перемогу. Для США ми зупинили ядерну програму, для Ірану ми вистояли, закрили протоку і тепер отримуємо гарантії. Ця асиметрія у визначенні успіху є реальним переговорним простором, якщо хтось зуміє його використати.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
4: Кожен має можливість стати частиною національного опору Російської Федерації. Стань донором крові для військових, зроби грошовий переказ на потреби армії, роби фото та відео докази фактів безчинств ворога. Разом ми сила.
2: Для довідки.
5: Де українці можуть отримати безкоштовну психологічну допомогу? У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій надали відповідний перелік сервісів. Варто жити. У кол-центрі «Варто жити» працює лінія кризового консультування. Отримати психологічну допомогу можна за номером 5522 з 11 до 19 у будні. Національна психологічна асоціація. Ця платформа працює у форматі первинної психологічної допомоги. Консультації надаються в телефонному режимі або через відеозв'язок для жителів усієї України. Телефон гарячої лінії 0800 100 102. 0800 100 102. Розкажи мені. У прес-службі пояснюють, якщо ви відчуваєте тривогу, у вас стаються панічні атаки, ви близькі до депресії чи навіть на межі. Можете залишити заявку на цій онлайн-платформі. Lifeline Ukraine. Гаряча лінія працює цілодобово. Звернутися за допомогою можна за номером 7333 або написати повідомлення на сайті. Людина в біді. Безкоштовні психологічні консультації надають за номером 0800 210 160. 0800 210 160.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Американський президент Дональд Трамп відхилив пропозиції Ірану щодо припинення війни. Іранську відповідь американський лідер назвав абсолютно неприйнятною, написавши цих два слова англійською мовою капслоком, тобто великими літерами. Власне, цю його заяву можна прочитати або перечитати в соціальній мережі True Social. Ну і так само видання Axios зазначає, що в телефонному коментарі день назад, тобто в неділю, Трамп повідомив, що відхилить відповідь Ірану на останній проєкт угоди щодо припинення війни. Ось цим повідомленням розпочнемо нашу наступну розмову. Віра Константинова, експертка-міжнародниця і екс-радниця голови Верховної Ради України у період 2019-2021 роки, виходить до нас на прямий зв'язок. Мої вітання, доброго дня.
6: Доброго дня, вітаю.
1: Якось, слухайте, це не збігається з тим, про що говорив Дональд Трамп раніше, маючи на увазі завершення війни на Близькому Сході, маючи на увазі, очевидно, завершення війни з Іраном. Тепер, з того, що я розумію, іранські пропозиції американського лідера не влаштовують, і повстає питання, а що надалі?
6: Що надалі? Ситуація буде такою, якою вона є зараз. І багато аналітиків говорять про те, що все-таки країнам світові треба готуватися до енергетичних проблем. І от якщо підтвердження цієї тези, є також низка трендів і тенденцій, які, от мені здається, важливо відслідковувати. В першу чергу, це що стосується блокування чи розблокування Ормузької протоки. Ситуацію на енергетичних ринках це не сильно, ну скажімо так, поліпшило. По різним оцінкам, ціни на енергоносії там в діапазоні 103 долари, 109 доларів. Тобто, так чи інакше, ціни високі, якщо порівнювати з попередніми періодами часу. І важливо розуміти, що зараз багато країн, в тому числі країни Азії, які намагаються маневрувати і намагаються домовлятися як з американською стороною, так і зі стороною іранською. Тому я думаю, що найближчим чином нічого не поміняється, і найближчим часом ми будемо з вами спостерігати поодинокі ескалації в регіоні Затоки і Ормузької протоці. Але при цьому не забуваємо, що зараз, ну, от, наприклад, якщо говорити про консультативні і дипломатичні кроки, багато країн не західного світу намагаються знайти якусь формулу. А формула здебільшого полягає в тому, що вони ведуть сепаратні переговори з тими ж іранцями, з тими ж росіянами, для того, щоб забезпечити свої енергетичні потреби. Тобто, так чи інакше, ситуація, вона така, яка вона є.
1: А чи ви розумієте, на чому будувалися ось ці сподівання, розрахунки Дональда Трампа? Тому що він, до речі, і сам про це говорить, і в принципі можна, знаєте, ретроспективу останніх днів підняти. 10 днів тривало формування ось цієї відповіді, формулювання відповіді з боку Ірану. В неділю вона з'явилася, і тут була, може, не близька вична, але, в принципі, не відкладена в часі реакція Дональда Трампа. На що він так направду, чи ви розумієте, сподівався упродовж тих 10 днів?
6: Я думаю, що там сподівання були на те, що Іран пристане на всі ті запити, які виставляє американська сторона, в тому числі і в питаннях обмеження ядерної і балістичної програми Ірану. Фактично, це є тим каменем спотикання, з яким сторони не можуть впоратися останні, ну, десятиліття як мінімум. Тому з точки зору того, на що сподівався Трамп, я думаю, він сподівався на те, що трошки, як то кажуть, натиснемо, і потім іранське керівництво, враховуючи наслідки бомбардувань, враховуючи проблеми з експортом енергоресурсів, за рахунок фактично яких і існує в тому числі іранський бюджет, який ми використовуємо та для розуміння того, що відбувається і от з іншим ворогом, так, з Російською Федерацією. Але так чи інакше, мені здається, що зараз я говорила от буквально кілька тижнів назад про те, що радники президента Трампа намагаються знайти більш-менш прийнятне вирішення, прийнятний вихід з цієї ситуації, і в тому числі зберегши обличчя президенту Трампу, тому що по факту ця кампанія проти Ірану, вона мала тривати кілька днів, а по факту затягнулася вже на кілька місяців. І зараз дуже важко спрогнозувати, яке рішення далі ухвалить президент Трамп, якщо йому радники скажуть, що, умовно кажучи, ми за півкроку щодо зміни геополітики регіону, ми там за півкроку щодо зміни режиму в Ірані. І я не переконана, що президент Трамп, ну, не застосує додаткових військових потуг. І плюс ще не забуваємо ситуацію в Ізраїлі і ситуацію довкола активностей Ізраїлю там проти того ж Лівану. І це все ж таки створює додатковий тиск на всі ті умовні домовленості, які могли бути досягнені. До слова, іранці активно зараз проводять дипломатію, вони активно консультуються, контактують, якщо можна так сказати, з країнами, які безпосередньо споживають енергоресурси з Ормузької протоки. І я думаю, що протягом також на днях буквально буде саміт БРІКС, де там зустрінуться міністри закордонних справ. І я думаю, що багато цікавої інформації вийде вже за результатами цієї зустрічі.
1: Ну, говорячи про додаткову військову потугу, чи ви не виключаєте, що це можуть бути наземні сили, тобто наземна операція, чи це все ж таки, знаєте, певний ред флег, така червона лінія навіть для адміністрації Трампа?
6: Я, звісно, хочу помилятися, але ми йдемо саме до цього. Тобто, так чи інакше, американська сторона для того, щоб відновити свою могутність і сприйняття в світі, має застосувати силу. І сила ця буде застосована там під різними соусами, під різними мотиваційними аспектами. Зараз ситуація така, що Трампу неможливо не зважати на падіння рейтингів, Трампу неможливо не зважати на те, що думають пересічні американці про всю цю історію, але при цьому намагатися знову ця вся історія підтвердила те, що про що Україна говорила від початку повномасштабного вторгнення Росії, що зараз будь-яка країна може стати об'єктом будь-яких мілітарних кроків, і це не є окей. Тому треба об'єднувати зусилля для того, щоб теж міжнародне право воно працювало. Зараз дуже багато лунають голосів про те, що операція США Ізраїлю проти Ірану є те, що не є в лінії міжнародного права. І це небезпечний прецедент, який був створений де-факто ще за часів ситуації російсько-української війни. Мені здається, важливо теж розуміти, що зараз для Трампа і для його адміністрації ця історія вже погано перебіг іде. Але для того, щоб вийти з цієї ситуації, Трампу треба перемогти. І перемогти не в true social, а реально перемогти, що називається, on ground, на землі.
1: Ну і я так розумію, часовий відтинок для нього теж абсолютно визначений. Та тобто початок листопада, це момент, до якого все має бути вже завершено і без жодних сумнівів, так щоб і в True Social, і в реальному житті, і на Близькому Сході, і в Вашингтоні не було сумнівів. Чи добре я розумію, що саме такий часовий відтинок він зараз має?
6: Я думаю, часу набагато менше. Тобто, якщо брати до уваги там кампанію, то краще йому з Іраном розібратися не пізніше вересня місяця. Тобто, це ідеальний буде часовий проміжок. І розібратися знову по тим же принципам, про які він заявляв під час початку всієї цієї епопеї. Але давайте також будемо об'єктивними. Зміни режиму в Ірані не відбулося. Іран не капітулював, як це планувалося, я думаю, протягом 3 днів від початку операції. Іран також досі зберігає нормальні спроможності щодо завдання ударів по територіям країн затоки партнерів Сполучених Штатів, арабським монархіям. Іран також зберігає нормальні запаси озброєння і при цьому завдає шкоди і клопоту, в тому числі і Ізраїлю. Так чи інакше, ті цілі, які були поставлені, вони не виконані. І зараз іде колосальна експертна робота для того, щоб зрозуміти, як з цієї ситуації взагалі можна вийти, не втрачаючи оцей пласт партнерів, тому що багато країн Азії зараз говорять про те, що, вибачте, ну так жити не можна і покладатися на ті безпекові гарантії, та які там давали Сполучені Штати Америки, дуже складно, враховуючи їхню позицію. Тому якраз зараз іде дуже колосальна переоцінка, я би сказала, того, що ми називаємо регіональні архітектури безпеки, в тому числі і в регіоні Близького Сходу.
1: Напередодні прем'єр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу мав телефонну розмову з Дональдом Трампом. Це якраз відбувалося от паралельно з отриманням ось цієї пропозиції іранської, яка не влаштовує і є неприйнятною для Дональда Трампа. Це інформація, яку оприлюднює телеканал CNN. Вони посилаються на свої джерела. Роль Ізраїлю от станом на зараз і те, наскільки власне Ізраїль може впливати на ось ці рішення щодо подальшої військової кампанії, щодо вирішення питання. Ну і власне, ви говорите про те, що не так просто і може навіть на поточному етапі неможливо розв'язати цю проблему.
6: Я думаю, що вплив прямий, безпосередній, тому що Ізраїль є партнером, стратегічним партнером Сполучених Штатів, і жодна адміністрація Білого Дому ніколи в житті не поставить це твердження під сумнів. Питання обсягів підтримки і питання, наприклад, залученості, так? Тому що за повідомленнями знову з медіа, ми знаємо, що американська сторона розгорнула відповідний контингент в регіоні для того, щоб там супроводжувати судна, які намагаються прорватися через Ормузьку протоку і обстрілюється з боку іранського москітного флоту, так званого. А при цьому ізраїльська сторона також зараз веде активні операції проти іранських проксі, так званих іранських проксі, в тому Лівані, проти хуситів в Ємені. Тобто зараз мені знову так видається, що задіяні інструменти асиметричної війни. Тобто ми зараз з вами спостерігаємо поодинокі там моменти з точки зору бомбардувань окремих територій, окремих країн в регіоні, але при цьому ми не спостерігаємо того, що от було в перші дні операції. Так? Завдання ударів, масштабованих ударів по інфраструктурі іранській, завдання ударів по енергетичній інфраструктурі Ірану, тобто так чи інакше трошки притихло в регіоні. Але ізраїльські операції ризикують зірвати оце крихтке так зване перемир'я. Багато експертів, до слова, це перемир'я сприймають, це не так, режим тиші, да? Вони сприймають дуже скептично, тому що немає ознак того, що воно може перерости в сталий мир. І це означає, що будь-який інцидент, навіть підрив, не знаю, того ж танкеру в Ормузькій протоці може бути використаний для відновлення бойових дій. І для Трампа, і для Ізраїлю, теж по Ізраїлю, якщо говорити внутрішню політику, то очевидно, що для Беніаміна Нетаньяху треба також продемонструвати, що вони досягли чогось цією операцією проти Ізраїлю, проти Ірану, вибачте. І для Ізраїлю важливо показати, що там ті цілі, які були заявлені, вони можуть бути виконані. І знову-таки, повертаючись до основного питання, чи відбудеться зміна влади в Ірані, чи відбудеться падіння режиму Аятолу в Ірані, поки що на ці питання відповідь очевидна. Звісно, що ні. І враховуючи кон'юнктуру, яка зараз створена в регіоні в результаті цієї операції, говорити про стабілізацію, я думаю, що дуже-дуже обережно треба. І багато зусиль ще буде докладено для того, щоб дипломатія спрацювала.
1: Звернімо увагу, власне, на ті пропозиції, які є неприйнятними для американської сторони, для Дональда Трампа. Про що говорять іранці? Про що говорять в Тегерані? Давайте так переформулюємо, тому що там не всі іранці про це говорять. Отже, необхідність виплати США воєнних компенсацій та репарації, тобто компенсації, по суті, визнання суверенітету Ірану над Ормузькою протокою, припинення дій санкцій США і розблокування Сполученими Штатами заморожених активів Ірану. Чи ви тут бачите, скажімо, більш неприйнятні і менш неприйнятні пункти з того перерахованого? Чи це, в принципі, комплексна історія, яка не пасує Дональдові Трампу?
6: Знов таки, іранці висувають максималістські вимоги, відчуваючи себе в позиції сильного, сильнішого. З точки зору американської зовнішньої політики, всі перераховані пункти абсолютно неприйнятні. І це, в принципі, теж не новина, тому що основним магістральним наративом втручання в Іран було якраз ліквідація ядерної загрози, балістичної загрози. Тобто, умовно кажучи, весь напрацьований і збагачений Уран з Ірану має бути або знищений, або вивезений в третю країну для того, щоб забезпечити, що найближчі 10 років країна не зможе навіть виробляти, напрацювати збагачений уран до відповідного рівня. Щоб не вдаватися в технічні, як то кажуть, нюанси, зараз іранці мають до 400 кілограм збагаченого до 60% урану. Тобто, фактично країна, маючи технологію збагачення, це технологія подвійного призначення, яка використовується і в військових програмах, маючи цю технологію, дозбагатити до збройного рівня до 90 плюс відсотків, немає ніякої проблеми, окрім одної. У вас має бути відповідна платформа, facilities, тобто там якийсь завод в умовному Натанзі, де буде стояти відповідна кількість центрифуг, тому що іранці збагачують уран газоцентрифужним методом. І так чи інакше у вас мають бути можливості для того, щоб цей уран потім зберігати. Знову таки нагадую, іранці дуже сенситивно відносяться до того, що говорить те ж саме МАГАТЕ, і стосовно готовності окремих країн забрати вже напрацьований уран. Нагадаю, однією з тих країн була якраз Російська Федерація, яка виходила до американців з цією пропозицією, але вона також була відхилена. Так чи інакше, зараз, якщо говорити про розвиток подій, я думаю, що оці вимоги теж спочатку був один план, який пропонував американська сторона. Іранці його відхилили. На цей план іранці дали свій план з логікою, що ядерне питання вони будуть обговорювати після того, як оці всі перераховані пункти стосовно фінансового забезпечення, стосовно репарацій, стосовно розморозки активів, а там, вибачте, активів по різним оцінкам на суму до 160-180 мільярдів доларів, тобто там доволі непогані, якщо так можна сказати, фінансові ресурси для того, щоб розвивати військові програми Ірану. Тому я думаю, що це взаємовиключні вимоги, на превеликий жаль, і сторони навряд чи знайдуть десь той консенсус. Хіба що, не знаю, той же Пакистан забере збагачений уран з Ірану, там якийсь процент від цих 400 кілограмів. І або, наприклад, Іран навряд чи візьме на себе зобов'язання не розвивати програму національної гордості, якою є ядерна програма. І Іран навряд чи, що саме головне, візьме на себе відповідальність і зобов'язання не розвивати балістичні програми. Оце, мені здається, те, що фактично спонукало і остаточно впевнила президента Трампа в необхідності проведення військової операції проти Ірану. Чи вони досягли успіху? Це вже питання. Чи цей успіх буде сталим? Теж навряд чи, тому що Іран зараз при всій економічній складності, політичній складності, намагається відновлювати свої спроможності, веде активні діалоги з країнами-партнерами, з країнами-регіональними гравцями, там, з країнами-сусідами. Тому я думаю, що ця історія буде, знаєте, нагадувати цей танго, яке танцює здебільшого вдвох, але фактично іранці будуть імітувати, що вони готові до якогось маломальського прогресу і намагатися відбудовувати свої спроможності, в тому числі і в військовій сфері.
1: Ну, питання теж військової кондиції, тому що погрози лунають досить такі, знаєте, рішучі. Іран обіцяє жорсткий удар по американських базах в разі нападу на іранські судна. Корпус вартових ісламської революції попереджає, що будь-який напад на іранські нафтові танкери або комерційні судна буде зустрінутий важким нападом у відповідь. Ну то скільки в цьому, знаєте, блефу і намагань збудувати ось цю свою пропаганду про те, що ми в стані, ми в кондиції, ми можемо. А чи дійсно ось і ця десятиденна там перерва, слухайте, і в цілому стан військовий, стан військова кондиція, давайте скажемо, війська дозволяє такі заяви робити?
6: Для іранської сторони, як ви кажете, кондиція дозволяє це робити, тому що знов-таки нагадую, в іранській історії дуже цінується той період, коли вони воювали 8 років з Іраком. І багато що фактично сучасний Іран був концепція того ж Велаяти Пакіха і з політичної системи, вона була побудована на результатах, в тому числі цієї війни. Так чи інакше, наскільки у них достатньо там кількість ракет, кількість ПВО, кількість дронів, москітний так званий флот. Тобто так, можливо, американці знищили низку флагманських кораблів військово-морських сил Ірану. Але при цьому проблеми зараз створюють не ці флагманські кораблі, а проблеми створюють ті ж самі лодки, на яких квіровці патрулюють в лапках Ормузьку протоку. Не забуваємо також про те, що є зараз проблеми і з точки зору там інтернету, хоча внутрішній інтернет в Ірані, він працює, але країна відрізана від зовнішнього світу і споживачами інформації люди можуть споживати інформацію виключно з внутрішнього інтернету, яке дозволяє іранська урядова гілка. От тому зараз я думаю, що ми будемо мати ситуацію, коли будуть спроби там через медіацію третіх країн намагатися домовитися з іранцями, хоча про заморозку їхніх активностей. А щодо відкриття Ормузької протоки або там деблокування Ормузької протоки, для іранців це стратегічний важіль, і вони будуть робити все для того, щоб забезпечити проблеми для Сполучених Штатів, для європейських країн. От знову була нещодавно заява іранських посадовців про те, що ті країни Європи, які вирішать підтримати Сполучені Штати в цій ситуації, ну, вони будуть мати проблеми. Їхні танкери під їхніми прапорами або танкери, які призначені для цих країн, будуть мати проблеми з проходженням протоки. І я думаю, що зараз, ну, я все ж таки ставлю на те, що Китай включиться в ці всі процеси для того, щоб максимально вижити по максимуму з цієї ситуації і знову продемонструвати, що от китайська сторона, як самий збалансований гравець і самий конструктивний гравець міжнародних відносин сучасності, здатен вирішувати такі складні кейси. Зараз і враховуючи там заплановану зустріч у Трампа з Сі Цзіньпіном, чи буде вона, чи не буде, ну, скоріш за все, буде. Але знову результативність під питанням, тому що вислуховувати занепокоєння президента Трампа, ну, Сі Цзіньпін явно не вважає за необхідне. Так чи інакше, для іранської сторони зараз унікальна можливість, на превеликий жаль, тому що зараз вони демонструють, що вони контролюють ситуацію в Ормузькій протоці.
1: Щодо цього візиту, дійсно, він може принести певні зміни, але побачимо, чи дійсно це так виглядатиме. З 13 до 15 травня Дональд Трамп буде в Пекіні. МЗС Китаю на своїй офіційній сторінці вже про це інформує. Я вам дуже вдячний за цю розмову, за пояснення. Нагадаю, Віра Константинова, експертка-міжнародниця, екс-радниця голови Верховної Ради України у період 2019-2021 роки з нами наживо щойно. Тут подякую теж аудиторії, побажаю спокійного дня. Будьте з нами, будьте на НВ.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Ветерани та ветеранки можуть отримувати гроші на заняття спортом за програмою «Ветеранський спорт». Сума щоквартальної виплати – 1500 гривень. Участь у програмі можуть взяти ветерани та учасники бойових дій з інвалідністю, яким виповнилося 18 років, за умови, що їхні дані внесені до Єдиного державного реєстру ветеранів війни. Зареєструватись у програмі можна у перший місяць кожного кварталу з 1 до 20 числа. Для цього у застосунку «Дія» перейдіть до розділу «Сервіси» та оберіть послугу «Ветеранський спорт». Зазначте «Дія-картку» для отримання виплат та надішліть заяву. Після схвалення заявки кошти надійдуть автоматично протягом 6 днів. Перелік спортивних закладів, залучених до програми, можна знайти на сайті Міністерства у справах ветеранів.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
7: Російський фашизм. Мусоліні тільки й мріяв таке створити. Володимир Єрмоленко, філософ, президент українського ПЕН, головний редактор Ukraine World. Ще дещо про фашизм і про російський фашизм, зокрема. Амбіцією італійського фашизму та його ідеологів було прагнення розчинити суспільство в державі. Модерне суспільство видавалося їм занадто плюралістичним, хаотичним, волелюбним. Модерність виривала людей з їхніх традиційних ролей, руйнувала усталену суспільну топографію, і цю топографію фашисти намагалися повернути. Суспільство мало розчинитися в державі, а індивіди мали зникнути. Вони мали стати клітинами в великому організмі держави. Так от, в Росії давно було так. Головні російські реформатори і модернізатори від Петра до Єкатерини якраз і перетворювали складну середньовічну тканину суспільства в ієрархізовану структуру державної бюрократії та армії, де функція кожного, від селянина до дворянина, полягала в тому, щоб коритися і прислужувати. Це була ієрархія служилих людей, які не можуть і не мають права бути автономними і вільними, є лише гвинтиками в системі. Суспільство було знищене від самого початку, воно було розчинене в державній бюрократії та армії. Жодної свободи тут не могло бути, бо все розчинялося в службі. Парадокс у тому, що модернізація Росії регулярно означала не лібералізацію, а тоталітаризацію. Кожна епоха модернізації – просвітництво 18 століття, народництво 19 століття, соціальні революції 20 століття – були в Росії рухами не вивільнення, а ще більшого ув'язнення. Тому загальна західна логіка боротьби між прогресизмом та реакцією, рухом вперед і рухом назад, в Росії ніколи не працювала. Рух уперед тут постійно був рухом до ще більшої в'язниці. Муссоліні тільки мріяв про те, що Російська імперія створила кілька століть до нього. Тому рашизм має значно глибші корені, ніж фашизм.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
8: Програма про те, як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний. На радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія «Аркс».
9: Ринок страхових послуг в Україні продовжує зростати. За останній рік частка онлайн-продажів полісів суттєво збільшилась. Споживач дедалі частіше обирає прямий цифровий канал. Така тенденція зрозуміла, адже покупець хоче прозорої ціни, миттєвого результату і гарантії, що має справу безпосередньо зі страховиком. «Аркс» відповідає на цей запит повноцінною онлайн-платформою, де можна самостійно оформити три ключові продукти. Автоцивілка – обов'язковий поліс для кожного власника автомобіля, розраховується індивідуально, оплачується онлайн і з можливістю оплати частинами. Поліс надходить одразу в електронному форматі. Зелена карта – міжнародне страхування цивільної відповідальності для подорожей на авто за кордон. Оформлюється на сайті, діє в усіх країнах системи, без черг і затримок. Туристичне страхування – покриття для поїздок за кордон, гнучкі умови під конкретний напрямок, терміни та кількість подорожуючих. Придбання напряму на сайті «Аркс» – це оформлення за декілька хвилин без будь-яких ризиків, плюс цілодобова підтримка, якщо страховий випадок настане тоді, коли його не чекали. У часи, коли довіра до фінансових інституцій є конкурентною перевагою, прямий канал не просто зручність, а обґрунтований вибір тих, хто цінує час та гроші. «Аркс» – твоя територія захисту.
8: Як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний? На Радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія «Аркс». Твій надійний партнер у нестабільні часи. Час переходити до «Аркс» на правах реклами.
2: Для довідки.
9: У Міжнародному реєстрі збитків для України з'явилася нова категорія заяв А3.6 – утрата доступу або контролю над нерухомим майном на тимчасово окупованих територіях. Ця категорія дозволяє власникам заявити про втрату доступу або контролю над майном на тимчасово окупованих територіях України після 24 лютого 2022 року. Утрата доступу або контролю означає, що ви не маєте фізичного доступу до свого майна, розташованого на окупованій території, і не можете ним користуватися через те, що це вимагає співпраці із Російською Федерацією та її урядом або підконтрольними їй місцевими і регіональними органами влади або організаціями. Це може бути примусове виселення або позбавлення можливості розпоряджатися майном. Заяву можна подати щодо житлового та нежитлового нерухомого майна. Якщо в об'єкті нерухомості є кілька співвласників, кожен має подати заяву окремо. Заяви в інтересах дітей, власників такого майна, подають їхні батьки. Це можна зробити онлайн через портал «Дія». Для цього зареєструйтеся або авторизуйтеся у кабінеті громадянина на порталі «Дія» за допомогою електронного підпису, заповніть заяву, додайте інформацію про об'єкт нерухомості, вкажіть дані про право власності, дані про обставини втрати доступу або контролю над нерухомим майном та додайте докази цих обставин. Вкажіть бажаний розмір компенсації. Підпишіть електронним підписом та відправте. Реєстр збитків перевірить заяву і внесе до реєстру. Якщо ви на якийсь період втратили доступ або контроль над нерухомим майном через окупацію, а зараз його відновили, ви також можете подати заяву. Якщо ви відновили доступ або контроль після подання заяви, внесіть ці дані в раніше подану заяву шляхом додавання додаткових матеріалів. Після розробки компенсаційного механізму заява та докази до неї будуть передані майбутній комісії із розгляду заяв для розгляду по суті та ухвалення рішення про виплату компенсації. Статус заяви та повідомлення про хід розгляду надійдуть у кабінет громадянина у розділ «Зверніть увагу» та на електронну пошту.
2: В Україні 22 година. Ви слухаєте Радіо НВ.
10: В ефірі Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступні дві години ми проведемо разом. Спочатку проанонсую нашу програму. Ми маємо поговорити. Ви вже знаєте, що вівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ ми приймаємо ваші дзвінки в прямому ефірі. Тема найближчого випуску, вона безпосередньо народилася з тих правок, які були внесені, чи можуть бути внесені до Цивільного кодексу України. Тож запитання, яке сформульоване, шлюб чи це тільки між чоловіком та жінкою, що ми захищаємо, українські традиції чи печерний світогляд. Телефон прямого ефіру, я нагадаю, на 44-237-0353. Набирайте нас у цей вівторок з 9 до 10 ранку. Або доєднуйтеся до нашої прямої трансляції в Ютубі. Ми маємо поговорити. Далі переходимо до нашого наступного експерта. З нами на зв'язку Іван Киричевський, військовослужбовець 413-го полку Сил безпілотних систем «Рейд», експерт з озброєнь «Defense Express». Пане Іване, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
11: Вітаю, героям слава.
10: Ну, знаєте, почну я з такої цитати Роберта Мадяра Бровді, безпосередньо командуючого СБС Сил безпілотних систем. Він давав, значить, інтерв'ю виданню «Гардіан» британському. Ну, і там він сказав про те, що, на його думку, Україна розробила нову доктрину війни. І він також зазначив, що безпілотники несуть відповідальність за 80% руйнувань, що вони витісняють автомати та бронетехніку. Ну, я так розумію, що є нові дуже цікаві цілі, які вразили безпосередньо ваші побратими, ну, тобто йдеться саме про полк «Рейд». Розкажіть про це. Так, здається, що ж не сталося зі зв'язком. Давайте спробуємо його відновити. Нагадаю, маємо говорити з Іваном Киричевським, військовослужбовець 413-го полку СБС «Рейд», експерт з озброєнь «Defense Express». Я почав, насправді, з інтерв'ю Роберта Мадяра Бровді, командуючий Сил безпілотних систем, не дуже часто дає такі інтерв'ю. Так от, он, через з того, що дізналися наші британські колеги, це от бачення нової доктрини війни. Кажуть мені, Іван Киричевський знову з нами на зв'язку. Пане Іване, чи чуєте мене зараз?
11: Зараз чую добре, сподіваюся, в мене теж.
10: Так, так, так, все добре. Ну от ви почали говорити, як це, моє запитання розділили на дві частини і почали говорити про ті цікаві цілі, які вразив останніми днями полк «Рейд».
11: Ну, навіть не останніми днями, а останніми тижнями двома, тим не менш, це, як би сказав так, тут ілюстративні приклади того, наскільки зараз цікавий приклад набирає, цікаві обороти набирає війна дронів. Ну, бо якщо брати з того, що можемо говорити публічно, да, за 6 днів травня 2026 року одразу 3 знищених системи протиповітряної оборони, з них 2 цих так званих аналоговнітних панциря. Плюс активіще був, зокрема, удар по базі загону «Барс-37», більш відомо як «Барс-Сармат», яким командував сумно звісти Дмитрій Рогозін, котрий там до 2022 року керував Роскосмосом, був учасником різних одіозних історій, але при цьому всьому він промудрився сколотити, ну, такий доволі специфічний загін, який історіював не меншу небезпеку, чим відомий усім Рубікон. Просто, на відміну від Рубікона, позначення «Барс-Сармат», воно в публічному доступі не циркулювало. Ну, це вже не кажучи про системність ведення бойової роботи по різним типам цілей, ну, там, бліндажі, піхота, паливозаправні машини росіян, там, інша логістика. Грубо кажучи, там, за цей, буквально за ці кілька місяців 2026 року там ледь чи не 3 тисячі різних уражених цілей. Якщо говорити про той факт, про те, що ви починали, тут можна говорити не тільки про те, що там, да, от, удари українськими мідл-страйками, діп-страйками по тимчасово окупованим територіям України, по території РФ, що вони там набрали небувалий раніше масштаб. Тут ще доводиться говорити і про те, що те, як Україна реалізувала революцію дронів, ну, із такими викликами на полі бою не стикався ніхто, і ніхто не нікому не вдавалося раніше створити такі виклики на полі бою. Тим більше, що якщо вже говорити безпосередньо про те інтерв'ю, там, здається, була дуже цікава математика, ну, яка і підтверджується емпірично, що от на ураження одного російського піхотинця коштує менше $1000. Що теж, якби, не дуже вигідна математика, тому що, виходить, російська влада може витратити мінімум $20 000 на виплати контрактникам, яких завербують, але потім, виходить, цей ресурс втрачається по вартості 20 разів менший. Власне, навіть ця математика, коли Далось би росіяни, да, в них ж величезний демографічний ресурс, величезний грошовий ресурс. Але навіть вони в цьому плані впиралися в стилі виснаження, тобто, коли інструмент вбивання піхоти коштує 20 разів дешевше за російського піхотинця. Ну так, да, тут виникає дуже цікаве питання, як рашисти, в принципі, збираються далі вести війну, тому що дрон, скажімо так, тому що в них немає поки що ефективної відповіді на цей виклик, який ставлять наші оператори дронів.
10: Ну, до речі, як збираються вести війну, тут була ж цікава цитата від самого кремлівського диктатора Путіна на 9 травня на свято Побєдобєсі. Він там же ж казав про те, що добігає кінця вся ця історія. Але от те, про що ви зараз говорите, так, от про те, що дійсно ми можемо спостерігати, як з'являються нові можливості у українських захисників, так, нові можливості вражати ворога і на території Росії, і на тимчасово окупованих українських територіях, то от ми зараз спостерігаємо, як Z-канали, ну, тобто ми говоримо про Z-фашистів, так, які, значить, підтверджують, що Україна тепер б'є на 160-200 кілометрів у тил, дістає до головної дороги так званого сухопутного коридору до Криму. Саме за допомогою цієї дороги йде постачання російських військ. Ну, я процитую одного, значить, з цих російських пропагандистів. Він пише так, що противник, ну, в сенсі противник, це українці, став дотягуватися до ключової логістичної артерії зони СВО, дороги Таганрог-Джанкой, яка проходить уздовж узбережжя Азовського моря через Маріуполь, Бердянськ, Мелітополь, Геничиськ до Криму. Для того, щоб правильно оцінили наші глядачі та слухачі, наскільки це важлива траса? От той факт, що тепер таких ударів стає все більше і більше, що це означає для нашого ворога, що це означає для російських окупантів?
11: Ну, я би сказав, що тут у них в першу чергу накопичується негативний психологічний ефект, тим більше, що... Ну, знаєте, з однієї сторони говорити про те, що все тепер по цій автомобільній трасі буде повністю перерізана логістика, і там більше нічого їздити не буде, можливо, це було б занадто перебільшене твердження, ну, яке б покладало б невиправдану відповідальність там і на наш підрозділ, і на інші складові сил оборони України. Але якщо вже далі говорити про якісь от структури реальності, ну, от якщо вже згадувати цей епізод з ударом по базі російського Барс Сармат, він же Барс-37, ну, там база стояла якраз на, ну, майже біля узбережжя Азовського моря. Тобто, виходить, що з формальної точки зору наші ударні засоби мали, в тому числі, пролетіти цю саму трасу і провести відповідний удар, навіть вдалі самої траси. Далі, якщо вже згадувати про тих самих рашистів, вони ще у 2004 році бідкалися, що, ну, наші далекобійні засоби дістають залізницю, яка паралельно йде з автомобільною трасою і складає основу цього транспортного коридору окупантів з тимчасово окупованого Донбасу на тимчасово окупований Крим. Тому я би тут волів би говорити саме про накопичення психологічного ефекту, тому що зупинки логістичного постачання там поки що не спостерігається, але з іншої сторони, ну, навіть якщо якийсь ефект не спостерігається, це ж не означає, що парашистам не треба бити. Правильно? Якраз навпаки, парашистам треба бити довго і наполегливо.
10: Ну, просто коли говорити про психологічний ефект, який накопичується, наскільки це важливо, чи можна це оцінити? Ну, це такий дуже, ну, як сказати, це дуже важко поміряти, мабуть.
11: Ну, слухайте, коли російський пропагандист Ілья Туманов, більше відомий як файтер-бомбер, починає нити про якісь там проблеми в російській авіації, чи там про видає цю свою крилату фразу «Вічно у тебе польоти, брат». Ну, ніхто ж не задається питанням, а наскільки це ж там об'ємно чи не об'ємно для росіян. Просто всі тішаться. Вічно льот тепер новий у росіян. Відповідно, пропонують цей жанр, іронічний жанр «Вічно льот» поширити і там щодо інших повідомлень, які для рашистів є негативними, для нас є позитивними.
10: Ну, от я, знаєте, тут у мене ще цитата з того ж Z-пропагандиста, значить, говорячи про те, яким чином українські військові вражають наразі військову техніку, яка рухається оцим сухопутним коридором до Криму, він також пише про те, що Україна атакує логістику цією дорогою, ну, в сенсі цим сухопутним так званим коридором, американськими дронами типу «Ланцет» на «Старлінках» з дальністю до 200 кілометрів. Що за американські дрони, як «Ланцети» на «Старлінках»? І не в сенсі, що я вас прошу, щоб ви тут пояснювали в прямому ефірі на загал, чим саме їх вражають. А про що вони можуть говорити? Що вони тут мають на увазі?
11: Ну, дивіться, є ж таке поняття «травма того, хто вижив». Там, де він може, ну, тобто, що людина, яка пройшла певну травматичну ситуацію, вона може якось так специфічно сприймати реальність. Ну, давайте росіян в даному випадку сприймати як суб'єктів, які, ну, були дуже травмовані діями наших ударних засобів. І, відповідно, ну, вони намагаються якось пояснити, що з ними відбулося, і не знаходять адекватного пояснення. В даному випадку, що це був за літальний апарат, які можливі характеристики, хто його поставив, ну, зовсім втрачає значення. Головне, що, ну, знаєте, в принципі, базове, що ми намагаємося зловити в цих історіях про російські нарікання на наші дрони, але поки що не формулюємо. Нарешті зламався гештальт. Після 2023 року, там, мовно кажучи, після осені, росіяни були дуже самовпевнені. Вони думали, що, в принципі, можна більше не помічати будь-які проблеми, тому що вони настільки сильні, що їм там залишилось 3 дні до Берліна. Ну, ладно, допустимо, вони там на кілька місяців де застрягли під Малою Токмачкою чи під іншими населеними пунктами. Зараз цей гештальт зломаний. Вони ниють, вони плачуть, вони нарікають, вони намагаються якось пояснити, що з ними відбулося. Вони не знаходять адекватних пояснень відносно нашої картини світу. Вони не знаходять адекватних пояснень відносно своєї картини світу. Вони просто ниють, вони при цьому несуть втрати. По-моєму, це базове, за що ми як країна змагалися, щоб моральний дух росіян був надломлений, а їх втрати росли. Ось це найголовніше. Все інше це вже такі частності, над якими можна просто поіронізувати і там. Ну, скажімо так, іншим чином задовольнити свої емоції.
10: І ще знаєте, на що звернув увагу, що от ви говорили про діяльність вашого підрозділу, так, про діяльність полку Рейд. Також, мені здається, на минулому тижні так був опублікований відео, було опубліковане відео першого армійського корпусу Азов з дуже приємною назвою «Азов повертається у Маріуполі». Там, я так розумію, йдеться, я не знаю, чи ви його бачили, думаю, що у вас був час, можливо, був час на це. Так от, що там йдеться про якраз ту саму дорогу, в сенсі про ту саму логістику, але, мабуть, Азов, ну, зі зрозумілих причин більш сконцентрований на тому, що відбувається навколо Маріуполя. Ну, там багато різних влучань саме по військовій техніці, яка російській військовій техніці, яка рухається, ну, кудись, я не знаю, куди вона рухається. Чи я правильно розумію, що це, ну, умовно кажучи, та сама зона відповідальності, про яку ви говорите, в сенсі, що тут ваші зони відповідальності перетинаються?
11: Ну, знаєте, я би не став би говорити навіть такими термінами, там десь перетинається зона відповідальності чи ще щось там. Ну, бо, знаєте, якби за розголошення безпосередньо інформації, яка стосується проведення операції, ну, це не бажано. Ну, але про те, що ми всі намагаємося реально там побачити, да, проблеми росіян накопичуються навіть на таку оперативну глибину. Ну, бо тому що до того, як от вийшло це от відео з дронами першого корпусу Національної гвардії Азов. Ну, можемо пригадати, що в лютому була історія, коли наш полк уразив панцир, який стояв буквально біля Азовсталі. Я не скажу, що наш підрозділ єдиний, який там працював. Я просто буду це показувати як приклад того, що зараз явно у випадку з того, що відбувається рашистами навколо Маріуполя, ну, це результат такої спільної роботи всіх можливих складових сил оборони України, кожен з яка внесла свій внесок в те, щоб уже зараз росіянам там було боляче. А якою буде динаміка далі, ну, я думаю, ми скоро з відкритих джерел дізнаємось.
10: Я ще наведу цитату з інтерв'ю Роберта Мадяра Бровді, ну, тобто командуючого СБС з Guardian. І мені здається, що от дійсно, от те, що ви казали, десь роки 2 тому чи 3 роки тому, ну, це майже неможливо було уявити. Так от, командуючий сил безпілотних систем, він сказав так, що бліцкриг тепер неможливий. Якби Росія мала мільйон танків і вона спробувала б знову захопити Київ, це була б найбільша кривава бійня у світовій історії, так сказав Мадяр. 2 мільйони безпілотників налетіли б на ці танки і безжально спалили б їх. Не в сенсі, що я вас прошу оцінити, ну, цю цитату командуючого СБС, а в сенсі, чи ми дійсно вже в тій ситуації, коли уявити собі бліцкриг на, ну, не знаю, звідки можуть взяти мільйони танків у росіян, що це вже реально неможливо? В який момент ми дійшли до такої точки?
11: Та я би ще сказав, щоб ми дійшли до такої точки, що в березні 2022 року, але просто, ну, якби нас з'явилося більш
10: Це коли ще
11: масовані
10: Байрактари
11: масштабу.
10: були, ви маєте на увазі?
11: Та знаєте, не тільки Байрактари, просто в першу чергу наш морально-вольовий стан українського суспільства, української держави і українських воїнів безпосередньо. Ну, бо, знаєте, якщо так подивитися, вдалий приклад в Бліцкрігу, це хіба що, ну, вдалий в сенсі досягнення цілей, це хіба що 39-40 роки часів Другої світової війни. А так, ну, російський Бліцкріг не виправдався і перші тижні повномасштабного вторгнення. Російський натиск в сенсі там спроби провести блискавичну операцію, вони не виправдались. І під час там спроб наступати росіян в 2023, 2024, 2025 роках не виправдались, в тому числі, тому що, ну, цей весь час розвиток дронової складової в силах оборони України, він йшов успішно, попри медійні уявлення, що у нас цей процес начебто має зворотню синусоїду. Ну тепер, да, справді ми дійшли до певної стадії, коли, ну знаєте, раніше, в принципі, от навіть якщо брати 2025 рік, другу половину, механізований штурм, там, мовно кажучи, на механізований батальйон, тобто там до 30 танків бронемашин, це була рідкість. А зараз, в принципі, поява танків на полі бою стала рідкістю. І виходить, навіть там росіян штурмові загони з 20 осіб там редукувались, умовно кажучи, до там 60, причому вони йдуть двойками в кілька хвиль. Ну, тобто, базово, про що ми тут насправді говоримо, да, виходить, ми, як держава, як суспільство, ми не помітили того, наскільки, самі не помітили, як плавно, але так от суттєво виросли наші можливості у знищенні противника на полі бою. І відповідно, для цього треба була окрема фіксація пана від

0: Він більше того має лицарське звання у Великій Британії, тобто він сер Лоуренс Фрідман. Він, значить, написав текст для британського видання The Economist. І серед іншого, і це насправді дуже приємна така фраза, приємне формулювання від нього, що, можливо, ми зараз спостерігаємо переламний момент у війні в Україні. Так от, про що він пише? Він пише про те, що незважаючи на те, що Україна пережила сувору зиму з щоденними нальотами на енергосистему та масованим обстрілом міст, Україна переламує перебіг подій, завдаючи Росії все більше шкоди практично за всіма показниками. Ну і далі він аналізує ту кількість вбитих та поранених, які Росія має станом на сьогодні. Він оцінює цю цифру в 1,4 мільйони. Далі він пише про російські невдачі на фронті, що от за останні 30 днів Росія втратила контроль над 113 квадратними кілометрами території. Це він говорить, пише про травень, в квітні було 116 таких квадратних кілометрів. Ну і також, ну, звичайно, зазначає те, що до невдач на фронті Росії додається збільшення масштабу дальності інтенсивності українських ударів по російському тилу. І далі от ця цитата, яка, ну, от, як мед для вух, значить, сер Лоуренс Фрідман пише так. Загалом це схоже на переламний момент у війні. Якщо у росіян не буде жодних результатів від своїх зусиль, я не здивуюсь, якщо в деяких місцях все почне руйнуватися. У мене запитання, як ви думаєте, про які деякі місця може йтися? Про що може йтися?
1: Я би сказав би так, що тільки британці не напишуть, щоб не займатися проблемами власної армії.
0: Добре, але це паралельні процеси. Я не думаю, що особисто пан Фрідман займається проблемами британської армії.
1: Ні, розумієте, просто чому штука? З однієї сторони, да, от ви дуже гарно сказали, ми для вух, от хочете ж нам слухати, що от за що росіян десь там посипеться. Ну, очевидно, що далі, що ж могла би писати би уява нашого там співвітчизника, що там от, от ці проломи в обороні підуть наші війська і тому подібне, але, ну, слухайте, від того, наші перспективи на фронті, вони залежать не від того, що напише якийсь конкретний британський професор, а від того, як нас буде йти комплектація війська, які через рекрутинг добровільно, хто вміє в планові рішення, так і недобровільно, через тих, хто не вміє в планові рішення. А що стосується британців, ну, в них, якщо простежити атмосферу в їх відповідних профільних виданнях, ну, або, крім так, серед того, що пише їх відповідний там пул коментаторів, то є такий певний парадокс. З однієї сторони, ну, британці, да, доволі непогано вкладаються в зміцнення нашої оборони. Там те, що стосується легких зенітних ракет, виробництво різних типів дронів, підтримання боєздатності британської артилерії і танків, які були поставлені. Але, ну, з іншої сторони, якщо говорити про зрозумілі реалії, ну, зважені британські коментатори показують картину так, що британська армія зараз в стані нашої армії часів пізнього Ющенка, коли наче грошей багато виділяється, але армія не боєздатна. Є різні цікаві порівняння з тим, що в них тепер зараз коней на параді більше, ніж боєздатних танків. Є системні повідомлення про те, що британське ВПК просто не справляється зробити нормальну робочу машину, там, де буде ну, БМП Аякс, там, де буде довщина броні, всюди однакова. Головне, двигун не ламатиметься і не перетворюватиметься машина на газову там, ну, знаєте, на душогубку. Є, в них є проблема з системна проблема з комплектуванням війська. Є проблема в тому, що навіть одна там нещасна танкова дивізія, вона в них є небоєздатною. Є проблема з тим, що в них зараз немає боєздатного десантного флоту, який би допоміг би висадити британські війська на європейський континент в разі великої війни проти Росії. Тут просто треба робити поправку на те, що британці реально роблять плані військових, там, плані пакетів військової допомоги. І між тим, що пишуть британські коментатори, тому що коли британці дають реальні речі або заявляють про надходження реальних речей, оце їхня віра в нашу стабільність, в нашу здатність перемогти росіян. А коли різні британські коментатори пишуть про те, що пишуть те, що просить там, знаєте, вигук мед для вух, то це скоріше про привід, як їм не займатися своїми проблемами. Це дуже дві великих різниці. В наших інтересах, щоб британці таки займалися проблемами своєї армії, ну, бо, грубо кажучи, от 14 танків Challenger це було дуже добре, але нам би було б непогано отримати ще більше танків, тому що танки, попри домінування на полі бою дронів, вони свої ваги не втратили. В принципі, як і артилерія.

0: Якщо ж виштовхуватись слово головнокомандуючого ЗСУ Сирського, у нас на артилерію досі припадає 40% всіх уражених цілей на полі бою. Відповідно, якщо вже повертатися до тему, яку ми обговорили, краще би британці замість написання ялейних статей більше би інвестували в можливості по виробництву снарядів і артилерії, і тоді б, можливо, таке відбулось про те, чим вони там мріють. Що от в росіян посипалась оборона, і вони пішли геть з нашої землі.
1: Ну, ми точно спостерігаємо такі гойдалки в медіапросторі, так? Точно всі бачили, як напередодні зими чи під час зими, яка, ну, дійсно була найважчою в, можливо, історії України. Так от, що тоді ми бачили заголовки про те, що чи встоїть Україна, чи встоїть, ну, чи, типу, щось, чи вистоять українці і так далі. А зараз ми бачимо, ну, щось інше. Можливо, це пов'язано з тим, що розрахунок і певних наших партнерів, і, звичайно, наших ворогів був у тому, що все-таки в кінці зими, на початку весни Україна буде готова на все, що завгодно, підписувати все, що завгодно, аби це не продовжилося. Ми бачимо трошечки іншу тенденцію. Пане Іване, дуже дякую вам за цю розмову. Нагадаю, Іван Киричевський, військовослужбовець 413-го полку Сил безпілотних систем «Рейд», експерт з озброєнь «Дефенс Експрес» був з нами на зв'язку. Говорили ми, звичайно, про те, як змінюється війна дронів. Є багато дуже хороших тенденцій, але, ну, от, я думаю, треба прислухатися до нашого експерта і зрозуміти, що ще зарано дивитися через рожеві окуляри на ту реальність, яку ми наразі маємо. Далі будуть новини. Після новин повернусь до ефіру.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Триває ефір на Радіо НВ, мене звати Олексій Тарасов. Одразу декілька важливих новин, які стосуються Німеччини, Німеччини та України. Нагадаю, що кремлівський диктатор Путін під час прес-конференції так званої 9 травня сказав про те, що він би хотів бачити серед посередників від Європи Герхарда Шредера. Це колишній канцлер Німеччини, він був канцлером з 98 по 2005 рік. Це викликало велику дискусію і всередині німецького суспільства, серед німецьких чиновників, але також і в Україні. Ну і дуже важлива тема, яку ми також маємо обговорити, це те, що міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус прибув до Києва, він вже зустрівся зі своїм українським колегою, там багато різних планів. Тож про це і не тільки поговоримо з нашим наступним експертом Роман Гончаренко, редактор видання Deutsche Welle, співведучий подкасту «Was ist das» з нами на зв'язку. Пане Романе, вітаю вас в ефірі, слава Україні!
3: Героям слава, доброго дня, дякую за запрошення.
1: Дякую, що знайшли для нас час. Тож от, якщо говорити про Герхарда Шредера, я думаю, що треба нагадати нашій аудиторії, а чому він настільки є приємним для кремлівського диктатора, чому Путін міг назвати саме його прізвище, як ви думаєте, які причини?
3: Я думаю, причин кілька. По-перше, звичайно, і в Німеччині переважна більшість політиків і коментаторів саме так це сприймають. Це виглядає як спроба підірвати стосунки між Європою та Сполученими Штатами, що стосується врегулювання війни Росії проти України, як спроба підірвати довіру між європейськими країнами і не в останню чергу підірвати довіру також всередині правлячої коаліції, де партія Шредер, соціал-демократична, є однією з двох партій цієї коаліції. От в цій партії соціал-демократичній є певні голоси, які так обережно кажуть: давайте спробуємо, давайте перевіримо, можливо, це серйозна пропозиція. От. І, звичайно, що це підриває довіру як до цієї партії, так і до уряду в цілому, хоча, повторюся, в Берліні всі розуміють, що це несерйозна пропозиція. Тепер, що стосується, чому це робить Володимир Путін, чому саме Шредер? Ми знаємо, що у Путіна і Шредера склалися досить дружні стосунки, тобто вони дуже близькі для політиків друзі, скажімо так. І це вже триває понад 20 років, коли Шредер був канцлером, Путін став президентом. Досить скоро Путін потім приїхав до Німеччини, виступав в Бундестазі. Це справило дуже сильне враження на всіх німецьких політиків, в тому числі на нинішнього канцлера Шредера, який тоді теж був в залі, він про це згадує. І відтоді в них був спільний бізнес-проєкт «Північний потік» перший. Потім з'явився другий, і коли Шредер перестав бути канцлером в 2005 році, ви правильно згадали, він перейшов на роботу в російські бізнесові структури. Державні, напівдержавні, тобто західним капіталом це північні потоки. Але потім з'явилася Роснефть, Газпром, здається, теж хотів його в наглядову раду. Тобто це були дуже тісні бізнесові зв'язки. Ну і не варто забувати, що саме Володимир Путін допоміг Шредеру з дітьми. Так, в нього був бездітний шлюб. І Володимир Путін зробив так, що Шредер зміг... В Шредера є дві дочки. В його і дружини, тобто потім пізніше вони розвелися, але тим не менше ці діти були дітьми канцлера Шредера. Тобто є і особисті контакти, які їх пов'язують. В чому секрет Володимира Путіна, як йому вдалося підібрати ключ до Шредера, це тема для окремої розмови. Багато хто з німецьких оглядачів вважає, що один з ключів – це почуття провини, яке має Шредер. Його батько загинув під час Другої світової війни. І це одна з клавіш, на яку натискає Володимир Путін. Так припускають оглядачі в Німеччині.
1: Це цікаво, це цікаво. Ну, дійсно, ми пам'ятаємо, що Шредер точно був готовий брати російські гроші в великих сумах. Також пам'ятаємо, що от після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну була дуже жорстка критика на його адресу. Він там втратив офіс в Бундестазі. Ну, не все в нього було добре. Але от ви сказали дійсно про те, що дійсно навіть всередині правлячої коаліції лунають голоси, які кажуть, так, а може нам все-таки спробувати Шредера? І ми пам'ятаємо, що Європа, ну, вже достатню кількість часу, можна говорити, мабуть, з початку другої каденції президента США Дональда Трампа, намагається знайти своє місце за столом перемовин. Так? Ніяк не може знайти. Трамп вважає, що Європа йому не потрібна, і він буде говорити з Путіним сам на сам. Так от, бачив я публікацію, так, тут цитували Держпігель, там йшлося про те, що нібито навіть правлячі коаліції думають, ну, добре, один Шредер – це не дуже добре, а давайте його об'єднаємо Штайнмаєром, так, от, з президентом Німеччини. А от цей дует, чи він виглядає більш багатообіцяючим?
3: Чесно кажучи, не добре. Ну, по-перше, поки Штайнмаєр – федеральний президент, він точно цього не робитиме. Потім, в 27-му році, справді, в нього збігає термін повноважень, і, відповідно, в нього теоретично може з'явитися така можливість стати посередником. Але оскільки Штайнмаєр вже має певну репутацію в Україні, ви пам'ятаєте, 15-16 рік, коли він був міністром закордонних справ в уряді Ангели Меркель, те, що потім російська сторона назвала формулою Штайнмаєра, тобто спробу врегулювати війну в Донбасі, тоді ще приховану російську війну проти України, до чого це все призвело. Потім його він до останнього захищав Північний потік-2 від, в першу чергу, американських санкцій. Взагалі він називав це останнім мостом в Росію. Після російського вторгнення Штайнмаєр, до речі, тут треба зауважити, був одним з небагатьох німецьких політиків, які публічно визнали помилки в оцінках Росії. Це зробили не всі. Наприклад, Ангела Меркель цього досі не зробила. Штайнмаєр це зробив, він ці помилки визнав. Був також певний конфлікт, якщо ви пам'ятаєте, на початку 22-го року, коли Штайнмаєр хотів приїхати в Україну, Україна відкликала запрошення. Це були перші місяці дуже емоційні після російського вторгнення. Зараз, наскільки потім він таки проїхав, і відносини нібито більш-менш налагодилися між Штайнмаєром та українським урядом, президентом Зеленським, але тим не менше всі пам'ятають, що було в минулому. Тому мені важко уявити, що буде цей дует, тим більше, що це дует був би тоді з двох однопартійців, двох соціал-демократів. Штайнмаєр був головою канцелярії Шредера, коли той був канцлером. Тобто я припускаю, що якщо це буде хтось від Німеччини, то це навряд чи буде Шредер або Штайнмаєр. Хоча маленька деталь, ми зараз уже забули, але Шредер вже був посередником між Росією та Україною. В перші тижні вторгнення він їздив в Москву, це був в березень, якщо не помиляюся, 22-го року. Потім в квітні, якщо не помиляюся, він їздив в Стамбул, зустрічався там з Думеровим. І сам він в інтерв'ю говорив, що робив це на прохання української сторони. Жодних подробиць Шредер не назвав, про що були переговори. Але, очевидно, він просто доносив позиції сторін, тобто української до Росії, російської до української делегації. От і все. На цьому його посередництво закінчилося. Тобто в нього є вже певна історія. Але повторюю ще раз, він настільки зараз скомпрометована фігура. В Німеччині я сам бачив його буквально півроку тому, коли його він виступав як свідок на засіданні слідчого комітету в федеральній землі Мекленбург-Переднє Померання, де йшлося саме про будівництво Північного потоку-2, про те, яку роль грала Росія в цьому, чи були там спроби підкупу німецьких політиків чи політичного впливу. І Шредер тоді включався з Гановера зі свого офісу у присутності адвоката, відповідав на запитання німецьких політиків. До речі, скоро має бути оприлюднено результат цього парламентського розслідування. У будь-якому разі Шредер занадто, скажімо так, контроверсійна фігура для того, щоб зараз всерйоз обговорювати його участь. Швидше за все, я це пропускаю, від європейців буде не один представник на цих переговорах, ми не знаємо коли, а кілька. Тобто це не буде тільки Німеччина, це буде ще кілька країн.
1: Ну, от дійсно тут, мабуть, треба нагадати контекст, звідки взагалі взялося це ім'я знову. Значить, після параду того самого на День Побєдобєсія в Росії, значить, нібито зустріч з журналістами, ми розуміємо, що там заготовлені запитання, заготовлені відповіді. Одна з пропагандисток запитує Путіна, чи є у Західній Європі політики, з якими він би міг вести діалог. Ну, значить, кремлівський диктатор каже, для мене особисто краще колишній канцлер ФРН пан Шредер. Ну, і дійсно вже є реакція, яку ви трошки вже згадували, Кая Калас, голова європейської дипломатії, ну, по-перше, відкинула кандидатуру Шредера, по-друге, там, звинуватила його в цинічному так званому перемир'ї, бо під час цього перемир'я продовжували росіяни вбивати українців. Голова МЗС України Андрій Сибіга, він зараз знаходиться в Брюсселі, також заявив, що Київ не підтримує кандидатуру Шредера. Але давайте тоді перейдемо до іншого. Дійсно, сьогодні самого ранку з'явилося повідомлення про те, що Борис Пісторіус, міністр оборони Німеччини, з неанонсованим візитом, але мені здається, чому його анонсувати, прибув до Києва. Вже є заяви, які були зроблені самим паном Пісторіусом та його українським колегою, міністром оборони Михайлом Федоровим, і там йдеться про те, що от в Києві був підписаний лист про наміри щодо запуску Brave Germany. Ну, Brave – це важлива державна програма в Україні, Brave One, насправді вона називається. Там йдеться про підтримку інноваційних стартапів в сфері оборони. Значить, Михайло Федоров, у мене є цитата перед очима, сказав так: сьогодні Німеччина – країна номер один у світі щодо безпекової допомоги Україні. Вона складає близько третини від усієї допомоги нашій країні. І окремо хотів би подякувати за якість підтримки, за підтримку ключових напрямків оборони нашої країни, в першу чергу ППО. Але повертаючись до цього листа про наміри – чи це серйозно? Бо зазвичай лист про наміри, ну, знаєте, лист про наміри. Може, з цього листа про наміри нічого не буде. Наскільки серйозним є візит Пісторіуса? Як можна його оцінити?
3: Візит Пісторіуса насправді серйозний в контексті, в якому він відбувається. Він уже неодноразово був в Україні, але цього разу, якщо не помиляюся, це вже третя його зустріч з українським колегою. І третя зустріч за останній місяць, якщо не менше навіть. Тобто вони зустрічалися в Берліні в середині квітня, коли були німецько-українські міжурядові консультації. Тоді приїжджала більша частина українського уряду, сюди президент Зеленський. Вони тоді підписували кілька угод про співпрацю. Потім була зустріч в відеоформаті буквально там півтора тижня тому в Берліні, теж в Міністерстві оборони. І були представники також Міністерства фінансів і економіки Німеччини вперше. Такий формат був. І ось зараз третя Пісторіус поїхав до Києва. І це все відбувається на тлі, по-перше, нової хвилі українських ударів вглиб по російській території. І німецька громадськість за цим дуже уважно стежить. Дехто навіть вважає, що це може свідчити про певний злам у ході війни, нові українські потужності. На цих зустрічах на міністерському рівні всі міністри повторювали, майже змагалися один з одним, хто з них частіше похвалить українські технології і інновації. Це насправді нове. І от зараз також ми говоримо про цей візит до Києва Бориса Пісторіуса, коли Сполучені Штати з одного боку сказали, що скорочують присутність в Німеччині, 5 тисяч вояків можуть залишити з американського контингенту. Це не дуже багато, але це відчутно. І ще більш сильний удар по обороноздатності Німеччини – це відмова Сполучених Штатів розмістити в Україні ракети «Томагавк», гіперзвукові ракети. Планувалося це саме на цей 26-й рік, і ось адміністрація Трампа сказала, що ні. Мерц, канцлер, це підтвердив. Відповідно, в Німеччині зараз виникає така дірка в обороноздатності, оскільки порівняних ракет з «Томагавком» немає, тобто які б мали радіус дії приблизно до 2000 кілометрів, ну, діставали б до Уралу, умовно кажучи, або там трохи ближче. І на тлі того, що в Україні є ракети «Фламінго», зараз от в німецьких ЗМІ обговорюють, а чи можуть ці ракети бути корисними для Бундесверу? Можливо, це буде якась модернізація цих ракет під потреби Бундесверу. Тобто такі дискусії зараз ведуться в німецьких ЗМІ. Ми не знаємо, чи справді це так. Але Україна має зараз далекобійні можливості, яких немає Німеччина. Це стосується ракет і це стосується дронів. Я припускаю, що йдеться саме про це. Хоча, безумовно, програма Brave One, яку ви згадали, про неї йшлося саме і на попередній зустрічі в Берліні. І німецький міністр Пісторіус тоді саме про це сказав. Ми вивчаємо можливість приєднання до програми Brave One. Можливо, вони вивчили і вирішили приєднатися.
1: Ну, я думаю, що ті стартапи, які займаються саме оборонною сферою, точно зацікавлені в тому, щоб там з'явилося більше грошей, ну, мається на увазі більше грошей на підтримку розвитку цих технологій. Очевидно, що якщо там будуть і німецькі гроші, то це точно прискорить цей процес. Тут цікаво, пам'ятаєте, от багато років, ну, хотів сказати багато місяців, але вже багато років говорили про те, що Україна б дуже хотіла отримати ракети «Таурус», а тепер можливо, що Німеччині будуть цікаві ракети «Фламінго». Ми от нещодавно так побачили таке дуже яскраве застосування, це в Чебоксари, в військовий завод, який, судячи з усього, виробляв чи виробляє, продовжує виробляти компоненти для іскандерів та для шахедів, туди влучило в тому числі «Фламінго», ну і це було дуже видовищне відео, потім публікували з тим, як цей завод виглядає після такого влучання. А ще от, знаєте, одна тема, яка точно проходить повз український медіапростір. Я звернув увагу на публікацію видання «Шпігель», і там йдеться про те, що Міністерство внутрішніх справ Німеччини, тобто те, що займається внутрішніми справами, воно розповіло про те, що Росія використовує організовану злочинність для того, щоб здійснювати диверсії та вбивства, і при цьому на території Німеччини. «Шпігель» опублікували, значить, копію відповіді МВС на парламентський запит партії «Зелених» Німеччини. Ну і далі там йдеться про те, що угруповання з Росії чи країн колишнього Радянського Союзу, в Німеччині їх називають російською, євразійською організованою злочинністю, що, ну, от вони вчиняють диверсії на території Німеччини. Про що говорить цей звіт МВС Німеччини? Чи це означає, що більш прискіпливо будуть розслідувати такі справи? Що ми знаємо про ці диверсії та вбивства? Про що може йтися?
3: Це комплексне питання. Я б сказав, що це тенденція, яка вже існує досить давно, про те, що Росія посилює, принаймні в Німеччині дедалі частіше відбуваються диверсії, які приписують Росії. В деяких випадках це доведено, в деяких ні, це інколи дуже складно зробити. Когось там затримали, когось ні. Часто затримують, до речі, вихідців з України, тобто якихось людей, яких використовують або за гроші, або в темну просто російські спецслужби. І всі німецькі спецслужби, Міністерство внутрішніх справ, які ви згадали, на федеральному, на земельних рівнях, дуже уважно за цим стежать. Все це відбувається на тлі очікування можливого протистояння Росії з НАТО через кілька років. Все це відбувається, от буквально кілька днів тому був злам месенджера «Сигнал», який стосувався вищих німецьких посадовців там і політиків. І не зрозуміло, як це могло взагалі статися, але це сталося. І в цьому звинувачують, підозрюють Росію. Був злам Бундестагу ще 10 років тому, коли дуже багато документів потрапило до Росії. І зараз ми бачимо, що німці намагаються якось убезпечити себе від цього з одного боку, але з іншого боку шукають якусь відповідь. Але важливий момент також, який треба згадати, чому це відбувається. Тому що кілька років тому Німеччина досить сильно скоротила склад російських посольств на своїй території. Було закрито кілька консульств. І залишились зараз тільки два – в Берліні та в Боні. Раніше було в кількох німецьких містах. І скоро Німеччина вислала багатьох російських дипломатів, вважаючи, що серед них були також шпигуни, які підтримували тут диверсійну мережу, шпигунську мережу. Відповідно, Росія зараз вимушена звертатися до кримінальних якихось скіл, до якихось агентів, яких називають одноразовими тут в німецьких ЗМІ, в німецьких урядових колах. Тобто якось знаходити якісь інші шляхи, як зашкодити німецькій економіці, як налякати німецьке суспільство. От про це розслідування, про те, як Росія це робить. Але, в принципі, тут нічого нового. Це тенденція вже останніх років.
1: Ну так, багато було повідомлень взагалі про замовні вбивства в Європі. Це стосувалося, наприклад, тих активістів чи політиків, чи просто звичайних людей, які є опозиційними до безпосередньо путінської вертикалі, назвемо її так. Ну, дійсно, дуже багато різних було страшних речей, які відбувалися в Європі, але цікаво, чи дійсно зараз можна буде побачити, що, скажімо, німецькі силовики зможуть з цим ефективно справлятися. Пане Романе, дуже дякую вам за вашу аналітику. Нагадаю, Роман Гончаренко, редактор Deutsche Welle, співведучий подкасту «Was ist das?», був з нами на зв'язку. Ми говорили в тому числі про візит міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса. Він сьогодні прибув до Києва, він зустрівся з Михайлом Федоровим, міністром оборони України. З тих результатів, які були оголошені на брифінгу двох міністрів, йдеться про те, що в Києві підписаний лист про наміри щодо запуску Brave Germany. Це спільна програма для розвитку оборонних технологій та підтримки інноваційних стартапів. Багато всього ще, як ми так розуміємо, було обговорено все-таки за закритими дверима, бо два міністри спілкувалися про те, як розвивати оборонні можливості і України, і Німеччини. Значить, також Михайло Федоров зазначив, що Україна та Німеччина нещодавно підписали великий контракт, який Німеччина вже почала фінансувати. Наступного року ми почнемо отримувати ці ракети. Це для нас безпрецедентний пакет. Йдеться про ППО. Розуміємо, наскільки важливим є протиповітряна, протиракетна оборона для України, зважаючи на зростаючі можливості нашого ворога. Далі ще є цитата: «Взимку за особистою ініціативою пана Бориса Пісторіуса у форматі Рамштайн була підтримка додаткового пакету ПАК-3 для нашої країни для того, щоб в січні-лютому-березні місяці, коли Росія атакувала нашу критичну інфраструктуру, отримати ракети зі стоків європейських країн. Це була безпрецедентна ініціатива», тут цитую Федорова. Як нагадав голова українського оборонного відомства, останній місяці Сили оборони України демонструють позитивну тенденцію щодо знищення ворога. Наразі у Росії не вистачає сил, аби продовжувати наступальні операції. Що ж ми почекаємо ще більш цікавих новин щодо можливої співпраці, щодо співпраці Німеччини та України. Серед тих речей, які також обговорювалися і продовжують обговорюватися в публічному просторі, це те, що кримський диктатор заявив, що він би хотів бачити посередником у переговорах від Європи Герхарда Шредера, свого близького друга, колишнього канцлера Німеччини. Україна відкинула таку можливість. Також це зробила голова європейської дипломатії, поки що європейської, не української, Кая Калас. Далі будуть новини. Після новин повернусь до ефіру.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Емірати виходять з ОПЕК. Що за цим стоїть? Вільям Векслер, старший директор програм з Близького Сходу Atlantic Council. Якщо дивитись уперед, важко уявити обставини, за яких Об'єднані Арабські Емірати захотіли б повернутися в ОПЕК. І навряд чи на цьому ця історія закінчиться. Це давно назріле рішення, саме так один високопоставлений еміратський чиновник прокоментував мені заяву Об'єднаних Арабських Еміратів про вихід з нафтового картелю ОПЕК з 1 травня. Цей крок обговорювався за зачиненими дверима упродовж кількох років, як всередині самих Еміратів, так і на консультаціях між офіційними особами Об'єднаних Арабських Еміратів і США. З погляду Абу-Дабі інтереси країни дедалі помітніше розходяться і, ймовірно, ось-ось вступлять у протиріччя з інтересами інших учасників ОПЕК і ширшої групи ОПЕК+, куди, що важливо, входить і Росія. З економічного погляду, з огляду на масштаб суверенних фондів ОАЕ, фінансове благополуччя країни останніми роками більшою мірою залежало від глобального економічного зростання, ніж від світових цін на нафту. Тож, якщо низка інших членів ОПЕК традиційно була зацікавлена у вищих цінах на нафту, то для Еміратів пріоритетом дедалі частіше ставали ризики для світової економіки, від якої залежать доходи їхніх міжнародних інвестицій. Ба більше, вихід з картелю дасть Об'єднаним Арабським Еміратам значно більшу свободу в енергетичній політиці та дозволить перевищувати виробничі квоти, встановлені ОПЕК. Це може принести додаткові вигоди у відносинах з ключовими партнерами, такими як Китай, навіть попри ризик незначного тиску на світові ціни. З огляду на найближчі економічні потреби країни, перспектива максимізації власних нафтогазових доходів виглядає для Абу-Дабі вкрай привабливою. У більш довгостроковій перспективі Емірати прагнуть максимально монетизувати свої енергетичні ресурси до того, як світовий попит на нафту сягне піку і почне багаторічне зниження. Раніше частина еміратського керівництва могла побоюватись розриву з ОПЕК, згадуючи події квітня 2020-го, коли Росія відмовилась підтримати скорочення видобутку. Тоді Саудівська Аравія у відповідь різко збільшила власне виробництво. Це обвалило світові ціни. Саудівська Аравія зробила ставку на те, що витримає фінансовий удар довше за Москву. У підсумку ціни на нафту короткочасно пішли в мінус, і Росія була змушена поступитись. Однак сьогодні, враховуючи економічні труднощі королівства, Абу-Дабі найімовірніше вважає, що реакція Ер-Ріяда вже не буде такою жорсткою. З погляду геополітики, заява Еміратів пролунала на тлі посилення суперництва між Еміратами та Саудівською Аравією. Розбіжності між двома країнами, що накопичувались упродовж тривалого часу, незважаючи на масштабні взаємні інвестиції, відкрито проявились наприкінці грудня, коли саудівські ВПС завдали ударів по силах Південної перехідної ради в Ємені, які підтримує Емірати. Саудівські сили зірвали наступ сил Південної перехідної ради, змусили еміратські підрозділи відступити, а потім повністю розгромили Південну перехідну раду. Розбіжності вилились у вкрай публічну сварку, що поширилась і на розбіжності щодо Судану, ставши однією з центральних тем регіональних соціальних мереж. Конфлікт швидко перейшов на особистості, і забути його тепер буде непросто. Фактично, за 2 місяці до початку війни з Іраном це суперництво стало найважливішим фактором, що визначає геополітику Перської затоки. І не дивно, якщо пізніше з'ясується, що остаточне рішення про вихід з ОПЕК було ухвалено в Абу-Дабі саме в той період. А якщо Емірати відчують на собі переваги цієї збільшеної незалежності, наступним кроком може стати перегляд їхньої участі і в інших багатосторонніх об'єднаннях, таких як Ліга Арабських Держав або навіть Рада співробітництва Арабських Держав Перської затоки. Якщо говорити з позиції безпеки, війна з Іраном змінила для Еміратів буквально все. Тегеран завдавав ударів по Еміратам частіше, ніж по будь-якій іншій країні, включно навіть з Ізраїлем. І керівництво Еміратів дедалі голосніше критикує слабку реакцію своїх партнерів у Перській затоці. Той факт, що Іран, який сам є членом ОПЕК, вирішив блокувати постачання нафти через Ормузьку протоку і вимагає запровадження нової системи зборів, фактично використовуючи транспортування як інструмент шантажу, багато в чому пояснює, чому влада Об'єднаних Арабських Еміратів більше не зацікавлена в збереженні членства в картелі. Особливо це актуально в разі, якщо Емірати вирішать заморозити іранські активи на своїй території. Крім того, Росія проявила себе як надійний союзник Ірану, що безпосередньо становить загрозу безпеці Об'єднаних Арабських Еміратів і змушує Абу-Дабі дедалі частіше ставити запитання, навіщо продовжувати співробітництво в рамках ОПЕК+ в інтересах Москви. Сьогодні український досвід у сфері боротьби з безпілотниками представляє для Еміратів особливу цінність, і нещодавнє підписання оборонної угоди між Україною та Еміратами стало важливим сигналом, що свідчить про перегляд попереднього курсу, який раніше сприймався як більш проросійський. Справді, з урахуванням цих змін, численні громадяни Росії, що ховаються від військової служби в Дубаї, так само, як і мільярдери-олігархи, які використовували Емірати як зручний майданчик для обходу санкцій, цілком можуть замислитись про своє майбутнє становище. Показово, що одним з небагатьох суден, які нещодавно зуміли пройти через Ормузьку протоку, стала російська розкішна супер-яхта, чий власник перебуває під санкціями. Якщо дивитись уперед, важко уявити обставини, за яких Об'єднані Арабські Емірати захотіли повернутися в ОПЕК. Катар залишив організацію ще 2019-го на тлі дипломатичної кризи із сусідами по Раді співробітництва арабських держав Перської затоки. У той момент він скористався ситуацією, що склалась для реалізації давнього прагнення до більш незалежної енергетичної політики з акцентом на природний газ. Примітно, що навіть після нормалізації відносин Доха так і не повернулась в об'єднання. У 2023-му ОПЕК також покинула Ангола, а до цього з організації пішли Еквадор та Індонезія. Однак Об'єднані Арабські Емірати – значно більший нафтовий виробник, і їхня відсутність із часом може поставити під загрозу довгострокову стійкість самого картелю. Будь-яке послаблення здатності ОПЕК визначати параметри світового нафтового ринку найімовірніше призведе до загального зниження глобальних цін на нафту, що загалом відповідає інтересам США. Однак водночас це майже напевно зробить нафтовий ринок більш волатильним, а така нестабільність уже не відповідає американським інтересам. Однак навряд чи на цьому історія завершиться. Тегеран і без того вважає Емірати своїм ворогом, але якщо війна з Іраном не спалахне з новою силою і не призведе до руйнування енергетичної та водної інфраструктури, іранський режим навряд чи зможе заподіяти Еміратам більшої шкоди, ніж уже завдав. Вихід Еміратів з ОПЕК має стати тривожним сигналом для Москви, яка цілком обґрунтовано може розцінити цей крок як такий, що прямо суперечить її інтересам. І хоча Росія навряд чи обмежить підтримку Ірану, варто очікувати, що Кремль подвоїть зусилля із завоювання прихильності Абу-Дабі. Саудівська Аравія, своєю чергою, неминуче сприйме такі дії як нову пряму загрозу, як для своєї економіки в період кризи, так і для свого статусу лідера в регіоні Затоки. Подібно до того, як Ер-Ріяду знадобився майже місяць, щоб відреагувати на наступ Південної перехідної ради в Ємені, саудівське керівництво найімовірніше візьме паузу, щоб обміркувати відповідь. Однак, на відміну від Ємену, реакція на цю загрозу, вочевидь, матиме не військовий, а економічний характер. Найближчим часом американській дипломатії слід докласти зусиль, щоб заява Еміратів не запустила руйнівного циклу заходів у відповідь з боку Об'єднаних Арабських Еміратів і Саудівської Аравії. Хоча вплив США у цьому питанні може бути обмеженим. Щонайменше Вашингтону варто дотримуватись принципу «не нашкодь» і не повторювати помилку минулого листопада, коли за наявними даними телефонна розмова президентів Сполучених Штатів та Об'єднаних Арабських Еміратів стала іскрою для нинішнього нового витка саудівсько-еміратського конфлікту. У довгостроковій перспективі рішення Абу-Дабі ще сильніше зміцнить відносини між Сполученими Штатами та Еміратами, які без того посилились на тлі війни з Іраном. Парадоксально, але з часом цей крок може також сприяти зміцненню американо-саудівських зв'язків, оскільки саме на Ер-Ріяд ляже ще більша відповідальність за стабілізацію світових цін на нафту. І, як водиться, прихильники скорочення присутності Сполучених Штатів в регіоні будуть розчаровані. Економічні інтереси і питання безпеки, як і раніше, вимагатимуть пильної уваги Вашингтону.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Катастрофа для Кремля. Що означає вихід Об'єднаних Арабських Еміратів з картелю ОПЕК? Автор Ігор Семоволос, директор Центру близькосхідних досліджень. Відверто кажучи, я не дуже люблю писати на суто економічні теми, оскільки не завжди відчуваю себе в них достатньо упевнено. Проте вихід Об'єднаних Арабських Еміратів з ОПЕК має набагато ширший геополітичний контекст, який виходить за межі нафтових котирувань, тому цю подію варто оцінити комплексно. Отже, ОАЕ офіційно оголосили, що з 1 травня вони виходять з ОПЕК. Це рішення найімовірніше є незворотним, адже воно відповідає інституційній логіці довгострокової стратегічної та економічної візії 2030 та цілям компанії «АДНОК» досягти видобутку 5 мільйонів барелів на добу до 2027 року. Цей курс не залежить від однієї людини, а є практично консенсусним у межах Федерації семи еміратів. Це рішення також пов'язують із хронічною напругою у відносинах із Саудівською Аравією. Роками Об'єднані Арабські Емірати вважали свої квоти несправедливими. Вони значно наростили виробничу потужність до 4,85 мільйона барелів на добу, але ОПЕК дозволяла їм качати значно менше. Уявіть, що у вас є завод на повну потужність, але вам дозволяють використовувати лише 70% і платити за це обмеження репутаційними поступками. А ще один парадокс, який підсилює логіку виходу – Іран, член цієї ж ОПЕК, своїми атаками фактично зруйнував видобуток Об'єднаних Арабських Еміратів на 44%. Організація, всередині якої один член бомбардує іншого, вже не є картелем, це фікція солідарності. Які наслідки це матиме для ОПЕК та ОПЕК+. Саудівська Аравія поки що мовчить, але для Ер-Ріяда це відчутний удар. ОАЕ були не просто союзником, а єдиним після Королівства Саудівська Аравія членом картелю із реальним резервним потенціалом. Раніше ці дві країни разом тримали нафтовий щит у 4 мільйони барелів на добу, який дозволяв стабілізувати ринок. Тепер цей інструмент розколовся. Саудівська Аравія залишилася сам на сам із тягарем цінової стабільності, а світовий ринок втратив свій ключовий запобіжник. Для Ер-Ріяда це ще й особистий удар. Емірати не консультувалися із Королівством Саудівська Аравія перед виходом, що саме по собі є дипломатичною образою. На тлі конфліктів навколо Ємену і Сомаліленду відносини між наслідним принцем Саудівської Аравії Мухамедом бін Салманом і президентом Еміратів Мухамедом бін Зайдом зараз найхолодніші за роки. Попри образу, Саудівська Аравія позбавлена можливості для маневру. Будь-яка агресивна відплата лише прискорить остаточний розпад картелю. Абу-Дабі обрав ідеальний момент. На фоні війни у затоці та закриття Ормузької протоки, що і так тимчасово обвалило їхній видобуток на 44%, цей вихід виглядає менш драматично. Проте, як тільки протока відкриється, Об'єднані Арабські Емірати почнуть нарощувати видобуток уже без жодних обмежень. Це створює небезпечний прецедент. На вихід вже заглядаються Казахстан, Нігерія та Венесуела. Особливо Казахстан, який і так хронічно ігнорує квоти. Для Кремля ж цей парад суверенітетів є катастрофічним. Із розпадом ОПЕК+, Москва втрачає свій останній важіль впливу на світовий нафтовий ринок. Є ще один недооцінений вимір – китайський. Китай є найбільшим покупцем нафти у регіоні. Вільний від квот видобуток Еміратів означає пряму конкуренцію із російською нафтою саме на китайському ринку, де Москва і так продає сировину зі знижкою. Більше еміратської нафти в Азії означає менше простору для російського нафтового демпінгу. Чи це якось вплине на Україну? Потенційно так. Після завершення війни у затоці, відкриття Ормузької протоки, вихід Об'єднаних Арабських Еміратів з ОПЕК не змінює нічого безпосередньо на фронті, але як частина ширшої картини він може знизити нафтові ціни і зменшити російські ресурси у середньостроковій перспективі. Головна цінність цієї події для України не у самому факті виходу Об'єднаних Арабських Еміратів, а у тому, що він запускає ланцюгову реакцію, зупинити яку Королівство Саудівська Аравія вже не в змозі. Автор Ігор Семиволос, директор Центру близькосхідних досліджень.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Псевдорелігія Путіна. Чого так боїться кремлівський диктатор? Пітер Дікінсон, науковий співробітник Atlantic Council, видавець журналів Business Ukraine і Львів Today. Ще 5 років тому сама думка про те, що Путін звертатиметься до Сполучених Штатів по допомогу, здавалася б абсурдною. Президент Росії Володимир Путін продовжує стверджувати, що вторгнення в Україну йде суворо за планом, але приховувати очевидні ознаки того, що ситуація далека від благополучної, стає дедалі складніше. Тривога щодо безпеки майбутнього параду в Москві може завдати нового удару по самолюбству господаря Кремля і оголити реальність, що ховається за його хвалькуватими заявами про воєнні успіхи Росії. Травневий парад для Путіна – це не черговий захід, а центральна подія всього кремлівського політичного календаря. У цьому ритуалі втілилося все його бажання реанімувати російський патріотизм на руїнах СРСР, зробивши культ перемоги в Другій світовій війні фундаментом, на якому ґрунтується сучасна самосвідомість країни. У радянську епоху День перемоги не був головним державним святом. З 1945 до 1991 року відбулося лише 4 військові паради. Однак із приходом Путіна цей день було зведено в ранг своєрідної псевдорелігії з власним пантеоном святих, набором символів, догматів і переслідуваними єретиками. Не випадково противників Кремля настільки регулярно таврують, як нацистів. Військовий парад на Красній площі став центральним елементом усієї цієї ідеологічної конструкції. Традиційно він слугував демонстрацією російської військової могутності всьому світу, а сам Путін виступав у ролі всесильного правителя великої держави. Починаючи з 2022 року, війна проти України затьмарює це головне кремлівське шоу, нависаючи над ним похмурою тінню. Оскільки Росії доводиться направляти всю доступну бронетехніку на поповнення колосальних бойових втрат в Україні, забезпечити парад достатньою кількістю військової техніки стає все складніше. У 2023 році Кремль зміг виставити лише один танк, що викликало хвилю глузувань. В українських фермерів російських танків більше, ніж на цьому параді, в'їдливо зауважив один із користувачів інтернету. Судячи з усього, цього разу парад матиме ще більш принизливий вигляд для Путіна. Кремль вже оголосив, що через загрозу українських ударів дронами і ракетами захід пройде в істотно врізаному форматі. Без танків і будь-якої військової техніки взагалі. Замість традиційної демонстрації сили залишаться лише колони військовослужбовців, які пройдуть стройовим кроком центром Москви. Це різке скорочення масштабу фактично стає негласним зізнанням Путіна в тому, що він більше не здатний гарантувати безпеку навіть власній столиці. Скорочення масштабу такого дорогого його серцю параду, напевно, стало для Путіна болючим ударом, але, очевидно, це не допомогло йому остаточно заспокоїти нерви перед святкуванням 9 травня. Цього тижня російський правитель пішов ще далі, зателефонувавши президенту США Дональду Трампу в явній спробі заручитися його підтримкою і домогтися тимчасового припинення вогню на період свята. Під час розмови, ініційованої російською стороною, Путін запропонував призупинити бойові дії 9 травня, розраховуючи, очевидно, на те, що американський колега підтримає цю ініціативу та змусить Київ піти на цю поступку. Реакція України поки що залишається стриманою. Президент України Володимир Зеленський заявив, що доручив своїм колегам вивчити деталі російської пропозиції, однак дав зрозуміти, що його мало цікавлять політичні маневри, спрямовані виключно на гарантування безпеки пропагандистського параду Путіна. Ми уточнимо, про що саме йдеться. Про кілька годин безпеки для параду в Москві чи про щось більше. Наша пропозиція – це довгострокове припинення вогню, надійна і гарантована безпека для людей, а також міцний мир. Україна готова працювати заради цього в будь-якому гідному та ефективному форматі, наголосив український лідер. Ще 5 років тому сама думка про те, що Путін звертатиметься до Сполучених Штатів по допомогу в захисті Москви від українських ударів, здавалася б абсурдною. Цей принизливий поворот подій, напевно, помітять усередині самої Росії, де на тлі тривалої війни погіршення економічної ситуації та посилення обмежень на доступ до інтернету дедалі голосніше лунають незадоволені голоси. Очевидна нездатність Путіна гарантувати безпеку навіть власного показового параду лише посилює сприйняття того, що режим стрімко втрачає контроль над інформаційним порядком денним і опинився в пастці війни, яку він і виграти не може, і завершити не наважується. Для України такий розвиток подій є сприятливим сигналом. У Києві не раз скаржилися, що західні партнери поводяться занадто обережно, побоюючись дратувати Путіна. Цей страх перед ескалацією підживлювався роздутим міфом про незламність російської армії. армії. Така позиція послідовно послаблювала міжнародну підтримку України і водночас заважала Заходу покладати на Кремль справді відчутні витрати. Тепер у Києві розраховують, що нинішні проблеми Путіна з парадом допоможуть висвітити обмеженість військових можливостей Москви і змусять Захід відкинути нерішучість і діяти сміливіше. Росія явно не встигає реагувати на стратегічні удари України і перебуває в набагато слабшому становищі, ніж уявляли собі багато міжнародних спостерігачів. За достатньої підтримки Заходу, Київ міг би закріпити цей воєнний успіх і посилити тиск на Путіна, змусивши його зупинити війну. Пітер Дікінсон, науковий співробітник Atlantic Council, видавець журналів Business Ukraine і Львів Today.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.

0: В ефірі Радіо НВ.
1: Вона носила квіти в волосі, і ним грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі, а

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Найбільший ризик для людства від штучного інтелекту. Денні Родрік, професор міжнародної політичної економії в школі управління імені Джона Кеннеді при Гарвардському університеті. Дискусії про вплив ШІ зосереджені на темі потенційного витіснення працівників і втрати робочих місць. Але є ще більший ризик – витіснення людської думки. Лише кілька років тому штучний інтелект здавався лише милою іграшкою – чат-бот, який імітує розум, складаючи закінчені речення у відповідь на запити користувачів, але який, по суті, був не складнішим за просунуту пошукову систему. Однак зараз це вже неймовірний інструмент, здатний виконувати завдання, які, як мені здавалося, за мого життя він не зможе. Наприклад, я використовував ШІ для пошуку статистичних даних в інтернеті, їх опрацювання, проведення статистичних тестів, а також створення гарних таблиць і графіків, доповнених вельми розумними коментарями щодо того, що саме означають отримані результати, як вони співвідносяться з наявною науковою літературою, а також щодо сильних і слабких боків цього аналізу. Менше ніж за півгодини ШІ здатен виконати роботу, на яку в наукового асистента пішло б кілька днів. Іноді здається, що нинішні ші моделі здатні майже читати ваші думки. На відміну від програмування чи кодування, вам не потрібно абсолютно точно вказувати, що саме ви шукаєте, щоб не виникли помилки інтерпретації. Модель інтуїтивно розуміє, що вам потрібно, і сама заповнить деталі, яких бракує, хоча вам краще завжди їх перевіряти. І це можуть підтвердити юрфірми, які подали до суду згенерованіші документи з вигаданими цитатами. В іншому разі інтерфейс моделі запропонує вам уточнити запит, поки він не стане зрозумілим. Приємно думати, що ШІ міг би стати інструментом, який допоможе нам усім стати продуктивнішими і кращими в тому, що ми робимо. Він, безумовно, підвищив ефективність моїх досліджень, і він знижує витрати підприємців, дешево надаючи їм маркетингові та консультаційні послуги. Він дає змогу молодшим співробітникам клієнтського сервісу застосовувати навички та знання більш досвідчених співробітників. І він дає можливість працівникам гіг-економіки або приватним майстрам надавати більш просунуті і технічно складні послуги. На відміну від багатьох попередніх технологій, ШІ унікально позиційований, щоб допомагати людям, у яких менше навичок і нижчий рівень освіти, тобто працівникам нижніх сходинок економіки. Наділяючи кожного з нас розширеними можливостями, він забезпечує переваги, які потенційно найбільш важливі для тих, хто спочатку перебував у найбільш невигідному становищі. Це означає, що у ШІ може з'явитися зовсім інша функція, ніж, скажімо, в автоматизації, чия головна мета – замінити працівників на конвеєрі або в сфері продажі і іншої офісної роботи. Занепокоєння, звісно, викликає те, що штучний інтелект робитиме не тільки це, а набагато більше, і наслідки не дуже зрозумілі. Поки що я вважаю своєю прерогативою вибір дослідницьких запитань та їх формулювання і головне джерело моїх конкурентних переваг, але я можу собі це уявити, що в будь-який момент у мене виникне спокуса попросити ШІ самому згенерувати ці запитання. Ба більше, інструменти ШІ, які я використовую, вже підштовхують мене так чинити. Наприкінці роботи, яку я описав вище, вони делікатно запропонують подати напрями плідного аналізу, яким би я міг зайнятися. ШІ замінює мислення людей іншими, менш явними способами. Він вже впливає на моє сприйняття наявних досліджень. Він не тільки узагальнює все написане, а й підказує мені, які суміжні дослідження можуть бути корисними для моєї роботи і що мені слід думати з цього приводу. Він знаходить зв'язки між різними напрямками наукової літератури, які мені не спадали на думку. І тут таїться велика небезпека. Суспільні дискусії про вплив ШІ на суспільство здебільшого зосереджені на темі потенційного витіснення працівників і втрати робочих місць. Але є ще й більший ризик – витіснення людської думки. Коли ми дозволяємо ШІ думати замість нас, ми перетинаємо важливий поріг. Наша колективна здатність мислити деградуватиме, як і наші стимули вчитися думати. А оскільки межа між використанням думок для вирішення проблем і, власне, думками вже розмита, цей поріг легко перетнути. У цікавій новій статті її автори Дарон Аджемоглу, Дінвен Конг і Асуман Оздаглар з Масачусетського технологічного інституту сформулювали інтуїтивний здогад про те, як подібний когнітивний аутсорсинг може привести до катастрофічних результатів. Вони задаються питанням, що трапиться, коли ші модель почнуть дуже добре надавати знання, які підходять до конкретних ситуацій і допомагати людям виконувати будь-які специфічні завдання, якими вони зайняті. Така допомога дасть змогу людям досягти кращих результатів і при цьому менше вчитися. І тут виникає проблема, оскільки у знань є важливий побічний ефект – Коли я думаю про те, як вирішити мою проблему, я роблю внесок у загальний запас знань про те, як інші можуть вирішити свої. Коли я менше вкладаюся в власне навчання, загальний запас знань починає зменшуватися. У граничному, антиутопічному випадку загальне знання повністю зникне. Так, це лише теоретична можливість поки що. Залежно від припущень щодо сили ефекту, конкуренції, вирогідні і більш сприятливі результати. Але загроза реальна. Коли ми дозволяємо ще вчитися замість нас і думати замість нас, наші людські здібності деградують, і ми ризикуємо з часом знищити базу знань, на яку спирається і сам штучний інтелект. Для розв'язання цих проблем знадобиться розроблення соціальних і професійних норм належного використання ШІ. Наприклад, вченим, напевно, доведеться детально розкривати інформацію про те, як вони використовували ШІ-інструменти, могли б і автоматизувати цей процес. Водночас у рішеннях щодо публікацій та їх просування слід активно віддавати перевагу продукції людського розуму. Організації, подібні до партнерства для ШІ, здатні допомогти у розробленні і поширенні загальних принципів. І нам знадобляться нові форми державного регулювання, що було потрібно майже в кожному випадку появи нових технологій. Необхідною умовою цих заходів у відповідь є новий менталітет і нові підходи до штучного інтелекту. Наприклад, насамперед потрібно переформатувати суспільні дискусії. Питання, яке ми маємо обговорювати, не в тому, що з нами зробить ШІ, а в тому, що ми хочемо, щоб він для нас зробив.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

Де будеш ти, де буду я, і не буде.

не вистачає нам вдвох усіх отих хвилин, годин, можливо, ми.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Про новітній фашизм Володимир Єрмоленко, філософ, президент українського ПЕН, головний редактор Ukraine World. І Мусоліні, і Гітлер були відносно молодими політиками для свого часу і вели за собою ще молодших 20-літніх. Це була ідеологія тих, хто хотів знищити теперішнє заради майбутнього. Фашизм сьогоднішній є ідеологією старих. І Путін, і Трамп – старці, які знають, що майбутнього в них немає. Тому вони прагнуть знищити майбутнє заради теперішнього. Мають рацію ті, хто говорять, що у Трампа немає стратегії, але особливість у тому, що Трамп це вважає своїм плюсом, а не мінусом. Він вхоплює час, в якому інфорелігія вічного теперішнього збігається з його старечим презирством до майбутнього. Він прагне перетворити свою власну відсутність майбутнього на свою перевагу. Тому «again» з його гасла – це не про майбутнє, а про вічне теперішнє. Путін теж, хоч і в свій спосіб, цементує Росію як країну без майбутнього. Він перетворює російський апокаліптизм в апокаліптику сьогодні, а не завтра. Він хоче занурити своїх ворогів у відчуття кінця світу тут і тепер. І саме в цьому вічному поверненні одного і того самого пекла він вірить, що може перемогти. Європа живе здебільшого ностальгією і пам'яттю і має дуже обмежену здатність мислити про майбутнє і мріяти про нього. Від того, чи зможе вона повернути собі мислення про майбутнє, залежить її майбутнє, вибачте за тавтологію. Китай, навпаки, живе з чітким відчуттям, що він майбутнє вже здобув, що він у майбутньому переміг, що майбутнє буде китайським. Можливо, ця самовпевненість стане його проблемою, але поки що це його перевага. Ми, українці, здебільшого віримо у майбутнє, хоча зовсім не розуміємо, яким воно буде. Поки в нас сильний інстинкт майбутнього, точніше, інстинкт відвоювання собі права на майбутнє. Можливо, сьогодні це і є нашою головною силою в боротьбі з Росією і взагалі у боротьбі з новітнім фашизмом вічного теперішнього.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Емірати виходять з ОПЕК. Що за цим стоїть? Вільям Векслер, старший директор програм з Близького Сходу Atlantic Council. Якщо дивитись уперед, важко уявити обставини, за яких Об'єднані Арабські Емірати захотіли б повернутися в ОПЕК. І навряд чи на цьому ця історія закінчиться. Це давно назріле рішення, саме так один високопоставлений еміратський чиновник прокоментував мені заяву Об'єднаних Арабських Еміратів про вихід з нафтового картелю ОПЕК з 1 травня. Цей крок обговорювався за зачиненими дверима упродовж кількох років, як всередині самих Еміратів, так і на консультаціях між офіційними особами Об'єднаних Арабських Еміратів і США. З погляду Абу-Дабі інтереси країни дедалі помітніше розходяться і, ймовірно, ось-ось вступлять у протиріччя з інтересами інших учасників ОПЕК і ширшої групи ОПЕК+, куди, що важливо, входить і Росія. З економічного погляду, з огляду на масштаб суверенних фондів УАЕ, фінансове благополуччя країни останніми роками більшою мірою залежало від глобального економічного зростання, ніж від світових цін на нафту. Тож, якщо низка інших членів ОПЕК традиційно була зацікавлена у вищих цінах на нафту, то для Еміратів пріоритетом дедалі частіше ставали ризики для світової економіки, від якої залежать доходи їхніх міжнародних інвестицій. Ба більше, вихід з картелю дасть Об'єднаним Арабським Еміратам значно більшу свободу в енергетичній політиці та дозволить перевищувати виробничі квоти, встановлені ОПЕК. Це може принести додаткові вигоди у відносинах з ключовими партнерами, такими як Китай, навіть попри ризик незначного тиску на світові ціни. З огляду на найближчі економічні потреби країни, перспектива максимізації власних нафтогазових доходів виглядає для Абу-Дабі вкрай привабливою. У більш довгостроковій перспективі Емірати прагнуть максимально монетизувати свої енергетичні ресурси до того, як світовий попит на нафту сягне піку і почне багаторічне зниження. Раніше частина еміратського керівництва могла побоюватись розриву з ОПЕК, згадуючи події квітня 2020-го, коли Росія відмовилась підтримати скорочення видобутку. Тоді Саудівська Аравія у відповідь різко збільшила власне виробництво. Це обвалило світові ціни. Саудівська Аравія зробила ставку на те, що витримає фінансовий удар довше за Москву. У підсумку ціни на нафту короткочасно пішли в мінус, і Росія була змушена поступитись. Однак сьогодні, враховуючи економічні труднощі королівства, Абу-Дабі найімовірніше вважає, що реакція Ер-Рияда вже не буде такою жорсткою. З погляду геополітики, заява Еміратів пролунала на тлі посилення суперництва між Еміратами та Саудівською Аравією. Розбіжності між двома країнами, що накопичувались упродовж тривалого часу, незважаючи на масштабні взаємні інвестиції, відкрито проявились наприкінці грудня, коли саудівські ВПС завдали ударів по силах Південної перехідної ради в Ємені, які підтримує Емірати. Саудівські сили зірвали наступ сил Південної перехідної ради, змусили еміратські підрозділи відступити, а потім повністю розгромили Південну перехідну раду. Розбіжності вилились у вкрай публічну сварку, що поширилась і на розбіжності щодо Судану, ставши однією з центральних тем регіональних соціальних мереж. Конфлікт швидко перейшов на особистості і забути його тепер буде непросто. Фактично, за 2 місяці до початку війни з Іраном це суперництво стало найважливішим фактором, що визначає геополітику Перської затоки. І не дивно, якщо пізніше з'ясується, що остаточне рішення про вихід з ОПЕК було ухвалено в Абу-Дабі саме в той період. А якщо Емірати відчують на собі переваги цієї збільшеної незалежності, наступним кроком може стати перегляд їхньої участі і в інших багатосторонніх об'єднаннях, таких як Ліга Арабських Держав або навіть Рада співробітництва Арабських Держав Перської затоки. Якщо говорити з позиції безпеки, війна з Іраном змінила для Еміратів буквально все. Тегеран завдавав ударів по Еміратам частіше, ніж по будь-якій іншій країні, включно навіть з Ізраїлем. І керівництво Еміратів дедалі голосніше критикує слабку реакцію своїх партнерів у Перській затоці. Той факт, що Іран, який сам є членом ОПЕК, вирішив блокувати постачання нафти через Ормузьку протоку і вимагає запровадження нової системи зборів, фактично використовуючи транспортування як інструмент шантажу, багато в чому пояснює, чому влада Об'єднаних Арабських Еміратів більше не зацікавлена в збереженні членства в картелі. Особливо це актуально в разі, якщо Емірати вирішать заморозити іранські активи на своїй території. Крім того, Росія проявила себе як надійний союзник Ірану, що безпосередньо становить загрозу безпеці Об'єднаних Арабських Еміратів і змушує Абу-Дабі дедалі частіше ставити запитання, навіщо продовжувати співробітництво в рамках ОПЕК+ в інтересах Москви. Сьогодні український досвід у сфері боротьби з безпілотниками представляє для Еміратів особливу цінність. І нещодавнє підписання оборонної угоди між Україною та Еміратами стало важливим сигналом, що свідчить про перегляд попереднього курсу, який раніше сприймався як більш проросійський. Справді, з урахуванням цих змін, численні громадяни Росії, що ховаються від військової служби в Дубаї, так само, як і мільярдери-олігархи, які використовували Емірати як зручний майданчик для обходу санкцій, цілком можуть замислитись про своє майбутнє становище. Показово, що одним з небагатьох суден, які нещодавно зуміли пройти через Ормузьку протоку, стала російська розкішна супер-яхта, чий власник перебуває під санкціями. Якщо дивитись уперед, важко уявити обставини, за яких Об'єднані Арабські Емірати захотіли б повернутися в ОПЕК. Катар залишив організацію ще 2019-го на тлі дипломатичної кризи із сусідами по Раді співробітництва арабських держав Перської затоки. У той момент він скористався ситуацією, що склалась для реалізації давнього прагнення до більш незалежної енергетичної політики з акцентом на природний газ. Примітно, що навіть після нормалізації відносин Доха так і не повернулась в об'єднання. У 2023-му ОПЕК також покинула Ангола, а до цього з організації пішли Еквадор та Індонезія. Однак Об'єднані Арабські Емірати – значно більший нафтовий виробник, і їхня відсутність із часом може поставити під загрозу довгострокову стійкість самого картелю. Будь-яке послаблення здатності ОПЕК визначати параметри світового нафтового ринку найімовірніше призведе до загального зниження глобальних цін на нафту, що загалом відповідає інтересам США. Однак водночас це майже напевно зробить нафтовий ринок більш волатильним, а така нестабільність уже не відповідає американським інтересам. Однак навряд чи на цьому історія завершиться. Тегеран і без того вважає Емірати своїм ворогом, але якщо війна з Іраном не спалахне з новою силою і не призведе до руйнування енергетичної та водної інфраструктури, іранський режим навряд чи зможе заподіяти Еміратам більшої шкоди, ніж уже завдав. Вихід Еміратів з ОПЕК має стати тривожним сигналом для Москви, яка цілком обґрунтовано може розцінити цей крок як такий, що прямо суперечить її інтересам. І хоча Росія навряд чи обмежить підтримку Ірану, варто очікувати, що Кремль подвоїть зусилля із завоювання прихильності Абу-Дабі. Саудівська Аравія, своєю чергою, неминуче сприйме такі дії як нову пряму загрозу як для своєї економіки в період кризи, так і для свого статусу лідера в регіоні Затоки. Подібно до того, як Ер-Ріяду знадобився майже місяць, щоб відреагувати на наступ Південної перехідної ради в Ємені, саудівське керівництво найімовірніше візьме паузу, щоб обміркувати відповідь. Однак, на відміну від Ємену, реакція на цю загрозу, вочевидь, матиме не військовий, а економічний характер. Найближчим часом американській дипломатії слід докласти зусиль, щоб заява Еміратів не запустила руйнівного циклу заходів у відповідь з боку Об'єднаних Арабських Еміратів і Саудівської Аравії. Хоча вплив США у цьому питанні може бути обмеженим. Щонайменше Вашингтону варто дотримуватись принципу «не нашкодь» і не повторювати помилку минулого листопада, коли за наявними даними телефонна розмова президентів Сполучених Штатів та Об'єднаних Арабських Еміратів стала іскрою для нинішнього нового витка саудівсько-еміратського конфлікту. У довгостроковій перспективі рішення Абу-Дабі ще сильніше зміцнить відносини між Сполученими Штатами та Еміратами, які без того посилились на тлі війни з Іраном. Парадоксально, але з часом цей крок може також сприяти зміцненню американо-саудівських зв'язків, оскільки саме на Ер-Ріяд ляже ще більша відповідальність за стабілізацію світових цін на нафту. І, як водиться, прихильники скорочення присутності Сполучених Штатів в регіоні будуть розчаровані. Економічні інтереси і питання безпеки, як і раніше, вимагатимуть пильної уваги Вашингтону.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.